0: konstaterar att fallen varit alldeles för få och för utspridda för att kunna konstatera att universitetet, som han skriver, bestående ignorerat de judiska och israeliska studenternas mänskliga rättigheter. Harvard-universitetet menar att man gör allt för att alla israeliska och judiska studenter på universitetet ska kunna delta i undervisning och livet på universitetsområdet utan trakasserier och diskriminering. Trump-administrationen hade krävt tillbaka miljarder dollar i forskningsanslag som Harvard fått sedan 2023. Och det här var bara en av flera stämningar som Donald Trumps administration riktat mot universitetet sedan han installerades i januari 2025. Patrik Holmström, Washington.
1: Sverige nu. En pojke under 15 år dog igår kväll efter en trafikolycka i Alberga i Eskilstuna kommun. Pojken färdades på moped när han på en grusväg blev påkörd av en bil. Olyckan utreds som grovt vållande till annans död. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
2: Och välkommen till Sveriges Radio. I P3 och P4 just nu pågår Vaken. Det är direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6 i fredagsversionen med Robert Frank och Frida Tronvik. Varmt välkommen.

David Richard med sitt senaste släpp, singen Mint Condition. Den här släppte han igår, torsdag, samma dag som han uppträdde på Way Out West-festivalen i Göteborg. Låten beskriver han i ett pressmeddelande som, citat, en sång som vädrar morgonluft och kanske rent av revansch, slutcitat. Senare i höst så kommer han ju följa upp det här singelsläppet med ett livealbum, Skärvor från Södra Teatern. Det släpps 25 september och består av inspelningar från hans konsertserie på Södra Teatern i Stockholm i höstas.

0: Valter Nilsson, jag fick andas den tunna luften. Och i förra veckan så kunde vi höra och läsa om en italienare som kan skatta sig lycklig efter att ha råkat slänga en vinstlott värd motsvarande 11 miljoner kronor i soporna och sedan fått tillbaka den. Vi kan lyssna på det lät här i Vaken när Ekots Marcus Landén berättade om historien.
1: Ja, men precis. Och då ska vi till södra Italien. För där var det då en kvinna som hade vunnit motsvarande över 11 miljoner kronor på lotto, eller ja, 1 miljon euro. Men hon visste inte om det här till en början. Hon gick till butiken med sin lotto och läste av den i en maskin. Men eftersom att den här maskinen var i en mindre butik där återförsäljarna bara kunde betala ut låga vinster, så stod det i den här maskinen att den är icke-betalbar. Det funkade liksom inte, hon fick inte ut några pengar. Så hon trodde helt enkelt att hon inte hade vunnit någonting och slängde lotten i soporna.
2: Mm. Vilken mardröm.
1: Men sen då så pratade hon med en familjemedlem som berättade att storvinsten gick ju till det här numret som du brukar spela på. Och då förstod hon ju att det var en vinstlott ändå.
2: Nej. Åh nej.
1: Och då ligger ju den här lotten i soporna. Så att hon skyndar sig tillbaka till butiken, men lottokupongen var inte kvar. Den hade plockats upp av en sopbil. Mm. Ja, nästa steg, då kontaktade hon sophämtningsfirman och lyckades då ta reda på hur den här bilen hade kört. Och efter att ha ägnat en hel dag åt att rota i soporna så lyckades renhållningsarbetare faktiskt hitta den här lotten.
2: Nej! Gud!
3: Så att, det är nästan hittelön på den, va?
1: Ja, men kanske
3: det måste
1: så,
3: man ändå hitta någon lösning på.
1: Ja. Men det verkar i alla fall ha slutat bra då till slut, även om det lär nog ha varit några turer där också. Mm.
3: Ja, gud, vilken historia.
0: Ja, några turer av ångest, men ett lyckligt slut i alla fall. Det får man ju lugnt säga. Hörrni, vi har slängt ut den här frågan på vår Facebook-sida. Har du kastat något av misstag? Du får gärna höra av dig och berätta, antingen om du vill gå in och skriva i kommentarsfältet som så många andra har gjort, eller så tar du och skriver raka vägen till mig på vakenet@sverigesradio.se, eller bäst av allt, ringer in och talar in meddelandet på vår telefonsvarare. 020 99 55 00 är telefonnumret. Har du kastat något av misstag? Tonight.

Queen, Don't Stop Me Now. Har du kastat något av misstag? Hör av dig och berätta om det. Vakenhetsverigesradio.se är mejladressen. Telefonnumret till telefonsvararen är 020-99-55-00. Och kommentarsfältet på Facebook-sidan finns också till ditt förfogande. Där har Jenny skrivit: en stor sopsäck med kläder. Jag hade 4 stycken och slängde fel säck, men jag såg det som en klädrensning. Värst var att mitt bästa fotstöd låg med där. Eva skriver: min sambo eldade upp 4 bingolotter för att han trodde det var reklam som kom med posten. Kjell skriver: gamla kalanka-tidningar slängde jag i en sopsäck. Någon som tömde sopsäcken några dagar senare hittade dem och sålde dem på Blocket. Tjänade 4000 kronor på dem. Attans. Annette, hon har slängt sin pressarfot av misstag. Pressarfoten till symaskinen, så nu kan jag inte använda den längre.

0: band för knät. Vet du vad, Anders? Jag har gjort exakt samma sak. Eller inget träningsprogram var med där, men de här gummibanden för knät när jag precis hade opererat och skulle göra rehabövningar hemma. De gummibanden, de lyckades jag kasta och fick gå och köpa nya. Katrin, hon skriver personliga brev. Jag skulle flytta och la alla de där breven jag fått av vänner i en sopsäck. Den sopsäcken råkade hamna i grovsoprummet och när jag kom på det hade någon redan norpat säcken. Det var hemskt. Jag känner mig, Katrin. Hör på det här då. Jenny skriver pengar. Flera hundra kronor. Stress i julafton med fem barn. Alla öppnade paket och duktiga föräldrar plockade undan omslagspapper allt eftersom. Frid och fröjd tills vi började undra vart kuverten med alla slantar tagit vägen ett par dagar senare. Fem barn, fem kuvert, många lappar i varje. Uppeldade i tunnan på gården. Ja, vad ska man säga? Hälsa Jenny.
1: Har jag berättat den där gången när jag

Peter Marklund med låten Mitt hjärta en rebell. Vakenhetsverigesradio.se, mailadressen ifall du vill maila in, 020 99 55 00 ifall du vill slå en signal in och tala in på telefonsvararen vad du har kastat av misstag. Anna skriver, 1991 så kastade jag alla mina julklappar som jag fått på julen, jag trodde det var en soppåse, rakt ner i sopstugan, rakt ner i sopsugen i Kista. Tadam, skriver hon.

0: Miles Smith med låten Stay If You Wanna Dance. Erik Poroli från Ekot, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det ska handla om valet.
1: Ja, valet den 13 september så är det ju val till riksdag, region och kommunfullmäktige. Och i Jämtlands län så märker man där i flera kommuner att det är nu fler yngre personer än vanligt som har anmält sig för att jobba som sådana här röstmottagare i valet. Och P4 Jämtland, de har träffat och pratat med 19-åriga Emma.
2: Jag är väldigt politikintresserad och jag tycker det är sånt är kul. Så då tyckte jag att det kändes som en toppenmöjlighet att kunna testa på.
3: Emma Hofflin är 19 år gammal, förstagångsväljare och bor i Ragunda. Hon ska jobba som röstmottagare både under förtidsröstningen och i vallokalen på valdagen.
2: Och det är väldigt mycket jobb som ligger bakom att man ska kunna rösta. Det är väldigt intressant.
1: Och historiskt sett då, i de här kommunerna så har det varit mest pensionärer som har jobbat med valet. Men P4 Jämtland då, de har gjort en enkät med valsamordnare. Och där har de då kunnat se att i hälften av Jämtlands läns kommuner så kan man säga ett trendbrott där allt fler unga då vill jobba med valet. Och det här är någonting då som glädjer Anna Nyqvist som är kanslichef på Valmyndigheten.
4: Det är vi extra glada för att unga vill jobba under valen så att det fylls på med en kompetens av röstmottagare. Det var väldigt positiva nyheter.
0: Och bra trend ju.
1: Jag undrar om den står sig om man hade tittat på hela landet.
0: Över hela Sverige, ja. Man kan ju hoppas i alla fall.
1: Ska lägga till er också att det är Marcus Frånberg och Pernilla Ant från P4 Jämtland då, som var reportrar i det här inslaget.

Anastasia och Arvid Nero med fredagskvälls blues. Thomas skriver: en sprillans ny mobiltelefon som jag höll i samma hand som soppåsen lyckades jag kasta en gång. Som tur var fick jag en ny på försäkringen efter att ha kommit på en idiotisk förklaring och en självrisk på 1500 spänn. Monica, hon skriver att hon har kastat bort ett nytt bankkort, skulle kasta slash klippa det gamla, men det blev fel. Som tur var så hade jag kvar det gamla och det var också några dagar kvar på giltighetstiden, men gisses så stressade det var där ett tag. Det förstår jag verkligen, Monica. Vakenhetsverigesradio.se ifall du också vill vara med och dela med dig. Vad har du kastat av misstag? Eller ring in 020 99 55 00.

Whitney Houston och ja, Whitney Houston bara. Med låten It's Nothing Right But It's Okay. Och ni håller på att läsa alla kommentarer som kommer in här om saker som ni har kastat av misstag. Det är mycket, mycket dråpliga historier här. Fanny skriver: tre stycken ABBA-autografer försvann i flyttstädet av mitt barndomshem. De lär inte komma fram hur jag än letar. Therese har av misstag råkat kasta sin första lön. Den kom på en avi och jag var väl en 14 år och läste kanske inte allt som stod på den där avin. Mats skriver: inte jag, men min mor. Hon höll på att renovera taket på friggebodan och var hjälpsam med att hjälpa till att måla. Några dagar senare så frågade hon mig om jag hade sett hennes armbandsring i guld. Den var en rätt tung sak tillverkad av gamla ringar från förlovningar och giftermål, hennes egna och hennes mor och far. Ringen var borta och min mor hade ångest. Efter några dagar så fick hon infallet att titta i soptunnan i garaget, och i en av handskarna som hon haft på sig hade ringen följt med. Tack till mig själv att jag inte hade kastat de där soporna som låg i tunnan. Efter det här förvarades det i ett kassaskåp.

Tyla och Sara Larsson, She Did It Again. Susanne skriver, jag har av misstag slängt en massa stålrör till en byggställning. Jag fick hjälp att städa och röja på gården och i alla förråden och ladugårdsbyggnaden när jag nyss hade blivit änka. Min make var en kreativ person med många olika tankar och idéer om vad man skulle göra med allt skrot han samlade på inför framtida projekt. Så jag och grannfrun vill lastade släpvagnarna fulla med järnskrot och körde iväg till återvinningen med det. Nästa år när jag fortsatte att städa in i ladugården så hittade jag ännu mer av det här järnskrotet och frågade då en manlig bekant om han visste vad allt det här var för någonting. Han sa att det är kopplingar som man använder när man bygger en byggnadsställning. Han frågade mig vart alla järnrören fanns någonstans och han började nästan gråta när jag berättade att jag hade slängt allt på återvinningen förra året.

0: Ja, hej. Hans-Erik här. Jag var väl i 10-11-årsåldern, tror jag. Jag skulle gå ut och hade precis stängt igen lägenhetsdörren på vägen ner för första halltrappan mot sopnedkastet. Och på väg dit så öppnade jag mitt tuggummi av märket Bugg, som förekommer i en schlagertext. Och jag öppnade luckan till sopnedkastet och helt sonika kastade ner tuggummit och stod med pappret kvar i handen. Väldigt snopet. Det var ju bara att göra att, det man kunde göra, det var ju att låta pappret gå samma väg. Ja, det var en läxa som man lärde sig och inte gjorde om igen. Hej!
1: I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Hair toss, check my

0: Lizzo. Baby, how you feeling? Lizzo med Good As Hell här i Vakan. Hörrni, nu ska vi ta oss tillbaka till 50-talet i en ny P4-dokumentär som släpps idag, fredag. Så möter vi en man som blev rikskändis under 50-, 60- och 70-talet. Han heter Gustav Håkansson men blev i media kallad stålfarfar, eller rätt och slätt skägget. Han blev känd under en cyklingstävling 1951 som hette Sverigeloppet. Vem som vann den där tävlingen, det har ingen människa en aning om, för det minns man inte. Istället så cyklade stålfarfar, som egentligen då var alldeles för gammal för att delta i den här tävlingen, in i svenskarnas hjärta. Än idag är det många som minns honom och historierna om honom är oändliga. Nu ska vi ta och höra ett kort utdrag ur P4-dokumentären Stålfarfar Nollan, som trotsade allt.
1: Skägget leder Sverigeloppet i Örnsköldsvik före.
2: De senaste ingångna rapporterna ledde Skägget med 8,5 timme före de 50 tävlande. Hans kondition tycktes vara god och han körde för livet med sin
1: 66-årige Gustav Håkansson anlände i god vigör till Sundsvall 3,5 timmar tidigare än de första av deltagarna.
2: Skägget leder en. Kommer till Ystad på lördag.
3: Genom stad efter stad far han fram med vinden. Och nu börjar han snart märka att folket längs med gatorna faktiskt hurrar för honom. Överallt kan han höra stora som små ropa efter honom för full hals. Stålfarfar.
2: Stålfarfar, som nu ligger mellan 7 och 8 timmar för de övriga cyklisterna, mottogs av en stor och entusiastisk folkmassa.
3: Men efter flera avverkade mil neråt landet börjar allt fler fråga sig om den här cyklande 65-åringen verkligen kan klara av ansträngningen som Sverigeloppet är. Tävlingsledningen insisterar därför på att Gustav ska stanna till vid nästa stad där en läkare kan kolla hans hälsa. I Söderhamn utförs noggranna undersökningar och han klassas snart som mycket frisk och stark.
1: Läkarna häpnar över stålfarfar. Prima liv rakt igenom. Det cyklande skägget ligger nu en bra bit före Sverigecyklisterna. Vid stålfarfars färd genom Närke var vägarna överallt kantade med hurrande och applåderande människor.
0: Och hela historien om Gustav Stålfarfar Håkansson hör du här i P4 på lördag efter klockan 12 nyheterna eller redan klockan 6 idag, fredag, i appen Sveriges Radio. Du söker på P4 dokumentär.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Politikernas stora fokus på hushållens plånböcker inför valet är omotiverat. Det anser de svenska storbankerna i en enkät som Ekot låtit göra om hur bankerna ser på ekonomin efter valet. Andreas Wallström är prognoschef på Swedbank.
3: Hushållens plånböcker har ju faktiskt aldrig varit tjockare än vad de är idag. Och det är dessutom så att man aldrig fått mer för de pengarna än vad man får idag. Så i det ljuset så är det faktiskt lite konstigt att man ändå fokuserar på detta.
4: Det säger Andreas Wallström på Swedbank. Och de övriga bankekonomer på Nordea, Handelsbanken och SEB som Ekot har låtit svara på en enkät om svensk ekonomi efter valet håller med. Partierna fokuserar ovanligt mycket på hushållens plånböcker. Och det är också ovanligt omotiverat enligt samtliga bankekonomer. Hushållens återhämtning har kommit en bra bit på väg och konsumtionen ser ut att fortsätta öka enligt bland andra Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea.
5: Så ytterligare stimulanser i den meningen kanske är mindre angelägna just nu.
2: Reporter Stina Ollila. I Colombia minskar hoppet om att hitta fler överlevande efter det kraftiga jordskalvet i måndags. Över 270 människor har bekräftats döda och över 3800 är skadade. Men många saknas också fortfarande. I storstaden Cali har räddningsarbetet på flera platser övergått till röjning av rasmassor. Regeringen i Colombia utlovar nu ekonomiskt nödläge. USAs president Donald Trump inför tullar på upp till 100% på import av drönare och drönarkomponenter. Syftet uppges vara att minska USAs beroende av import i en bransch som domineras av Kina. Och Vita huset motiverar beslutet att införa tullar på drönare med nationell säkerhet. Det var Ekot.
6: I P3 och P4 så pågår Vaken. Det är direkt en radio vi har hållit på sedan midnatt och kommer att hålla på i 3 timmar till hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är det som finns med dig i fredagsversionen. Det här är Tucker Wetmore med Sunburn.

Freddie Mercury med Living on My Own. Den 14 augusti 1993, mindre än två år efter att Freddie Mercury dog, så fick han sin första solo första plats med remixen av singeln Living on My Own från 1985. Det här vi hörde var ju originalet, ska tilläggas. Dagens datum, 14 augusti, markerar också dagen då den här låten klättrade högst upp på listan.

Ja, det är 61 år sedan idag. 14 augusti 1965 inledde Sonny och Cher sin 3 veckor långa svit längst upp på Billboard-listan med I Got You Babe. Ryktet lyder ju att Sonny Bono hämtade inspiration från hur populärt ordet babe hade blivit efter att den här låten släpptes.

Bob Dylan med låten It Ain't Me Babe. Där då Sonny Bono ska ha hämtat inspiration till att skriva han och hans och Chers låt I Got You Babe. Det blir Johan Jett and the Blackhearts.

Bo Kaspers orkester med Tonårsland. Besättningen på hangarfartyget USS Abraham Lincoln har varit till sjöss i 250 dagar och börjar nu bli desperata. Det kommer rapporter om att det psykiska måendet och moralen har försämrats och familjen och vänner till besättningen vittnar om miserabla förhållanden. Vi ska nu höra Joakim Dahl.

0: Ahlman, forskningschef på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut i P4 Extra. Han har forskat på psykisk ohälsa i sjöfarten. Så hur påfrestande är det då att vara till sjöss så här länge?
1: Ja, det är väldigt påfrestande att vara ute så pass länge, och man ska komma ihåg att de här besättningarna byter man ju inte av så där hemskt ofta heller, utan de är ju ombord under hela den här långa missionen, kan man säga, till skillnad från ett handelsfartyg där man byter besättning. Så ganska snart så börjar man att se lite olika effekter på att den här miljön påverkar dem. Och är man ute så här länge som runt 250 dagar, då ser man ganska tydligt effekter på både prestationsförsämringar och man sover sämre. Och man, ja, det blir kan bli en ganska irriterad stämning ombord. Mm.
2: Men, och att man inte byter besättningen då, det är för att det är ett militärt fartyg. Där sitter liksom besättningen och fartyget ihop.
1: Ja, det stämmer, det gör man. Och det är ju så, precis som ni sa förut, att det här är ju 5000 personer som är på en sån här båt.
2: Det är mycket folk, ja.
1: Det är väldigt mycket folk, så det är ju som ett litet samhälle och var och en har sin uppgift där, så att det är inte så enkelt att bara byta ut människor så. Men man vet om det här när man signar upp för marinen där, då vet man att man kan vara ute i långa perioder. Men sen så är det ganska vanligt att den här perioden skjuts framåt hela tiden också, så att man kanske inte riktigt vet när man ska få gå i land. Och det i sig är ganska besvärligt för dem.
2: Skulle du säga att man behöver vara en särskild personlighet för att passa för den här typen av uppdrag?
1: Ja, kanske behöver man vara en speciell sorts människa, men man kanske också blir en speciell sorts människa när man är ute så här länge. Det har vi ju sett ganska länge på folk som är under långa perioder i isolering. Så det kan jag tänka mig att det påverkar en till viss del. Man får vara van vid att leva under de här förhållandena med mycket ovisshet. Vara avskuren från kommunikation med omvärlden och sådär. Och framförallt att leva så pass nära personer som inte är ens familj utan som är ens kollegor under så här lång tid. Bara det är ganska påfrestande.
2: Mm. Och så just bara tanken på allt som händer hemma. Det måste ju födas barn och människor avlida. Och alltså, livet fortsätter ju där hemma, och det måste ju också sätta sig på tankebanorna.
1: Ja, det gör det absolut. Och det ska man ju komma ihåg att för många familjer så... Om vi pratar om amerikanska marinen så är det ju vanligt att det är både män och kvinnor som tjänstgör då, så att den respektive är ju hemma då kanske med barn och livet fortsätter, och sen när man väl kommer hem från sin långa seglats då förväntas man ju delta i det ordinarie familjelivet och de rutiner som finns där, så det är ett väldigt speciellt liv det här.
2: Mm. Och det där känns ju som stora avgörande saker för varje människa. Men du har ju forskat på det här som jag nämnde inledningsvis. Du bodde i USA och du har jobbat för amerikanska marinen och följde då ett amerikanskt hangarfartyg. Och då blev det väldigt tydligt att även de minsta saker kan orsaka kaosstämning ombord. Kan du inte ge något exempel?
1: Ja, vi var med och seglade då över Stilla havet med ett hangarfartyg, och ett väldigt tydligt exempel på någonstans mitt i den här seglatsen så tog äggen slut ombord, och då tänker man att det ska inte vara hela världen om en sån liten detalj faller bort, men det fick väldigt stora effekter, och vi var ju ombord och mätte lite olika saker då på besättningen då för forskningsändamål så där. Men vi märkte ju ganska tydligt att irritationsnivån ombord, den höjdes ganska ordentligt. Det krävdes inte jättemycket för att det skulle bli dålig stämning och folk var irriterade och allting sånt där. Och då ska man ändå komma ihåg att man fyller ju på de här fartygen väldigt regelbundet med alla förbrukningsvaror och post och allt sånt där som kommer då. Men när äggen var slut och var det i princip myteristämning ombord. Så att då fick man inte det man var van vid, och rutinerna var väldigt viktiga ombord då. Så att det här är ett exempel på hur lite som krävs egentligen.
2: Några ägg. Men när du själv var ombord, så du var ju inte där och jobbade med samma saker som de andra, men kände du själv att du blev påverkad på något sätt?
1: Ja, men det gör man. Man faller in i den här stämningen oavsett vilket syfte du är där, så gör man absolut det. Alltså, det här är ju en miljö som saknar motstycke, kan man säga. Och det är precis som jag sa innan. Det här är ett samhälle, ett litet samhälle fast vi är mitt ute på havet, och alla lever under en väldigt begränsad yta, snudd på liksom nästan på varandra i mångt och mycket, och det är verksamhet 24/7 hela tiden, så att det är inte så att det här fartyget sover eller vilar någon gång under dygnet, utan det är hela tiden folk som jobbar och folk som springer och folk som ska sova och allt sånt där, så att det är en väldigt speciell miljö, så att man faller in i det ganska snabbt skulle jag säga, även som forskare ombord.
2: Men du beskriver det ju som ett litet samhälle. Jag tänker det måste ju ändå finnas hjälp och stöd att få för de som befinner sig ombord. Jag tänker läkare, psykologer, men det kanske inte räcker till när det blir de här omständigheterna.
1: Alltså man förlitar sig ganska mycket på den kollegiala samvaron som finns så där. Det ser vi ju när vi tittar på besättningarna, så att man söker sig ofta till sina kollegor och till sina vänner när det är någonting. Så, men behöver man medicinsk hjälp, då finns det ju i princip ett modernt sjukhus ombord, så att där har du ju med allt ifrån, du kan utföra allt ifrån rätt så avancerad kirurgi till vanlig, vad ska man säga, vårdcentralsmottagning så där. Men sen finns det ju även då präst ombord. Och psykologer vet jag inte riktigt om det finns alltid, men själavård kan man ju få i alla fall, så att det mesta som finns i ett samhälle finns ju ombord där också.
2: Men alltså, det bara ploppar upp frågor hela tiden här. Men alltså, helt fascinerande ändå att liksom vara som en bubbla ute på världshavet. Men alltså, hur mycket träning får den här besättningen inför att vara ute på havet under de här omständigheterna? Kan man träna på det, och hur ser det ut i så fall?
1: Alltså någon träning förekommer inte egentligen så. Man får ju information om vad det är man skriver på förstås. Det vet man ju. Men nej, egentligen inte ska jag inte säga. Utan det här är ganska mycket upp till att anpassa sig. Man kliver ombord med en uppgift, man vet vad man ska göra. Och sen så råkar det vara ombord på ett fartyg som befinner sig till sjöss under så här lång tid. Så att... Men man ska ju komma ihåg att det här passar ju inte alla heller, så att det är väldigt många som kanske gör några stycken såna här missioner och sen så går de i land. Så att det, som sagt, det är ju en väldigt speciell miljö, och man får anpassa sig väldigt mycket till de förutsättningarna som finns ombord.

Alexander Stan med Mr. Saxo Beat här i Vaken med P3 och P4. Och det är fredag idag och vi ska ta och packa ihop veckans artist Robin. Vi har tre stycken låtar att välja på. Det är ju ni som packar ihop veckans artist, eller det är ni som väljer vilken låt som ska packa ihop veckans artist. En omröstning som vi brukar ha på vår Instagram. Den här gången la vi den på Facebook-sidan ifall du har saknat den. Men det finns ju fortfarande lite tid att surfa in och lägga din röst. De tre låtarna som du har att välja på är Dopamine, Be Mine eller Talk to Me. Dopamine, Be Mine eller Talk to Me. Gå in och lägg din röst på Vaken och Peter och P4s Facebook-sida. Vilken av låtarna ska avsluta Robin som veckans artist?

P4 Extra fredag gästas av författaren Karin Hjulström. Hon är aktuell med första delen i en ny mörkare deckarserie. Och i Gävle träffar vi paret som i 20 år ägnat sig åt klockspel och nu väljer de varje dag ut Gävles soundtrack när de spelar popmusik i rådhusets klockor. Självklart blir det fredagslåt och på ett lite speciellt sätt. Missa inte P4 Extra med mig, Titti Schultz. Jag tänker att vi drar igång 13.04.

Oskar Lindros med låten Bara mellan oss. Ja hörni, ni fick uppgiften att välja ut vilken låt som skulle avsluta Robin som veckans artist, och med en ganska så stor majoritet så blev det låten Talk to me. Från nya skivan Sexistential som släpptes i år, januari i år när det var bestämt. Det låter så här.

0: Ja, veckans artist Robin. För sista gången som veckans artist är vaken med Talk to Me.
1: Blev inte den jag röstade på?
0: Nej, det blev
1: eller
0: inte
1: jag röstade faktiskt aldrig. Jag hoppades ju bara på Be Mine.
0: Tyvärr blev det inte det. Jag vill bara säga det, för det var som att jag försökte säga någonting där innan men orkade inte riktigt prata klart. Det var för att jag drog upp en Wikipedia-sida och skulle simultant försöka läsa från den som jag pratade. Det är inte min starka sida att göra det. Men nu läste jag då här lite under låten att hon skrev den här under pandemin, alltså texten till låten. För att det inte fanns något att prata med fysiskt.
1: Nu kommer de låtarna. De har väl redan kommit ett tag. Jag vill ha lokaltidningar.
0: Ja.
1: Maila vaken@sverigesradio.se.

0: with your swim top still wear.
1: Zach Bryan med låten Plastic Cigarette.
2: Det har kommit in ett gäng tidningar här. Vi har Norrbottens Kuriren. De skriver om en ny roll för Luleå Hockeys nyblivna tvåbarnspappa. Vet du vem det är?
1: Nej.
2: Nej, det är en bild. Men säg inte mig så mycket. Mm. Och Leijonborg oväntad riksdagskandidat. De skriver också kraftigt berusad man körde med autopilot. Så har vi, vilken var det här då? Östgötakorrespondenten. LHC värvar finländsk forward från AHL. Blir du nervös?
1: Nej.
2: Nej. När drar det igång nu?
1: Idag drog det igång försäsongen.
2: Jaha.
1: Jag kollade på Frölunda mot HV71.
2: Okej.
1: Okay. Eller kollade vad jag vill ta i. Det stod på i bakgrunden. Mm. Men så nu har de där matcherna börjat. Men det är väl 13 september tror jag. Nej, vänta. Då är det väl valet.
2: Ja.
1: Jag tror inte det är då det börjar.
2: Det är viktiga datum du blandar ihop.
1: Låt mig kolla här nu då. Jag tror att det börjar. Det är någonstans i september här som det är första matchen. Ja, men är det 26 kanske?
2: Det kanske det. Ja, jag hade inte tänkt att vi skulle fastna vid detta, men...
1: 19.
2: 19 september.
1: Ja.
2: Och sen ska du se Luleås premiär, va?
1: Luleå-Rögle.
2: Mm. Kul, vilken stor match till att börja med.
1: Jag är också lite sugen på att kolla på Björklövens matcher.
2: Ja, just det. Nu är de med.
1: Ja, det är kul.
2: Kul, det blir derby också. De skriver också om Stefan som är tillbaka i Motala efter 14 månader ombord på sin 39-fotsbåt Texas White Lady. Vilket namn. Båtar har så konstiga namn.
1: Det är de och hästar.
2: Ja, min heter ju Rugguglan men kallas för Ruggis. Det är inte vi som har döpt den utan den hette ju det när vi köpte den.
1: Får man inte döpa om en båt? Betyder det otur?
2: Det betyder otur. Så man ska inte göra det. Norrköpings tidningar, färgglada märken, piffar upp på campus. Och så har vi Westerweeks tidningen Gamleby bon räddade 18 igelkottsungar.

0: Escobar och Heather Noah med Someone New.
1: Det är den 14 augusti idag. Jag tycker vi kan höra vem som sommarpratar i P1.
2: Jag heter Sofia Dalén. Jag känner att jag har svårt att vara mig själv. Vilket kändes som ett problem när jag ville göra ett personligt sommarprat. Därför sökte jag upp en psykolog som heter Björn Hedensjö och gick i terapi för första gången i mitt liv. Och det är det samtalet du får lyssna på i mitt sommar.
0: Kul!
1: Ja, vår gamla kollega.
0: Vaken Sofia.
1: Tror du hon kommer nämna vaken?
0: Det tror jag verkligen inte.
1: Nej, men jag kommer lyssna och leta efter ordet vaken. Oavsett i vilket sammanhang hon säger vaken.
0: Ja.
1: Då kommer jag tänka att det handlar om oss.
0: Ja, men vad kul. Mm. När dyker det där upp? Det är klockan 6 va? Eller 7 eller något
1: ja,
0: sånt
1: det är väl 7. Jag brukar säga 6, men så tror jag faktiskt att det är 7 i appen Sveriges Radio. Och sen 13 då, om man vill lyssna linjärt i P1.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Ukraina väntas nya protester idag mot att försvarsministern Mikhail Fedorov fick sparken för snart en månad sedan. Enligt uppgift på grund av en konflikt med den tidigare försvarschefen. Men protesterna handlar om mer än bara en sparkad försvarsminister, rapporterar vår korrespondent.
3: Så har det låtit i Ukraina sedan den populära försvarsministern Mikhail Fedorov fick sparken för snart en månad sedan. Men den senaste veckan har protesterna mattats av. Zelenskyj har varit sparsam med kommentarer och även Fedorov har hållit låg profil. Samtidigt tyder flera opinionsmätningar på att petningen kan ha påverkat Zelenskyjs förtroende negativt. I en färsk mätning där ukrainare fick svara på vilka offentliga personer de litar mest på hamnade Zelenskyj på fjärde plats. Fedorov kom tvåa efter den tidigare försvarschefen Valery Zaluzhnyj. Men missnöjet handlar inte bara om Fedorov. De senaste årens korruptionsskandaler inom den politiska toppen är ett betydligt större problem, menar flera experter. I vissa mätningar uppger ukrainare till och med att korruption utgör ett större hot mot landet än ryska drönar och robotattacker. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
2: Sverige nu. Politikernas stora fokus inför valet på hushållens plånböcker är omotiverat enligt en enkät som Ekot gjort med de svenska storbankerna. Eftersom hushållens återhämtning kommit en bra bit på väg är ytterligare stimulanser mindre angelägna just nu enligt bankekonomerna. I Halmstad skadades en cyklist allvarligt i natt efter att ha kolliderat med en personbil, det skriver polisen på sin hemsida. Enligt polisen var cyklisten medvetslös efter olyckan. Polisen utreder nu händelsen som vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Och då är klockan 4:02. Det är fredag, det är den 14 augusti. Och idag så får Götaland sol varvat med höga molnslöjor. I stora delar av Svealand och Gotland så varvas moln med solstunder. Och i Dalarna och södra Norrland blir det halvklart till mulet väder och en del skurar. Över norra Norrland molnigt och tidvis regn eller skurar. Temperaturen den kommer ligga mellan 24 och 29 grader från Götaland och östra Svealand. Och i norr där blir det mellan 12 och 17 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Dance at Rea med Madonna i Vaken med Peter och P4. Jag vet inte om du minns för några år sedan när jag höll på att flytta och vi rensade för fullt. Jag och min tjej skulle flytta ihop. Två hem skulle bli ett och då behöver man ju göra sig av med en hel del grejer. Och jag var på återvinningsstationen och försökte där lämna in massa grejer till återbruk. Och de ville ha mycket, men så var det en ljusstake som jag fick i konfirmationspresent i någon slags stål. Någon stålkonstruktion. Såg ut som en fågelskrämma ungefär, men jag tror att det ska föreställa en ängel. Den hade min tjej då förvägrat mig att ha framme i vårt nya hem. Så jag försökte lämna bort den till återbruk. De ville absolut inte ha den av någon anledning. Så att jag fick slänga den i metallåtervinningen. Och sen på vägen därifrån så började jag storgråta och kände, vad har jag gjort? Jag vill absolut inte slänga min konfirmationsljusstake. Den här betyder ju någonting för mig. Och jag hörde också av mig till min familj i hopp om att få något slags stöd. Att de skulle säga, ja men det gör väl inget att du slängde den där gamla ljusstaken. Utan alla svarade bara i vår sms-grupp direkt att nej men vad har du gjort? Försök få tillbaka den, du kan inte slänga den presenten. Men jag kunde inte gå tillbaka till återvinningsstationen, de hann stänga. Så att då åkte jag istället dit tidigt morgonen efter på väg hem från jobbet innan de hade öppnat. Så stod jag där vid grinden, såg någon som körde runt i en truck. Och bönade och bad om att bli insläppt för att leta efter min ljusstake. Jag blev insläppt, jag hittade metallcontainern och det låg min ljusstake. Så jag fick ta hem den igen och nu ligger den ju i en låda nere i förrådet. Men ändå, jag fick tillbaks ljusstaken som jag hade slängt av. Jag vet inte om man kan säga att jag slängde den av misstag. Jag slängde den ju ändå aktivt, men jag menar det var ju ett misstag att jag kastade bort den. Och nu vill jag höra vad du har kastat av misstag. Så hör av dig och berätta. Du kan mejla vakenhetssverigesradio.se. Du kan skriva till oss i sociala medier. Smsa 72250 eller ringa 020 99 55 00. Vad har du kastat av misstag?

All Night Long med Lionel Richie. Och på frågan, vad har du kastat av misstag? Så svarar Raimo, ett par nästan nya jeans. Jag hade en soppåse i ena handen och en påse med jeansen i den andra. Jag kastade jeansen. Mr. Senilo slår till. Så skriver Jin, jag har nog lyckats slänga mindre portmonnär genom åren. Sådan som man hade några mynt och på sin höjd en skrynklig hundralapp i. Däremot har jag hittat ett svenskt pass i en soptunna för ett par år sedan. Och så skriver Jan, när vi flyttade 2016 så råkade jag slänga en stor säck med saker som inte skulle slängas. Men min fru råkade ställa den ihop med att slänga saker. Ingen av oss har sedan saknat någon av dessa grejer. Jag vet inte ens vad det var för något.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Nu är Johanna Cedergren här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är det i trafiken?
1: Ja, hur är det egentligen? Nej, men det är lite sådär skulle jag ändå säga. Det är en del olyckor på E6 mellan Tanumshede och Skee. Det är mellan Lurmotet och Sältenmotet om man åker mot Oslohållet. Då. Där är vägen faktiskt avstängd just nu. Det är en bil som har kört in i räcket och man väntar på bärgning där innan man kan öppna upp igen. Så lite oklart med prognos där, men stopp är det i alla fall. Och på E4 mellan Gränna och Ödeshög, mellan Vidavätten och trafikplats Ödeshög då, i norrgående riktning. Där har det också skett en singelolycka. Ingen indikation än så länge på om det är stopp eller inte. Jag tror inte det, men ja, vi får se vad det där tar vägen helt enkelt innan det är helt färdigt. Det är de saker jag har att berätta om just nu. Vill man tipsa om någonting annat som gäller trafiken, då går det bra att ringa 020 999 444.

0: Since I Left You med The Avalanches i Vaken med Petri och P4. Och nu är jag med Erik Porali från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Ebola ska det handla om.
1: Ja, ebola då mer specifikt i Kongo Kinshasa, det här utbrottet där som fortfarande pågår. Det har spridit sig till den sjätte provins i landet och enligt Världshälsoorganisationen WHO så kan det här utbrottet nu bli värre än utbrottet som man hade i Västafrika mellan 2014 och 2016 då över 11 000 människor dog. För det här utbrottet då i Kongo Kinshasa, det sprids fortare än något annat ebola-utbrott. Det här sa i alla fall WHOs generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus tidigare under den här veckan efter att han då själv besökt Kongo-Kinshasa där utbrottet är fortfarande inte under kontroll. Vi ska höra Magnus Gislén, han är överläkare och professor i infektionssjukdomar vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, och så här sa han i Studio 1 kväll igår.
2: Nej, men det här är ett mycket allvarligt utbrott, och precis som vi hörde så är det ju så att det växer väldigt snabbt. Det är det näst största utbrottet hittills i historien, och som sagt så växer det väldigt snabbt och man har absolut ingen kontroll på det. Någonstans mellan 2/3 av nya fall ligger så att säga utanför den kontaktspårning man har, alltså det nya smittkedjor som man inte har upptäckt, och det betyder alltså att man ligger efter helt enkelt, och det är ett allvarligt läge, och det här kommer att fortsätta att växa under flera månader till.
1: Och jag vet också att WHO de hoppas kunna vända spridningen av ebola i Kongo Kinshasa inom 3 månader. Men det är ett stort problem för WHO att de flesta dödsfallen de upptäcks fortfarande utanför de här behandlingscentrumen som man har där. Och också då med helt okända smittkedjor, så blir det väldigt svårt att med de förutsättningarna att få kontroll på själva spridningen. Och det är väldigt viktigt att man hittar de här fallen tidigt, inte bara för att det då minskar smittspridningen utan för att också minska dödligheten, det säger Magnus Gislén.
2: Sen ska man också komma ihåg, dödligheten är ju någonstans i just den här varianten knappt 50% som man räknar med, mellan 40% och 50%, vilket är mindre än med Zaire-varianten, men med tidig sjukvård och tidig upptäckt och behandling via med sjukvård med vätska och elektrolytbehandling, så kan man påverka dödligheten och få den att sjunka betydligt. Så att det är viktigt att hitta fallen tidigt.
1: Och Magnus Gislén alltså, där överläkare och professor i infektionssjukdomar vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Han intervjuades i Studio 1 kväll i går alltså.
0: Och Erik Porali hör vi igen klockan 5.

Choose in Texas med Ella Langley i Vaken med P3 och P4. Jag undrar vad du har kastat av misstag. Ingrid skriver: kastade nycklarna tillsammans med soporna i sopnedkastet klockan 06.30. Utelåst, hade varken nycklar till cykeln eller lägenheten. Skulle börja jobba 07.00. Detta var 1978. Ingen mobil och fastighetsskötaren började inte förrän 07.30 och hade ett ganska stort område. Så det var bara att springa runt och leta efter honom. Och som tur var såg jag honom ganska snart. Så vi fick leta i sopnedkastet och tömma hela säcken. För naturligtvis så låg nycklarna i botten. Åh, vad irriterande Ingrid. Vad sur du måste blivit på dig själv när du insåg att nej, jag har slängt nycklarna. Man blir ju så trött när man gör en sån sak. Men vad har du kastat av misstag? Hör av dig.

Pump Up The Jam med Technotronic. Leif skriver: jag slängde min DBS Tomahawk-cykel från min barndom på tippen för några år sedan. Dagen efter såg jag i en tidning att en norsk var villig att betala 8000 för en sån. Jag åkte tillbaka till tippen dagen efter, men då hade en traktor pressat ner den till mos i den containern jag hade slängt den i. Det sved och min son sa bara: idiot.

0: Shine med Take That i Vaken. Eva skriver, min sambo eldade upp 4 bingolotter för att han trodde det var reklam som kom med posten. Och så skriver Elinor att hon råkade kasta en gympapåse med ena barnets idrottskläder och nya skor i. Och jag kan tänka mig att det är lätt att råka slänga en sån där gammal påse. Lena har råkat slänga 2 rivskivor till en matberedare och en påse med tältpinnar. Blev ingen Janssons frestelse till middag, heller ingen övernattning på fjället. Utan det blev att vända tillbaka hem, vet faktiskt inte riktigt hur det där gått till. Var prylarna hamnat eller om rivskivorna ens låg tillsammans med pinnarna. Men borta var de. Usch, vad det är frustrerande tycker jag. När man tappar bort någonting och inte vet var. Ibland kan jag känna, jag struntar i om jag får tillbaka den här grejen. Bara jag får veta vart den tog vägen. För att man försöker spåra där, var jag haft det och så. Nej, det är så otroligt frustrerande. Tack för att ni delat med er av saker ni kastat av misstag. Vi ska prata om något helt annat nu, nämligen film. För Björn Jansson har sett 2 filmer som har biopremiär idag. Och det är 2 filmer med blod och nostalgiska tillbakablickar. Och vi börjar med The End of Oak Street som vänder tillbaka till år 1982. Och det är som sagt Björn Jansson som recenserar.
1: Ja, det är mycket nu, mycket 80-tals nostalgi på bio- och streamingtjänster. Och görs det bra, ja då klarar vi nog av en film till. Men The End of Oak Street får mig ändå att undra. Anne Hathaway skriker med uppspärrade ögon. Anne Hathaway springer och skriker med uppspärrade ögon.
2: Now the hell is that even possible?
1: Ewan McGregor ser förvånad ut med uppspärrade ögon.
3: Get out of there, run!
1: De två är föräldrarna som försöker rädda sina barn när den idylliska förorten de bor i invaderas av blodtörstiga dinosaurer. Bilar trampas ner i gräsmattor och springande invånare attackeras. Allt i någon sorts välkammat 80-tal som doftar AI-sminkning.
2: God's not gonna let us die here.
4: Rick, you only go to church at Christmas and now you're telling the kids God's looking out for us?
5: What about the people who are out there getting eaten?
1: The End of Oak Street är en sån där lagom nostalgisk film som inte vill tillräckligt mycket. Som varken skrämmer slag på en eller får en att vilja plocka fram VHS-kassetterna. Det är bioflykt med 2 välkända skådespelare som lockbete. Det enda som sticker ut är stunden med dinosaurie 6. David Robert Mitchell, som är både manusförfattare och filmens regissör, log nog när han skrev den scenen. Betyget, ja, det räcker inte till mer än en 2, godkänt, med en popcornskink i knät.
2: We can't leave.
1: Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Ja, en titel som nog lockar en del. Och den möttes av en jublande och lite nördig publik vid världspremiären i Cannes i våras. Filmen handlar om en ung regissör som vill gräva djupare i sin favoritserie, den blodiga kultserien Camp Miasma. Och hon söker upp stjärnan från då som bor i skogen i ett av husen från serien. Och det blir förstås ett blodigt möte med sex och mysterier. Gillian Anderson spelar den gamla, mytiska skådespelaren från filmserien. Och bara det är sevärt. Teenage Sex and Death at Camp Miasma är tillbakablickande retroskräck med vindlande handling och många referenser. Och jag ger en stark 3 i betyg till filmen.
0: Ja, en stark 3 och den första då, The End of Oak Street, fick en 2. Lät som en ganska svag 2 faktiskt där från Björn Jansson.

0: Don't you know who I am med Jessie Ware. Då är klockan 5:10. Det har blivit dags för mig att ringa och gratta. Och jag har fått ett mejl här från Mariana som skriver: hej, min chef Carolina fyller 48 år på måndag den 17 augusti, precis när min semester börjar. Jag vet att hon borde vara vaken tidigt och vill passa på att gratulera henne och önska henne en toppen dag med nära och kära. Vi kommer att fira henne nu på fredag, redan den 14 augusti, så det blir fint att hon får sin vakenhälsning redan då. Att vara chef är en utmaning, men att vara ledare är en konst, och hon är våran konstnär på jobbet. Vad fint skrivet, Mariana, och också lite djärvt att be mig ringa chefen. Jag hoppas verkligen att det faller väl ut nu. Jag känner mig lite nervös. Men hon ska vara en konstnär, Carolina. Så förhoppningsvis blir hon inte arg att jag ringer så här dags.
1: Hallå?
0: Ja, hej Carolina. Jag heter Frida och ringer från radion från programmet Vaken med P3 och P4. Du, jag har fått ett, du är i sändning ska jag säga. Jag har ett moment där jag ringer och grattar. Och din kollega Mariana hörde av sig och vill att jag ska säga grattis i förskott, för du fyller ju år på måndag.
1: Tack så mycket.
0: Hon skrev väldigt fint om dig här. Hon skrev: att vara chef är en utmaning, men att vara ledare är en konst. Och hon är våran konstnär på jobbet.
1: Ja, oh, vad fint. Ja. Det var jättefint. Tack så mycket.
0: Visst var det det. Du, hur är du en så bra chef, Carolina?
1: Vad sa du?
0: Hur gör man för att vara en så bra chef?
1: Ja, det är väl som hon säger. Vara konstnär, det är väl ingenting man kan, vad ska man säga, veta hur man är. Utan det är bara känslan. Man måste bara känna av läget. Mm. Jag är helt nyvaken.
0: Jag förstår det. Mariana skrev att hon borde vara vaken tidigt, men det är alltid lite nervöst att ringa vid den här tiden.
1: Ja, precis.
0: Du ska få sova vidare, Carolina. Men stort grattis i förskott och så får du ha en fin dag.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, det gick ju vägen.

0: De Fleur med Tove Lo och Stromae. Du hör den här i Vakan.
1: Sommartid i P4.
2: Försök att se det här. Alltså öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
3: Alltså varför hatar du semester med barn?
4: Men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
5: Kör hårt. Kör bomben.
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
3: Kalle!
4: Ja!
6: Så surt.

0: Åt samma håll hörde vi där med Lars Winnerbäck och Hovet. Det är Vaken du lyssnar på. Vi håller på här i ytterligare en timme, men nu är klockan 5 och vi ska få nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Sverige ska ge Colombia 5 miljoner kronor i humanitärt stöd efter jordbävningen där den 10 augusti. Det svenska stödet ska ges via FNs flyktingorgan UNHCR. Det meddelar biståndsminister Benjamin Dosa och utrikesminister Maria Malmer Stenergard. Minst 270 människor har hittills bekräftats döda i jordbävningen. Storbankerna tycker att politikerna har ett omotiverat stort fokus på hushållens ekonomi inför valet. Det visar en enkät som Ekot gjort. Andreas Wallström är prognoschef på Swedbank.
4: Hushållens plånböcker har ju faktiskt aldrig varit tjockare än vad de är idag. Och det är dessutom så att man aldrig fått mer för de pengarna än vad man får idag. Så i det ljuset så är det faktiskt lite konstigt att man ändå fokuserar på detta.
5: Det säger Andreas Wallström på Swedbank och de övriga bankekonomer på Nordea, Handelsbanken och SEB som Ekot har låtit svara på en enkät om svensk ekonomi efter valet håller med. Partierna fokuserar ovanligt mycket på hushållens plånböcker och det är också ovanligt omotiverat enligt samtliga bankekonomer. Hushållens återhämtning har kommit en bra bit på väg och konsumtionen ser ut att fortsätta öka enligt bland andra Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea.
6: Så ytterligare stimulanser i den meningen kanske är mindre angelägna just nu.
3: Reporter Stina Ollila. I Ukraina så väntas nya protester idag mot att försvarsminister Mykhailo Fedorov fick sparken för snart en månad sedan. Samtidigt tyder flera opinionsmätningar på att petningen kan ha påverkat Zelenskyjs förtroende negativt. I en färsk mätning från Kievs internationella sociologiinstitut svarade ukrainarna att de litar mer på Fedorov som hamnade på en andra plats än Zelensky som hamnade på en fjärde.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det var Ekot där med Erik Porrali. Och idag så är det fredag. Götaland får sol varvat med höga molnslöjor i stora delar av Svealand och på Gotland så varvas moln med stunder av sol. Och i Dalarna och södra Norrland blir det halvklart till mulet väder och en del skurar. Över norra Norrland molnigt och tidvis regn eller skurar. Temperaturen i Götaland och östra Svealand kommer ligga mellan 24 och 29 grader. I norr blir det mellan 12 och 17 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Say You'll Be There med Spice Girls i Vakan. Johanna Cedergren är med oss från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: E6-an ska vi börja på.
1: Ja, precis. E6 mellan Tanumshede och Skee. Det är mellan Lurmotet och Sältenmotet, så man åker mot Oslo då. Där är vägen fortsatt avstängd. Det pågår bärgning där efter en tidigare singelolycka, en bil som kört in i räcket. Om det inte tillstöter några problem där så borde bärgningen vara klar ganska så snart ändå. Jag tror inte att det där blir särskilt långvarigt. Men just nu alltså avstängt mot Oslo där. Och på E4 mellan Gränna och Ödeshög, mellan Vidavätten och Ödeshög då, de trafikplatserna i norrgående riktning. En olycka där också som drar på sig lite köer faktiskt, går nog lite extra trögt förbi där just nu. Vill du tipsa om någonting annat som rör trafiken, då är numret 020 999 444.

med Susanne Vega här i Vaken. Och nu så har en jury utsätts i rättegången om mordet på rapparen Tupac Shakur. Och det är en jury bestående av 6 män och 10 kvinnor. Tupac sköts ihjäl i Las Vegas för 30 år sedan. Den 7 september 1996 färdades han i en bil tillsammans med skivbolagsbossen Suge Knight. Och sköts ihjäl vid en korsning i Las Vegas. Och mannen som står åtalad för det här mordet, Dwayne Kefti Davis, anklagas inte för att ha avlossat själva vapnet och de dödande skotten, utan för att ha arrangerat mordet. Och i delstaten där den här rättegången hålls, i Nevada, så kan också den som hjälper en person att utföra ett mord dömas för brottet. Och Davis har ju pratat om det här tidigare, eller skrivit om det. Han skrev om sin roll i mordet, eller i samband med mordet, i en självbiografi. Men hans advokater menar nu att det som skrevs var uppdiktat och Davis nekar till brott. Så vi får se vad den här rättegången säger till slut. Rättegången väntas pågå i en månad och drar igång på riktigt på måndag.

Spöken med Simon Superti. Det har satts ett nytt snabbtågsrekord. Ett tåg i Kina kördes från 0 till 800 km i timmen på 5,3 sekunder. Accelererade alltså då upp till 800 km i timmen och sen väldigt snabbt ner till 0 igen. Och det här nya rekordet, det sattes av ett kinesiskt tåg på en testbana i Hubei-provinsen. Och de här tågen är av typen maglev. Det är en term som är ny för mig. Men det här är då vagnar som saknar hjul. Och så hålls de istället svävande med hjälp av magneter. Och också framdrivningen sker via magneter längs sidorna som då liksom drar tåget framåt. Och med den här tekniken så har kinesiska forskare redan tidigare satt nya hastighetsrekord på runt 800 km i timmen. Och nu då så har man fått upp accelerationen dit till det nya rekordet 5,3 sekunder. Det meddelar regimen och kinesiska medier. Och det är en helt brutal acceleration. Den är inte avsedd för persontåg. Gissar att det inte är särskilt behagligt att sitta i ett sånt tåg. Men den visar ju då vad tekniken kan göra. Och tekniken skulle till exempel kunna användas för att hjälpa flygplan och lyfta från trånga platser. Men Kina har också maglev-tåg i vanlig trafik. Men då har hastigheten skruvats ner till runt 300 km i timmen. Vilket också det är rätt snabbt.

0: So easy to fall in love med Olivia Dean här i Vaken. Och ett lag, ett amerikanskt fotbollslag i Arkansas i USA fick oväntat besök häromdagen. Vi kan höra vad coachen Nick Vaughn sa efteråt.
1: Everybody went out, we warmed up. As we broke into drills, young man realized something was different in his helmet. Just it felt funny, so he took it off, showed it to a coach that was nearby. Obviously, the coach recognized that there was a snake in his helmet. It had gotten wedged between the padding and the outer shell. Definitely a first for me in 25 years. Never had a snake in a helmet or around a helmet before.
0: Ja, det han sa här var alltså att de skulle ut på planen och värma upp. Då var det en av killarna som tyckte att det kändes som att det var något konstigt i hjälmen. Det var något fel med hjälmen. Och han tog av sig den. En tränare tittade vad det var för fel. Såg då att det var en giftorm i hjälmen som krallade runt där mellan, liksom i vadderingen i hjälmen. Och Nick Vaughn säger här också att det är första gången det hände honom under hans 25 år. Han har aldrig sett en orm i hjälmen eller i närheten av en av hjälmarna. Otroligt obehagligt. Jag har ju en vana när jag sätter på mig gummistövlar att innan det så vänder jag dem alltid upp och ner och skakar lite. Och jag vet inte vad jag är rädd för, men det är väl att det ska vara en orm eller en mus eller någonting i stöveln. Jag har fått för mig att min mamma sagt till mig någon gång att var försiktig när du sätter på dig stövlar så att det inte finns någonting i. Och ja, jag kommer absolut fortsätta med det nu efter att ha hört det här.

0: Homewrecker med Somber. 8 verk av Henri Matisse, konstnären, värda motsvarande runt 1,9 miljoner kronor, har återfunnits i Brasilien. Det är 8 gravyrer av den franske konstnären som stals vid en konstkupp från ett bibliotek i São Paulo förra året. Och nu har polisen hittat verken i en bostad i São Bernardo, och mannen som hade dem har gripits. Och vid den här stölden för ett år sedan så övermannade gärningsmän en väktare och ett äldre par på biblioteket. De tog sig fram till en glaskupol där konstverken förvarades och försvann sen med konstverken. Och de stal också 5 verk av den brasilianske konstnären Candido Portinari. Men de har ännu inte hittats. Och polisen uppger att den här stölden utfördes av en välorganiserad liga som stjäl och säljer konst på svarta marknaden.
1: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: I Will Survive med Gloria Gaynor. Nu får vi nyheter från Ekot med Gustava Söder.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Imorgon skrivs det första provet i samhällskunskap för att få svensk medborgarskap. Den som inte klarar det får den här gången göra om provet, men det är ett undantag. Framöver leder ett underkänt resultat till avslag. Konstens Liljegren är chef för medborgarskapsärenden på Migrationsverket.
4: I framtiden kommer man inte ha den här möjligheten till omprover och då kommer man få ett avslag på sin ansökan.
5: Sen den 6 juni krävs kunskaper i en viss nivå av svenska och samhällskunskap för medborgarskap. Och på lördag skriver 1000 personer det första provet i Stockholm. Det ses som en testomgång och därför finns chans att göra om provet. Men framöver måste den som underkänns börja om och söka medborgarskap på nytt.
4: Just nu har vi ju köer inom handläggningen för om svensk medborgarskap, så det kommer ju inte bli något besked inom några månader, utan det kan ta flera år.
5: Provet är en av de sista stegen i ansökan om att bli medborgare. Och när provresultatet kommer väntas Migrationsverket fatta beslut om medborgarskap kort därefter. Och det är därför den som får underkänt inte hinner göra om provet. Men provet är inte den enda vägen. Kunskaperna kan också styrkas genom ett godkänt betyg i samhällskunskap från årskurs 9.
3: Reporter Saga Nyström Holm. De svenska storbankerna anser att politikernas fokus på hushållens plånböcker inför valet är ovanligt stort och omotiverat. Det framkommer i en enkätundersökning som Ekot låtit göra om hur bankerna ser på ekonomin efter valet. Andreas Wallström är prognoschef på Swedbank.
6: Hushållens plånböcker har ju faktiskt aldrig varit tjockare än vad de är idag. Och det är dessutom så att man aldrig fått mer för de pengarna än vad man får idag. Så i det ljuset så är det faktiskt lite konstigt att man ändå fokuserar på detta.
7: Det säger Andreas Wallström på Swedbank. Och de övriga bankekonomer på Nordea, Handelsbanken och SEB som Ekot har låtit svara på en enkät om svensk ekonomi efter valet håller med. Partierna fokuserar ovanligt mycket på hushållens plånböcker. Och det är också ovanligt omotiverat enligt samtliga bankekonomer. Hushållens återhämtning har kommit en bra bit på väg och konsumtionen ser ut att fortsätta öka enligt bland andra Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea.
8: Så ytterligare stimulanser i den meningen kanske är mindre angelägna just nu.
3: Reporter Stina Ålila. Sverige ska ge Colombia 5 miljoner kronor i humanitärt stöd efter jordbävningen som inträffades i måndags. Det svenska stödet ska ges via FNs flyktingorgan, UNHCR, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Minst 270 har hittills bekräftats döda efter jordbävningen. Israeliska bosättare har belägrat 3 hem på den ockuperade Västbanken i flera dagar. Bosättarna har blockerat vägen till husen och hindrat mat och hjälp från att nå fram, berättar familjerna.
9: Bosättarna finns fortfarande kvar nedanför mina grannars hus. Vi är belägrade och kan varken ta oss in eller ut från huset, berättar Josey Aburida, som är instängd i ett av husen, på telefon från byn Kostra på Västbanken. I helgen spärrade israeliska bosättare av vägen till 3 palestinska hem och satte upp ett tält på familjernas gårdsplaner. De brukade komma upp och kasta stenar på oss, krossa våra fönster och skrämma barnen. Min granne Josef har 2 döttrar, en är 14, den andra 2. Flickorna blev så rädda att de kissade på sig av skräck, säger Josey Aburida. Israeliska bosättare har ökat attacker och övertaganden av palestinsk mark på Västbanken de senaste månaderna. Familjerna som nu är instängda berättar att bosättare sedan tidigare stängt av deras el- och vattenförsörjning. Den mat de nu har räcker bara ett par, 3 dagar till, berättar Josey. Jag är orolig för att bosättarna ska flytta in i huset istället för oss. Jag kan inte säga säkert vad som kommer att hända, säger han. Lina Mahlers, Mellanöstern-korrespondent.
3: Och så ska vi ta oss en titt på vädret. Idag får Götaland sol varvat med höga molnslöjor. I stora delar av Svealand och Gotland varvas moln med solstunder. I Dalarna och södra Norrland halvklart till mulet väder med en del skurar. Över norra Norrland molnigt och tidvis regn eller skurar. Temperaturen i söder 24-29 grader, i norr 12-17 grader. Ekot, Gustava Söder.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:05 denna fredagsmorgon den 14 augusti. Det är mycket mästerskap nu. Sim-EM pågår i Paris. Sara Sjöström simmar idag försök på 50 meter fritt klockan 9:30. Och så pågår ju friidrotts-EM i Birmingham och nu är det dags för Armand Duplantis. Han kvalar klockan 11:50. Och så beachvolleyboll-EM, där är svenskhoppen i åttondelsfinal. Elmer Andersson och Jakob Helting Nilsson spelar. Också David Åhman och Jonathan Helvig. Och så är det Uno som har namnsdag. Stort grattis.
10: Jag heter Sofia Dalén.
0: Och det här är sommarprataren.
10: Jag känner att jag har svårt att vara mig själv. Vilket kändes som ett problem när jag ville göra ett personligt sommarprat. Därför sökte jag upp en psykolog som heter Björn Hedensjö och gick i terapi för första gången i mitt liv. Och det är det samtalet du får lyssna på i mitt sommar.
0: Ja, Sofia Dalén alltså i Sommar i P1. Du kan höra det i appen Sveriges Radio från klockan 7. Där hittar du alla sommarens sommarprat och nu är det inte så många som återstår. Vill du lyssna live, eller live är det inte, det är ju förinspelat, men vill du lyssna när det sänds i radion, då är det klockan 13 i P1.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Sorrow med David Bowie. Och om du går förbi ett elskåp, då tänker du kanske inte att det är en plats för vare sig konst eller historia. Men i Mora så har faktiskt flera elskåp nu blivit just det. Konstnären Katarina Sakrisson har med sina motiv valt att uppmärksamma häxbränningarna i Mora på 1600-talet. God morgon, Katarina.
1: God morgon, Frida.
0: Du, om vi börjar med själva konstverken, vad är det man ser om man går förbi ett av dina elskåp i Mora?
1: Ja, det ena elskåpet är illustration av häxprocesserna i Mora som pågick under 1668 och 1672, även kallat det stora oväsendet. Och det är en ganska dramatisk bild faktiskt. Det är en huggkubbe med en yxa och blod och kyrkan och eldarna som brinner på andra sidan älven. Så att det är ett av skåpen.
0: Och det andra då?
1: Det andra, det är en liten framtidsversion av Vasaloppet faktiskt. Jag har döpt det till Vasaloppet. Kan tyckas också ganska mörkt, men ändå lite humoristiskt, att man kan genomföra Vasaloppet. Även om det blir snöbrist i framtiden så får man ta sig fram på annat sätt. Paddla kanske, ro, simma, jag vet inte.
0: Ja. Men du, det här med häxbränningarna då, som du fokuserat på det ena elskåpet, hur kommer det sig att du valde det som motiv?
1: Ja, vi hade ett tema för det här konstprojektet, och det var Mora förr, det var Mora nu och Mora framtid. Och vi har ju väldigt gamla fina traditioner i Mora, både hantverk och med människor och allt vad det kan vara. Men sen är den här mörka historien, och jag tycker att man kan lyfta fram den också. Mm. Bland kurbits och dalahästar. Så ja, lite allvar och lite, ja, en eftertanke kanske.
0: Ja. Det låter ju som, när man bara hör den rubriken, att ni skulle lyfta fram Mora då, nu och i framtiden, då låter det ju som att man nästan vill ha något mer positiv och härlig framtidstro och sådär. Men du valde mörka sidan.
1: Nej, men alltså det är ju en del av våran historia. Och jag tycker det är ganska viktigt att inte glömma sånt här. Det påminner ju om också hur skört livet är och hur falsk ryktets spridning och lögner kan liksom få fruktansvärda konsekvenser. Och ja, varför inte lyfta det?
0: Nej, verkligen.
1: En liten tankeställare faktiskt.
0: Ja. Ja. Och människor som har hunnit se de här, eller framförallt då den här häxprocessmålningen, hur har de reagerat?
1: Mm. Mycket positivt måste jag säga. Många säger att de inte hade en aning om det, och barnen tittar och tycker att det kanske är lite läskigt. Och då får man förklara att det har hänt på ort och ställe för cirka 400 år sedan. Så att det är ju ingen fantasy, utan det är på riktigt.
0: Ja.
1: Och jag vet, men det är väldigt många som är positiva till det.
0: Jag vet att du också vill att det ska finnas ett minnesmärke över häxbränningarna i Mora. Varför är det viktigt för dig?
1: Det gör faktiskt det. På själva där eldarna brann, så att säga, så finns det en sten med namnen. Nu är den ganska anonym där borta på norra sidan av Österdalälven, men ja, jag tycker att det är viktigt. Jag tycker att det är jätteviktigt. Man ser alltså vad ett rykte kan göra, hur man kan få en ryktespridning och lögner, och det kan få sådana här konsekvenser att man avrättar 15 personer, 14 kvinnor och en man. För häxeri liksom, det är ju märkligt.
0: Ja, gud ja.
1: Men det har hänt.
0: Men du, hur var det då att sitta och måla på ett elskåp? Jag tänker det är lite annorlunda än ett staffli med en canvas liksom.
1: Ja, precis. Ja, men jag fick ta mammas gamla mjölkpall och sitta lite så här hukad. Det var väl värst att ta sig upp sen kanske. Men, men det fungerar bra. Det var väl rengjorde det riktigt och ja, nej, men det gick bra. Vi använde akrylfärg de flesta av oss, och det fäste bra och torka fort gjorde det. Så det gällde att vara snabb. Men många åskådare, det var jättemånga som kom och ställde sig och tittade och tyckte att det här var ett trevligt projekt helt enkelt.
0: Ja,
1: vi är jätteglada att ha fått gjort det här. Ja.
0: Och var i Mora är det man ska ta sig om man vill se dem här?
1: Om man kommer till Mora nu då, i de här dagarna som är nu, då ska man gå på Kyrkogatan den stora gågatan som går genom Mora och Köpmangatan som korsar. Så det är 8 elskåp som är målade i dagsläget, men det ska bli 12 så småningom. Så att, ja. Och det är då tema Mora för nu och i framtiden.
0: Katarina Sarkisson, stort tack för att du var med.
1: Tack så hemskt mycket.

0: Tillo, Lillo, Lau, Loja med Markus Krunegård i Vakan med P3 och P4. Och som jag nämnde tidigare och som väl inte undgått särskilt många så pågår friidrotts-EM i Birmingham. Jag vet inte om du har hängt med. Idag är det dags för Armand Duplantis att kvala i stavhopp. Igår kväll så var det final för ett annat medaljhopp, Daniel Ståhl. Han kastade diskus i diskusfinalen och inför sista kastet så låg Daniel fyra. Och han brukar ju kunna samla sig så där inför sista kastet och få igång publiken och på något sätt hålla nerverna i styr och samla alla krafter och få till ett riktigt, riktigt bra kast. Vi kan höra hur sista kastet lät i SVT.
1: Ska vi få den där magin igen? Nej. Det gick inte idag.
0: Nej, inte den här gången. Det blev ingen medalj för Daniel Ståhl utan han slutade fyra. Men det var en otroligt hög nivå på den diskusfinalen så att det var inte så att han gjorde dåliga kast men det räckte helt enkelt inte. Annars så det jag tar med mig hittills från detta EM är en ny bekantskap. Jag har inte jättebra koll på friidrott utan det är när det är mästerskap som jag kollar. Och nu såg jag för första gången tiokamparen Emil Ullin. Otroligt charmig. Han har tävlat klart nu. Tiokampen pågick ju i 2 dagar men vi kan höra vad han sa till SVT efter sin första tävlingsdag.
2: 5-minuterspasset var väl ren dynga. In och sova, tända om, höjden gick skitbra. Bästa jävla klacken i kurvan också, hela familjen, hela gänget. Bra skrik, 2.05 säsongsbästa. Jag tror att det är högsta hoppa på 4 eller 5 år. Ja, kolla där. Det här är inte så jävla tokigt eller? Kolla där, heja klacken. Ja. Sen var kurvlöpningen ren dynga i alla fall. Men det finns att jobba på.
3: Det känns som att det har mycket dynga idag.
2: Ja, riktigt mycket dynga idag, riktigt kohage.
3: Vad har du för tankar inför morgon då? Vad tror du att du kan göra?
2: Ingen aning. Jag har inte ens räknat en poängserie innan här. Så jag ska ut och kriga och jag ska inte komma sist. Det är mitt mål. Jag är sist in och ska inte vara sist ut. Får se hur långt det räcker.
0: Ja, han har verkligen varit så otroligt glad. Gett så mycket energi i alla intervjuer. Emil Ullin från Falun. Och han kom inte sist utan resultaten räckte till en 16:e plats. Och han var glad efteråt. Sammanfattade sin tävling så här.
2: Nästa steg är att bli snabbare. Jag hoppas att foten efter fotskadan att jag kan köra mer snabbhet, mer biometriskt, vad heter det på svenska?
3: Vad sa du för oss?
2: Mer hoppstyrka, att man blir snabbare. Så man slipper gå ut och skämmas när man ska springa. Och sen var också 5 meter i stav. Al-Hadji läser ut och grina i studion. För det fulaste hoppet som har kablats ut i svensk tv över 5 meter i alla fall. Så kan det vara.
0: Och Al-Hadji som han syftar på, det är Al-Hadji Gäng som är expert i SVT, tidigare stavhoppare. Men en 16:e plats alltså för Emil Ullin. Får vi se vad vi kan få för svenska framgångar framöver. Mästerskapet är ju inte över än.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta här i Vakan med P3 och P4. Och nu hinner vi bara med en låt till innan det är dags för mig och lämna över. Det blir Mrs. Robinson med Lemonheads.

0: De tonerna säger jag som heter Frida Tranvik. Tack för denna natt och morgon och god morgon.
1: God morgon säger vi då ifrån P4 Halland.
2: God morgon.
3: Tjena.
1: Hej. Lite sista natten med gänget läge här.
3: Jaha.
1: Ja. Mm. Jo. På andra sidan bordet står det två personer som ni som lyssnar inte kommer höra så mycket mer av framöver. Tyvärr är ni fast med mig. Jag kommer vara här. Men Alice och Henrik gör lite av sina sista sändningar på ett tag, får man säga.
3: Så är det. Ja. Och det blir ju alldeles ljuvligt. Vi har ju 30 sekunder kvar av den här minuten och sen har vi ju 4 timmar.
1: Wow, du är så uppmärksam.
3: Ja.
1: Det slår mig ständigt och jämnt.
2: Och optimist.
1: Ja, verkligen. Det kommer handla lite om AI-fusk på högskolan och sen ska vi gå på jakt efter mal. Och då är det inte sådana som äter kläder.
3: Nej, utan sådana som simmar i vatten. Spännande, de finns ju kanske traditionellt inte i halländska vatten, men...
1: Mm. Men den som lyssnar får höra. Nu är i alla fall klockan 6, det är tid för Ekot och här är Daniel Klar. God morgon!
4: God morgon, Ekonyheterna fredag morgon. Fackförbundet Seko har i flera år varnat Transportstyrelsen om underbemanning och fusk ombord med vilotidsjournaler på fraktfartyg. Det här framgår i en rapport och mejl som P4 har tagit del av efter den allvarliga fartygsolyckan utanför Tjörn.
5: I skrivelserna framkommer hur Seko gång på gång varnat för säkerheten på så kallade torrlastfartyg, mindre fartyg som bland annat fraktar spannmål i svenska farvatten. Så sent som i maj i år lämnades en rapport in till Transportstyrelsen om systematisk underbemanning och förfalskade vilotidsjournaler.
6: Äktheten i de här journalerna, den finns inte.
5: Det säger Håkan André, inspektör på fackförbundet Seko och ITF. Ett av rederierna som André har synpunkter på är norska Misje, vars fartyg var inblandad i dödsolyckan utanför Tjörn. Orsaken bakom olyckan och vad som hänt utreds nu av myndigheterna. Men han är kritisk till antalet besättningsmedlemmar som var ombord. Det var 7 stycken vid olyckan enligt rederiet själva. André har tidigare inspekterat fartyg från rederiet som då bara haft 6 besättningsmän.
6: Det är helt omöjligt att efterleva regelverken med så liten bemanning.
5: Claes Hansson, fartygsinspektör på Transportstyrelsen, får frågan om myndigheten kunde gjort mer.
7: Ja, om vi får in någon form av rykteanmälningar och det är lite mer precis, då kan man skicka in det så kan vi se om vi kan göra en riktad tillsyn.
4: VD:n för rederiet Misje har inte svarat på kritiken men har tidigare sagt till Dagens Nyheter att loggböckerna stämmer. Norska och svenska branschorganisationer för rederier har avböjt att svara. Reporter var Claes Pettersson. Vidare utrikes nu.
8: I Ukraina väntas nya protester idag mot att försvarsministern Mykhailo Fedorov fick sparken för snart en månad sedan. Samtidigt tyder flera opinionsmätningar på att petningen kan ha påverkat stödet för president Zelensky negativt. Så har det låtit i centrala Kiev och på flera andra håll i Ukraina sedan den populära försvarsministern Mykhailo Fedorov fick sparken för snart en månad sedan. Enligt uppgifter i ukrainska medier ska interna maktkamper och en konflikt med den tidigare försvarschefen ha legat bakom beslutet som utlöst en politisk storm. Men den senaste veckan har protesterna mattats av. Zelensky har varit sparsam med kommentarer och även Fedorov har hållit låg profil. Samtidigt tyder flera opinionsmätningar på att petningen kan ha påverkat Zelenskys förtroende negativt. I en färsk mätning från Kivs internationella sociologiinstitut där ukrainare fick svara på vilka offentliga personer de litar mest på hamnade Zelensky på 4:e plats. Fedorov kom 2:a. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
4: Sverige ger Colombia 5 miljoner kronor i humanitärt stöd efter jordbävningen i veckan. Stödet ska ges via FNs flyktingorgan UNHCR. Minst 270 människor har hittats döda. Senast 1 september ska EU få regeringens plan om hur värdefull natur ska återställas. Men den här planen får kritik från flera håll. Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén säger att Sverige kommer missa EUs mål.
9: Även om redan Naturvårdsverkets förslag innebär en stor satsning så kommer den inte att räcka för att genomföra de åtgärder som behövs.
10: EUs krav i den så kallade naturrestaureringsförordningen handlar om att hjälpa skadade ekosystem att återhämta sig och att på så sätt öka den biologiska mångfalden. Det kan handla om att lämna död ved i skogar eller röja på ängsmarker. Och till 2030 ska alla EU-länder ha påbörjat att restaurera, alltså återställa, minst 30% av sin värdefulla natur. På uppdrag av regeringen har Naturvårdsverket tagit fram ett förslag på en plan. Men Karin Lexén menar att planen inte avsätter tillräckligt mycket natur för restaurering och att det också saknas viktig ersättning för markägare. Men planen får också kritik från skogsindustrin. Vivica Bäckeman, vd på branschorganisationen Skogsindustrierna, tycker att planen inte tar hänsyn till industrin.
11: Den planen som har lagts fram av myndigheterna är alldeles för långtgående. Framförallt så saknar den helt konsekvensanalyser.
4: Reporter Adam Kohls Josefsson. 8 verk av den franske konstnären Matisse har återfunnits i Brasilien efter en konstkupp. Konstverken stals från ett bibliotek i Sao Paulo förra året och en person har nu gripits. De här verken uppskattas vara värda 2 miljoner kronor. Ekots nyheter fredag morgon får du av Daniel Klar.
1: Sant nöje att ha dig med på denna resa. Daniel, P4 Halland är det som tidigare nämnt som du lyssnar på. Och idag så får vi varmt väder mellan 24 och 28 grader med en sydlig vind och sol som varvas med en del höga slöjmoln. Vi är också med oss Henrik Gustafsson på Trafikredaktionen och vi kan väl säga att vi inleder lugnt och fint på vägarna.
12: Ja, det har varit en lugn start på den här dagen, i varje fall inga störningar just nu vad vi känner till på vägarna, och morgontrafiken har inte riktigt kommit igång heller ännu. Och ska man åka med tåg här nu under morgonen så ser allting bra ut, tågen går som de ska. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Benjamin Ingrosso inleder musikaliskt denna minnesmorgon med låten Angela. Idag, Alice, handlar det om AI-fusk.
1: Det gör det, för vi har varit i kontakt med Lena som egentligen heter något annat, och hon studerar på högskolan i Halmstad och har upprepade gånger blivit anklagad för att använt AI i skolarbetet. Och det här är någonting som hon säger att hon aldrig har gjort och tycker nu att systemet är rätt så osäkert.
0: Just så, och vi stod här precis, vi får be om ursäkt till Benjamin Ingrosso att vi inte lyssnade helt uppmärksamt, för vi pratade om malar och då de malar som äter kläder, och då är det lite märkligt att malar är också fiskar. Det är både saker som flyger och simmar. Frågan är om de finns i Halland, Henrik?
2: Man kan väl säga den ena vill man inte bekanta sig med. Klädmalar ska vara rätt så bökigt att bli av med, men malar som simmar vill man ju gärna bekanta sig med. Och det är en rödlistad art, det betyder att den är ovanlig. Och normalt så hittar man den kanske då i Småland eller Nyköpingsån till exempel. Men inte så vanligt i Halland. Men någonstans i Lagan så har man uppmärksammat att ja, det kanske finns mal här. Så att SLU är ute och provfiskar den här veckan. Och idag så ska jag få hänga på dem här om en liten stund. Och så ska jag kasta mig i båten och så ska vi ut och lägga i ryssjor. Och så, eller det har de nog redan gjort. Vi ska väl ta upp ryssjorna så ska vi se om det finns några malar här i.
0: Det var bara en låt som rullade mitt huvud när jag tittade på dig och lyssnade på vad du sa. Mm. Nu ska vi ut på malajakt.
2: Just det, men den går inte riktigt så.
0: Nej,
2: va?
0: Det gör den inte. Det tiger man ut efter då.
2: Ja.
0: Till en annan jakt som inte var riktigt lika framgångsrik, eller vi vet ju inte hur det går för dig idag, men jag kan berätta att en man i 40-årsåldern åtalas för grovt vållande till kroppsskada efter att ha råkat skjuta sin kompis i låret under en vildsvinsjakt i januari i fjol. Det är P4 Örebro som rapporterar om detta. Den här mannen som är åtalad och hans kompis jagade ju alltså vildsvin inifrån jaktlagets husvagn i Askersunds kommun i Närke då det här händelsen inträffade. Det osäkra vapnet låg på ett bord med mynningen riktad mot kompisen, och den åtalade ska då ha råkat komma åt avtryckaren, varpå skottet avlossas och kulan gick in genom husvagnsinredningen innan den träffade kompisen i låret.
2: Aj.

0: Det är väl typiskt att man alltid ska få en tupp i halsen precis när låten är slut. Det var Kimberly med låten som heter Eternity. Ja, det handlar om AI-fusk på högskolan i Halmstad idag, Alice. Eller kanske snarare att man, hur det känns att bli anklagad för att
1: fuska. Ja, men exakt. Vi har ju varit i kontakt med Elena som egentligen heter något annat. Och hon och hennes studiekamrater, de har anklagats för AI-fusk då på högskolan här i Halmstad. Och det här är något som hon har mått väldigt dåligt av. Hon har inte blivit avstängd, men hon har mått väldigt dåligt av det, de här upprepade anklagelserna. Och hon hävdar att det har med att hon är född i Sydamerika att göra.
0: Mm. Och att de upplevde då att de blev frågasatta för att deras förmåga att skriva på svenska då.
1: Ja.
0: Och att AI i så fall skulle varit inblandad. Vi kan väl berätta det också, att i våras rapporterade vi om att antalet avstängningar på grund av AI-fusk har ökat explosionsartat på högskolan. Vi har pratat i det här inslaget med studentombudet i studentkåren som heter Elio Bock, och hon tror också att misstänksamheten har ökat i och med att fusket ökar också. Och jag tänker att det är ju lite katt och råttalek här.
2: Mm.
0: Och det måste ju vara klurigt ju mer raffinerad AI-tjänst, eller raffinerade AI-tjänsterna blir.
1: Ja, verkligen.
0: Mm, för i början när man använde AI, då kunde det vara ganska lätt, tänker jag, att se att
1: det här känns någonting konstigt liksom.
0: Mm. Men, den här meningsuppbyggnaden.
1: Blir bättre och bättre.
0: Ja.
1: Ja. Men vi kan ju säga också att vi har även pratat med Brita Lund som är studieadministrativ chef på högskolan. Och hon säger att hon kommenterar inte det enskilda fallet, men hon trycker på att de jobbar hårt för att särbehandling inte ska förekomma och att man tittar på flera saker när man misstänker fusk.
0: Mm. Mm. Jag undrar exakt hur det går till.
1: Det undrar jag också.
0: Sådär, att man tankar in texten och frågar AI, är det här AI?
1: Ja.
0: Kanske?
1: Ja. Kan man hitta någon liknande sökning? Ja, nej, det är en bra fråga.
0: Men jag kan inte heller låta bli att tänka på den goda gamla tiden när vi gick i skolan. Kanske du inte inräknad, Alice. Jag vill rikta mig mot dig, Henrik. Den gamla goda tiden när vi gick i skolan, då hade man ju inte så mycket AI till hjälp om man nu ville fuska någon gång i skolan.
2: Nej, och på den tiden fuskade ju ingen. Då gjorde ju alla som man skulle och stod på raka led och räckte upp handen och sådär.
0: Ja, men nu pratar jag inte om när du gick i skolan 1839, utan kanske lite mer så 90, 80, 70-tal.
2: Ja. Ja. Men det var ju så att det fuskades en del då. Men det var ju mer, hur ska man säga, det klassiska sättet.
0: Mm. Hade du något fusksystem, höll jag på att säga?
1: Men vad är det klassiska sättet?
0: Det finns nog olika.
1: Ja, jag tänker det.
2: Ja, men ofta är det ju så när man hade prov så satt man ju i raka rader. Och då var det svårt att titta på den framför. Men snett framför kunde man ju lätt se.
0: Ah.
2: Särskilt om man då hade gjort upp att den liksom vek upp pappret lite. Det vet jag andra gjorde, det skulle jag aldrig ha gjort.
0: Nej.
2: Men däremot så, jag hade en kompis som var svinduktig på orientering. Och när jag gick på högstadiet så fick man orientera 2-2. Och man kan säga att Andreas Jonsson, om du hör det här nu, så tack för betyget i idrott, för den där orienteringen hade jag aldrig löst utan dig. Då orienterade han och så hängde jag på så gott jag kunde.
1: Det kan jag säga, den har jag gjort också några gånger.
0: Annars är väl en klassiker med just orientering att man bara tar nål och så härmade man någon annan som hade orienterat hela rundan på den tiden. Det var sådana klick, eller vad heter de?
1: Ja, sådana som man
0: gör hål.
1: Gör hål för ett mönster.
2: Men då kan man ju, jag har ju ändå varit verksam som idrottslärare. Alltså de där, det lär man sig ganska snabbt att se skillnad på en nål och ett riktigt tryck. Så.
0: Ja, men här ser vi, här får vi ju båda perspektiven, både från lärare då och som elever eller före detta elever. Och du som lyssnar, det här får vara preskriberat nu. Fusk i skolan, var det någonting som du kanske råkade göra någon gång eller bara kände till att dina kompisar höll på med? Hur gick det i så fall till? Fusk i skolans värld. Det som gjorts eller det du sett, det vill vi gärna höra historier om idag. Det kan också vara orientering och annat. Mm. Svårt att fuska i höjdhopp och sånt. Men ja, i övrigt annars, alla typer av fusk vill vi höra om denna fredag morgon. Skicka ett sms till 035 17 27 27.
3: P4 Halland.
4: Sveriges Radio.

0: Cornelis Vreeswijk sommarkort. SMS-funktionen verkar ha funkat idag. Vi började tidigt med ett sms från Katrin och det var väldigt gulligt. Som kommer sakna oss som gäng. Tack så hemskt mycket. Tack för att du har varit med oss länge. Jag kommer fortsätta. Så är det ju. Så att det är ju inte... Oj, det är inte så ledsamt tänkte jag säga.
1: Jag kommer hoppa in lite
0: ja,
1: också.
0: Ja, och vi kommer säkert höra Henrik igen. Nåväl, vi pratar om fusk idag och vi har fått ett sms från vår gode Peder och han skriver: man fuskade på 70-talet. Jag brukade gömma skolboken på toaletten. Gick in och svarade på de frågor jag kunde, bad sedan att få gå på toaletten. Gick ut och slog upp svaren. Det är ju en klassiker.
1: Smart ändå.
0: Vi ska inte uppmuntra till fusk.
1: Eller nej, det ska vi verkligen inte göra. Jag har bara inte tänkt på detta.
0: Nej, nej just det. Och, nej, men det här är en riktigt god klassiker. Jag vet inte om du har ett för detta liv som lärare, Henrik. Var det så att man gick och kollade på toaletterna om det låg skolböcker där?
2: Mm, nej. Jag undervisade ju mest idrott och hälsa och i hem- och konsumentkunskap i mitt tidigare lärarliv. Mm. Så det var sällan jag hade traditionella prov på det viset, utan jag la nog upp det. Det var mer praktiska prov och sådär.
0: Rosenbröd?
2: Kanske inte rosenbröd. Men så nej, jag konstruerade mina prov så att det var svårt att kunna fuska. Det var sällan jag frågade efter den typen av kunskaper som man skulle kunna hitta i en bok.
0: Riktigt jobbig lärare, låter det som.

0: Och breakthrough the ceiling. Nu ska vi få nyheter från Ekot.
1: I Lettland har en drönare skjutits ned av NATOs stridsflygplan. Enligt militären tog sig drönaren in i lettiskt luftrum, men det är oklart varifrån drönaren kom. Fackförbundet Seko har länge varnat Transportstyrelsen om underbemanning och fusk med vilotidsjournaler på fraktfartyg. Det framgår av en rapport och mejl som P4 har läst. Håkan André är inspektör på Seko.
2: Äktheten i de här journalerna, den finns inte. Det är bara humbug.
1: På Transportstyrelsen säger fartygsinspektören Claes Hansson att det är ont om resurser för fler inspektioner.
3: Vi har inte så många inspektörer och så mycket tid att hålla på med det här bara.
1: Sverige ger Colombia 5 miljoner kronor i humanitärt stöd efter jordbävningen i veckan. Minst 270 människor har hittats döda efter skalvet. Riktigt oväder väntar Peru. Väderfenomenet El Niño väntas ge både extremvärme och kraftigt regn. Nu utlyser över 600 av Perus kommuner nödläge.
0: Tack så mycket Daniel Glad för den uppdateringen. Mer nyheter blir det om en kort stund då ifrån Alice. Vi pratar fusk idag. Var det så att det kanske hände någon gång att du råkade fuska när du gick i skolan? Hur gick det i så fall till? Skicka ett sms till 035 17 27 27.

0: En stund på jorden med Lale. Nu är klockan 6:30. Dags för nyheter med Alice.
1: En man i 50-årsåldern är svårt skadad efter att ha blivit påkörd av en bilist. Detta i en korsning i de centrala delarna av Halmstad i natt. Mannen är förd till sjukhus och en förundersökning av vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik är inledd. Och Elena och hennes studiekamrater anklagades för AI-fusk av högskolan i Halmstad. Hon säger att hon är oskyldig och kallar systemet rättsosäkert.
2: Vi försökte gång på gång förklara att vi själva hade skrivit arbetet tillsammans. Trots våra förklaringar så återkom samma misstankar om AI och vi upplevde att ingen lyssnade på oss.
3: Elena heter egentligen något annat och hennes röst är utbytt. Hon blev aldrig avstängd från studierna men har mått väldigt dåligt av de upprepade anklagelserna som hon hävdar har med att hon är född i Sydamerika att göra.
2: Det som gjorde mest ont var att vårt akademiska språk blev ett skäl att misstänkliggöra oss. Om vi upplevde att vår bakgrund användes för att ifrågasätta vår förmåga att skriva på svenska.
3: Britta Lund, studieadministrativ chef på högskolan i Halmstad, kommenterar inte det enskilda fallet men trycker på att de jobbar hårt för att särbehandling inte ska förekomma.
4: Om det är så är det oerhört beklagligt.
3: I våras rapporterade P4 Halland att antalet avstängningar på grund av AI-fusk har ökat explosionsartat på högskolan. Elio Bock, studentombud på studentkåren, tror också att misstänksamheten har ökat.
5: Generativ AI blev publikt, då var det ju verkligen som att alla vaknade till och bara åh, herregud, de kan fuska på 3 sekunder.
3: En metod man använder för att upptäcka fusk är AI-detektorer som enligt studentkåren kan visa helt olika resultat vid upprepade körningar. Men Britta Lund säger att man tittar på flera saker när man misstänker fusk.
4: Vi strävar verkligen efter att ha en väldigt hög rättssäkerhet.
3: Anklagelserna fick Elena att göra en anmälan om kränkande särbehandling. Britta Lund på högskolan i Halmstad igen.
4: Att en lärare följer de lagar som vi är skyldiga att följa och anmäler när han upptäcker grundad misstanke, hur obehagligt det än är för individen, för det har jag all respekt för, kan inte ses som kränkning.
3: Anmälan lades senare ned, men för Elena är det viktigt att ändå lyfta frågan om hur AI hanteras på högskolan.
2: Vi driver inte det här för att få ett visst betyg. Vi vill att studenter ska kunna känna sig trygga med att misstankar utreds sakligt.
1: Och reporter här är Marie Johansson Flykt.
0: Ja visst, och vädermässigt så ska det bli varmt, om man
1: varmt.
0: Får säga det på Halmstadsnack. Varmt idag, det kommer att bli upp mot 28 grader.
1: Riktig hög sommarvärme.
0: Japp. Och vi kan väl också lägga till att det då är sol som kommer skina på oss som varvas med en del höga slöjmoln och dagstemperatur då mellan 24 och 28 grader. Detta tillsammans med en sydlig vind. Just nu så är det dock inte lika varmt. Jag ser det till exempel i Ullared så var temperaturen klockan 6 för en dryg halvtimme sedan 7,5 grader.
1: Det var kyligt i morse, tycker jag också.
0: Mm. Ja. Så att nu börjar den här tiden när man har lite svårt att välja kläder på morgonen. Eller väljer du kläder för morgonens temperatur kommer du helt säkert ha fel kläder när du sen stiger ut från jobbet eller vad du gör för någonting. Vi ska ut i trafiken nu tillsammans med Henrik Gustafsson. En lugn morgon.
6: Ja, det är det verkligen. Det har inte varit några större saker som har hänt i varje fall i trafiken och allting rullar på bra. Så här tidigt på morgonen i varje fall framåt 7-8 tiden så är det väl risk för att det kan köa på sig där det brukar vara lite morgonkö, till exempel mot Göteborg på E6 och länsväg 158 Kungsbacka. Men än så länge inga problem på vägarna, inte heller i tågtrafiken vad jag kan se. Tågen rullar som de ska. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.

0: Dancing in the Moonlight, Toploader får du till det härifrån P4 Halland där vi pratar om fusk. Vi har fått in ett sms från Stephanie, men en rolig metod från en lärare. Jag tänker att vi ska läsa upp den om en liten stund. Men har du som lyssnar en historia om när det kanske har fuskats någon gång under din skoltid? Det kan vara för länge, länge sedan eller bara igår. Skicka gärna ett sms till 035 17 27 27. Nu är det dags för Radiosporten med Mats Fagerström som börjar i Birmingham.
1: Radiosporten börjar med friidrott.
2: Daniel Ståhl missade medalj i diskusfinalen under friidrotts-EM i Birmingham. Han blev retlig 4 på 68 och 22.
3: Ja, Daniel Ståhl gör en väldigt fin diskusfinal med många långa kast. Men tyvärr så är det tre grabbar som kastar längre just ikväll och då blir det inte mer än en fjärde plats.
2: Och en kille kastade väldigt långt. Christian Cech med mästerskapsrekordet 72,51.
3: Ja, han har fyra kast över 70 meter och är verkligen en värdig mästare med 72,5 meter som allra längst.
2: Och Maja Åskagen, väldigt besviken nia i trestegsfinalen.
3: Ja, vi hade hoppats på mer, det hade hon också gjort. Men jag tycker ändå det är skönt att höra henne så besviken efteråt. För det känns som att då finns det lite krut och laddning för en längdhoppstävling sen också.
2: Kajsa Roth blev tia i stavhoppsfinalen.
3: Ett bra EM genomfört av Kajsa Roth, nytt personbästa i kvalet. Och en av karriärens absolut bästa tävlingar här i finalen också. Så det båda gått för framtiden.
1: Alexander Lundholm och Stefan Holm där. Och så här förklarar Daniel Ståhl medaljmissen.
4: Tre grabbar över 69,5. Det har aldrig hänt i en EM-final. Och jag är otroligt stolt att jag fick uppleva det. Men lite bittert att inte få medalj. 68-22 har räckt till många liksom mästerskap att ta medaljer på. Alltså på OS, VM och EM. Och det här är bland det häftigaste jag har upplevt faktiskt. Och mycket kraft idag. Jag får inte riktigt till tajmingen. Det kändes bra liksom. Så här, men jag får inte ut den här längden i det. Så att, det är lite surt men... Fast det är bara att blicka vidare här nu och försöka så gott jag kan i framtiden liksom.
1: Från friidrott till bordtennis.
5: Elias Ranefur är mannen på alla svenska bordtennisälskares läppar i Malmö just nu. Det här efter att han är en av de 16 spelarna som får vara med och spela åttondelsfinal när hela världseliten förutom världsettan är samlad i Malmö. Elias Ranefur, du vann din 16-delsfinal här. Vad har du att säga om den matchen till att börja med?
6: Jättebra match. Jag fick ut mina styrkor. Mina långa servar fungerade bra fortsatt. Forehandservarna fungerade okej i början. Men ja, jag försökte spela väldigt aggressivt. Han är väldigt säker och får in mycket. Så det gäller att röra på benen och följa upp slagen hela tiden. Och jag tyckte jag lyckades bra med det.
1: Reporter där Patrik Ljunggren. Så beachvolleyboll. Idag fredag är det dags för åttondelsfinaler på EM i Polen. De senaste åren har mycket av svensk strålglans riktats mot David Åhman och Jonathan Hellvig som radat upp internationella framgångar som exempelvis både VM och OS-guld. Men i skymundan har ett ungt kometpar tagit sig kapp och förbi på världsrankingen. För Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson är just nu rankade som bäst i världen. Han säger själv här, Andersson, att jag har inga problem med att David och Jonathan är affischnamnen. Vi får nog växa upp lite om vi ska ta den platsen i en lugn kommentar till Radiosporten. Radiosporten sänder för övrigt åttondelsfinalen av beachvolley-EM 13.00 och 16.00 om du då har rattat in appen Sveriges Radio på alla möjliga sätt.
0: Mats är med oss hela morgonen med sändningar ifrån Sportens värld.

0: Jill Jonsson med Rose Garden. Rebecca och Alice.
1: Ja.
0: Det senaste året så har vi ju kamperat en hel del ihop.
2: Mm.
0: Så mysigt och ljuvligt det har varit för oss och förhoppningsvis för en och annan lyssnare också. Och det har ju varit tryggt att liksom kunna luta mig mot era trygga axlar i många stunder sådär. Och Rebecca, här inne i studion så är det du som sitter bakom mixerbordet, drar i reglar, ser till så att rätt mikrofon kommer upp och sådär.
2: Yep.
0: Det där kan ju du toppen. Ibland så har jag ju fått klara mig på egen hand när jag varit här på helger och sådär och ska helgsända. Och då har jag försökt att göra det här och ibland har det väl inte blivit helt rätt. Idag är det val, då är det kyrkovalet, men redan igår förtidsröstades det i Halmstad. Ska se om jag hittar ett annat telegram här. Kanske inte helt stringent.
3: Alltså jag undrar bara innan du går vidare, var kom den här musiken? För jag kan inte förstå hur den hamnade där.
0: Nej, och jag vet ju inte helt säkert, men det finns ju en riksregel, va?
3: Ja.
0: Och ibland så kan man lämna den uppe, för det brukar oftast inte komma något ljud. Men här verkar det ha kommit något märkligt ljud. Och jag trodde bara jag hörde det i lurarna, inte att det gick ut i radion.
3: Nej, men det gjorde det.
0: Så när jag efterlyssnade sen så märkte jag det. För övrigt, den här sändningen var en sån sändning som man aldrig vill vara med om. För jag hade glömt att dra in alla ljud. Och jag hade heller inte lagt in alla telegram som man läser.
3: Nej.
0: Så att jag läste vädret i mitten av sändningen. Och sen efter det så letade jag då fram ett telegram som jag läste. De som lyssnar på den, de kommer inte glömma.
1: Man undrar, du hamnar i den här situationen, men det kanske är till en annan gång.
0: Ja, så är det. Ja, i alla fall, när vi då har jobbat ihop så är det ju mest du, Alice, som har skött det här med nyheterna. Och det är lite tur, det hörde vi alla här. Och du har haft koll på fakta och siffror och sådär. Ibland så har jag ju försökt få koll på fakta och siffror.
3: Jag vet vad det här är.
0: Inte alltid helt rätt. Det är nu klart med en totalentreprenör för mögelskadade Bosgårdsskolan i Tvååker. Investeringsbudgeten för om- och tillbyggnaden är 338 miljarder 600 miljoner. 338 miljarder 600 miljoner. 338 miljarder 600 miljoner.
3: Vilken skola de vill bygga!
0: Och nu tänker de som känner mig väl. Han har ju barn på Bosgårdsskolan. Han ville salta till siffrorna där lite. Det har inget med det att göra, utan det blir helt enkelt en nolla för mycket, tror jag, eller två.
1: Mm.
0: Så det blev världens dyraste skola, men det stämde ju inte. Det fick jag ju gå ut och rätta sen sådär.
3: Ja, just det.
0: Ha,
3: kul rättning, så. Sen rättelse. Ja. Bosgårdsskolan kostar inte 338 miljoner, 600 miljoner.
0: Nej, det kan vi slå fast.
3: Yep.
0: Ja, jag har ju oftast haft en väska på ryggen, varit ute i friska luften, och då har det ändå funkat bättre när jag varit ute som reporter. Och träffa människor är ju det jag har gjort mest. Alla möjliga typer av människor, i alla möjliga typer av skeenden. Man har kanske varit på någon brand eller trafikolycka, för att sen träffa någon som har fått barn precis, eller som har varit med om något fantastiskt, fira en medalj och sådär. Alla de här mötena har ju varit ljuvligt. Och ibland så är det ju tuffa grejer man är med om när man är ute. Då kan man ju prata med er. Man har er i lurarna och man kan bolla och få stöttning. Och ibland så är det lite motiga dagar. Det kan vara jobbigt att komma upp, även som radiogubbe och radiogumma. Och då har man ju också kunnat få lite pepp. Ja, men kom igen nu, gå fram till den där personen och fråga det här. Och det fina då är ju att jag har varit ute på arbetsplatser, skolor, blivit inbjuden till folks hem. Alltså, det är ju en otrolig ära att få komma hem till folk. Och ett sånt här typiskt tillfälle var när Sverige mötte Tunisien i VM. Ni kommer ihåg?
3: Ja.
0: Historiskt, Harplinge kyrka. Och det var en sån här dag som man aldrig glömmer. Och jag får lite ståpäls när jag tänker på det. För när barnen föds, det kommer man ihåg. Om man har haft äran att få gifta sig, så kommer man ihåg det. Men det här var en sån, jag liksom kände direkt, det här kommer jag aldrig glömma. För det var så många som delade en förhoppning, en förväntan, en längtan efter en sommar liksom med glädje och så. Och efter den här dagen så ville jag liksom aldrig gå hem. Och det var två till som var kvar där på plats. Annette Karlström och Carina Larsson. De satt liksom kvar i kyrkbänken där i Harplinge kyrka. Och då sa Carina så här:
4: min man är begravd sedan 2 år sedan på denna kyrkogård. Så jag var där, tänd ljus och satt en flagga. Han älskade fotboll med, så att nu var han också med på matchen.
0: Och det där är ju så fint. För livet är ju både glädje och sorg. Och när radio är som bäst så kan vi förmedla hela spektrat. Och ibland så blir det faktiskt på samma gång som här. Och när det pågår och man får vara med och liksom träffa människor så känns det som världens bästa jobb. Det har varit så otroligt roligt att få vara här ett år och verkligen träffa människor. Och de har bjudit in och någon skickar sen tillbaka. Vad fint det var att träffa dig. Roligt sådär. Ja, och nu börjar det liksom gå mot sitt slut här då. Det är ju sista dagen jag är på regelbunden basis. Och då känns det så skönt, Rebecka. För vi har ju ibland varit lite osams. Sällan tyckt helt likt så. Men det har ändå känts tryggt. Och jag funderar på vad jag ska göra nu när jag slutar här. Vad jag ska göra av all fritid. Och då känns det så fint att vi har kunnat enas om en fritidssysselsättning som vi båda tycker är rätt så skoj.
3: Vi kan absolut inte dela förkärleken till ordvitsar, du och jag. Men däremot det här med bil- eller registreringsskyltar, där är du och jag precis likadana. Läser yes. Samtliga och försöker utläsa ord i alla.
0: Ja, det är väldigt, blir ett väldigt roligt liv skulle jag säga. Eller ett väldigt annorlunda
3: väldigt
0: liv om man inte har testat det.
3: Liv. Sänkt ribba för väldigt roligt liv.
0: Ja, och ja, skratta på jobbet är viktigt. Och ha ett väldigt roligt liv med sänkt ribba.
3: Det är Henrik Westberg, mina damer och herrar. Och jag tror att ni som mött honom där ute på vägarna och i hemmen har tyckt precis likadant.

0: Don't you forget about me, Simple Minds, hör du här i P4 Halland, där jag tänker att vi ska ta ett litet nyhetssvep både utrikes och inrikes. Vi börjar i Lettland, för där tog en drönare sig in i luftrummet och sköt sen ner av stridsflyg på NATO-uppdrag. Det uppger den lettiska militären på X enligt Reuters. Ett larm om hot i området nära Ryssland har också lyfts av militären. Och än så länge har Lettland inte uppgett några detaljer om den här drönaren eller var den kom ifrån. Finland stängde tillfälligt områden för luft- och sjötrafik i Finska viken som en säkerhetsåtgärd mot drönare. Det uppger landets militär även där på X. Och så kan vi väl också säga att igår, Alice, så spelade ju giganten, jag kallar henne det ibland, storstjärnan
1: Sara Larsson.
0: Ja,
1: det var så. Mm.
0: På Way Out West.
1: Ja, exakt.
0: Den enda Sverigespelningen i år, frågetecken. Jag tror det. Så här var det i alla fall, att P3s musikjournalist Tina Merafsson var på plats och hon tyckte att stjärnan imponerade stort ifrån scen.
2: Sara Larsson intar Slottsskogen med en självklar coolhet. Scenshowen som hon har turnerat med i flera månader och imponerat amerikanerna med sitter som en smäck. Publiken, många klädda från topp till tå i samma estetik som popstjärnan själv, sjunger med i majoriteten av låtarna. Och Sara Larsson verkar supernöjd med att spela hemma i Sverige igen. Hon imponeras och berömmer publiken för att de har klätt upp sig och gjort skyltar. Vad jag tycker blir extra fint, det är när hon spelar Uncover, låten som startade allting för stjärnskottet som bara börjat sin världserövring. Sara Larsson har jobbat jättehårt för att komma hit och hon har kommit väldigt långt och ser inte ut att växla ner. Inte på scen i alla fall. Men gumman förtjänar verkligen en lång semester nu.
0: Ja, en lång semester förtjänar Sara Larsson, om man frågar Tina Merafsson alltså. Detta efter en lång USA-turné nu under våren och sommaren. Och jag vet också att det har skrivits en hel del om att fansen tyckte att det var lite märkligt att hon inte fick en bättre speltid. Spelade ju tidigt på dagen, men många fans tyckte att hon skulle avsluta torsdagen. Jag såg också någon ansvarig för Way Out West-festivalen och han sa att ja, hade vi bokat idag och haft rum i schemat så kanske det hade sett annorlunda ut.
3: Det här är P4 Halland.
4: Sveriges Radio.

0: Cassiopeia, give my heart a break. Vi ska ut i trafiken med Henrik Gustafsson till Halmstad-trakten.
1: Och gondellen nära E6-an, trafikplats Kroken 42, Vilmanstrandsvägen. Det känns det på plats där, det ligger någon föremål på vägen där vid gondellen och det kan vara lite trångt att passera där i Halmstad just nu. Annars lugnt, tipsa oss på 020 999 444.
0: Och nu är klockan 7, tid för Ekot med Daniel Klar.
2: Politikernas fokus på hushållens plånböcker inför valet är omotiverat stort. Det tycker de svenska storbankerna i Ekots enkät. Andreas Wallström är prognoschef på Swedbank.
3: Hushållens plånböcker har ju faktiskt aldrig varit tjockare än vad de är idag. Och det är dessutom så att man aldrig fått mer för de pengarna än vad man får idag. Så i det ljuset så är det faktiskt lite konstigt att man ändå fokuserar på detta.
4: Det säger Andreas Wallström på Swedbank och de övriga bankekonomer på Nordea, Handelsbanken och SEB som Ekot har låtit svara på en enkät om svensk ekonomi efter valet håller med. Partierna fokuserar ovanligt mycket på hushållens plånböcker och det är också ovanligt omotiverat enligt samtliga bankekonomer. Hushållens återhämtning har kommit en bra bit på väg och konsumtionen ser ut att fortsätta öka enligt bland andra Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea.
5: Så ytterligare stimulanser i den meningen kanske mindre angelägna just nu.
2: Reporter Stina Ollila. NATOs stridsflyg sköt i natt ner en drönare i lettiskt luftrum. Det är oklart varifrån drönaren kom. Kort efter detta så hävde Lettland också ett flyglarm i flera regioner vid gränsen mot Ryssland. Fackförbundet Seko har i flera år varnat Transportstyrelsen om underbemanning och fusk med vilotidsjournaler på fraktfartyg. Det här framgår av en rapport och mejl som P4 har läst. Håkan André är inspektör på Seko.
6: Äktheten i de här journalerna, den finns inte. Det är bara humbug.
2: På Transportstyrelsen säger fartygsinspektören Claes Hansson så här om myndigheten kunde ha gjort mer utifrån larmen från facket.
7: Ja, om vi får in någon form av rykteanmälningar och det är lite mer precis om vilket fartyg eller om det är eventuellt en rederi, då kan man skicka in det så kan vi se om vi kan göra en riktad tillsyn. Det skulle vi kunna göra.
2: Claes Hansson menar också att det handlar om resurser.
7: Vi har inte så många inspektörer och så mycket tid att hålla på med det här bara.
2: Utrikes igen. I flera dagar så har israeliska bosättare belägrat tre hem på den ockuperade Västbanken. Familjerna berättar att bosättarna hindrat mat och hjälp från att nå fram.
8: Bosättarna finns fortfarande kvar nedanför mina grannars hus. Vi är belägrade och kan varken ta oss in eller ut från huset, berättar Hosea Aburida. I helgen spärrade israeliska bosättare av vägen till tre palestinska hem och satte upp ett tält på familjernas gårdsplaner. De brukade komma upp och kasta stenar på oss, krossa våra fönster och skrämma barnen. Familjerna som nu är instängda berättar att bosättare sedan tidigare stängt av deras el- och vattenförsörjning. Den mat de nu har räcker bara ett par, tre dagar till, berättar Kosej. Jag är orolig för att bosättarna ska flytta in i huset istället för oss. Jag kan inte säga säkert vad som kommer att hända, säger han. Lina Mahlers, Mellanöstern-korrespondent.
2: Sverige ger Colombia 5 miljoner kronor i humanitärt stöd efter jordbävningen tidigare veckan. Stödet ska ges via FNs flyktingorgan UNHCR. Minst 270 människor har hittat döda efter skalvet. Världens fladdermöss håller på att kartläggas med hjälp av ljud. Vetenskapsradions Sara Sällström har följt med en forskare i Uppsala.
9: Hey, first one.
10: I saw it there.
9: You said,
11: Mellan trädens kronor ser vi kvällens första fladdermöss med det snabba, ryckiga flygsättet. Och Katarina Meramo får utslag på detektorn som översätter djurens högfrekventa läten till ljud som vi kan höra.
9: Nice.
11: Arten är dvärgpipistrell och den sänder ut ljud som studsar mot föremålen i omgivningen som den använder både för att navigera och hitta insekter att äta. Den här ekopejlingen fångas upp av ljudinspelare i naturmiljöer som är utplacerade över hela världen. Och via Sveriges lantbruksuniversitet utvecklar Katarina Meramo en datormodell som kan hitta fladdermuslätena i den enorma mängden ljudinspelningar.
10: We might know, okay, it's here and here and here because we have some observations, but they are scarce estimations.
11: Även om vi vet var många fladdermusarter förekommer, så finns det stora kunskapsluckor, säger hon. Och med analysmodellen kan forskarna få en mycket bättre bild av var olika arter finns och hur de påverkas av miljöförändringar.
2: Mm. Och med ljud från en dvärgpipistrell så fortsätter nu morgonprogrammet.
0: Det var inget jag visste när jag gick upp i morse att jag skulle höra ljud från en dvärgpipistrell.
12: Det är någon slags fågel.
0: Det får vi... Ja. Jag kan just det. Det här är P4 Halland, en morgon med Alice Ljungberg, Rebecka Sällegren och Henrik Westberg. Snart ska vi också få en rapport från SMHI. Vi vet redan nu att det blir varmt i Halland idag. Hur varmt får vi snart reda på.

0: Alex Warren bjuder oss på låten Fever Dream. I våras rapporterade vi här på P4 Halland att antalet avstängningar på grund av AI-fusk har ökat explosionsartat på högskolan i Halmstad.
1: Och nu har vi pratat med Elena som egentligen heter något annat. Och hon och hennes klasskompisar har upprepade gånger anklagats för att ha använt AI i skolarbetet på högskolan. Vilket hon säger att hon aldrig har gjort och lett till att hon har mått väldigt dåligt. Mer om detta i nyheten om en stund. Och vi har även pratat med Britta Lund som är studieadministrativ chef på högskolan i Halmstad. Och hon säger att de strävar verkligen efter att ha en väldigt hög rättssäkerhet.
0: Och sitter du som på nåla nu och vill verkligen höra inslaget på Momanken, då kan du ge dig in i appen Sveriges Radio. Vi ska säga god morgon till meteorolog Linnea Rehn-Wittskog. God morgon, god morgon.
2: God morgon.
0: Ja, det är inte särskilt osomriga temperaturer du bjuder på för Hallands del idag.
2: Nej, eller hur? Det är faktiskt högsommarvärme som vi pratar om. Det kommer ju bli riktigt varmt allmänt, så där mellan 24 och 28 grader faktiskt.
0: Jo, hur mycket kommer det blåsa på sig den här värmen?
2: Ja, men inte jättemycket vind. Vi har mest måttliga vindar som blåser ifrån syd eller sydväst. Och det är ju också en hel del sol det handlar om. Vi kommer ha lite höga slöjmoln som pryder himlen. Men överlag så blir det ju mest sol till den här värmen också.
0: Och kommer den här värmen då att hänga med oss in i helgen eller mattas den av?
2: Ja, men den mattas av. Man kan väl säga att den egentligen kulminerar för eran del idag då. Sen till imorgon lite lägre temperaturer, men det kan väl ändå kanske gå upp mot en 25 grader imorgon. Och sen så blir det faktiskt ytterligare lägre temperaturer till söndag. Då blir det bara en 18-19 grader. Men fortsatt imorgon som sagt så är det ju ändå hyfsat varmt och en hel del sol, lite moln som kommer att passera. Men det blir allt svalare då till söndag. Vinden kommer också öka på en del till söndag, så det kommer nog kännas som en helt annan luft då.
0: Och någonting som man märker av, i alla fall om man går upp den tiden vi gör, är ju att det är en ganska stor skillnad på temperaturen tidigt på morgonen, natten och senare på dagen. Har du någon så notering på vad det har varit kallast i Halland nu på morgonen eller natten?
2: Vi ska se om jag kan hinna få fram det lite snabbt här. Mitt dataprogram vill tänka och tänka. Men vad jag kan se vad vi har just nu, så är det ju, ja, men en 8 grader ser det ut som att vi har haft ungefär som kallast här i natt.
0: Linnea, stort tack för detta och ha en underbar helg i värmen.
2: Ja, men tack detsamma. Hej Fonzie!

0: Ecce mella culpa med Luis Fonsi och Demi Lovato. Ibland sitter man ju här, Alice, och eller ibland, ganska ofta sitter jag här och spelar upp musik.
1: Mm.
0: Och bara på det sättet jag nyss gjorde det, avannonserar, kort avar, låtar. Ecce mella culpa till exempel.
1: Vad ska du komma till nu?
0: Nej, precis. Alla undrar, även du. Men så tänker jag, vad betyder ens det? Ecce mella culpa, det säger man, jag har sagt jättemånga gånger, men har aldrig tänkt på vad det ens betyder.
1: Har du kollat upp det?
0: Ja, jag har gjort det nu.
1: Ja.
0: Skyll på mig.
1: Skyll på mig.
0: Skyll på mig. Skyll på mig. Hej. Ja, det går inte riktigt att översätta.
1: Man bara avar utan att veta.
0: Exakt. Mm. Så är det ofta med musik, att man sjunger med i den och tycker att det är svängigt, och så kan det handla om något helt bizarrt.
1: Mm.
0: Nåväl, vi har ju sms-inkorgen öppen denna morgon. Det rullar in lite fina sms som vill tacka för vårt sällskap. Det är ju sista morgonen med den här trion. Tack så hemskt mycket för de sms-en. Men annars så pratar vi ju också om fusk i skolan.
1: Det gör vi.
0: Och jag nämnde tidigare att vi hade fått ett sms från Stefanie i Varberg. Hon skriver så här angående fusk. När jag gick i sjuan hade vi en SO-lärare som nog förstod att vi var en ganska svår klass att lära gällande hur Sverige styrs. Han tillät oss ha en post-it-lapp där vi fick skriva ner så mycket vi kunde och ville att ha som godkänt fusk inför ett kommande prov. Gladeligen gjorde vi alla detta. Det låter ganska smart.
1: Jag tycker det också. Då får man ju lära sig att ta ut det viktigaste.
0: Precis, för du får inte plats med hela boken på en post-it-lapp. Så
1: exakt.
0: Det kan man inte göra, utan då måste man ju sålla informationen och förstå vad som är viktigt att ha med sig. Även det, en typ av inlärning.
1: Definitivt.
0: Ja, men vilken sympatisk lärare du verkar ha haft, Stefanie. Och jag tänker att det måste finnas fler små fuskhistorier där ute i stugorna. Och det kan ju vara för jättelänge sedan. Kanske att man någon gång har blivit påkommen. En sån historia skulle man ju vilja höra. Och vad som hände då. Eller när du lyckades med ditt fusk och kom smärtfritt undan.
1: 035 17 27 27.
0: Det är numret man alltid når oss på, oavsett om man vill svara på de här frågorna vi ställer eller bara ha en åsikt eller synpunkt på det vi sysslar med. 035 17 27 27.
2: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: Masalin heter låten med The Magnolia, men då kanske du som lyssnar tänker, det är ju en röst jag känner igen. Ja, visst är det Albin Lee Meldau som sjunger i det nya projektet tillsammans med bland andra Arvid Nero, som vi också har hört spelas lite granna i låtlistan här i P4. Nu ska vi få senaste nytt ifrån Ekot och Daniel Klar.
1: I Storbritannien vinner Nigel Farage fyllnadsvalet i Clacton. Ledaren för Reform UK avgick nyligen som parlamentsledamot. Han har sedan beskrivit det här valet som ett test av stödet för honom. Fackförbundet Seco har i flera år varnat Transportstyrelsen om fusk med vilotidsjournaler på fraktfartyg. Det framgår av en rapport och mejl som P4 har läst. Håkan André är inspektör på Seco.
2: Äktheten i de här journalerna, den finns inte. Det är bara humbug.
1: Transportstyrelsen menar att det bland annat handlar om en resursfråga att inspektera.

0: Storbankerna tycker att politikerna fokuserar allt för mycket på hushållens ekonomi inför valet. Det visar Ekots enkät. Andreas Wallström är prognoschef på Swedbank.
1: Man har aldrig fått mer för de pengarna än vad man får idag. Så i det ljuset så är det faktiskt lite konstigt att man ändå fokuserar på detta.
0: Andreas Wallström som är prognoschef på Swedbank i Ekots nyhetsminut.

0: Låten som fick den australiensiska sångaren att slå i hela världen, Dance Monkey med Tones and I. Det trillar in lite sms om fusk, väldigt roligt. Vi efterfrågar ju gamla preskriberade fuskhistorier från skolan eller nya och fräscha. Det avgör du som lyssnar. Har du en historia som handlar om någon gång nu kanske råkat fuska lite grann på ett prov eller annat i skolan, skicka det till 035 17 27 27 på sms. Nu är det dags för nyheter, klockan är 7:30.
1: En man i 50-årsåldern är svårt skadad efter att ha blivit påkörd av en bilist. Detta i en korsning i de centrala delarna av Halmstad i natt. Mannen är förd till sjukhus och en förundersökning av vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik är inledd. Och Elena och hennes studiekamrater anklagas för AI-fusk av högskolan i Halmstad. Hon säger att hon är oskyldig och kallar systemet rättsosäkert.
2: Vi försökte gång på gång förklara att vi själva hade skrivit arbetet tillsammans. Trots våra förklaringar så återkom samma misstankar om AI och vi upplevde att ingen lyssnade på oss.
3: Elena heter egentligen något annat och hennes röst är utbytt. Hon blev aldrig avstängd från studierna men har mått väldigt dåligt av de upprepade anklagelserna som hon hävdar har med att hon är född i Sydamerika att göra.
2: Det som gjorde mest ont var att vårt akademiska språk blev ett skäl att misstänkliggöra oss. Om vi upplevde att vår bakgrund användes för att ifrågasätta vår förmåga att skriva på svenska.
3: Britta Lund, studieadministrativ chef på högskolan i Halmstad, kommenterar inte det enskilda fallet men trycker på att de jobbar hårt för att särbehandling inte ska förekomma.
4: Om det är så är det oerhört beklagligt.
3: I våras rapporterade P4 Halland att antalet avstängningar på grund av AI-fusk har ökat explosionsartat på högskolan. Elio Bock, studentombud på studentkåren, tror också att misstänksamheten har ökat.
5: När generativ AI blev publikt, då var det ju verkligen som att alla vaknade till och bara, åh herregud, de kan fuska på 3 sekunder.
3: En metod man använder för att upptäcka fusk är AI-detektorer som enligt studentkåren kan visa helt olika resultat vid upprepade körningar. Men Britta Lund säger att man tittar på flera saker när man misstänker fusk.
4: Vi strävar verkligen efter att ha en väldigt hög rättssäkerhet.
3: Anklagelserna fick Elena att göra en anmälan om kränkande särbehandling. Britta Lund på högskolan i Halmstad igen.
4: Att en lärare följer de lagar som vi är skyldiga att följa och anmäler när han upptäcker grundad misstanke, hur obehagligt det än är för individen, för det har jag all respekt för, kan inte ses som kränkning.
3: Anmälan lades senare ned, men för Elena är det viktigt att ändå lyfta frågan om hur AI hanteras på högskolan.
2: Vi driver inte det här för att få ett visst betyg. Vi vill att studenter ska kunna känna sig trygga med att misstankar utreds sakligt.
1: Och reporter här är Marie Johansson Flykt.
0: Precis så, och det väntas ju sommarvärme på riktigt i Halland idag. Har du planerat att ta dig till en strand?
1: Ja, men något bad får det bli.
0: Det får det bli,
1: ja.
0: Det tycker jag. Det förtjänar vi. Och svag vind dessutom kan vattnet vara extra fint ju.
1: Exakt.
0: Det brukar ofta vara vinden som är ett problem där, rör till botten och så blir det lite grumligt. Men nu tror jag det kan vara riktigt vajert idag. Vi har sol som varvas med en del höga slöjmoln och då en dagstemperatur mellan 24 och 28 grader. Allt detta tillsammans med en sydlig vind. Och gillar man de här höga temperaturerna, då ska man passa på idag. För meteorolog Linnea Ren-Vittskog berättade för oss tidigare att imorgon något lägre temperaturer och sen på söndag än lägre temperaturer, så packa strandväskan och ge dig iväg till närmsta sjö eller havsvik. Nu ska vi ut i trafiken tillsammans med Henrik Gustafsson.
6: Och väldigt lugnt läge i fredagstrafiken och egentligen inga köer heller på de större mer trafikerade vägarna, ser på E6an Kungsbacka Göteborg att det rullar på väldigt bra. E6an Halmstad, inga egentligen problem där heller på motorvägen i varje fall, men rondellen nära E6an vid trafikplats 42 kroken Vilmanstrandsvägen, där är räddningstjänst fortfarande kvar på platsen, det är problem med ett lastbilsläpp där vid rondellen, så var lite observant där i området vid den avfarten trafikplats 42. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Weather with you med The Crowded House. Och det trillar fortsatt in sms om fusk i skolan. Preskriberat eller inte. Vi tar gärna emot fler historier på 035 17 27 27. Så ska vi ta itu med dem i kommande halvtimme. Men först och främst så ska vi få Radiosporten med Mats Fagerström. Och där blir Birmingham första ort att besöka.
1: Friidrott allra först och en medalj som uteblev.
2: Daniel Ståhl missade medalj i diskusfinalen under friidrotts-EM i Birmingham. Han blev retlig 4 på 68 och 22.
3: Ja, Daniel Ståhl gör en väldigt fin diskusfinal med många långa kast. Men tyvärr så är det tre grabbar som kastar längre just ikväll och då blir det inte mer än en fjärde plats.
2: Och en kille kastade väldigt långt. Christian Cech med mästerskapsrekordet 72,51.
3: Och han har fyra kast över 70 meter och är verkligen en värdig mästare med 72,5 meter som allra längst.
2: Och Maja Åskagen, väldigt besviken nia i trestegsfinalen.
3: Ja, vi hade hoppats på mer, det hade hon också gjort. Men jag tycker ändå det är skönt att höra henne så besviken efteråt. För det känns som att då finns det lite krut och laddning för en längdhoppstävling sen också.
2: Kajsa Roth blev tia i stavhoppsfinalen.
3: Ett bra EM genomfört av Kajsa Roth, nytt personbästa i kvalet och en av karriärens absolut bästa tävlingar här i finalen också. Så det båda gått för framtiden.
1: Alexander Lundholm och vår friidrottsexpert Stefan Holm där. Vad säger då Daniel Ståhl om fjärdeplatsen?
4: Tre grabbar över 69,5, det har aldrig hänt i en final. Jag är otroligt stolt att jag fick uppleva det, men lite bittert att inte få medalj. 68-22 har räckt till många liksom mästerskap att ta medaljer på. Alltså på OS, VM och EM. Och det här är bland det häftigaste jag har upplevt faktiskt. Och mycket kraft idag. Jag får inte riktigt till tajmingen. Det kändes bra liksom så här, men jag får inte ut den här längden i det. Så att, det är lite surt, men fasen, det är bara att blicka vidare här nu och försöka så gott jag kan i framtiden liksom.
1: Vi lämnar friidrotten där för lite fotboll och konstaterar följande.
5: Rullgardinen ner. Det är färdigspelat i Europafotbollen för både IFK Göteborg och Hammarby. Inget av dessa lag lyckades ta sig vidare till playoff i Conference League. För IFK Göteborg tog det hela slut i Belgien där Gent lyckades ta sig vidare med 2-1 sammanlagt. Och även Hammarby ute efter 0-0 borta mot polska Rakov blev det 1-0 förlust hemma i Stockholm för Hammarby som dessutom fick Amin Boudry, nyförvärvet, utvisad i den matchen. Nu är det bara Mjällby kvar i det europeiska kuppspelet av de svenska lagen.
1: Konstaterade Andreas Mats där. Nu bordtennis.
6: Elias Ranefur är mannen på alla svenska bordtennisälskares läppar i Malmö just nu. Det här efter att han är en av de 16 spelarna som får vara med och spela åttondelsfinal när hela världseliten förutom världsettan är samlad i Malmö. Elias Ranefur, du vann din 16-delsfinal här. Vad har du att säga om den matchen till att börja med?
7: Jättebra match. Jag fick ut mina styrkor. Mina långa servar fungerade bra fortsatt. Forehandsservarna fungerade okej i början, men ja, jag försökte spela väldigt aggressivt. Han är väldigt säker och får in mycket, så det gäller att röra på benen och följa upp slagen hela tiden. Och jag tyckte jag lyckades bra med det.
1: Reporter Patrik Ljunggren.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Det drar ihop sig till val. Det är det nog få som har missat. Den 13 september är det ju dags. Och innan dess så kan det vara läge att fördjupa sig lite i vad de olika partierna bygger på och vilka idéer som de har sprungit ur. Den här gången så fokuserar vi på Miljöpartiet. Vad har de egentligen för ideologisk grund? I programserien Koll på partierna så ger människor på stan sin syn på saken och statsvetaren Jenny Maddestam förklarar vad som faktiskt gäller.
1: Nu ska vi prata om ett parti som tänker sig att människan är en del av naturen och det ekologiska systemet. Det ska handla om Miljöpartiet alltså. Och vi börjar med att bege oss ut på stan. Vi har frågat folk vad de tänker på när de tänker på Miljöpartiet.
2: Miljön. Ja, att om man röstar på Miljöpartiet så kanske man har mer ett mer prioriterat miljötänk än gemene man. Malva Olofsson.
3: Lite hippieaktiga kanske. En annan hårfärg, maybe.
4: De är gröna.
5: Miljön för nästa generation och så vidare.
1: Här hör vi att många är inne på att de tänker på miljön när de tänker på Miljöpartiet, och det är ju inte så konstigt. Partinamnet avslöjar ju också vad partiet står för. Och det var faktiskt så att Miljöpartiet, de växte fram ur miljörörelsen. Och man kan säga att partiet baserar sig på ekologismen, eller en grön ideologi. Och de här idéerna, de går ut på att människan ska samarbeta med och respektera djur, natur och ekosystem. Så vad vill då Miljöpartiet med samhället? Vi lyssnar på vad några tänker.
4: Ja, att det blir grönare, friskare, renare kan jag tänka mig.
6: Det är ju att man vill sätta miljön först, men jag tycker att man är lite vag i vad man egentligen vill och på vilket sätt det ska kunna bli en förändring. Jag tycker inte att det kommer några tydliga svar. Sara Hermansson.
5: Kärnkraft är viktigt, det behöver vi.
6: Men vad säger Miljöpartiet om det då?
5: Nej, de är väl emot det, men vad ska vi ha istället?
7: Att alla skulle bli mer miljövetna och jobba för det också. Det är målet. Helena Lepiste.
1: Ja, att vara medveten om miljön, det är viktigt för Miljöpartiet. Och till exempel så är man kritisk i konsumtionssamhället och menar istället att vi ska leva i harmoni med djur och natur. Och det gör vi bäst i mindre lokalsamhällen. För man tänker att det ökar människors möjlighet att påverka och ta ansvar för sin närmiljö. Men hur tänker folk på stan att Miljöpartiet ska uppnå sina idéer?
8: Att vi ska bruka närodlat. Det ska inte vara långa transporter. Det ska vara ekologiskt. Hanna.
4: Arja. Vi ska resa mindre och vi ska resa renare.
5: Ja, egentligen vill de väl ha bort alla bilar här och komma med häst och vagn. Kanske. Jag vet inte. Benny Pettersson.
9: Jag heter Orhan. Högre bensinpriser. Bra för miljön, men ja.
1: Jag har sett att Miljöpartiet tar sig an klimatförändringarna. Det är att det ska vara dyrare att göra sånt som skadar miljön och billigare att göra sånt som är bra för miljön. Någon sa här att de vill helt och hållet ta bort bilar, och det stämmer inte riktigt. Men däremot så vill de höja skatten på drivmedel. Okej, så sammanfattningsvis så bygger Miljöpartiet på en idé om att människan ska leva i samklang med ekosystemet och göra så lite skada som möjligt på planeten. Men en utmaning för Miljöpartiet, det är att göra klimatpolitiken till en fråga om människors vardag här och nu och inte bara om att ta ansvar för framtiden.
0: Det säger Jenny Maddestam, statsvetare, som här berättar om Miljöpartiets ideologiska grund. Alla 8 avsnitt av Koll på partierna, 1 avsnitt för varje riksdagsparti med andra ord, finns att lyssna på i appen Sveriges Radio och på webben. Sök på Koll på partierna.

0: klassen.
1: Miss Li, kommer du sakna henne?
0: Ja.
1: Lev nu, dö sen. Ja. Vi låter det vara och tittar istället till sms-inkorgen. Vi pratar om fusk i skolan idag. Och Sofia har skickat in till oss och skriver så här. När jag gick på högstadiet var 20 år sedan så hade jag en klasskompis som alltid fuskade på våra prov. Jag var rädd för att åka fast för att prova. Hon var för rädd för att åka fast för att prova, Sofie då som skickar. Men den här kompisen, hon såg ofta till att ha kjol på sig när de hade prov så hon kunde skriva svaren på sina ben. Och så var hon en mästare på fjäska för lärarna, så hon var den sista de misstänkte för fusk. Ja, den kompisen, ja. Ja. Ganska smart ändå, lite raffinerat. Med kjol.
0: Lång kjol då liksom. Alltså. Mm.
1: Ja, men det får inte vara för lång, för då blir det ju kanske misstänksamt om man hon hela tiden ska upp med kjolen.
0: Lagom lång.
1: Du, vad håller du på med att höra? Ja, det har jag faktiskt inte hört om som fuskknep tidigare.
0: Nej.
1: Det här som Peder skickar in med att gömma böcker på toaletten, det har man ju hört om, men att skriva svaren på benen.
0: Det var något nytt.
1: I handflator har man ju varit med om också.
0: Ja, och skicka lappar och sånt har man ju hört i alla fall.
1: Ja, just det. Det är så kul att jag har bara hört om det.
0: Jag har bara hört om det.
1: Däremot hade jag en lärare på skolan jag gick som ofta hade samma prov på stencil. Och då mina yngre lyssnare, så stencil är liksom utskrivet papper som då kom år efter år efter år. Det är den här läraren, jag vet inte om hon struntade i det bara eller inte tänkte på att det fanns ju ganska mycket kusiner, äldre syskon som gick i samma skola, så att de här stencilerna de skickades ju neråt i åldrarna. Så att inför ett visst prov i vissa ämnen så hade man redan fått se provet och hade då kunnat lära sig just de frågorna.
0: Då hade du full pott.
1: Ja. Det kan man nog säga faktiskt. Hur fuskade du när du gick i skolan? Eller fuskade du inte alls? Tycker att det var fruktansvärt? Får du jättegärna skicka ett sms också till 035 17 27 27. Det handlar om fusk i skolan.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.

be okay. Yes, I'm gonna be alright. Ja, jag vet att ni inte gillar när vi sjunger, men ibland kan man inte låta bli. När Stevie Kekana exempelvis sjunger Raising My Family. Vi ska vidare med Sommaridyll, Blomstertid med Bianca Ingrosso.

0: Och från blomstertid ska vi ut i trafiken med Henrik Gustafsson. Ganska lugnt läge.
1: Ja, det är det. Och räddningstjänst har ju också lämnat i Halmstad, Vindmanstrandsvägen, rondellen nära E6an och trafikplats 42 Kroken. Jag fick ju en lastbilsläpp problem och det låg en del bråte och skrot på vägen. Men räddningstjänst har lämnat platsen, så där ska det rulla på. Annars är det inga störningar och inte ens morgonkö mot Göteborg ser jag, utan allting rullar på fint. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och nu är dags för Ekot klockan 8. Här är Daniel Klar.
2: Fackförbundet Seko har i flera år varnat Transportstyrelsen om underbemanning och fusk ombord med vilotidsjournaler på fraktfartyg. Det här framgår i en rapport och mejl som P4 har tagit del av. P4 Göteborgs reporter Claes Petersson.
3: I skrivelserna framkommer hur Seko gång på gång varnat för säkerheten på så kallade torrlastfartyg. Mindre fartyg som bland annat fraktar spannmål i svenska farvatten. Så sent som i maj i år lämnades en rapport in till Transportstyrelsen om systematisk underbemanning och förfalskade vilotidsjournaler.
4: Äktheten i de här journalerna, den finns inte.
3: Det säger Håkan André, inspektör på fackförbundet Seko och ITF. Ett av rederierna som André har synpunkter på är norska Misje, vars fartyg var inblandat i dödsolyckan utanför Körn. Orsaken bakom olyckan och vad som hänt utreds nu av myndigheterna. Men han är kritisk till antalet besättningsmedlemmar som var ombord. Det var 7 stycken vid olyckan enligt rederiet själva. André har tidigare inspekterat fartyg från rederiet som då bara haft 6 besättningsmän.
4: Det är helt omöjligt att efterleva regelverken med så liten bemanning.
3: Claes Hansson, fartygsinspektör på Transportstyrelsen, får frågan om myndigheten kunde gjort mer.
5: Ja, om vi får in någon form av rykteanmälningar och det är lite mer precis, då kan man skicka in det, så kan vi se om vi kan göra en riktad tillsyn.
2: Misches vd har inte svarat på kritiken men har tidigare sagt till DN att loggböckerna är korrekta. Rederibranschens organisationer i Norge och Sverige vill inte kommentera kritiken. Imorgon skrivs det första medborgarskapsprovet, ett kunskapstest för att få svenskt medborgarskap. Här är 2 exempel på provfrågor.
6: Vad är den offentliga sektorns främsta uppgift?
7: Vilken titel har Sveriges statschef?
2: Men den som nu inte klarar provet imorgon kommer att få en ny chans. Men så kommer det inte alltid att vara, säger Constanze Liljegren som jobbar med medborgarskapsärenden på Migrationsverket.
8: I framtiden kommer man inte ha den här möjligheten till omprovet och då kommer man få ett avslag på sin ansökan.
9: Sen den 6 juni krävs kunskaper i en viss nivå av svenska och samhällskunskap för medborgarskap. Och på lördag skriver 1000 personer det första provet i Stockholm. Det ses som en testomgång och därför finns chans att göra om provet. Men framöver måste den som underkänns börja om och söka medborgarskap på nytt.
8: Just nu har vi ju köer inom handläggningen för om svensk medborgarskap, så det kommer ju inte bli något besked inom några månader, utan det kan ta flera år.
9: Provet är en av de sista stegen i ansökan om att bli medborgare. Och när provresultatet kommer väntas Migrationsverket fatta beslut om medborgarskap kort därefter. Och det är därför den som får underkänt inte hinner göra om provet. Men provet är inte den enda vägen. Kunskaperna kan också styrkas genom ett godkänt betyg i samhällskunskap från årskurs 9.
2: Reporter Saga Nyström Holm. Utrikes nu, Reform UK-ledaren Nigel Farage har vunnit fyllnadsvalet i Clacton med drygt 22 000 röster. Han har beskrivit valet som ett test av stödet för honom efter den senaste kritiken. I Lettland har en drönare skjutits ner i natt av NATOs stridsflyg. Enligt militären tog sig drönaren in i lettiskt luftrum, men det är oklart varifrån drönaren kom. I Ukraina väntas nya protester idag efter att försvarsministern Fedorov sparkats. Ännu finns ingen ersättare och missnöjet med president Zelensky växer.
10: Så har det låtit i centrala Kiev och på flera andra håll i Ukraina sedan den populära försvarsministern Mikhail Fedorov fick sparken för snart en månad sedan. Enligt uppgifter i ukrainska medier ska interna maktkamper och en konflikt med den tidigare försvarschefen ha legat bakom beslutet som utlöst en politisk storm. Men den senaste veckan har protesterna mattats av. Zelenska har varit sparsam med kommentarer och även Fedorov har hållit låg profil. Samtidigt tyder flera opinionsmätningar på att petningen kan ha påverkat Zelenskis förtroende negativt. I en färsk mätning från Kievs internationella sociologiinstitut där ukrainare fick svara på vilka offentliga personer de litar mest på hamnade Zelensky på fjärde plats. Fedorov kom tvåa. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
2: Torka i Europa hotar nästa års skördar enligt Bloomberg. Bönder skjuter nu upp höstsådden i väntan på regn. Bland annat så riskerar skörden av raps, höstvete och korn att drabbas. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
0: Och vi satt precis och pratade om torka drabbar kantarellskörden.
11: Det har varit väldigt torrt här.
0: Knastrade när du gick på mossan, sa du?
11: Ja, det gjorde bokstavligt talat det. Och alla de här små bäckarna i skogen var helt uttorkat, inte en droppe.
0: Kanske inte de bästa förutsättningarna för en sommarkantarell, men jag ska kämpa på imorgon, hade jag tänkt ändå.
11: Heja, heja.
0: Heja, heja. Man kan ta med sin termoskaffe och så sitta i skogen bara.
11: Ja. Ja. Och en prickig korvmacka.
0: Åh, vad gott. Ah, så gott.

0: En sländas andetag, 2017 års version med Bo Kaspers orkester. Elena, som egentligen heter något annat, och hennes klasskompisar anklagades för AI-fusk av högskolan i Halmstad.
1: Ja, och detta är något som hon säger inte stämmer och har gjort att hon har mått väldigt dåligt av de här anklagelserna. Så mer om detta om en stund.
0: Just så, vi ska till reporter Henriks egen Westerberg. Du är någonstans i krokarna av Knäred. Är det norr, söder, öster eller västerifrån?
2: Ja, men vi kan väl hålla det i krokarna kring Knäred. Vi är på väg mot Lagan och det är en guppig färd, kan jag säga. Vi har satt mig i en bil här och Mikael styr den med van hand. Det är en liten skogsväg här och nu ser jag Lagan. Så nu ska vi alldeles strax ta oss ut och så ska vi se om det finns mal i Lagan. För det är det de har hållit på och titta den här veckan och vi får väl se hur det har gått med den här maljakten.
0: Mm. Spännande, vi ska följa med dig om en liten stund. Under tiden kan jag berätta att byggjätten Skanska ska bygga en spårvägslinje i Los Angeles. Och den här ordern beräknas vara värd motsvarande cirka 8,9 miljarder kronor. De ska bygga en drygt 10 kilometer lång spårvagnslinje med bland annat 11 stationer, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Och det här bygget ska vara färdigställt, beräknat i alla fall, 2031. Här i P4 Halland älskar vi att vara ute i länet.
3: Jag är nere vid stranden i Falkenbergs Skrestrand.
2: I Stättared, vid en stor sten. Så
3: jag har ju promenerat runt lite grann här, längs vid Grötviks hamn.
4: Jag kan säga att jag har kommit till ett soligt och riktigt varmt Falkenberg, även fast klockan är snart kvart över sju.
0: Finns det någon plats som du tycker att vi ska besöka? Skicka iväg ett sms till 035 17 27 27.
2: Nu är jag på väg till en sjö i Okomma-området.

0: Enrique Iglesias.
1: Innan undrade jag ju vad Echa med Vär Kulpa betyder, och det var ju skylt på mig. Men Bailamos, det vet jag faktiskt. Men jag kommer inte dans. Säga det. Ja, eller? Exakt. Jag Bailamos. Och böjningen är väl att någon dansar. Oklart vem. Eller vi dansar,
0: ja,
1: säkert.
0: Något så.
1: Skit i det. Malar ska det handla om nu, för de kan finnas i halländska vattendrag. Just den här veckan så provfiskas det efter att hitta fynd av den för landets. Den för landet, så ska det vara. Sällsynta fisken, Henrik.
2: Mm. Jag fick tydliga instruktioner igår eftermiddag. Ta på dig regnkläder och stövlar. Här står jag i shorts, skjorta och ett par... ja, bättre vandringskängor. Jag kommer nog bli blöt, har Mikael Svensson från SLU berättat här. Du Mikael, det är ju en rödlistad och fredad art där, som den finns enbart i 4 vattendrag i Sverige. Och nu så kan det ju då finnas tecken på att den skulle kunna finnas här i Lagan och en sjö utanför Simlångsdalen. Vad är det som talar för att det finns mal här i Halland?
3: Ja, ursprunget när det gäller det här förekomsten i Lagan då, det är att man gjorde en DNA-undersökning, det som kallas e-DNA, miljö-DNA, längre ner i Krokån i Knäred. Och då fick man en träff på mal, vilket ju var absolut oväntat. Och sen gjordes det en mer riktad undersökning. Och ja, resultaten från de studierna tyder på att det finns mal-DNA i Lagan. Och det tyder ju i sin tur på att det finns en mal.
2: Mm. Är det så, eller kan det vara DNA från liksom långt tillbaka i tiden, eller är det nutida? Kan man med säkerhet säga det?
3: När det, eftersom det är taget i vattenprover, så är det ju ganska säkert nutida. Men det är lite spännande, för man har hittat och identifierat sik-DNA i 8000 år gamla bottensediment. Så att I rätt miljö så kan det bevaras väldigt länge, men det bryts ner av solljus och allt möjligt. Så att det var en tydlig signal, och det var en hög träffsäkerhet. Så att, det är nog något recent. Eller, det mesta tyder på att det finns mala. Det var för bra träff för att det bara skulle vara en tillfällighet.
2: Mm, jag förstår. Vad skulle det innebära om det faktiskt finns malar?
3: Ja, till att börja med så har de inte tagit sig hit på egen hand, utan då är det ju någon som har flyttat den. Och genast där blir man ju lite misstänksam, eftersom du säger att den är fredad, så man får inte fiska den. Och kanske allra mest allvarligt är ju att det är förbjudet att flytta fisk mellan vattensystem, och att flytta fisk överhuvudtaget. Så att det får ju konsekvenser för fiskfaunan i övrigt, plus att det finns alltid en risk för sjukdomsspridning och smittspridning när man flyttar fisk.
2: Mm. Är det helt omöjligt att den har tagit sig hit på egen hand, alltså simmat hit?
3: Ja, det är det. Det enda sättet den skulle kunna... Historiskt finns det inga fynd. Tittar man på invandringshistorien så kom den till Sverige medan Östersjön var ett sötvattenshav, eller en stor sötvattensjö. Och den tål inte salt, så den kan aldrig ha simmat runt in i Kattegat och kommit upp i Lagan. Sen så vet vi ju då också att skulle det vara i sen tid, så är här ju ett och annat kraftverk. Och här är ganska rejäla historiskt... strömsträckor och fall och forsa. Så att nej, finns det mal här, så är det någon som har flyttat hit den.
2: Ni har ju fiskat här hela veckan, och vi ska ju strax hoppa i båten här och ge oss ut. Jag tänker vi håller lite på hur det här fisket har varit, så ser vi när vi kommer ut om en liten stund hur det ser ut på sjön. Eller ja, på i ån.
3: Ja, precis. Det är ju
4: Sveriges Radio.
1: Nej, det är en sjö, eller är det en å? Det är väl en å. Lagan, får vi väl ändå säga, tror jag. Ja, det är klart det. Jag försökte bara vara skojig, men jag lyckades inte.
0: Jag satt med något annat här.
1: Ja, förlåt. Ja.

0: Woo, i slutet där. Lucas Graham, en dansk musikgrupp är det faktiskt. Nu, Ekot.
1: Det första medborgarskapsprovet, alltså kunskapstestet för att få svenskt medborgarskap, skrivs imorgon. Men klarar man inte provet då så får man en ny chans. Men det gäller bara de som skriver imorgon, säger Constanze Liljegren på Migrationsverket.
2: I framtiden kommer man inte ha den här möjligheten till omprovet och då kommer man få ett avslag på sin ansökan.
1: P4 rapporterar idag att fackförbundet Seko i flera år slagit larm om underbemanning och fusk med vilotidsjournaler på fraktfartyg. Men Transportstyrelsen menar att det saknats specifika uppgifter i larmen, säger Claes Hansson på myndigheten.
3: Ja, om vi får in någon form av rykteanmälningar och det är lite mer precis om vilket fartyg eller om det är eventuellt en rederi, då kan man skicka in det så kan vi se om vi kan göra en riktad tillsyn. Det skulle vi kunna göra.
1: I Brasilien har 8 konstverk av den franske konstnären Matisse återfunnits. De stals för en kupp mot ett bibliotek i Sao Paulo förra året. En person har nu gripits.
0: Och vi ska vidare till en låt, apropå vi pratar om fusk i skolan idag.
4: Det gör vi ju.
0: Vi vill jättegärna ha fler historier från dig som lyssnar när det någon gång har blivit lite fuskigt på något prov eller annat. Skicka ett sms till 035 17 27 27. Men den här låten, den förknippar jag också en hel del med skolan. För att...

0: Den spelade vi, om jag inte helt och hållet missminner mig, när jag skulle sluta nian. Mm, inte ett öga torrt.
1: Nej, det är fint.
0: Eller jo, det var det faktiskt, för att jag skulle spela gitarr. Så att det kanske drog ner helhetsupplevelsen lite.

0: Alphaville, Forever Young heter ju låten. Och nu ska vi vidare till nyheter ifrån Alice. Klockan är 8:30.
1: Och vi börjar med att en man i 50-årsåldern är svårt skadad efter att ha blivit påkörd av en bilist. Detta i en korsning i de centrala delarna av Halmstad i natt. Mannen är förd till sjukhus och förundersökning om vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik är inledd. Och Elena och hennes studiekamrater anklagas för AI-fusk av högskolan i Halmstad. Hon säger att hon är oskyldig och kallar systemet rättsosäkert.
2: Vi försökte gång på gång förklara att vi själva hade skrivit arbetet tillsammans. Trots våra förklaringar så återkom samma misstankar om AI och vi upplevde att ingen lyssnade på oss.
3: Elena heter egentligen något annat och hennes röst är utbytt. Hon blev aldrig avstängd från studierna men har mått väldigt dåligt av de upprepade anklagelserna som hon hävdar har med att hon är född i Sydamerika att göra.
2: Det som gjorde mest ont var att vårt akademiska språk blev ett skäl att misstänkliggöra oss. Om vi upplevde att vår bakgrund användes för att ifrågasätta vår förmåga att skriva på svenska.
3: Britta Lund, studieadministrativ chef på Högskolan i Halmstad, kommenterar inte det enskilda fallet men trycker på att de jobbar hårt för att särbehandling inte ska förekomma.
4: Om det är så är det oerhört beklagligt.
3: I våras rapporterade P4 Halland att antalet avstängningar på grund av AI-fusk har ökat explosionsartat på högskolan. Elio Bock, studentombud på studentkåren, tror också att misstänksamheten har ökat.
5: När generativ AI blev publikt, då var det ju verkligen som att alla vaknade till och bara, åh herregud, de kan fuska på 3 sekunder.
3: En metod man använder för att upptäcka fusk är AI-detektorer som enligt studentkåren kan visa helt olika resultat vid upprepade körningar. Men Britta Lund säger att man tittar på flera saker när man misstänker fusk.
4: Vi strävar verkligen efter att ha en väldigt hög rättssäkerhet.
3: Anklagelserna fick Elena att göra en anmälan om kränkande särbehandling. Britta Lund på högskolan i Halmstad igen.
4: Att en lärare följer de lagar som vi är skyldiga att följa och anmäler när han upptäcker grundad misstanke, hur obehagligt det än är för individen, för det har jag all respekt för, kan inte ses som kränkning.
3: Anmälan lades senare ned, men för Elena är det viktigt att ändå lyfta frågan om hur AI hanteras på högskolan.
2: Vi driver inte det här för att få ett visst betyg. Vi vill att studenter ska kunna känna sig trygga med att misstankar utreds sakligt.
1: Och reporter Marie Johansson Flykt.
0: Och man hör ju lite vattenskvalp där och det passar bra idag för jag tror att både en och en annan kommer att leta sig till närmsta vattendrag. Det väntas ju hög sommartemperaturer denna fredag.
1: Det gör det.
0: Nämligen ett temperaturspann mellan 24 och 28 grader tillsammans med en sydlig vind som inte gör så mycket väsen av sig. I övrigt så har vi soligt väder som varvas med en del höga slöjmoln. Och ikväll då kan vi väl bara föreställa oss att det blir en ganska vacker sådan. En ljummen kväll skriver meteorolog Linnea Ren-Vittskog med sol och lätta slöjmoln och sen till natten så blir det mest klart väder.
1: Perfekt för ett kvällstopp.
0: Ja, det är det väl verkligen. Och passa på och kvällstoppa dig idag för imorgon blir det något svalare och sen på söndag blir det än mer svalt. Vi ska ut i trafiken som har varit ganska lugn under hela morgonen men några trafikarbeten eller vägarbeten har satt igång, Henrik.
6: Ja, det har det gjort och det är kring Ullared det arbetas i. Ullared på länsväg 154 och även en liten bit utanför på länsväg 153 då vid Gällared kommer det vara arbete igång nu ett tag framöver så det kan ju störa trafiken där. Annars väldigt lugn morgon i trafiken, inga andra störningar att nämna just nu. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Och från den officiella VM-låten Die Die med Shakira Burna Boy till en båt på lagan. Det är så P4 Halland fungerar. Henrik, har ni kommit ut på vattnet?
1: Du, nu är de första ryssarna uppe. Var det 5 stycken här?
2: Ja, 5 stycken.
1: Ja, och inga malar?
0: Nej.
1: Nej. Någon abborre och någon liten mört.
0: Maljakten fortsätter alltså i lagan i Knäredstrakten, men här och nu ska vi få Radiosporten med Mats Fagerström och bjuder på svenska besvikna friidrottare.
3: Det ville sig inte riktigt igår kväll för Daniel Ståhl som gjorde en bra tävling men slutade 4 med 68-22. Här kommer förklaringen.
4: 3 grabbar över 69,5, det har aldrig hänt än i en final. Jag är otroligt stolt att jag fick uppleva det, men lite bittert att inte få medalj. Det är 68-22 har räckt till många liksom mästerskap att ta medaljer på. Alltså på OS, VM och EM. Och det här är bland det häftigaste jag har upplevt faktiskt. Och mycket kraft idag. Jag får inte riktigt till tajmingen. Det kändes bra liksom så här. Men jag får inte ut den här längden i det. Så att, det är lite surt. Men fasen, det är bara att blicka vidare här nu. Och försöka så gott jag kan i framtiden liksom.
3: Och i trestegsfinalen blev det bara en 9:e plats för Maja Åskag. Vi hör en tårögd Maja som missade fortsättningen de sista 3 hoppen med ynka 2 centimeter.
5: Besviken såklart. Jag kan bättre och jag ska göra bättre liksom. Det är tråkigt när man liksom kämpar mot något och sen dagen så liksom går det inte. Så ja, mycket känslor.
6: Vad tänkte du före finalen?
5: Nej, men jag var jättetaggad. Jag har ju laddat i 2 dagar nu från kvalet. Så jag var jättetaggad. Det var varmt idag, men jag har väskat på bra liksom. Haft 2 bra dagar. Inget att klaga på. Det bara gick inte idag. Sånt som händer.
3: Hon får en chans till då i längdhopp där kvalet är imorgon lördag. Ikväll hoppas vi på Vanessa Kamga i diskusfinalen och Oskar Edlund på 400 meter häck. Reporter Bengt Schött. Nu simning.
7: Idag på förmiddagen kliver Sveriges simdrottning Sara Sjöström in i försöken på 50 meter frisim här i franska Paris. Seger efter viss dramatik häromdagen på 50 meter fjärilsim. Hur ser du på konkurrensen på det som väntar, Anna-Karin Kammerling?
8: Jag tror att det kommer att bli en tuff final här så småningom. Men först väntar ju en försökssimning och en semifinalsimning där jag tror hon har mestadels fokus på de tekniska detaljerna.
7: Vem ser du som den värsta utmanaren?
8: Ja, men igår fick vi ju se Sarah Curtis på 50 meter ryggsim slå världsrekord återigen. Och hon simmar ju också 50 meter frisim, så att hon kommer nog att utmana Sjöström ordentligt.
7: Radiosportens utsända på EM i simning i Paris, Anna-Karin Kammerling och Magnus Wahlman.
3: Mer medaljer på ingång kanske. Beachvolleyboll nu.
9: Idag är det dags för 1/8-finaler i beachvolleyboll-EM här i Polen. Och de senaste åren har egentligen allt svenskt strålkastarljus riktats mot David Åhman och Jonathan Hellvig. Men i skymundan har ett ungt svenskt kometpar tagit sig i kapp och förbi på världsrankingen, för Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson är just nu rankade som bäst i hela världen.
10: Det är väl kul att vara högst upp på den rankingen, men samtidigt så är det inte riktigt, det är inte riktigt ett mått på hur bra man är just idag, och det är inte att vi är högst upp på den rankingen säger inte att vi är världens bästa lag.
3: Reporter Pontus Lind.

0: This Kiss, Faith Hill. Den sällsynta malen kan finnas i Halland. SLU undersöker detta efter att lokalbor uppgett det och att analyser visat att det finns spår av mal i Lagan. Henrik, du är ju ute på en båt i Lagan. Har vi fått svar på frågan om det finns mal eller inte?
1: Nej, men vi tar väl och ställer den frågan till Mikael Svensson som är forskare på SLU. Nu har vi ju dragit upp första fem ryssjorna för dagen och ni har ju fiskat, det är femte natten ni fiskar.
2: Ja, det är tredje natten här i Lagan.
1: Har det varit några malar i ryssjorna?
2: Än så länge, nej.
1: Jag får komma lite närmare för den här mixladen var kort. Nu är vi ute på sjön, men så är det lite klurigt här. Man får hålla balansen här. Nu ska vi in och lämna de här ryssjorna. Malen förväxlas ju inte sällan med lake. Kan det vara så att man liksom har tagit fel här? Ortsborna har sett lake fast...
2: Ja. Generellt sett så tror jag det är ett problem. Att man ser en liten slingrig mörk fisk. Och så säger man att det är en mal fast det egentligen är en lake. Och de är väldigt lika när de är små. Här är det ju en annan form av träff för bakgrundsdata och det är ju i form av DNA. Och det är ju unika DNA-sekvenser. Så att den förväxlingen mellan mal och lake, den är nog, den tror jag inte på. Däremot så finns det någonting som heter falska positiva. Att i vissa lägen så kan man... så kan man få en träff på DNA som sen visar sig vara lite hittepå. Men här, den studien som är gjort visar att längst upp i Lagan så är det ganska stark träff. Och sen så när man träffar och rör sig nedströms och tar prover längre nedströms så minskar signalen. Och det tyder ju på att... Det är inte bara liksom en udda träff. Så att nej, någonstans i Lagan finns det med stor sannolikhet mal.
1: Mm. Du är helt, alltså jag ser det på dig och hör det, du låter helt säker. Nu om ni inte får träff, vi har ju några ryscher till att dra upp. Om det inte kommer ge hugg nu, hur går ni vidare då?
2: Ja, det vi till att börja med så vet vi att... De som provfiskar i Kronobergs län, de kommer att göra en insats ännu längre upp. Eftersom DNA, det flyter ju med vattnet så att vi kan inte säga med säkerhet om träffen beror på att det finns en fisk just i det här magasinet eller om det är många fiskar längre upp i magasin, i Lagan. Så att vi får väl se. Jag har inte gett upp hoppet eller... Risken finns ju fortfarande att vi får en mal. Det är en häftig fisk, men den borde inte vara här.
1: Du säger det är en häftig fisk, men den borde inte vara här. Varför inte då?
2: Till att börja med så är den ju fredad. Mm. Och det innebär ju att man får inte fiska den. Den har inte kommit hit av sig själv. Så om det finns mal här så är det någon som har fångat den. Eller köpt den. Och släppt ut den. Så att... Och det är ju i sig ett ofog helt enkelt med flytt av fisk. Folk som vill, ja, oftast sportfiskare då, som vill förbättra vattnet och få en ny fisk att fiska på. Sen är det ju också, det är en stöddig rovfisk. Den kan bli 1,5-2 meter i svenska vatten. Den äter ju annan fisk. Så att, liksom, vilka effekter det får på fiskfaunan här i ett nytt vatten, det vet man ju inte, men det är självklart att när man får in en ny rovfisk så händer det saker. När man satt ut gös i Lagan så påverkade det abborre och gösbeståndet, eller abborre och gäddbeståndet och så vidare. Så att det händer saker och det där tänker man kanske inte riktigt på. Vad är det man vill ha? Hur påverkas fiskfaunan i stort? Och sen när vi ser här så i magasinen, de saknar, här är inte riktiga uppväxt och lekplatser. Det finns några fläckar som skulle kunna fungera, men det är ju ett kraftverksmagasin, vattnet går upp och ner. Så att, ja, det kan vara fräckt att fiska efter mal, men Förhoppningsvis så är ju inte miljöerna så pass bra att det blir ett livskraftigt, självreproducerande bestånd.
1: Mer om malen och malfiske blir det ju här längre fram i morgon. Vi ska lämna av ryssjorna här och sen så ska vi ge oss ut på sjön igen, Rebecka, så får vi se.
0: Ja, sitt ner i båten, Henrik.
1: Jag gör det.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4.

0: Medina, Miss Decibel. Vi ska fortsätta prata om AI-fusk på högskolan och om hur rättssäkert det egentligen är tillsammans med reporter Marie Johansson Flykt.
1: Ja, ursäkta. Vi har ju pratat, eller jag har pratat med en student på högskolan i Halmstad. Vi kallar henne Elena. Hon heter egentligen något annat. Och hon blev här under vårterminen på högskolan i Halmstad och anklagad tillsammans med några studiekamrater för att ha använt AI på ett otillåtet sätt i en vetenskaplig uppsats. Hon säger att hon är oskyldig. Det har heller inte blivit några konsekvenser för henne. Hon har inte blivit avstängd. Och hon fortsatte hela tiden, trots upprepade anklagelser, att hävda att hon var oskyldig också. Nu tycker hon att systemet är rätt så säkert, för det här fick jättestora konsekvenser för henne. Hon menar också att det finns risk att oskyldiga studenter stängs av för fusk, för att de är för duktiga och för ambitiösa. De blev ju ifrågasatta bland annat för att deras akademiska svenska skulle ha varit för bra.
0: Ja, och vi pratade faktiskt om det tidigare i morse. Alltså, hur upptäcker man från högskolans sida eventuellt fusk?
1: Alltså, man, på ett sätt jobbar man likadant som man alltid har gjort. Och det är något som den studieadministrativa chefen Britta Lund på högskolan också bekräftar. Hon säger att egentligen är det ingen större skillnad jämfört med innan generativ AI kom. Man tittar på samma saker.
2: Det upptäcks ju på precis samma sätt som man har upptäckt annan form av fusk i hemuppgifter. Nämligen att lärare ju kan sina ämnen oerhört bra. De ser ju, alltså det här, vad är detta, vad kommer det ifrån det här? Här ändrar sig texten. Studenten brukar inte skriva så här. De är ju lärarna experter på vad finns det för underlag, vad finns det för böcker, för källor.
0: Just det, man känner till källorna.
1: Precis, de känner till. Men sen kan det ju också vara så att man, som i det här fallet, har en källa som inte är den mest kända. Och då blir det ifrågasatt. Och sen säger hon ju också, man har ju aldrig vetat. Det är klart det finns folk som redan i skolan ber en kompis, kan inte du skriva den här uppsatsen åt mig? Eller man har betalat någon med pengar eller några öl på krogen eller sådär för att skriva åt en. Plagiat har ju alltid funnits, eller alltid, men länge liksom, och det har man ju kunnat köra. Men nu går det ju väldigt snabbt och det är gratis. Och det är en genväg som är ganska otroligt lättillgänglig. Sen har man ju också, för att upptäcka fusk, så kallade AI-detektorer. Och det är ett verktyg som ingen vi har pratat med verkar tycka är särskilt skarpt. Det kan ge vitt skilda resultat om man kör dem om och om igen. Och det här har ju hänt på högskolan. Liksom. Det kan vara helt olika resultat. Man kör samma text i samma verktyg.
0: Och att det påverkar studenterna, det hör vi ju, men på vilka sätt?
1: Ja, sammantaget kan man ju säga att det troligen är så att det blir fler som är misstänkta, för att det ligger närmare till hands att man misstänker, för man vet att det är så lätt. Och det blir ju väldigt upprörande för studenten som blir misstänkt om man säger att man är ambitiös. Och jag tänker ändå att de flesta vill göra ett bra jobb, de flesta är ärliga, sen finns det alltid folk som fuskar. Men det är väldigt upprörande att bli anklagad om man är en ambitiös student. Och det är så jag uppfattar Elena. Hon har kämpat i livet, kämpat för att komma dit hon är på den här utbildningen på högskolan, och hon tog otroligt illa vid sig för att komma dit när hon fick de här anklagelserna. Så hon har till och med fått uppsöka vård, hon funderade på att sluta studera, men nu har hon faktiskt bestämt sig för att hon inte ska ge sig utan ska fortsätta.
0: Och vill du höra hela det här inslaget, då hittar du det i Sveriges Radios app, och du kommer fortsätta prata om detta under dagen, Marie.
1: Absolut.
3: Informationen om...
0: Nu gjorde jag fel. Vi ska lyssna på Rasmus Seback.

0: Natt Ravne med Rasmus Seback, och vi ska ut i trafiken med Henrik Gustafsson.
1: Åker man just nu på E6an Falkenberg Varberg, var lite vaksam i området mellan Morup och Tvåkersavfarterna. I någående riktning fick nyss tips om att två stillastående bilar håller till där på vägrenen Morup Tvååker riktning mot Varberg. Tips oss 020 999 444.
0: Och Ekot nu när klockan är 9, Daniel Klar i studion. Det handlar om en NATO-insats i Baltikum i natt.
2: En drönare har skjutits ned av stridsflyg i Lettland under natten. Vår reporter Mona Hambreus rapporterar.
3: Larmet kom vid 3-tiden i natt. Den lettiska försvarsmakten varnade för ett hot i landets luftrum och människor uppmanades att ta skydd inomhus. Även i Finland stängdes luftrummet ovanför delar av havsområdet utanför kusten, och även sjötrafiken fick restriktioner. Lite senare meddelade Lettland att en drönare skjutits ner på lettiskt territorium nära den östra gränsen. Stridsplan från allierade NATO-länder gick upp i luften och eliminerade hotet. Vid 7:30 i morse blåstes faran över, och finska myndigheter meddelade att ingen drönare kommit in på Finlands territorium. Finskt luftrum har stängts flera gånger tidigare i år till följd av risk för drönarintrång. Och i våras kraschade även ukrainska drönare i östra delarna av landet. Även de baltiska länderna har haft upprepade problem med drönare. Mona Hambreus, Helsingfors.
2: Så till det uppmärksammare valet i lilla brittiska Clacton öster om London. Nu är det klart att högerpopulisten Nigel Farage vunnit. Ledaren för partiet Reform UK har beskrivit det här valet som ett test av stödet för honom efter den kritik han fått på den senaste tiden. Vår reporter Nicole Amiri är i Clacton.
4: Ja, men framförallt så visade det att Nigel Farage fortfarande har ett väldigt starkt stöd här i Clacton. Han fick till och med fler när han valdes in 2024, och det var ju precis det Farage ville få svar på när han själv utlyste det här fyllnadsvalet. Han beskrev det som ett test av om väljarna stod bakom honom eller etablissemanget, och på det sättet fick han det besked han ville ha. Samtidigt, ja, de stora etablerade partierna, de ställde inte upp. De valde att stå över eftersom de skrev fyllnadsvalet som ett politiskt jippo, så det går heller inte riktigt att jämföra med ett vanligt val.
0: Och samtidigt så utreds Farage för en gåva på 5 miljoner pund. Vad händer med det nu?
4: Farage själv, han nekar till att han gjort något fel. Han säger att pengarna bland annat behövts för hans säkerhet. Men om han skulle fällas för ett allvarligt regelbrott kan det i förlängningen leda till avstängning och i så fall en namninsamling i Clacton. Och får den stöd av minst 10% av väljarna kan han förlora mandatet. Då kan det bli ännu ett nytt fyllnadsval.
2: Vår utsände i Clacton, Nicola Miri, i samtal med Julia Brynolfsson. I Japan har 6 personer omkommit i kraftiga skyfall. Regnet har orsakat stora störningar i väg- och tågtrafiken, och fler än 26 000 hushåll har varit utan ström. Sveriges fackförbundet Seko har i flera år varnat Transportstyrelsen om underbemanning och fusk med vilotidsjournaler på fraktfartyg. Det här framgår av en rapport och mejl som P4 har läst. Håkan André är inspektör på fackförbundet Seko.
5: Äktheten i de här journalerna, den finns inte. Det är bara humbug.
2: På Transportstyrelsen säger fartygsinspektören Claes Hansson så här om myndigheten kunde ha gjort mer utifrån larmen från facket.
6: Ja, om vi får in någon form av rykteanmälningar och det är lite mer precis om vilket fartyg eller om det eventuellt är rederi, då kan man skicka in det, så kan vi se om vi kan göra en riktad tillsyn. Det skulle vi kunna göra.
2: Han menar också att det är en resursfråga.
6: Vi har inte så många inspektörer och så mycket tid att hålla på med det här bara.
2: Claes Hansson på Transportstyrelsen. Nu byter vi ämne här i Ekot i P4. Klassiska toner från en artist som skapat rubriker i mer än 40 år.

0: Ja, nu kommer dokumentärfilmen om Carola Häggkvist från genombrottet 1983 fram till idag. Och så här säger huvudpersonen själv om att hamna på bioduken.
1: Jag har knappt tagit in det, men det är ju jättestort. Och det är klart att jag har varit förfrågan genom åren. Men tiden ska vara rätt också. Jag skriver ju på mina memoarer och har gjort det, och det släpper ju den här nu. Det råkar liksom bli sammanfalla allting här nu. Och så fyller man år i år jämnt. 16-0. Jag säger inte 60, men från 16 till 16-0 tycker jag känns lite härligt.
0: Reporter här, Kulturnytts Emma Engström. Mitt namn är Daniel Klar.
2: 60, det är väl snart där du är, Henrik?
3: Oj, nu satt jag i halsen. Det är ett tag kvar ändå.
2: Det är det. Henrik, Alice och Rebecca är ditt sällskap den här morgonen. Hoppas att du har en fin sådan. Och för de som är väldigt, väldigt ordentliga nu. Ja, jag vet att vi har övergått till förmiddag. Ja, men det här programmet heter ju Morgon i P4 Halland. Och det här gänget gör sin sista timme ihop.
4: Säg inte så.

0: La La Love med Ivy Adamo, och idag handlar det om AI-fusk. Och i våras rapporterade vi på P4 Halland att antalet avstängningar på grund av just AI har ökat explosionsartat på högskolan.
1: Och Elena, som egentligen heter något annat, och hennes klasskompisar anklagades för AI-fusk av högskolan i Halmstad, trots att hon hävdade att det inte alls stämde, och det här gjorde att hon mådde väldigt, väldigt dåligt. Och vi har pratat med Elio Bock, studentombud på studentkåren, och hur de tror misstankarna har ökat.
2: När generativ AI blev publikt, då var det ju verkligen som att alla vaknade till och bara, åh herregud, de kan fuska på 3 sekunder.
0: Och vi ska till Japan, där minst 6 personer har omkommit i kraftiga skyfall över de östra delarna av landet. Sent igår så utlyste man varningar för jordskred också som följde efter de här skyfallen, och tusentals människor blev strandsatta på flygplatsen Narita under natten, och regnet orsakade också stora störningar i väg- och tågtrafiken. Dessutom förlorade fler än 26 000 hushåll strömmen under tidig fredag. Vi ska tillbaka till Lagan, där vi hittar Henrik Westberg på en båt på jakt efter mal.
3: Och malar är det ont om, men däremot en och annan abborre har det kommit upp. Nu är vi ungefär halvvägs in på de här ryssjorna. Det är 25 ryssjor i, och det är väl en 14 eller 15 som är uppe här, och än så länge ingen mal.
0: Vad tror ni om utsikterna?
3: Nej, vad tror du, Mikael? Tror du det blir någon mal, eller tror du vi går bet?
0: Jag tror ingenting.
4: Jag hoppas ju fortfarande.
3: Hoppet lever.
0: Hoppet lever.
3: Hoppet lever.
0: Gå bet. Kan det handla något om betet kanske?
3: Ja, det är helt utan bete här. Inget agn eller

0: Din låten heter Sommarland och efter att lokalbor skymtat, eller i alla fall uppgivit att de har skymtat och analyser visat att det finns spår av mal i lagen, så är SLU ute och undersöker saken tillsammans med dig, Henrik.
1: Mm. DNA har ju visat då att det förekommer mal här i lagen, och Mikael Svensson som är forskare på SLU står ju och drar upp ryschorna här nu för glatta livet, och det är ingen mal än så länge, men det blir ju varmare och varmare, längre somrar, varmare höstar. Om det nu finns mal här, hur skulle det liksom påverka malen? Gynnas den av det, eller är det tvärtom?
2: Ja, det vi har sett, malen är en utpräglad varmvattensfisk. Och när det som händer nu här är att kanske tillväxtperioden har ökat. Kanske från 4 till 5 månader. Och vi vet från mätningar i helgeårssystemet att de tillväxer från mitten av maj till slutet av september. Det vill säga under 4,5-5 månader. Och sen så ligger de i dvala och det händer inte så mycket under resten av året. De är lika långa i början, mitten av maj, som de är i september. En enskild fisk. Så att, och det spelar ju roll att de små årsyngen kanske får 25% mer tid på sig att tillväxa. Kanske ännu mer, för de kläcker i juni och har kanske 3 månader på sig för tillväxt tidigare. Så att de är större när vintern börjar, och generellt sett så innebär det att överlevnaden första vintern ökar. Så att, ja, och sen även de stora fiskarna. Fiskar är ju ektotermer, växelvarma. Att de har ju samma temperatur som vattnet, så att är vattnet varmare så är ämnesomsättningen snabbare och de växer fortare.
1: Du har något, Richard, när du ska kasta i den. Vad är det för något?
2: Ja, det är en hyfsat stor ål. Och det är ju, den här är ju tendens till att bli det man säger blank, så att den är ju i princip färdig för att börja en rätt vådlig fart. Innan den når havet med hur många kraftverk det nu är. 5 kanske.
1: Just det blir en tuff resa där. Men nu, om vi backar tillbaka till malen. Du sa innan det är en rejäl rovfisk, en stor rackare som då förlustar sig på andra fiskar. Vilka är det som riskerar sin överlevnad när malen är i fart?
2: Ja, men den äter nog det mesta. Det vi ser är ju att de mindre, abborre, gärs, mört, ja, det är nog så att den äter den fisk som finns i stor utsträckning. Kanske inte mycket löjor och de här som bara rör sig uppe i vattnet, men och det är, alltså, kommer det till en ny stor rovfisk så påverkar det fiskbestånden, inte bara genom att den äter upp en del fisk, utan vad vi tycker att se återigen i Helgeå, det är ju att i de områdena där det är mycket mal, så då flyttar småfisken därifrån. Och det är ju ganska klokt att inte liksom sitta och vänta på middagsbordet på blupet, utan man går och gömmer sig någon annanstans. Mm. Så, och det är väl det som händer, att vi vet inte riktigt vad den äter. Det finns studier gjorda som visar att i Emån, som visar att den äter inte mycket lax i alla fall. Och det är ju, har ju varit en stor farhåga nu, att lax- och öringbestånden skulle gå åt pipan. Utan det är nog mest det som, ja, vitfisk, skräpfisk. Så att, jag tror inte malens fiskkonsumtion är ett direkt hot mot människans fiskintresse, men mer än indirekt då, att blir det mindre fisk så blir det kanske mindre mat till, ja, gös och abborre som är mer intressanta att fiska. Så att det är ju, när man flyttar fisken, när det kommer in nya arter i ett system, så sker det saker, och det är ofta väldigt svårt att säga vad det är som händer och hur den långsiktiga påverkan blir.
1: Snart 17 ryscher uppe här, och då kan jag räkna ut att det är en 8 kvar, så vi jobbar på det här.
3: Det här är P4 Halland. Sveriges Radio.

0: Meghan Trainor, Get In Girl.
1: P4 presenterar Hitta Hitten.
0: Visst är det så, och det är faktiskt inte bara sista gången som den här trion bestående i Alice, Rebecca och Henrik sänder, utan det är också sista gången för sommaren som

en liten bit till frågeformuläret. Gissar du rätt har du chans att vara med och tävla om en timme. Så här låter klippet idag. Så lät klippet idag. Känner du till låten, vet vilken artisten är eller vad låten heter, då har du chans att vara med och tävla. Så passa på, fram till 09:26 har du på dig, för då så kommer jag spela låten i sin helhet. Lycka till!

0: Shut up and dance. Nu är det dags för Ekot.
1: Bankerna tycker att politikerna fokuserar allt för mycket på hushållens ekonomi inför valet. Det visar Ekots enkät. Andreas Wallström är prognoschef på Swedbank.
2: Man har aldrig fått mer för de pengarna än vad man får idag. Så i det ljuset så är det faktiskt lite konstigt att man ändå fokuserar på detta.
1: I Lettland har en drönare skjutits ned av NATOs stridsflyg. Enligt militären tog sig drönaren in i lettiskt luftrum i natt. Det är oklart varifrån drönaren kom. Fackförbundet Seko har i flera år varnat Transportstyrelsen om fusk med vilotidsjournaler på fraktfartyg. Det framgår av en rapport och mejl som P4 läst. Håkan André är inspektör på Seko.
3: Äktheten i de här journalerna, den finns inte. Det är bara humbug.
1: Transportstyrelsen menar att det bland annat handlar om en resursfråga att inspektera. Sverige ger Colombia 5 miljoner kronor i humanitärt stöd efter jordbävningen i veckan. Minst 270 människor har hittat stöda efter skalvet.
0: Daniel Klar har gett oss senaste nytt från Ekot hela morgonen. Och för en liten stund sedan så spelade jag årets, sommarens sista uttagningsklipp till Hitta hitten. Och då sökte vi ju ingen mindre än Bob Marley tillsammans med The Wailers. Låten heter ju Three Little

0: Hoppas att du kunde den här låten. Då har du alltså chans att vara med och tävla i Hitta hitten här i sommartid. Eftersom det är liksom någon host som är på väg upp men vägrar ta sig ut. Vi lägger den åt sidan. Vi har ju efterfrågat fusk nu under morgonen, Alice.
1: Det har vi.
0: Jan har skickat in följande sms. Hej, vet inte om detta räknas som fusk. I min högstadieskola var det tradition att alla som skulle gå ut nian cyklade till en sjö för att ha lite lekar och tävlingar. Jag hade som första elev på skolan fått körkort för lätt motorcykel. Så min gymnastiklärare sa åt mig att om jag cyklar får jag en femma i betyg, annars en fyra. Inte har jag någon femma i gymnasiebetyg. Det blev den lätta motorcykeln. Cykeln den fick stå. Ja, härligt, det är roligt att höra era små fusk. Jag tycker inte det var så mycket fusk. Du visste ju ändå förutsättningarna, Jan, och fick betyg därefter.
1: Definitivt.
0: Ja. Underbart att höra ifrån er. Vår sms-inkorg är alltid öppen och för att nå in i den så skickar du iväg ett sms till 035 17 27 27. Nu är klockan 9:30 och du ger oss nyheter, Alice.
2: Hallandstrafikens sommarbiljett har i år ökat med 40% jämfört med förra året, det skriver de i ett pressmeddelande. Totalt har 13 918 biljetter sålts. Kommunikationschefen Jasmin Mölleström skriver att de är glada över det stora intresset och att många ser värdet med att resa med kollektivtrafiken under sommaren. Och Elena och hennes studiekamrater anklagades för AI-fusk av Högskolan i Halmstad. Hon säger att hon är oskyldig och kallar systemet rättsosäkert.
3: Vi försökte gång på gång förklara att vi själva hade skrivit arbetet tillsammans. Trots våra förklaringar så återkom samma misstankar om AI och vi upplevde att ingen lyssnade på oss.
4: Elena heter egentligen något annat och hennes röst är utbytt. Hon blev aldrig avstängd från studierna men har mått väldigt dåligt av de upprepade anklagelserna som hon hävdar har med att hon är född i Sydamerika att göra.
3: Det som gjorde mest ont var att vårt akademiska språk blev ett skäl att misstänkliggöra oss. Och vi upplevde att vår bakgrund användes för att ifrågasätta vår förmåga att skriva på svenska.
4: Britta Lund, studieadministrativ chef på Högskolan i Halmstad, kommenterar inte det enskilda fallet men trycker på att de jobbar hårt för att särbehandling inte ska förekomma.
5: Om det är så är det oerhört beklagligt.
4: I våras rapporterade P4 Halland att antalet avstängningar på grund av AI-fusk har ökat explosionsartat på högskolan. Elio Bock, studentombud på studentkåren, tror också att misstänksamheten har ökat.
6: När generativ AI blev publikt, då var det ju verkligen som att alla vaknade till och bara, åh herregud, de kan fuska på 3 sekunder.
4: En metod man använder för att upptäcka fusk är AI-detektorer som enligt studentkåren kan visa helt olika resultat vid upprepade körningar. Men Britta Lund säger att man tittar på flera saker när man misstänker fusk.
5: Vi strävar verkligen efter att ha en väldigt hög rättssäkerhet.
4: Anklagelserna fick Elena att göra en anmälan om kränkande särbehandling. Britta Lund på Högskolan i Halmstad igen.
5: Att en lärare följer de lagar som vi är skyldiga att följa och anmäla när han upptäcker grundad misstanke, hur obehagligt det än är för individen, för det har jag all respekt för, kan inte ses som kränkning.
4: Anmälan lades senare ned, men för Elena är det viktigt att ändå lyfta frågan om hur AI hanteras på högskolan.
3: Vi driver inte det här för att få ett visst betyg. Vi vill att studenter ska kunna känna sig trygga med att misstankar utreds sakligt.
2: Och reporter Marie Johansson Flykt.
0: Ja, just det. Och vädret, det tänkte säga tjatas, men det kan man tjata tillräckligt mycket om att sommar, högsommarvärme är på väg in.
1: Jag tror inte det.
0: Nej, det tror inte jag heller. Nej. Så här är slutet på augusti och dessutom en helg, så att även de som har börjat jobba och då inte jobbar helg kan njuta.
1: Lyx.
0: Lyxens ost. Och jag kan säga mer om man ska brodera ut väderprognosen att sol blir det idag som varvas med en del höga slöjmoln. Dagstemperaturen den ligger mellan 24 och 28 grader. Tillsammans med en sydlig vind som kommer att blåsa på våra då lite uppvärmda, kanske en aning röda halländska kinder. Ikväll så blir det också en ljummen kväll med sol och lätta slöjmoln. Tänk er den bilden i huvudet, ni som lyssnar. Det kommer bli fantastiskt framåt kvällen skulle jag gissa. Till natten så blir det mest klart väder. Nu är frågan om vi har med oss Henrik Gustafsson. Vi gör ett försök. Jag tycker att det märktes inte, men... Nej, just det. Då kan jag säga att det som har sagts hittills är att det har varit en väldigt lugn morgon. Det har varit lite vägarbeten som har dragit igång i Ullaredstrakten. Men vid sidan av det så misstänker jag då att det inte händer särskilt mycket. Och det måste ju vara för att ni som ute och kör är fantastiskt duktiga på det. Fortsätt så och njut av Let the Sunshine In när ni sitter bakom ratten.

0: Man vill ju bara göra såna jazz hands i slutet på Let the Sunshine In med Army of Lovers. Henrik, direkt i lagen, hur går det på maljakten? Hur många hyssor har ni kvar och hur många malar har ni hittat?
1: Hyssor? Sa du hyssor?
0: Ja, eller kanske jag gjorde.
1: Eller ska du hyssa
0: mig? Ja, hyssor. Hyssor är det.
1: Hyssor. Ett par hyssor kvar och noll malar.
0: Ja. Så är det. Malfritt vad det verkar just nu i alla fall. Vi återkommer till dig om en stund. Här och nu ska vi få Radiosporten här i P4 Halland.
2: Sporten börjar med simning och jakten på en ny EM-medalj för Sara Sjöström.
3: Idag på förmiddagen kliver Sveriges simdrottning Sara Sjöström in i försöken på 50 meter frisim här i franska Paris. Seger efter viss dramatik häromdagen på 50 meter fjärilsim. Hur ser du på konkurrensen på det som väntar, Anna-Karin Kammerling?
4: Jag tror att det kommer att bli en tuff final här så småningom. Men först väntar ju en försökssimning och en semifinalsimning där jag tror hon har mestadels fokus på de tekniska detaljerna.
3: Vem ser du som den värsta utmanaren?
4: Ja, men igår fick vi ju se Sarah Curtis på 50 meter ryggsim slå världsrekord återigen. Och hon simmar ju också 50 meter frisim, så att hon kommer nog att utmana Sjöström ordentligt.
3: Radiosportens utsända på EM i simning i Paris, Anna-Karin Kammerling och Magnus Wahlman.
2: Från simning till beachvolleyboll-EM i Polen.
5: Idag är det dags för åttondelsfinaler i beachvolleyboll-EM här i Polen. Och de senaste åren har egentligen allt svenskt strålkastarljus riktats mot David Åhman och Jonathan Hellwig, som ju radat upp internationella framgångar som exempelvis både VM och OS-guld. Men i skymundan har ett ungt svenskt kometpar tagit sig i kapp och förbi på världsrankingen, för Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson är just nu rankade som bäst i hela världen.
6: Det är väl kul att vara högst upp på den rankingen, men samtidigt så är det inte riktigt, det är inte riktigt ett mått på hur bra man är just idag. Och det är inte att vi är högst upp på den rankingen säger inte att vi är världens bästa lag. Jag har inga problem med att David och Jonathan är affischnamnen. Vi får nog växla upp lite om vi ska ta den platsen.
2: Elmer Andersson är till reporter Pontus Lind. Bordtennis nu. Elias Ranefur är klar för åttondelsfinal i hemmaturneringen Europe Smash i Malmö. Detta efter att ha fått ett wildcard i tävlingen. Vi har Radiosportens bordtennisexpert Ulf Tickan Karlssons tankar om Ranefur.
7: Ja, en fantastisk insats. Och kineserna har lite huvudbry nu just mot Elias. Han har gått in och slått två riktigt, riktigt vassa kineser här på kort tid. Så att, en jättefin insats och jättekul att se att han fortsätter och gör det så bra här och följer upp fantastiska spelet i VM.
8: Vad är det som gör Elias Ranefur speciell i sitt spel då?
7: Nej, men han har ett väldigt driv. Alltså han spelar väldigt aggressivt och tufft. Och när han får ordning på returspelet och försvarsspelet så är han riktigt, riktigt bra. Så att väldigt fina styrkor som håller mot i stort sett alla spelare.
2: Reporter är Patrik Ljunggren. Håll dig nu uppdaterad med dagens tider gällande friidrott, beachvolleyboll och simning i appen Sveriges Radio, där också har ett flöde med intervjuer från igår kväll, precis som det som händer under dagen.

0: Walk of Life, Dire Straits. Och dags att göra bokslut i maljakten. Henrik, nu är alla ryssorna upptagna och antalet malar ni hittat är...
1: Noll.
0: Inte en enda mal.
1: Nej, och det behöver ju inte då betyda att det inte finns mal. Men efter en veckas provfiske här så kan man säga att den här gången så fastnade inga malar i ryssjorna. Men det finns ju då DNA-spår som tydligt indikerar att det finns mal i lagen.
0: Mm. Men ni har i alla fall inte hittat någon under morgonen du har varit med. Vad säger Magnus? Eller Mikael, förlåt.
1: Mikael säger att nu kommer vi in med för hög hastighet här, men vi ska se. Det blir nog perfekt. Ja, den då ser rätt så fin. Ja, lite onödigt mycket skrap.
0: Vad är det jag hör? Är det två fantastiska män som angör en brygga?
1: Nej, det är en kvinna och två män som angör en brygga här. Och som tur var så är det kvinnan som har skött transporten. Så den har ju gått alldeles föredömligt lugnt och fint i sjön. Det luktar så här lite sump, insjösump. Det är ju så när man är ute på sjön en sån här dag. Så får man ta en svag doft av sump och så är det lite vatten i båten. Jag har faktiskt klarat mig i torrskodd hittills.
0: Mm.
1: Det är en grej med att vara ute på sjön. Den andra är att det är en strålande sol. Det är inte en vindpust och alldeles underbart. Så kan det också vara även om man kan man noll malar.
0: Så kan man se det stora i det lilla. Någonting som du har bevisat gång på gång att vara lite av en expert på. Jag tänker att vi kan väl låta Hasse Andersson ackompanjera dig när du nu är ute och njuter av sensommarhalland.
1: Ja, vad fint. Så ska vi försöka klättra i land här också.

0: Hela Sveriges mysfarbror var det där. Hasse Andersson med Guld och gröna skogar. Kan fortfarande minnas från Melodifestivalen. Minns inte vilket år det var. Han skulle uppträda med denna låten och så hade de kuppat. Han visste inte om att mitt under låten så skulle en barnkör bestående av en massa barn gå in och ställa sig bakom. Och så märkte han det. Såklart en fin stund för honom. Har ju blivit lite av ett barn-anthem i hela Sverige.
1: P4 Extra Fredag gästas av författaren Karin Julström. Hon är aktuell med första delen i en ny mörkare deckarserie. Och i Gävle träffar vi paret som i 20 år ägnat sig åt klockspel och nu väljer de varje dag ut Gävles soundtrack när de spelar popmusik i rådhusets klockor. Självklart blir det fredagslåt och på ett lite speciellt sätt. Missa inte P4 Extra med mig, Titti Schultz. Jag tänker att vi drar igång 13.04.
0: Visst är det så. Titti är med dig från 13.00, men dessförinnan så ska vi ju också klara av sommarens sista sommartid i P4 som går av stapeln om bara en kort liten stund. Och dessförinnan så ska vi ju också klara av en annan sak. Henrik, du får släppa malarna för en stund även om du inte hittat några.
2: Jag har ställt mig vid en tuba här.
0: En tuva eller en tuba?
2: Ja. Tuba.
0: Ja, bra. Det hade varit märkligt om det stod en tuba mitt i skogen. För vi har varit inne på det förut. Vi ska inte tjata för mycket, men nu har vi lite programtid kvar och vi tänker att vi tar alla chanser vi får. Det är ju faktiskt så att det är sista morgonen med det här gänget. Jag kommer harva på, vare sig ni som lyssnar vill eller inte. Men ni två kommer inte höras lika frekvent framöver, även om det kanske kan ske ett inhopp här och där.
3: Mm.
2: Och, så blir det.
3: Mm. Ja, och jag tänker så här, vi vill verkligen tacka för alla de fina sms som vi under morgonen fått från er som lyssnar där ute. Och jag kan nog garantera att jag pratar för oss alla tre när jag säger att vi, ja, men vi har haft det väldigt roligt som team ja, med alla ni som lyssnar. Och precis som du nämnde där, Rebecka, så kommer ni höra mig inom kort igen. Men Henrik, nu på måndag så ger du dig av på andra äventyr.
2: Mm.
3: Mm, och vi har passat på att klippa ihop hur det har låtit med dig under året.
0: Och det man slås av, det är ju hur du ständigt hittar det där stora i det lilla, precis som vi hörde nyss. Men också kan det handla om den minsta groda på en strand vid en sjö. Hur
2: nu,
0: ser det ut där?
2: Vänta lite nu. Nu är det en som ska i före mig här.
0: Aha.
2: En liten groda har satt sig. Precis ska hoppa i. Ska jag hjälpa? Ja, där tog han hoppet. Nu är ni.
4: Det är nu klart med en totalentreprenör för mögelskadade Bossgårdsskolan i Tvååker. Investeringsbudgeten för om- och tillbyggnaden är 338 miljarder 600 miljoner.
5: Om man tittar då på hallänningen så är då de som tror på ett liv efter döden mer benägna att tro att man återförenas med sina nära och kära efter döden i Halland. Det var de här vårkänslorna som kom och tog ett grepp om mitt hjärta faktiskt. Och vet vad det var som fick det att hända? Skit på åkern. Det är inget som vet hur långt vi har kvar. Ja, det blir ett väldigt roligt liv skulle jag säga. Eller ett väldigt annorlunda
0: väldigt
5: liv om man inte har testat
0: det. Sänkt ribba för väldigt roligt liv.
5: Ja, och det är väl egentligen det som är grejen. Att varmkorv, om jag läser snabbt här, det ska ju vara en sån här en sån som man serverar brud. En bröd, en långsmal mild.
6: Inte en brud, nej.
5: Nej, en långsmal mild korvtyp står det.
4: Idag är det valdag i kyrkovalet, men redan igår förtidsröstades det i Halmstad. Vi går vidare.
7: Julen komma, julen gå. Julen komma, julen gå. Tur att P4 Halland består. 2025 försvann med smäll. Tillsammans med 26 blir karamell.

0: Ja du, herregud, nu kommer det en till. Det är en så häftigt. Det kommer en lastbil från ena hållet och så kommer det en från andra hållet. Det är inte bara en kran utan det är dubbelkranar nu.
1: Henrik Westberg, P4 Halland.
2: Så har det låtit. Och på många fler sätt, Henrik. Jag tror att det är många där ute som kommer sakna din förmåga att både möta folk, få folk att öppna sig och se det där stora i det lilla.
3: Mm. Tack, Henrik.
0: Tack. Tack ska ni ha.
2: Och här kommer låten som Henrik själv har valt som sin finallåt i P4 Halland. Håkan Hellström, Tro och tvivel för Henrik Westberg.

0: En slutlåt som heter Duga, tro, tvivel, Håkan Hellström. Och det här teamet som består av Rebecka Sellegren,
1: Alice Ljungberg
2: och Henrik Westberg.
0: Tackar så hemskt mycket för sig. Vi önskar dig en trevlig helg och lämnar över till Ekot klockan 10 med Henrik Sell.
3: Socialdemokraterna vill att de generella statsbidragen till välfärden ska räknas upp med inflationen. Det föreslås i ett vallöfte för att säkra pengarna till vård och omsorg. Och de hoppas få med sig Kristdemokraterna som ju vill förstatliga vården. Vi hör Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
4: För en trygg finansiering av skola, sjukvård och äldreomsorg, det innebär en trygg vardag för svenska folket.
5: Och det här då sträcker ut handen till Ebba Busch då. Hur mycket väger det?
4: Ja, men jag noterar att Ebba Busch är intresserad av att diskutera statens ansvar för sjukvården. Och det ansvar som staten nu har för sjukvården, det är att säkerställa att det finns tillräckligt mycket pengar för att det ska vara läkare som har tid för oss när vi behöver det. Mot den bakgrund så tänker jag att Ebba Busch är någon som man skulle kunna diskutera det här med. Men jag tycker att alla partier bör ju ge sin bild av, vill man ha en ny princip som säkerställer att vi kan ha bra sjukvård, skola och äldreomsorg i hela landet, oavsett tjocklek på plånboken, om man tycker det är ett bra förslag eller inte.
3: Magdalena Andersson intervjuades av Ivan Garcia. Vi fortsätter med politik, för Miljöpartiet anser att Vänsterpartiet är ett regeringsdugligt parti. Det säger språkröret Daniel Heldén till Svenska Dagbladet. Han säger också att Miljöpartiet hoppas på att sitta i en majoritetsregering med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet efter valet. En drönare har skjutits ner i Lettland under natten och i Finland stängdes luftrummet över Finska viken under några timmar.
6: Larmet kom vid 3-tiden i natt. Den lettiska försvarsmakten varnade för ett hot i landets luftrum och människor uppmanades att ta skydd inomhus. Även i Finland stängdes luftrummet ovanför delar av havsområdet utanför kusten och även sjötrafiken fick restriktioner. Lite senare meddelade Lettland att en drönare skjutits ner på lettiskt territorium nära den östra gränsen. Stridsplan från allierade NATO-länder gick upp i luften och eliminerade hotet. Vid 7:30 i morse blåstes faran över och finska myndigheter meddelade att ingen drönare kommit in på Finlands territorium. Finskt luftrum har stängts flera gånger tidigare i år till följd av risk för drönarintrång. Och i våras kraschade även ukrainska drönare i östra delarna av landet. Även de baltiska länderna har haft upprepade problem med drönare. Mona Hambreus, Helsingfors.
3: Torka och extremvärme i Europa kan slå hårt mot nästa års skördar, rapporterar Bloomberg. Bönder i flera odlingsregioner skjuter upp att så i höst i väntan på regn. Det som hotas är bland annat raps, höstvete och korn. I Ekostudion, Henrik Sell.
7: Sommartid i P4, Malten Olöf, Sofie Karme, och vad jag känner glädje och lite sorg inför den här sändningen.
8: Vi lägger bort vemodskänslan, det är sommarens sista upplaga av Sommartid, men oj vad vi ska uppleva tillsammans med det här gänget.
9: Ja, idag är jag, Anton Korén, på spelmansstämma i Ramsele, nordvästra Ångermanland. Här spelas det folkmusik dygnet runt, förutom just nu, för spelmännen är så himla himla morgontrötta, men jag ska nog lyckas väcka upp en och annan.
10: Ser du en husbil på 49 så är den troligtvis på väg till Axevalla Kesä, alltså Axevalla sommar 2026. I 4 decennier har Sverige-finnar åkt från hela landet hit för att fira sommar och samhörighet. Jag är Pamela Taivassalo och jag räknas inte Sverige-finnar eftersom jag är finlandssvensk. Så kan det gå, men här trivs jag.
11: Och Marcus är från ett soligt Gränna, men jag ska varken äta polkegrisar eller åka ut på Vättern, utan jag har hittat en bluegrassfestival här och tänkte försöka lära mig att spela lite banjo sen.
12: Och Johan Bodell heter jag, som idag ska ta med er på en kulinarisk omväg och prata om väldigt lokal specialitet eller fenomen i Söderhamn, nämligen amerikanska makaroner.
8: Vi maxar denna sista dag för säsongen med Sommartid.
13: Kan man ju verkligen konstatera. Vi är på plats på flera platser. Ja,
0: Vilket konstaterande. Vi ska tävla också, hitta hitten. Tänk om vi kan få veckans bästa idag.
8: Det måste vi se till. Och så tar vi och maxar musiken som här och nu då med Sven Ingvars.

0: mycket här i Sommartid i P4 så är det du som lyssnar som har sista ordet. Så också om vilken melodi som mest förknippar det här programmet och ska vara lite av en signatursång. Och det är ju Sommar i Sverige med Sven Ingvars.
1: Vet du vad jag gjorde igår?
0: Jag hoppas att du badade.
1: Ja, det gjorde jag också. Men sagt och gjort, jag grillade.
0: Aha, vi har haft en liten diskussion som också många lyssnare har anslutit till och hållit med oss i tesen att grillning är kanske lite överskattat, om vi ska vara helt ärliga.
1: Ja, men lite av olika anledningar, att köttet kan nästan bli godare när man steker och så vidare, men att det är mer liksom grejen med grill. Och igår så insåg jag att jag själv har haft fel. Alltså grill är ju grejen. Det är ju fantastiskt mysigt att kunna slänga på. Vi hade majs och vi hade svamp och det var med kött och allt möjligt. Och min man, han tog sig tröjan och så och stekte där i oset. Du vet, alltså det blir ju hela behållningen.
0: Du, är det så enkelt att det handlar om att du för en gång skulle få se din man utan kläder?
1: Allt som är lite naket är extra roligt. Ja. Nej, men det var en fin härlig sommarkväll där vi bor i alla fall igår. Så att, nu inser jag att jag måste passa på att grilla lite mer, kanske till, redan till helgen.
0: Och jag har haft lite dåligt samvete de senaste dagarna för att jag inte riktigt har hållit mitt löfte med den där badstreaken som var mitt mål inför sommaren 2026.
1: Nej, bada minst en gång varje dag.
0: Jag kompenserade där igår kväll med sommarns längsta bad. Och jag fick vara så med.
1: Jag fick också ett sms som dig där det stod sommarns längsta bad med många en. Hur långt var det?
0: Jag var väl i vattnet i ungefär 20-25 minuter något sånt där, och simmade kring en boj långt ut i denna väldigt varma sjö i Småland. Det var ju en 20 grader, så jag är totalt nöjd och känner att nu så har jag bidragit till att Sverige är ett badande land och att jag också då kan kräva att andra gör detsamma.
1: Nu kan ju vara väldigt sköna temperaturer så här nu. Slutet på, eller mitten av augusti. Tack för denna sommar, Malte, Sofie och Carolina. Ni har verkligen levererat även denna sommar och 8 veckor bara försvann. Hoppas ni återkommer även nästa sommar. En undran! Varför delar Carolina och Sofie på programledarskapet? För Malte, du har ju sänt i 8 veckor och Carolina är 4 och jag är 4. Och här slår ju då Mats huvudet på spiken direkt. Misstänker att deras familjeliv är det som styr. Eller behöver de vila upp sig efter att ha sänt med Malte under en tid? Skämt åsido, det märks att denna trio trivs att vara tillsammans. Jag önskar jag kunde skylla på familjen, men det är faktiskt alternativ två i det här. Vi orkar inte mer än 4 veckor var.
0: Så är det med det. Och vad gör vi här på Sveriges Radio för att garantera en bra arbetsmiljö? Jo, då behöver man inte jobba konstant med det störande momentet. Nej. Det vill säga, jag, undertecknad.
1: Tack snälla för all kärlek. Man hör av sig i appen Sveriges Radio under fliken lokalt. Hittar du en bild? Där kan man lämna badtemperaturer idag till exempel. Nu ska jag vända mig om.
0: Du har en tavla.
1: Japp, här har vi den. Hitta hitten. Idag är det ju alltså sista omgången av Hitta hitten för den här sommaren. Och den här veckan, än så länge, Thomas igår på 46 poäng. Vi har ingen 55 poängare.
0: Nej, jag vet inte riktigt vad som har hänt här. Det var som att semesterhjärnorna slogs på någon gång där för en 3-4 veckor sedan. Sen dess har vi inte haft någon full poängare.
1: Nej, inte sedan vecka 28. Så nu får vi se då. Om vi lyckas, vi har ju också bara ett årtal kvar som man får välja på. Så det blir lite, nästan lite synd om den som är med och tävlar. Men ja, vi får väl se om vi får en full pottare idag.
0: Ja, och det årtalet som ligger och skvalpar, det här kan du få veta nu, du som lyssnar, så du också kan förbereda dig på tävlingen som kommer alldeles strax.
1: 1976 kommer musiken vara ifrån i Hitta hitten.

0: Det där är Taylor Swift med I Knew It, I Knew You här i sommartid i P4.
1: Sofie och Malte heter ju vi som sitter i studion. Jag med en röd penna i min hand och bakom mig en poängtavla.
0: Mm, det kommer skrivas en poängsiffra där och innan siffran ett namn.
1: Ja, och jag tycker redan nu vi skriver i Mats Törnberg, hallå!
2: Hallå där.
0: Du finns i Dalarna, närmare bestämt i Nås. Berätta allt jag behöver veta om Nås.
2: Nås är en liten ort som ligger mellan, vad ska vi säga, mellan Borlänge och Vansbro. Då, om vi inte ligger i Vansbro kommun. Mest känt för Ingmarspelen, som Selma Lagerlöf har skrivit en roman om, som heter Jerusalem.
0: Aha, du hade som en förberedd harang där om Nås. Det lät ju jätteförberett och tydligt.
1: Men det är ju en ganska så litet samhälle. 1000 personer ungefär.
2: Ungefär sådär någonting.
1: Mm. Hur är det då? Är det 1000 sköna människor eller är det liksom 999?
2: Ja, det är det. Nej, det är 1000 sköna människor. Absolut.
0: Vad annars ska man säga i Riksen live radio? Men du Mats, alltså jag hör ju på dig att du är inte mas.
2: Ja, det hörs alltså.
0: Ja. Hur hamnar
2: det? Inte. Oj, det är ganska lång historia.
1: Men, ja, men vi har tid. Vi har all tid i världen. Jag börjar från början. Året var...
2: Okay. Nej. Året var 1988 var det, eller 89. Ja, men vi bestämde oss för att vi skulle flytta och då hamnade vi utav olika anledningar i Nås.
0: Mm. Inget som har ångrat, eller?
2: Nej, absolut inte. Nej.
1: Du, vi hoppas inte du kommer ångra att du ringde in och är med i vår stora musiktävling. För nu är det dags.
0: Det är det.
2: Ja, det är det.
3: P4 presenterar... Hitta hitten.
1: Och nu är det ju så här Mats, du är ju sist ut för den här sommaren och det är ju kanske lite extra press. Vi har ingen fullpottare den här veckan och faktiskt på flera veckor. Det som är lite dumt då, det finns ju bara ett årtal kvar och det är 1976. Hur känner du för det?
2: Ja, det är ju inte så mycket att välja på, så du är bara att köra. Ja. Det är 76.
0: Uppfattar jag dig rätt om att du väljer 76?
2: Jag tror, jag tar 76. Ja,
0: men det är bra. Toppen. Aha. Konceptet är jätteenkelt. Du bara vrålar när du tror att du vet vad det är, antingen för låttitel eller artist vi hör. Och klippen blir bara kortare och kortare och all musik är alltså från 76. Ska vi dratta igång eller?
2: Jag är inte lika bra.
0: Ja, det kör vi. Här får du din hitta hitten Mats och vi börjar med 10 sekunder värd en poäng.
2: Bellamy Brothers.
0: Visst är det Bellamy Brothers. Let your love flow börjar starkt.
1: Mm.
0: Här kommer 2 poängen. Kom igen Mats.
2: Ja, nej. Nej.
0: Det där är Kiss. Shout it out loud.
2: Det var det.
0: Ja, och 3 poäng.
2: Sweet. Nej, vad säger jag? Nej.
0: Kom igen.
1: Nej, men Mats.
0: Ja, det var ju Smokey.
2: Ja,
0: Living next door to Alice.
2: Ja,
0: nu håller vi tummar. Här kommer 4 poäng. Tack ska du ha,
2: herre, jag kunde. Det är Agneta Fältskog.
0: Visst är det Agneta Fältskog. Tack för en underbar vanlig dag. 5 poäng här. Du det är. Föll i fötterna
2: nu och ta hand med. Det är Gasoline.
0: Gasoline, vad gör vi då? Lille du!
1: Ja, Kim Larsen.
0: Ja, så är det.
1: Från Danmark. Alltså, vi har kommit halvtid nu. Mats i Nås, hur känns det?
2: Det kändes dumt att jag missade på Smokey.
0: Ja, men vi kan inte hålla på att gräma oss nu.
2: Nej, det kan vi inte.
0: Jag tycker det är en god startleverans här alltså. Inget
1: verkligen, och tänk på att du kan välja mellan antingen artist eller låttitel. Så bara chansa på. Ibland kan du till och med sjunga någonting som har med titeln att göra.
0: De högre poängen ska vi nu ta och ge oss in i. Här kommer 6 poängsnivån.
2: Mm. Our Casey and the Sunshine Band.
0: Det där var Bee Gees. You should be dancing. Här nu då så kommer 7 poäng. When you're laying so close to me,
2: there's no place I'd rather. Nej, det var inte mitt årtal.
0: Kom igen nu. Det var Donna Summer, Love to Love You Baby.
2: Ja.
0: Och här 8 poäng.
2: Tina Charles.
1: Ja! Viktiga poäng.
0: Tina Charles, I Love to Love.
1: Kom igen,
0: nu ska
1: Mats.
0: Det plockas poäng. Här har vi 9 poängen.
2: Nej.
0: Det var Ted Gärdestad med Angela.
2: Ja, det hördes jäkligt dåligt.
1: En nivå kvar, 10 poäng. Väldigt, väldigt viktig. Mats, jag håller alla tummar och tår för dig.
0: Mm. Här kommer den. It's a rich man's world.
2: Ja, det där är ABBA.
0: Money. Men alltså, vi summerar.
1: Så här, vi var ju ute efter få veckans bästa den här sista fredagen vi sände för den här sommaren, Mats. Tyvärr blev det vice versa. Det blev faktiskt 18. Det är veckans sämsta poäng. Men det spelar ingen roll, för vi är så glada att vi fick hänga med dig.
0: Ja, jag tyckte det var väldigt trevligt. Jag hoppas att du ändå känner att du hade en del koll på 76.
2: Alltså, jag kan väl tydligt försvara säga att jag var 10 år, så att det kanske var inte riktigt min grej.
1: Jag tyckte det var en väldigt, väldigt svår omgång också. Men Mats Törnberg, vi är så glada att vi fick hänga med dig, att vi fick höra lite om Nås, och vi skickar ju såklart en present till dig, en fin liten sommartidstygpåse som du kan gå omkring med där.
2: Mm. Det är så rålande.
0: Tack ska du ha, och ha en fortsatt fin sommar, Mats.
2: Jajamän, ni är med.
1: Hej då!
4: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4, Sveriges Radio.

0: Vi ska inte överdriva Thomas Ledin. Jag tycker den är alldeles lagom lång. Sommaren.
1: Dessutom så pratas det om högtryck i helgen på flera platser i Sverige. Så visst är det väl sommar. Och det vi har i bakgrunden. Nej, men kan det bli mer somrigt?
0: Ja, det är ju fantastiskt. Det här är väl... Är det Avestaforsens brus eller vad är det?
1: Anton, men alltså att du kan såna där massa låttitlar.
0: Jag gissar lite här nu. Anton Corén, P4 Västernorrland. Här snackar vi stor spelmanstämma i Ångermanlandskogarna.
2: Ja, det låter som att du bara drar saker ur röven, Matti. Att du inte alls vet vad du pratar om.
1: Gissa,
2: men du låter proffsigt i alla fall.
0: Men vad är det då som händer?
2: Vem får Rafsna-stämman i Ramsele, nordvästra Ångermanland? Här är det stor spelmanstämma under hela helgen. Och överlag på spelmanstämmorna, där är det egentligen ganska så hög medelålder. Men nu har jag hittat den yngsta på hela spelmanstämman. Jimmy Lundgren som spelade här. Jimmy, du är 12 år, du bor utanför Sollefteå. Jimmy, hur är det som 12-åring att vara på spelmanstämma, tycker du?
3: Jättekul.
2: Vad är det som är så kul då?
3: Att få spela med andra.
2: Ja, för hur går det till? Går man sen bara runt och spelar med en massa andra folk och så?
3: Ja, typ.
2: Är det typ så?
3: I alla fall jag.
2: Ja, men hur gick det? Vad gjorde du igår kväll till exempel?
3: Satt och spelade ett förtält.
2: Ja, men var det folk du kände och så då? Eller var det någon folk du hittade bara?
3: Ja, var några jag kände.
2: Det var några du kände. Så då satt ni och jammade då?
3: Ja. Jaha.
2: Men du, hur länge har du spelat dragspel då?
3: Så jag var 4.
2: Sen du var 4 år. Hur kom det sig att du började spela dragspel när du var så liten?
3: Ja, min morbror spelade och då ville jag också spela.
2: Aha. Och sen så har du fortsatt?
3: Ja.
2: Ja, det kan man ju lugnt sagt säga. Men hur mycket dragspel spelar du då?
3: Ja, varje dag.
2: Varje dag? Blir du less på dragspel ibland?
3: Nej.
2: Aldrig less? Du är här tillsammans med din mormor. Ni sover i tältet. Carina, står du och filmar Carina? Carina?
4: Jo.
2: Stod du och filmade oss?
4: Jag måste ju spela in lite grann så han kan visa mamma. De är på väg upp.
2: Ja, det är klart du måste göra det.
4: Ja.
2: Men Carina, är det...
4: De är väl snart framme i Ramsele.
2: Vem är det som ringer här då?
4: De är väl snart framme i Ramsele.
2: Ja, de är ändå snart framme i Ramsele. Ja, vilken oerhört tjock telefon du hade här nu. Du hade liksom kvitton från flera år tillbaka i den där. Vad, Carina Westman, alltså Jimmy har spelat sedan han var 4 år.
4: Ja, han spelar både durspel och knappspel och pianospel.
2: Men är inte ni, alltså är det ni från övriga familjen som har tvingat Jimmy att spela?
4: Nej. Han har liksom, han är självlärd.
2: Mm.
4: Ja.
2: Det är inte liksom en sån här sovjetisk fostran där han har blivit tvingad att spela.
4: Nej, han är självlärd. Han spelar även trummor.
2: Jag trummar också, Jimmy. Du är otroligt duktig. Är du självlärd till och med?
3: Ja.
2: Hör du, Jimmy. Du var uppe till 2 i natt. Nu har jag tvingat upp dig för att du ska vara med och spela lite grann i radion. Kan du spela lite grann till här så kan du få gå och lägga dig sen. Sen ska jag gå och leta reda på några andra spelare.

0: Oj. Så ska det låta.
1: Fantastiskt alltså, vilken glädje.
0: Spelar man stämma. Det där var ju Johan på snippen. Och det vi hörde innan skulle jag vilja säga, jag kom på det när ni började snacka, att det var ju Livet i Finnskogarna. Men båda som jag var inne på var ju Kalle Julabor melodier.
1: Reporter Anton Korén, P4 Västernorrland. Jag kan säga så här, du har kränkt Malte nu.

0: När han liksom tänker att han har koll på sina folkvisor och så svarade han fel. Så ja, vi får väl se om han redeemar sig själv. Vi hänger på Rafsnastämman, Ramsele, Sollefteå kommun på stor spelmansträff idag.
1: Då ska vi se om Anton Corén har en riktigt bra koll och kan klara ett quiz på spelmanslåtar. Nej, jag är inte kränkt. Jag är inte kränkt. Ja. Nej då.

0: Sabrina Carpenter och Espresso.
1: Sommartid i P4, Malte Nordlöf, Sofie Carme. Och klockan har redan blivit 22:30. Det innebär att du ska få en dos av dina lokala.
2: Ja, och här kommer dina halländska nyheter. Och vi börjar med att Hallands trafikens sommarbiljett i år har ökat med 40% jämfört med förra året. Det skriver de i ett pressmeddelande. Nästan 14 000 biljetter har sålts. Elena och hennes studiekamrater anklagades för AI-fusk av högskolan i Halmstad. Hon menar att hon är oskyldig och kallar systemet för rättsosäkert.
3: Vi försökte gång på gång förklara att vi själva hade skrivit arbetet tillsammans. Trots våra förklaringar så återkom samma misstankar om AI och vi upplevde att ingen lyssnade på oss.
4: Elena heter egentligen något annat och hennes röst är utbytt. Hon blev aldrig avstängd från studierna men har mått väldigt dåligt av de upprepade anklagelserna som hon hävdar har med att hon är född i Sydamerika att göra.
3: Det som gjorde mest ont var att vårt akademiska språk blev ett skäl att misstänkliggöra oss. Om vi upplevde att vår bakgrund användes för att ifrågasätta vår förmåga att skriva på svenska.
4: Britta Lund, studieadministrativ chef på Högskolan i Halmstad, kommenterar inte det enskilda fallet men trycker på att de jobbar hårt för att särbehandling inte ska förekomma.
5: Om det är så är det oerhört beklagligt.
4: Anklagelserna fick Elena att göra en anmälan om kränkande särbehandling. Britta Lund på Högskolan i Halmstad igen.
5: Att en lärare följer de lagar som vi är skyldiga att följa och anmäler när han upptäcker grundad misstanke, hur obehagligt det än är för individen, för det har jag all respekt för, kan inte ses som kränkning.
4: Anmälan lades senare ned, men för Elena är det viktigt att ändå lyfta frågan om hur AI hanteras på högskolan.
3: Vi driver inte det här för att få ett visst betyg. Vi vill att studenter ska kunna känna sig trygga med att misstankar utreds sakligt.
2: Reporter Marie Johansson Flykt. Och vädret. Idag varvar sol med en del höga slöjmoln. Temperatur 24-28 grader och sydlig vind. I studion Martin Axelsson Datt och mer halländska nyheter om en timme och dygnet runt i SR-appen.
0: Och här fortsätter vi att upptäcka sommar-Sverige och det tillsammans.
1: Det gör vi, du får när du vill gå in i appen Sveriges Radio och fliken lokalt om du vill kontakta oss här i studion.
0: Ja, och vill du inte kontakta oss, ja men då måste du inte.
1: Det är det som är det fina med det.
0: Så är det med det.
1: Jag är ändå glad att du dagen till ära när vi ändå så här ska på något sätt summera den här sommaren har din fina sommarskjorta på dig, Malte.
0: Ja, men jag kände det att jag var tvungen. Det här är min signaturskjorta som förekommer på olika bilder och sånt där för det här programmet. Men problemet var att igår kväll upptäckte jag att den hade en stor såsfläck.
1: Oj då.
0: Så jag fick ta liksom och göra en lite manuell tvätt i en balja i med lite tvättmedel och gnugga och så hänga upp den. Men titta, det gick ju alldeles utmärkt.
1: Hur fin som helst. Blå med lite fina vassstrån på och blåa blommor.
0: Och Sofie har dagen till ära på sig en skrynklig vit T-tröja.
1: Jag kände det också. Men vem stryker nu för tiden då? Hur ska jag hinna stå stryken till t-shirt innan jobbet?
0: Ja, strykningstips kan ni komma med in i appen med om ni vill. Här ska vi se, det är Sara som skriver in. Vilken suverän reporter ni har på spelmansstämman. Vi skrattade gott åt hans uttryck. Hur känns det Anton att folk skrattar åt dig?
6: Ja, men det känns väl jättebra.
0: Ja.
6: Vilket uttryck menar de då?
1: Ja, det finns ju några att välja mellan när det kommer till dig Anton, och därför vi älskar dig.
0: Ja, som en liten, en liten buffé av ord får man. Det är fint.
6: Ja, men vad roligt. Det är samma Malte. Ja. Det är samma från dig.
0: Ja, trevligt. Ja, men det är gott. Vi återkommer till det här, de här tonerna. Det är så underbart.
6: Ja. Det är Jimmy som fortfarande spelar.
0: Han spelar, ja, 12-åriga. Han spelade Viggen. Jag är säker på att det där var Viggen.
1: Kan vi sluta droppa massa... Nu slutar vi med det här med droppa låttitlar och så går vi istället in i sagovärlden tillsammans med Bamse här nu.
7: Det här är Barnradion.

0: Han är stark.
1: Det är en vacker dag på kullarna. Hemma hos Bamse vinkar Nallemaja, Brum och Teddy hej då till sina föräldrar. Hälsa Skalman, säger Bamse. Ja då, det ska vi, säger Nallemaja. Ha det så kul, säger Brummelisa. Det är alltid kul hos Skalman, säger Teddy. De knallar ner för backen från sitt hus och sedan upp för backen och trapporna till Skalmans hus. Halvvägs upp måste trillingarna stanna och pusta. Oj, oj, oj. Det här är en riktig träning, säger Brum. Då hörs en röst. Hoppas ni är uppvärmda. Det är Skalman som vinkar till dem från ett fönster. Genast får barnen fart. När de kommer in i Skalmans hus blir de överraskade. Mitt i vardagsrummet står en robot. Den är ungefär lika stor som en vanlig människa, har armar och ben och plåtkropp och ett runt huvud med ett glatt ansikte. Får jag presentera Studsis, säger Skalman. Studsis, undrar Teddy. Vem är det?
2: Han får berätta själv.
1: Studsis bugar sig.
3: Hej, jag heter Studsis. Jag är en träningsrobot.
1: En träningsrobot, säger Nallemaja. Kan man träna med honom?
2: Inte än. Han måste lära sig alla rörelser först. Det är därför jag har bjudit in er. Jag brukar inte göra gymnastiska övningar så ofta, men jag vet att ni är duktiga på att röra på er. Vill ni hjälpa mig och Studsis?
1: Ja! Ropar trillingarna. De tycker att det låter riktigt kul.
2: Jag har programmerat honom att härma rörelser, berättar Skalman.
3: Ja, härmar. Vad ska vi börja med?
1: Jag tycker vi börjar med att röra på armarna, säger Teddy. Först går det så där för Studsis. Trillingarna fnissar för han ser rolig ut när han rör sig så stilt. Men efter ett tag går det bättre.
2: Kan du lyfta armarna upp och ner riktigt bra nu?
3: Ja då, titta här,
1: säger Studsis och flaxar klumpigt med sina armar. Det gnisslar lite. Så Skalman tar fram smörjolja som han smörjer Studsis leder med. Då låter det ingenting.
3: Vad ska vi göra nu?
1: Nu kan vi väl träna benen, säger Brum.
3: Benen? Är det de här?
1: Frågar Studsis och lyfter på ena benet. Ja, precis, säger Brum. Då sätter vi igång. Trillingarna står utspridda i Skalmans vardagsrum och marscherar på stället. 1, 2, 1, 2. Studsis, marscherar han också. Det går riktigt bra för Studsis. Även om det klonkar om hans plåtfötter mot golvet.
2: Kan du röra på benen ordentligt nu?
3: Visst kan jag det,
1: säger Studsis och visar. 1, 2, 1, 2, lyfter han på benen. Bravo, ropar trillingarna. Du är riktigt duktig på att träna, säger Brum.
3: Tack så mycket. Ni är duktiga på att lära ut.
1: Tack, säger Brum. Jag tycker att vi kan fortsätta med benen, säger Nallemaja som gillar att röra på sig. Vi kan väl springa?
3: Det låter kul,
1: säger Studsis. Det dunsar i golvet när Studsis springer på stället. Skalman håller för öronen men han säger inte stopp. Det är viktigt att Studsis lär sig att springa. Puh, det var jobbigt, säger Teddy och torkar svetten i pannan.
3: Det tyckte inte jag.
2: Det är för att du är en robot, säger Teddy med ett skratt.
3: Kanske det. Vad ska jag härma nu?
2: Jag har en idé, säger Skalman. Kan ni inte träna på att sträcka er upp efter saker? det är bra träning och samtidigt kan jag få hjälp av Studsy som jag behöver lyfta ner något från en hylla.
1: Det är en bra idé, säger Brum. Trillingarna sträcker upp ena handen så högt de bara kan och sedan den andra. Studsis sträcker sina händer jättehögt. Han slår nästan i taket, så lång är han.
2: Jättebra, säger Skalman. Nu kan Studsis både träna er och hjälpa mig att lyfta ner saker.
1: Trillingarna ser lite trötta ut så Skalman hämtar en tillbringare med vatten. De dricker och genast känner de sig piggare.
3: Jag är också törstig,
1: säger Studsis.
2: Jaha, då ska du också få något, säger Skalman och tar fram smörjoljan.
1: Han häller lite olja i Studsis mun.
3: Nu blir jag pigg igen. Nu kör vi vidare.
1: Jag tycker vi kan böja på knäna, säger Teddy.
3: Okej.
1: Det surrar när Studsis böjer sig ner och reser sig upp. Det var jobbigt, säger Brum. De andra håller med. Skalman sitter på en stol och antecknar i ett skrivblock.
2: Ja, det var jobbigt.
1: Hur kan det vara jobbigt för dig? Du sitter ju ner, säger Teddy.
2: Det är jobbigt att rita och anteckna hur rörelserna ska göras, säger Skalman.
3: Vill du ha hjälp?
2: Nej, tack. Du är en träningsrobot, inte en ritrobot. Jobba på ni.
1: Jag tycker vi kan hoppa, säger Nallemaja. Det tycker de andra är en bra idé. Låter det när Studsis hoppar om och om igen. Skalman är tvungen att hålla i en porslinsvas som nästan ramlar omkull av allt dunsande. Vilken tur att det inte bor någon här under, säger Teddy. Då hade de nog blivit störda av alla dunsarna.
3: Det var roligt. Men min näsa lossnade nästan av allt hoppande.
2: Oj då,
1: säger Skalman och tar fram en skruvmejsel. Han skruvar fast näsan ordentligt.
2: Vilken tur att ni tränar honom så bra. Då upptäcker jag sådana saker som behöver fixas.
1: Brum säger, nu tycker jag vi kan träna klätterrörelser. Det är bra att kunna klättra.
3: Låter kul. Visa mig.
1: Barnen och Studsis ser verkligen ut som om de klättrar, även om de bara rör sina händer och fötter i luften.
2: Vilka klättrare. Jag trodde nästan att ni skulle klättra upp på taket.
3: Det hade inte gått. Vi klättrade bara i luften,
1: säger Studsis som inte förstår skoj eftersom han är en robot. Jag fick lust att klättra på riktigt, säger Nallemaja. Det får du göra sen, säger Teddy. Nu ska vi träna klart.
3: Vad ska vi göra nu?
2: Jag vet, säger Skalman. Ni har gjort jättemånga bra övningar, men jag skulle vilja att ni gjorde något på golvet som avslutning.
1: Vi kan väl göra sit-ups, föreslår Brum.
3: Vad är sit-ups?
1: Häng med så ska vi visa, säger Brum. Trillingarna puffar och stönar där de lägger sig bakåt och sätter sig upp. Det blir jättejobbigt för magen efter en stund. Men Studsis ligger och sitter hur lätt som helst. Han har inte några muskler som kan bli trötta eftersom han är en maskin. Trillingarna sitter kvar på golvet och vilar sig medan de får mer vatten av Skalman.
2: Titta vad bra, säger Skalman och håller upp sitt block där han gjort en massa anteckningar. Ni har verkligen varit duktiga.
1: Studsis ställer sig upp.
3: Det var jätteroligt. Jag vill träna mera.
2: Du ska få träna med mig, säger Skalman.
1: Trillingarna ser undrande ut. Ska han träna med dig? Säger Teddy. Du brukar väl aldrig träna? Säger Brum.
2: Nej, men jag tycker det är kul att se andra träna. Då vet jag att de mår bra.
3: Det är roligare att träna tillsammans med någon.
1: Lugn, vi kan komma och träna med dig, säger Nalle-Maja. Det är nyttigt och samtidigt roligt att träna. Trillingarna vinkar hej då till Skalman och Studsis och går hem. Men redan nästa dag går de tillbaka och kör ett nytt träningspass.
0: Du har hört Skalmans träningsrobot. Berättare var Adam Lundgren. Producent Klara Grape.
4: Du har lyssnat på Barnradion.
5: Från Barnradion finns ju i appen Sveriges Radio. Perfekt, då har man kanske en liten ledig stund under helgen nu.
6: Ja, eller om man har ett barn som inte vill sova.
5: Nej, det kan också vara mysigt att lyssna på saga och sommartid.
6: Ja, eller så somnar man till sommartid. Nej,
5: det får man inte göra.

0: det är Stella Lefty som ger oss Boston.
1: Från glada spelmän i Ramsele till kanske minst lika glada spelmän i Gränna i Småland. Fast nu handlar det om lite andra instrument.
0: Ja, för till spelmansträffen i Ramsele, då tar man ju gärna den klassiska fiolen, dragspelet. Men på Bluegrassfestivalen i Gränna, där är det ja, men lite andra instrument och framförallt annat sound.
1: I detta nu så är det en workshop som pågår där deltagare från hela världen ska lära sig av vad då? Jo, banjo.
0: Mm. Och Marcus Engberg, reporter, du är en av deltagarna i kursen.
2: Ja, jag tänkte försöka bli det i alla fall. Jag har hittat banjokursen här nu och de lirar här inne när jag smiter in här i rummet. Det är fullt ös.
1: Man hör redan att det går undan, minst sagt. Det är rapp. Bara fingrar det handlar om. Hur har du det med fingertoppkänsla, Marcus?
2: Alltså det går ju väldigt fort. Jag är ju van på ett sätt att spela fort på gitarr om jag spelar elgitarr. Men jag är inte så, jag kan inte plocka på det sättet. Det är sjukt imponerande. Ja, du kan... Så jag blir lite nervös när jag tittar på det.
0: Ja, men det är bra. Lite
2: men vi får se hur det går.
0: Det är ju båda för att du faktiskt vill lära dig på riktigt. Du kliver in i den här salen då, och hur fullsatt är det med kursdeltagare?
2: Ja, men det är väl ett knappt tiotal som sitter här och öster på sina banjos. Så jag tänker om jag börjar i den här änden där det ser ut som de inte spelar riktigt lika fort, kan jag kanske fråga här. Vad heter du?
3: Thomas Skry.
2: Och hur länge har du spelat banjo?
3: 2 år ungefär.
2: För att jag skulle också vilja lära mig att spela banjo, men det ser ju rätt svårt ut, eller?
3: Ja, du har ju tittat på nationalklenoder där borta egentligen. Det är ganska stor spännvidd i den här gruppen.
2: Men som nybörjare då, vad är det viktigaste att tänka på?
3: Att man tycker det är kul. Det är bara därför du kommer få sitta mycket och nöta. Och tycker du inte det är kul så funkar det inte. Plus att du kan störa fel person ifall du inte har acceptans för där du sitter. Men,
2: ja. Hur mycket spelar du då varje dag?
3: Ja, någon timme. Försöker vi köra i alla fall.
2: Ja. Vi går väl vidare lite bortåt här och ser. Du också, hur länge har du spelat banjo?
4: Ett halvår bara, så jag är verkligen en sann nybörjare.
2: Och du heter?
4: Susanne.
2: Och kommer från?
4: Gränna, Brunn.
2: Du är ju från trakterna då?
4: Ja.
2: Men varför fastnar du just för banjo av alla instrument?
4: Det är så coolt instrument. Den har som särskilt ljud som sticker ut. Så att det är, ja, det är ett coolt instrument.
2: Och det är så extremt fartfullt. Vi ska se om vi kan haffa någon som... Det är de som har riktigt ös på det här. Och prata lite med dig. Går du att prata när man spelar?
5: Nej, det går inte åt helvete. Nu sabbade du allt för mig.
2: Förlåt, vad heter du?
5: Stefan heter jag.
2: Men det lät ju riktigt bra där, tycker jag.
5: 5 sekunder.
2: Och bluegrass, vad är tjusningen med bluegrassmusiken?
5: Det är energin i musiken i sig. Och sen det individuella spelandet. Att det är så, vet du, man blir så uppslukad av sitt instrument. Och sen är det väldigt trevliga människor att spela med. Och sen hela den här midnattskulturen med att jamma hela nätterna och sånt där.
2: Det har man hört mycket om, att det jammades väldigt mycket här i natt. Men det jag undrar här, vem är det som är snabbast i det här rummet egentligen? Ska ni peka? Är du snabbast? Du är snabbast att spela banjo i det här rummet, säger de. Du heter?
6: Mårten Frisket, ja.
2: Och du är kanske en av de yngsta deltagarna också?
6: Ja, kanske det. 25 är jag. Gabbe är väl yngre. Ett år yngre i alla fall.
2: Så en 25-åring är alltså snabbast i rummet. Får vi höra nu då? Nu är det upp till bevis.
6: Absolut. Ja, men då kör vi den här då.

0: Vilket tempo. Alltså Marcus Engberg, reporter i Gränna. Hur stor är chansen att du om nu några timmar kommer kunna matcha det här snabba fingerspelet?
1: Ja, chansen är ju inte speciellt stor alltså. Jag är sjukt imponerande. Jag har suttit här och försökt ta reda på en banjo är stämd och hela principen går till. Vi får väl se hur långt jag kommer.
2: Några grundgrejer då, Marcus. Jag måste kolla med dig. Hur många strängar har en banjo? Har du koll på det?
1: Ja, det finns lite olika versioner. De spelar på här har 5 strängar. De har någon form av grundsträng som de knäpper på. Och sen är det väl egentligen 4 strängar som man spelar på.
2: Det är bra. Du får hålla koll på strängarna och så återvänder vi. Och då vill vi se någon form av framsteg i din banjoprocess.
1: Ja, framsteg kanske det kan bli, för nu ligger vi på noll.
0: Se till att hitta en banjo nu så du kan sitta och få lite experthjälp.
1: Jag ska hitta en lärare och en banjo så återkommer vi.
2: Marcus Engberg, P4 Jönköping på Bluegrassfestival i Gränna.

0: Molly Sandén med slutet av sommaren.
1: Och vilken fantastisk sommar vi har haft. Alltså, tänk till exempel den 23 juni när P4 Gotlands reporter Assar Afzelius med en 50 meter lång sladd till mikrofonen gav sig in under Visby.
0: Ja, samtidigt då som politikerveckan i Almedalen pågick där ovanför huvudet i hemliga avloppstunnlar från 1800-talet. Så här lät det.
2: Jag har stövlar på och vi har kopplat vår sändningsväska med en 50 meter lång kabel.
3: Och jag tänder pannlampan här för det blir kolsvart.
2: Och någonstans här inne så finns arkeologen Gustav Malmborg.
3: Han har försvunnit in i tunnelsystemet.
2: Och jag behöver mer kabel här nere.
4: Och sen går det vidare in här.
2: Ja, för det är första gången du är nere här på 40 år.
4: Ja, precis.
2: Som 10-11-åring så upptäckte du ditt arkeologiska intresse här nere i tunnlarna. Ja. Hur känns det att vara här?
4: Det är ju fantastiskt att vara här nere. Men man får ju inte ha cellskräck alltså. Det rinner hela tiden. Så det rinner ju neråt fortfarande. Och det är ju lite spännande när man pratar om vattenbrist på Gotland. Så ser man att här finns det alltid vatten.
2: Han har något lite galet i blicken. Och alltså ett stort leende.
0: Och omväg ska vi också ta idag.
1: Ja, via någonting man äter. En rätt som är starkt förknippad med en speciell plats.
0: Det här är Sommartid i P4 och nu tar vi och maxar upp det med 80-talare.

0: Vill ha dig. Med freestyle, musikredaktör Maria har gått vilse i 80-talet i grammofonskivorna idag. Det är en del sådana på gång. Underbart ju när vi maxar den här. Sofie, vad händer?
1: Ja, förlåt, vi har ju gitarr i studion. Jag blev så otroligt inspirerad där av den här banjo-kursen. Så jag tänker, jag kör med gitarr istället här.
0: Ja, då ska jag försöka blunda med öronen här och kommande stunden. Och du som lyssnar, du får senaste ekonyheter.
2: Många nyutexaminerade sjuksköterskor har stora kunskapsluckor och studenter vid sjuksköterskeprogrammet i Uppsala har vittnat om brister i utbildningen. Gustav Ekenberg är handledare vid Akademiska sjukhuset.
3: Mer än en gång situationen där jag haft en student i slutet av sin utbildning där jag märker som huvudanledare att oj, här har jag missat fatalt. Det är så stora kunskapsbrister som finns här. Att det har gått så pass långt att jag skulle inte våga vara kollega med den här personen i den kunskapsnivån som råder just nu. Och det sätter en enorm press på mig att ha fångat upp de här bristerna tidigt.
4: Utöver bristande praktiska kunskaper vittnar flera vårdanställda om nyexaminerade som upplever stress och panikattacker. Linn Larsson Ingvall jobbar inom vården och har mött flera som känner sig pressade och otrygga i sin nya roll.
5: För det är någonting som vi ser också, att det är nästan en attityd att du ska inte ta rast utan du ska liksom jobba på tills du nästan bryter ihop. För att det är okej, för det gör man i början som sjuksköterska.
4: P4 Uppland har tidigare rapporterat om brister kring dokumentationskunskaper hos nyutbildade. Programansvariga för sjuksköterskeprogrammet menade då att ansvaret för det ligger på praktikplatserna. Men Linn Larsson Ingvall menar att osäkerheten märks i arbetet och att de ofta skriver avvikelserapporter som rör nyexaminerade.
5: Du ska ju inte gå ut och känna dig inte förberedd på det arbetet som du har pluggat för i 3 år.
2: Reporter Carolina Louise Rems, P4 Uppland. Kaptenen som misstänks för båtolyckan utanför Tjörn motsätter sig att fortsatt vara häktad, rapporterar TT. Anledningen är att kaptenen nekar till brott, uppger försvaret. Det var i slutet av juli som ett handelsfartyg kolliderade med en fritidsbåt. 2 av de 4 personerna som befann sig på fritidsbåten, en kvinna och ett barn, dog. Kaptenen misstänks för vållande till annans död. Socialdemokraterna vill att de generella statsbidragen ska räknas upp med inflationen. Det föreslås i ett vallöfte. Partiledaren Magdalena Andersson beskriver det som den största principiella förändringen på 30 år. Andersson sträckte också ut en hand till Kristdemokraterna om att förhandla frågan. Syftet är enligt partiet att staten ska ta ett tydligare och mer långsiktigt ansvar för välfärdens finansiering. Nu drar Nya Zeelands fotbollsförbund tillbaka sitt stöd till FIFAs ordförande Gianni Infantino. Landet är det första i Oceaniens fotbollsförbund att agera efter Infantinos kontroversiella och numera skrotade plan på att sälja ut andelar av fotbolls-VM till privata investerare. Det var Ekot klockan 11. Jag heter Henrik Sell.
0: Nej, nu kör
1: händer
0: vi.
1: Det. Nu händer det. Nu knäpper Malte upp översta, 2 översta, 3 översta knapparna på sin skjorta. Nu får du nog lugna ner dig. Ja, jag klarar av så där mycket. Hårlöst bröst. Tror jag har sett värre.
0: Vad som har hänt med senaste veckan har det varit väldigt mycket kommentarer från den där sidan mixerbordet om mitt utseende och min kropp. Och vet du vad? Det är helt okej.
1: Ja, det är fint att titta på dig så.
0: Sofie Karmö och Malte Nord.

0: Ted Gärdestad och sol, vind och vatten.
1: SMHI har utfärdat ett meddelande om höga temperaturer i delar av Sverige de kommande dagarna. Kan vara bra att veta om. Det gäller delar av Sörmlands, Stockholms, Västmanland och Uppsala län samt Östra Götaland och stora delar av Kalmar län under fredag och lördag med temperaturer upp mot 26 grader.
0: Ja, och ska man hålla på och spela fiolioli hela helgen lång, då är det bra med lilla solhatten och lite vätskeersättning och grejer. Anton Corén i Ångermanland på spelmansstämma. Ser de ut att klara väderförhållandena där, eller?
2: De klarar det jättebra, för de är så himla, himla erfarna. Det är också så att här regnar det ju. Jag går och står här mitt bland husvagnarna som står utställda på hembygdsgården, och det regnar på ganska så bra här, och prognosen säger att det ska vara ganska dåligt väder.
1: Men de verkar lika glada ändå, det här gänget då som har tagit sig till Ramsele på den här stora spelmansträffen.
2: Ja, det tycker jag. Som sagt, de är så erfarna. Nu står jag utanför ett förtält här. Där är några som håller på och värma upp inför dagens spelningar. Vi kan knacka på här och se om jag får komma in.

0: Bravo! Snyggt hörni, nu är jag inne i ett norskt förtält, eller hur?
1: Ja.
0: Arne Martin heter du.
1: Ja, det är jag.
0: Och
1: ja.
0: Sen har vi Bård, eller hur?
2: Ja, Bård.
0: Bård?
2: Ja.
0: Bård?
2: Bård.
0: Bård.
2: B-O-R-D.
0: Bård, ja. Som man har på väggen. Ja. Och Svein, visst också. Svein.
3: Ja, då, Svein Arild.
0: Svein Arild.
3: Va? Och populärt kallt i Sverige så vart jag kallt för Svenne. För nu vet Svein Arild är väldigt vanskligt att uttala.
0: Så,
3: men Svenne, det klarar jag svenskan.
0: Svein Arild.
3: Svein Arild.
0: Sa jag rätt?
3: Ja.
0: Svein Arild.
3: Ja.
0: Jag tyckte inte det var svårt. Svein Arild var mycket finare Svein Arild,
3: ja,
0: än Svenne.
3: Då häller vi på det.
0: Du spelar bas du.
3: Jag spelar bas.
0: Hör ni norskar, hur har ni det akkurat här på spelmansstämman? Är det bra?
1: Ja. Det är bra. Vi är vant att vara ute i naturen, så vi har oss ett lite, det som sant kan kalla för förtält.
0: Ja.
1: Ja. Och där är det varmestue och spillestue och kanske lite skänkestue.
0: Exakt.
1: Ja.
0: Då ska jag översätta. Det är värmestuga,
1: ja.
0: Spillestuga,
1: ja.
0: Och så kan man dricka öl här också.
1: Ja, men utan alkohol tar vi.
0: Ja, ni har redan börjat.
1: Ja.
0: Fast det är alkoholfritt då?
1: Alkoholfritt, ja.
0: Okej. Okay. Men annars är det mycket supning och så på spelmansstämman?
1: Jag vill inte säga att det är mycket. Det, för det första så vill jag säga att det är ett miljö som är väldigt konfliktfritt.
0: Jaså.
1: Det är inte något tull och vas som vi
0: säger. Är det inte tull?
1: Nej, ingen tull och vas.
0: Okay.
1: Så det går väldigt bra.
0: Aldrig, för annars kan man tänka att det kan bli, det känns så liksom fram på nätterna att det kan bli lite tull.
1: Nej, det har jag inte sett. Jag har aldrig sett i Ramsele. Så det har gått väldigt bra.
0: Inte i Ramsele. Ja, annars, ja.
1: Kanske på sån här dans, när visst det blir sån danseband, musik och sånt. Men inte i folkmusiken.
0: Jag kommer från en grannby och egentligen är Ramsele ganska känd för att det är lite tull här. Men kanske inte på just Raffnastämman.
1: Nej, de har inte, ingen som har plagat oss här.
0: Nej,
1: så det har gått väldigt bra.
3: Mm. Ja. Så är det som är lite... Det som är lite snedigt med sån festivaler, det är det att vi är trygg på kort ände, så vi slipper låsa in utstyr och sånt. Vi kan ha bas och gitarr och dragspel stående utan att det kommer bort. Och det är väldigt fint.
0: Vad schysst, det är ingen som kommer och snor grejerna av er. Det är ju toppenbra. Vad är det? Ni åker runt på spelmansstämmer, va? Eller hur? Hur har sommaren varit?
1: Jo, vi har haft många festivaler i kroppen nu då. Tre, fyra festivaler nu. Och ännu så har vi en festival igen. Som en Bård bland annat står för arrangemanget.
0: Alltså Bård är med och arrangerar.
1: Ja.
0: Så, men vad kul hörni.
1: Men det blir i Norge.
0: Det är i Norge det.
1: Ja, ja.
0: Ni kör hårt. Ni är duktiga. Ja. Hörni, det är så att vi är med i Riksradion nu i P4 i ett program där de är besatta av bad. Jag tänkte bada sen. Om en timme typ, i älven. Vill ni följa med?
1: Jag vill inte bada i älven.
0: Nej.
1: Men jag kan se på.
0: Du kan, vadå?
1: Se på.
0: Men kan du spela en låt när vi badar?
4: Det där.
1: Det kan vi finna på att göra.
4: Anton, det där är jättebra.
0: Det vore jättekul om du kan finna på.
4: För
1: det regnar ju så pass att du tar ju en dusch ut. Vi kan inte få någon regn på dragspel.
0: Nej.
1: Då blir det bara sån sjömansvalser.
0: Nu är det du, Arne Martin. Vi får fundera på det här då, om vi ska lösa det.
4: Det vore ju fint att få lite musikackompanjemang, Anton, till ditt bad sen om någon timme, med tanke på att det kanske blir lite lättare då att bada i det här regnet vi hör.
5: Jag tycker att de här härliga norska spelmännen får välja. Antingen får de offra sina instrument och stå och spela när du badar i regnet, eller så får de helt enkelt ta på sig badbrallan och hoppa med tillsammans med dig ner i älven. Det är liksom, det är ingenting att välja på.
0: Nej, jag ska förhandla nu.
5: Ja.
0: Så hörs vi sen, får vi se.
4: Och jag säger så här att Anton, du borde bli en äkta folkmusiker och... Akkurat då?
0: Ja, akkurat. Ja. Du också, Malte.
4: Ja.
0: Bra norska.
4: Jag vet det, tusan.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson.
1: Sommartid i P4 lyssnar du på. Glöm inte gå in i appen Sveriges Radio. Under fliken lokalt kan du ju alltid höra av dig till mig och Malte.
0: Exempelvis tipsa om de där omvägarna vi borde ta. Och i år har vi gjort flera omvägar via Maggan.
1: Vi har testat Karlskrove, säger jag rätt då?
0: Karlskrove.
1: Karlskrove, som alltså är en inbakad hamburgermål med pommes och alltihop.
0: I en pizza helt enkelt. Och så har vi testat olika korvrätter som Hälta Hälta i Skaraborg och Halvspecial i Göteborg.
1: Men idag ska vi smala in det ännu lite mer, för jag tror att den här maträtten som vi ska få höra om idag, den är så liksom begränsad till en viss plats och en viss stad att inte ens du som är reporter och kommer ifrån närheten där
0: Johan Bodell
1: känner igen den här, eller känner till den här sen innan.
2: Nej, jag är uppvuxen en halvtimme utanför Söderhamn och jag hade aldrig talat om amerikanska makaroner. Men sen har jag pratat med söderhamnare och för dem är det som det självklaraste i världen. Vadå? Vet du inte vad det är?
0: Och just förknippad med den miljö där du har hamnat i nu?
2: Ja, men precis. Det är ju då i skolmaten som det här har serverats i årtionden. Amerikanska makaroner i Söderhamn. Och det ska jag ge mig på och liksom testa på och göra och smaka.
1: Mm, jag har ingen aning om vad det är, men alltid när jag tänker amerikanskt och makaron tänker jag en sån här mac and cheese med massa så här smält ost och sånt. Men jag tror inte att det är det det handlar om. Men på tal om omvägar, vi har ju tagit några stycken under sommaren till flera platser runt om i Sverige. En del som existerar, men en del som ska också byggas upp. Så jag tänker på när vi skulle besöka Vara och Bitterna.
0: Platsen där filmen om Macken med Roy och Roger, Galenskaparna After Shaves karaktärer, spelades in för en 35 år sedan. Och den där Macken, den har ju brunnit ner och ska nu byggas upp igen.
1: Ja, reporter Gustav Jakobsson på P4 Skaraborg träffade ju Gustav Nilströmer som då vill bygga upp den här Macken igen.
3: Vi gör så här nu, vi leker då så här. Nu står vi, om jag har fått allting rätt med bilder och mått, så är det de här två träden man ser i bakgrunden på filmexteriören. Och här borde då själva bensinpumpen vara.
4: Jajamän.
3: Är du Roy?
4: Ja, jag är Roy.
3: Ursäkta, jag behöver lite hjälp. Kan vi gå in i marken?
4: Ja, men det kan vi göra. Vi kan gå in här borta då. Ta den här dörren här. Ja.
3: Och då, som man förstår nu går vi fram mot betongplattan. Här är alltså på riktigt dörren, fast det är ingen dörr här nu.
4: Nej, det är ingen dörr. Det är alldeles tomt. Vi öppnar dörren då. Ja. Bling, bling, säger du då. Ja.
3: Vad händer här nu då?
4: Ja, här inne kommer vi till disken här då, där Roy sålde allt mellan himmel och jord till sina kunder. Och Roy och Rogers bilservice kommer stå och klistermärka på skyltfönstret, precis som det gjorde i filmen en gång.
3: Du är hängiven kring detaljerna.
4: Ja, men alltså eftersom det är framförallt exteriören som jag ska återställa, så jag försöker få den så noggrant som möjligt, ja.
3: Du tycker lite om Galenskaparna?
4: Ja, jag tycker ju det här är lite roligt. Jag tycker att uppståndelsen runt är lite roligt också. Det är kul här.
3: Själv är jag förstod inte när jag var liten att BG, alltså ordet bärs stavades BG, så jag trodde att det var den BG-mannen, men det är ju den bärsemannen. Jag är då den bärsemannen nu då, kan man säga.
0: Ja, och det är ju en fantastisk eldsjäl Gustav där som håller på att bygga upp den här Roy och Roger-macken och dessutom bjöd på en imitation.
1: Dock så var det en av de få gångerna under sommaren faktiskt som vi kom fram till att det inte är värt en omväg för att det finns ingenting att se än.
5: Lyssna in sommaren med oss.
6: Det här är P4.
5: Sveriges Radio.

0: Det är förstås Lill-Babs i underbara Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini.
1: Nu är det dags. Vi ska ta reda på om det är värt att åka till en stad i Hälsingland för en alldeles speciell tallrik som serveras på skolorna där och så har gjort det i decennier.
0: Ja, Johan Bodell, P4 Gävleborg. Då gäller det att bara inte hitta till Söderhamn utan också hitta in i ett skolkök.
2: Hitta in i Norrtullskolans skolkök. Och här står jag tillsammans med Susanne och Jill och Maria. Och ni står alltså... Makaronerna har kokat. Alltså amerikanska makaroner. Susanne, vad skulle du säga? Hur skulle du beskriva de här amerikanska makaronerna?
3: Ja, det är en favoriträtt för alla barn. Med makaroner, köttfärs, köttbuljong, saltpeppar och lökpulver. Alltså som det är, man blandar ihop.
2: Ja, men det är inte mer i. Liksom. Jill, varför tror du det här har blivit sån favorit bland eleverna i Söderhamn?
4: Det är för att det är så lätt att ösa in med lite ketchup ovanpå.
2: Alltså de öser in i munnen?
4: Öser in i munnen.
2: Och ni två har jobbat i det här skolköket i 40 år. Och ni har gjort det här hela tiden, va?
3: Ja, det har varit hela tiden som jag jobbar här.
2: Gud.
3: Och även ätit själv sen när jag började ettan.
2: Just det, minns du det från när du var liten?
3: Ja, det gör jag.
2: Ska vi ta och börja? Vi har liksom förberett, makaronerna är kokta. Och sen är köttfärsen, vad har ni gjort med den?
3: Den har vi brynt.
2: Brynt, och sen är det någonting man ska tänka på.

0: Ja, det kan vi säga. Det går mycket mat. Vi gör väl ungefär 500 liter.
1: 500 liter amerikanska makaroner?
2: Ja.
1: Och ni har gjort det här i så många år, så ni har väl ganska bra rutin på hur ni ska få till det här?
2: Ja, det har vi. Jag har hållit på med det här i 40 år, så det, man vet hur man gör.
1: Men jag då, som är från Kilafors, det är inte jättelångt härifrån. Det är bara att ta en halvtimme med bilen. Hur kommer det sig att jag aldrig har hört talas om det här?
0: Du har bott på fel ställe.
2: Ja. Nej, det är någonting som jag tycker är konstigt. Att det inte har spridit sig till de närmsta kommunerna.
1: Och Jill, du är inte uppvuxen i Söderhamn, har vi pratat om lite innan här. Men vad tänkte du första gången du kom hit och fick höra om det här fenomenet?
0: Ja, jag vet inte om jag tyckte att det såg jättegott ut. Det var ju bara köttfärs och makaroner. Men ja.
1: Nu har Maria blandat ihop det här och vi har alltså köttfärs, makaroner i en härlig blandning. Och Maria, hur skulle du Susanne, hur skulle du beskriva smaken?
2: Ja, men den är god. Ja.
1: Vi tar en tugga, va?
2: Ta en tugga, ja.
1: Ja. Här har vi. Köttfärs och makaroner in i munnen.
3: Mm. Ja, det är Johan.
1: Salt och jättegott. Kanske lite ketchup hade varit gott.
2: Ja, ketchup ska det vara på.
3: Ja, kan du ordna det då? Du är ju ändå ett skolkök.
1: Ja, men lite ketchup har vi bredvid här.
3: Det är bra.
4: Jag känner direkt att det här är något som mina barn hade gillat, verkligen, och jag med. Ja. Jag slår ju alltid ett slag för just makaroner istället för vanlig spaghetti. Jag tycker det blir godare till mycket mat.
3: Vi låter Johan tugga lite en stund där och få in alla smakerna av köttbuljong och lökpulver och allt som finns i den här smaksänseln.
1: Men så här, det är ju inte så mycket i den här, den är väldigt enkel att göra, men otroligt smakrik ändå, Jill.
0: Mm, den är god.
4: Enkel
1: att
4: göra hemma.
1: Du gör hemma?
0: Nej.
1: Nej.
0: Vi lagrar den så mycket på jobbet så vi klarar oss.
1: Ja, alltså, efter 40 år är man kanske lite trött på den.
3: Du Johan, jag funderar lite på det här nu då. För nu, det här är ju en maträtt som bara finns i Söderhamn. Jag funderar på det kanske finns en anledning till att den inte har fått spridning till andra ställen. Så att vi är ju genuint nyfikna här nu.
4: Är det värt att gå i skola kanske, sätta sina barn i skolan i Söderhamn för att testa amerikanska makaroner?
1: Ja, men det tycker jag. Det var jättegott. Alltså det är smakrikt. Det gled in i munnen. Det var inget tuggmotstånd direkt.
4: Ja, det kan vara värt enkel maträtt. Jag kan säga så här om man kollar på ett recept. Gör så här. Koka makaronerna, bryn färsen, krydda, blanda, ät. Kan det bli enklare?
3: Johan Bodell, P4 Gävleborg, som tar omvägen via magen i Söderhamn, Hälsingland. Mm.

0: Harry Styles och Watermelon Sugar. Det är så roligt, va? Vi gör någonting, vi upptäcker något i detta land och på sekunden så kommer meddelandena.
1: Ja, men Peter till exempel från Fristla, han skriver: hej, amerikanska makaroner som vi pratade om heter i Danmark miljonböf. Det är en vardagsrätt där, så troligen en dansk som tagit med sig det dit, Peter. Det kommer ju vara helt omöjligt att få veta vem som först lagade amerikanska makaroner i Söderhamn. Men ja, det kan ju vara från Danmark.
0: Ja, fanns det en dansk i Söderhamn på 60-talet så kanske det kan leda oss till svaret. Anita skriver: denna rätt var det bästa man fick i skolan på 70-talet i Söderhamn. När jag flyttade till Jönköping var det ingen som visste vad det var. Och vi som nu ju sitter i Jönköping, du och jag, Sofie, vi kan ju intyga att här vet vi inte riktigt vad det är.
1: Nej.
0: Förrän nu då.
1: Däremot så vet vi att man kan ju äta makaroner och köttfärssås, men på det här sättet var det lite nytt.
0: Ja, och det fortsätter att trilla in meddelanden, och vi vill gärna ha din badtemperatur också under fliken lokal i appen Sveriges Radio.
1: Nu är klockan 11:30. Dina lokala nyheter får du här.
2: Och här kommer dina halländska nyheter, och vi börjar med att brandrisken just nu ligger på högsta nivå, 5E, i hela länet. Henrik Malis är vakthavande befäl för räddningstjänsten i Halmstad, Hylte och Laholm.
3: Ja, det är ju samlad bedömning. Det är prognoser vi tittar på. Och det är ju allt från både värme och luftfuktighet och hur det ter sig. Och 5E, det betyder ju att det är extremt hög brandrisk.
4: Så högsta nivån, men det är inte eldningsförbud ännu?
3: Nej, men det stämmer. Vi bedömer ju prognos och risk över tid. Och redan i början på nästa vecka, tisdag och onsdag, så kommer det här gå ner ganska betydligt i omfattning. Och vi vill inte heller ha ett eldningsförbud som vi slår till och från.
4: Nu är det inte eldningsförbud, men det är ändå något man ska tänka på.
3: Det är det ju verkligen. Vår rekommendation är ju att avstå från öppen eld helt och hållet.
2: Reporter Ingela Winstrand. Hallandstrafikens sommarbiljett har i år ökat med 40% jämfört med förra året. Det skriver de i ett pressmeddelande. Nästan 14 000 biljetter har sålts. Hallandstrafiken skriver att de är glada över det stora intresset och att många ser värdet med att resa kollektivt under sommaren. En man i 50-årsåldern är svårt skadad efter att ha blivit påkörd av en bilist. Detta är en korsning i de centrala delarna av Halmstad i natt. Mannen är förd till sjukhus och en förundersökning om vållandet i kroppsskada och vårdslöshet i trafiken är inledd. Under fredagsförmiddagen meddelar regionen att mannen fortsatt vårdas på sjukhus med allvarliga skador. Och vädret. Idag varvas sol med en del höga slöjmoln. Temperatur mellan 24 till 28 grader och sydlig vind. Det blir en ljummen kväll med sol och lätta slöjmoln, till natten mest klart väder. Det här var dina lokala nyheter från Halland. I studion Martin Axelsson Datt, och mer lokala nyheter om en timme och dygnet runt i SR-appen.
0: Ja, vi har lite fler nålar vi ska sätta ut idag.
1: Det har vi. Vi har inte använt alla än. De har olika färger. Det beror på om vi badar eller om vi ska spela musik från en ort eller om vi ska tävla.
0: Jajebus ska inte jag säga.
1: Nej,
0: för det gillar ingen.
1: Fruktansvärt uttryck.
0: Jag slutar med det. Tack.
1: Tack.
0: Förlåt.
1: Du, jag är så nyfiken. Kan vi inte tjuvlyssna lite grann bara? Den här reporten vet inte nu att vi kommer tjuvlyssna, men vi har ju en reporter som ska lära sig spela banjo.
0: Har vi lyssnat lite? Det är Marcus som är på Gränna Bluegrass festival och ska lära sig att spela banjo.
5: Men det är jämnt, det är ju bara att du betonar den där.
6: Ja,
5: det är så, det är hela tiden så.
1: Han tar ju det här på helt, alltså verkligen seriös med.
0: Ja. Han håller på att lära sig grunderna här nu på riktigt.
6: En mängd olika blues.
1: Ja, men amerikansk instruktör tror jag till och med. En sån här riktig superexpert finns där.
0: Och klinket är på gång, det borde ha gått.
1: Ja, spännande.
0: I sommartid.

0: Så jag får fortfarande smaken av fruktpastiller i munnen som jag åt på midsommarfirandet på Kvarsebo idrottsplats i Östergötland 96-97. Jag var 4-5 år gammal och i högtalarna spelades Turistens klagan med Cornelis Vreeswijk.
1: Ja, men just smaker kan ju vara väldigt starkt förknippad med en plats och ljud. Alltså, ja. Det är ju helt otroligt vad man kan minnas. Vi får väl se om någon kommer minnas det här nu, för nu har jag övat sedan igår.
0: Ja.
1: Är ni redo?
0: Japp.
1: Nut med nemme, festivalelle, skaran urkopolelle.
0: Pamela Taivasalo, Sveriges Radio Finska. Förstod du vad Sofie sa?
2: Aj, vad loistava. Jo, Sofie sa att nu ska vi åka ut till lite utanför Skara på festival.
1: Åh, oh, ja, du förstod. Vad glad jag blev ändå. Ja.
2: Precis. Alla Sverigefinnar applåderade, så det ska du veta. Och här är vi på Axevalla Kesä, som är då Axevalla sommar. Och här vid fotbollsplanen finns en jättestor grön gräsmatta som vid parkeringen som nu har förvandlats till ett campingområde. Och här är jättemånga husbilar som innehåller Sverigefinnar. Hannele Virraniemi, du är campingansvarig. Hur många husbilar räknas det bli här?
3: Vi räknar mellan 50 och 60. Det brukar vara någonstans där.
2: Festas det sen vilt här på parkeringsplatsen på nätterna?
3: På nätterna?
2: Ja.
3: Du, de flesta är så gamla så de går och dansar och tar lite, sjunger karaoke där ute. Och sen kommer de hit och börjar sova. Mm. Så det är ganska lugnt här.
2: De pratade här tidigare om smaker som man förknippar med något speciellt. Vilka smaker förknippar du med Axevalla sommar?
3: Oj, munki.
2: En munk?
3: Ja. Kaffe, frukost. Nej, jag kan inte säga mera.
2: Det är bra. Och lite korv slänger vi på det också.
3: Ja, fast jag är inte så himla förtjust i det. Men det finns gott om.
2: Förra året jag var här så tog korven slut. Tack Hanne, nu ska vi ta och besöka någon av dina gäster här. Det är ungefär nu, räknar jag till, ett 40-tal husvagnar som vissa kommer redan igår och det anländer vagnar hela tiden. Ska vi se här, god afton, eller inte god afton, god förmiddag får man störa. Vem har vi här?
4: Seppo Alkvist, hej.
2: Och var bor du?
4: Jag bor i Islaver.
2: Och du känner hon, den där vackra kvinnan som är här bredvid?
4: Ja, det 53 år sedan.
2: Var träffades ni?
4: Ja, i Göteborg. Mm.
2: Och hej, du har ett namn också.
5: Erja Ahlqvist.
2: Här har ni lite fika på bordet. Vad är det? Är det kärleksmums?
5: Nej, det var blåbärs.
2: Oj, jag kan förklara. Oj, det är blåbär där under och sen är det lite...
5: Lite kaka. Ja. Vanlig sockerkaka.
2: Är det här en smak som du förknippar med just Axevalla sommar? Tar du alltid med den här?
5: Typiskt, ja. Det var det förra året också.
2: Är det här man träffar bekanta?
5: Jajamensan. Och det är många karavaner här. Om man säger att det är det Meta, heter vår grupp. Mm. Och det är så. Där är.
2: Men ni bor på olika ställen i Sverige men träffas alltid här?
5: Här och sen vi träffar på hösten. Nu är nästa månad vi har såna reffen. Mm. Vi träffar också.
2: Bra. Bra, jag ska inte störa mer i er fika, jag ska ta och knacka på här. Jag var ute och vandrade här i campingen på campingsområdet igår också och då satte folk ute på sina campingstolar och här sitter de inte ute nu, de kanske sover, de kanske satt sent. Ursäkta, hallå? Hej,
6: hej,
2: får jag komma in?
6: Kom in.
2: Tack, vilka har vi här då?
6: Helge.
2: Helja, och så har vi, här har vi...
7: Timo.
2: Och vad det doftar kaffe. Helja, varför är det viktigt att man samlas här varje helg den här tiden, varje år?
6: Det är väldigt viktigt att träffa andra. Vi bor så långt borta, många av oss, och så här kan vi samlas. Och så träffar vi ungefär samma personerna, och sen kommer alltid nya personer också. Så att man kan träffas. Och ha kul ihop.
2: Varför är det viktigt att känna den Sverige-finländska samhörigheten?
6: Därför vi är Sverige-finnar. Mm. Det är helt enkelt därför.
2: När kom du hit?
6: Till Sverige, 71.
2: Alltså 55 år?
6: Ja.
2: Och ni kom tillsammans?
6: Vi kom tillsammans.
2: Vad roligt. Och era barn då, hur känner de sig? Känner de sig som svenskar eller Sverige-finnar?
6: Jag tror att de känner sig mer svenskar än sverigefinnar. De är gifta allihopa och med svenska, och så pratar de ju, bo i ett samband, inte ihop med oss utan ha eget liv.
2: Och hur många barn har ni?
6: Vi har 7 barn på sammanlagt.
2: Så ni kom från Finland och så födde ni 7 svenskar här som vad heter det? Precis som ni hjälper det här vårt samhälle och bidrar.
6: Jajamensan, det gör de. Det gör de verkligen.
2: Tack ska ni ha. Det är mycket sånt som det snackas om här i Axevalla. När man kom hit, hur många barn man har. Har man fått barnbarn? Lever alla som brukar vara här? Hoppa ut ur... så här, vilken... Jag klarar mig. Jag hoppar ut.
0: Ett väldigt hoppande.
6: Jag ska gå och hämta ett steg till där så slipper du göra
0: det. In och ut ur husvagnar tillsammans med Pamela Taivasalo, Sveriges Radio Finska, alltså utanför Skara.
1: Kitos för att du tog med oss dit.
2: Tack, tack. Och om ni är intresserade av karaoke SM så sänds det imorgon klockan 14.03. Då ser vi vem av sverigefinländarna som är bäst på att hantera sånger i moll. På finska.
0: Oj, oj, oj. Sånger i moll också. Du säljer in det riktigt bra där, Pamela.
2: Vi tar... Man ska inte vara för glad.
0: Nej, det ska man inte vara. Vi tar en sång i dur i alla fall, bara för att här. I sommartid i P4.

0: med allt just nu.
1: Selånge marknad, Bluegrassfestival i Gränna, Malmöfestival, Way Out West. Det är en väldigt händelserik period just nu med mycket trafik också, misstänker jag. Kenneth Tornef på trafikredaktionen. Vad är bra att ha koll på?
2: Jo, att evenemangstrafik kan ju komma som en jobbig överraskning om man inte är engagerad i den. Alltså där du bor, så ha lite koll på vad som är på gång lokalt, och också självklart det kan vara en utmaning med trafiken för dig som förväntansfull är på väg till Way Out West eller Bluegrassen eller vad det nu kan vara. Förutom de här sakerna som vi nämnde inledningsvis här, så väntas det också framöver mycket folk till Linköping. Det är först nästa helg, men då är det en stor grej på gång. Då drar flygdagarna igång. Det är 100-årsjubileum med massor av historiska och nutida flygmaskiner och väldigt många besökare. Så det här är bra att ha i bakhuvudet, och för dig som tar dig dit så går det skyttelbussar från Linköpings resecentrum. Bra sätt att ta sig till flygdagarna på. Och bor du i Linköping, var beredd på att det kan låta väldigt mycket. Mm. Det här är dessutom en stad som ligger ut med E4 mellan Jönköping och Stockholm, så det kan också komma som en överraskning för dig som passerar där liksom och inte alls är intresserad av flygfart eller evenemang eller så. Plötsligt så är det samma helg då. Om vi fortsätter att blicka framåt så här avslutningsvis i vårt program. Nästa helg så är det förmodligen knökat på vägarna runt Mälaren. För
3: där
2: de ska,
3: händer
2: ja,
3: grejer.
2: Ja, där händer grejer och kommer låta mycket också förmodligen. Mängder av motorcyklister ger sig ut på Mälaren runt. Det är Sveriges största evenemang för klassiska motorcyklar. Hela gänget startar i Enköping och passerar bland annat Turinge kyrka, Strängnäs motorstadion och Tidö slott, för att nämna några platser.
3: Ja, och så kan det vara lite mäckigt också att ta sig till den här platsen när vi lyssnar lite nu. Ska vi se hur det går för reporter Marcus?
1: Vi har reporter Marcus på plats på Gränna Bluegrass. Han ska lära sig spela banjo. Han har fått en timme på sig ganska exakt faktiskt. Vi ska snart höra hur snabbt det går att bli så här flink i fingrarna.
3: Det känns som att han gör lite framsteg. Och där drar ju detta igång framförallt. Det är imorgon. Det kommer märkas av en hel del i trafiken. Kenneth Tornef, Trafik- och serviceredaktionen. Det här var sista gången vi fick skoja med dig den här sommaren.
2: Ja, ni får skoja med mig när ni vill, men på luften så, ja, visst, tack för den här gången.
3: Om man vill skoja med dig på telefon, hur gör man då?
2: Då ringer man 020, eller ja, skoja, vad menar du? Ja, vårt tipsnummer är 020 999 444.
3: Man kanske i samband med att man ger dig lite vettig trafikinformation också kan få ett litet gött snack.
1: Eller snacka lite bilar.
2: Du, där rundar ni av det så snyggt, perfekt.
3: Kenneth Tornef på trafikredaktionen.
1: Tack för att du var med i sommartid, ha det gött.
2: Tack. Sama.

0: Alltså, vilka låtar Lotta Engberg nu också bjuder på då när det är ganska mycket 80-talsfeeling här i sommartid. Fyra bugg och Coca-Cola.
1: Känns inte spontant som att det är en låt man kanske hör under Bluegrass Festival i Gränna, där man redan nu övar upp sin flinkhet i fingrarna inför en riktig spelhelg.
0: Ja, och det handlar om en musikstil som innehåller bland annat det här instrumentet vi hör just nu i bakgrunden. Marcus Engberg på P4 Jönköping. Han är en så kallad gitarrkille, så vi gav honom en uppgift.
1: Att istället lära sig spela banjo. Alltså, hur svårt är det? Är det värsta hoppet? Och framförallt, hur snabbt kan man lära sig spela på bara någon timme?
0: Mm.
1: Är det här Marcus, tror du? Eller är det instruktören?
2: Det här är Marcus som plinkar lite på banjon.
1: Men
2: jag har lite svårt för de här chopsen med plocket där. Så jag fuskar lite ibland. Klinkar lite. Men det... jag har fått lära mig en grund som går alldeles för sakta.
0: Ja.
2: Så dags för att skämma ut mig.
0: Varsågod.
2: Om jag ens kommer ihåg det.
0: Ja.
2: Okej. Nej, fan. Om man bara får liksom...
1: Freebasar du lite eget
2: jag
1: nu bara
2: liksom
1: för att det är
2: lite bluesigare banjo här. Men jag har fått en väldigt bra lärare här i, i Gabriel, va?
3: Ja.
2: Du berättade också att den här banjon är 100 år gammal.
3: Ja, nästa år så blir den 100 år.
2: Och den vågar du låna ut till mig?
3: Ja. Jag litar på dig.
2: Ja. Men om man vill lära sig spela banjo, vilken ände ska man börja egentligen?
3: Nej, men det är ju att börja med liksom såna här rolls som jag visade dig nu och liksom bara man kan öva.
2: Om du ska visa hur du ska låta då.
3: Ja, absolut.

0: Men det kanske inte är den första, det allra första man läser ändå, eller?
1: Det första man brukar sitta och öva, det är bara liksom rolls kallas det då, med högerhanden. Och det kan man öva helt utan ackord, så då sitter man liksom så här och... Eller ännu långsammare.

0: Så. Och det var ju det långsamma som jag försökte mig på att öva på där.
1: Vi hamnar ju mitt i en banjolektion här. Jag liksom, man sugs in lite i någon form av så här transtillstånd då man bara kommer in och bara slungas och blir lite paralyserad.
2: Men du är inte på något sätt ensam där, Marcus. Det är väl ett gäng som sitter där nu liksom och plinkar hela dagarna?
0: Ja, det är ett helt gäng och det är väldigt skilda nivåer. Det är de som precis har plockat upp sin banjo. Jag snackade ju med en man tidigare där som hade fått en blockflöjt som liten trots att han ville spela banjo. Och han sa att blockflöjten hade inte varit till någon hjälp för hans banjokarriär. Men nu hade han tagit upp den här banjokarriären på lite äldre dagar och tyckte ju att det var knepigt. Men han satt ju och övade just på de här rulesen då och bara försökte nöta in det. Man sa att det är ett muskelminne, det går inte riktigt och så. Men sen ser vi sådana här som Gabriel här som verkar inte vara född med en banjo.
3: Alltså det... Ja, inte riktigt, men det har ju varit mycket övning så sett. Så det tar mycket tid och det är ett svårt instrument att lära sig, men aldrig för sent att börja.
1: Mm. Och Marcus, jag är faktiskt, måste jag säga, imponerad. Även om du då freebasar och spelar mer blues än bluegrass då, enligt instruktören, så det låter ju svängigt.
2: Ja, verkligen. Och att du får lov att öva på en 100 år gammal gitarr, alltså har det något sånt där emotionellt värde för någon där som gör att du får vara extra försiktig, eller?
0: Ja, alltså jag frågade Gabriel innan också om jag verkligen fick röra den här banjon som är 100 år gammal, men han verkar rätt chill, eller?
3: Ja, de är till för att spelas på, liksom. Mm. Så det är inga problem så.
1: Alltså nu har vi tvingat dig att lära dig i direktsänd radio för en publik en bra bit över miljonen att lära dig spela banjo från scratch. Det gick ganska bra. Jag funderar på om vi kan också tvinga upp dig på någon form av scen, Marcus, eller?
2: Räcker inte den här scenen att spela i radio, menar du? Ska...
0: där kanske gränsen går.
2: Bondas lite mer. Ja,
0: jag tror det dröjer ett tag innan jag står på en scen med en banjo, det kan jag säga.
1: Till imorgon.
0: Jag skulle gärna plinka med. Ja,
1: imorgon, för det är då det drar igång på riktigt ljud, den här bluegrassfestivalen.
2: Då samlas det folk från hela världen faktiskt och spela just bluegrass i Gränna, denna sommarstad som då liksom fokuserar på någonting annat än som vi pratar om, kanske polkagrisar.
1: Marcus Engberg, vår bluegrass.
2: En applåd till Marcus. Alltså vi är imponerade. Ja, det är bra.

Då gäller det E6:an i södergående riktning söder om Kungsbacka. Ja, ungefär vid Torpasjön och Ulmevallasjön. Där är det ungefär omkring där lite söder möjligtvis. En bil som kör i 40 km i timmen på motorvägen så att det blir en hel del skarpa inbromsningar och lite kniviga filbyten. Kan vara bra att veta om detta alltså. Ring in och tipsa på 020 999 444.

0: Mares med Sunnanvind. Och här kommer ett meddelande, Sofie. Mm-hmm. Det är Mikael Svensson med familj som tackar för bästa bilradion. Familjen sitter nu i bilen på väg till just Jönköping för helgens stora ungdomscup i fotboll. Vad har ni för väder där nere, undrar Mikael och familjen som nu är i närheten av Gullspång.
1: Då kan jag ju säga så här att just i stora delar av södra Sverige så är det ju faktiskt väldigt varmt. Det är högtrycksbetonat. Kan bli lite mulet imorgon, men fortfarande varma temperaturer. Medan vi från andra delar av Sverige får rapporter om att det är lite regnigt och grått och mulet. Så det skiljer sig. Men just i Jönköping kan jag säga, här blir det till att dricka ordentligt om man ska spela fotbollskupp, för det kan vara upp mot 28-29 grader.
0: Och när du säger dricka, då menar du alltså vatten och sånt?
1: På fotbollskuppen, ja. I alla fall för barnen. Det är bra om de dricker vatten. Men sen vad mamma har i flaskan vid sidan av. Det är det ingen som märker.
0: Vi får de senaste ekonyheterna nu. Klockan den slår 12 och det är Henrik Sell som ger oss ekot idag.
2: Socialdemokraterna sträcker ut en hand till Kristdemokraterna om de generella statsbidragen. Misstänkta kaptenen i Tjörnolyckan begärs omhäktad och sämre skörd väntas i år. Det är rubrikerna i Ekot klockan 12 i studion Henrik Sell. Ja, Socialdemokraterna vill att de generella statsbidragen till välfärden ska räknas upp med inflationen. Partiledaren Magdalena Andersson hoppas få med sig Kristdemokraterna som går till val på att förstatliga vården.
3: Det här skulle innebära den största principiella förändringen för hur svensk välfärd finansieras på över 30 år. Då blir statens ansvar långsiktigt och på så vis så kommer svensk vård, skola och omsorg vara bättre rustade nästa gång inflationen drar iväg.
4: Går inflationen upp, ja, då ska även de statliga bidragen till kommunerna höjas i samma takt. Det är ett förslag som Socialdemokraterna presenterat tidigare och som nu har blivit ett vallöfte. För att genomföra det söker partiet stöd även från motståndarsidan, närmare bestämt Kristdemokraterna, som ju vill förstatliga vården. Magdalena Andersson igen.
3: Ja, men jag noterar att Ebba Busch är intresserad av att diskutera statens ansvar för sjukvården. Och det ansvar som staten nu har för sjukvården, det är att säkerställa att det finns tillräckligt mycket pengar för att det ska ha läkare som har tid för oss när vi behöver det. Mot den bakgrunden så tänker jag att Ebba Busch är någon som man skulle kunna diskutera det här med.
4: Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch säger så här om den socialdemokratiska inviten.
5: Nej, men jag välkomnar den. Det är klart att vi kan sätta oss ner och prata budgetprinciper, men vill man bästa chansen för att liksom få ett nationellt ansvar för vården just nu, det är en blågul regering, i och med att vi är 3 av 4 partier som nu är öppna för att genomföra det.
2: Sist KD-ledaren Ebba Busch, reporter Ivan Garcia. Kaptenen på det lastfartyg som var inblandat i dödsolyckan vid Tjörn har begärts omhäktad idag. En mamma och hennes dotter dog när fritidsbåten de var ute med kolliderade med fartyget.
6: Kaptenen, som är i 50-årsåldern och medborgare i ett land utanför Norden och EU, var befälhavare ombord på det norskflaggade lastfartyget. Han misstänks för vållande till annans död efter olyckan men nekar till brott. Han har suttit häktad i nästan 2 veckor. Åklagaren begärde att häktningen skulle förlängas under torsdagen. I ett pressmeddelande skrev han då att han bedömer att alla relevanta omständigheter kring olyckan nu är klarlagda. Han bedömer också att polisutredningen är färdig om 2 veckor och att han då kan ta beslut om huruvida han ska väcka åtal mot kaptenen samt en lots som också mot sitt nekande misstänks för vållande till annans död. Kaptenens advokat uppger för TT att de motsätter sig omhäktningen och har begärt en muntlig förhandling i häktningsfrågan. Pappan och sonen i familjen som var ute med fritidsbåten överlevde olyckan. Deras målsägande biträde Henrik Olsson Lilja säger till Ekot att de inte vill uttala sig i nuläget eftersom de är inne i en sorgeprocess som behöver hanteras i familjen.
2: Reporter Rickard Elefalk. I staden Omiš i Kroatien har fler än 30 personer skadats efter vad som startade som en skogsbrand, rapporterar lokala medier. Branden bröt ut igår kväll och nu brinner det i bostadsområden och turister har fått evakuera från sina hotell. NRK rapporterar att norska UD har informerat norrmän i området att hålla sig informerade. Flera av de skadade ska vara allvarligt skadade enligt TV-kanalen HRT. Och värmeböljan som drabbat stora delar av Europa kommer nu till Sverige. SMHI har utfärdat ett meddelande om höga temperaturer på 26 grader eller mer i delar av landet än de kommande dagarna. Varningen gäller för delar av södra Sverige, framförallt i Götaland och i östra Svealand. Lokalt kan det bli uppemot 30 grader varmt. Årets skörd väntas bli något sämre än förra året, det enligt Jordbruksverkets nya prognos. Per Järmundsson är spannmålschef på Lantmännen.
7: Skörden är ju påbörjad. Vi går ju mot, vi har ju en prognos som pekar på något sämre skörd än normalt, drivet av stor utvintring.
8: Skörden av spannmål är i full gång och enligt Jordbruksverkets prognos väntas spannmålsskörden landa på 5,9 miljoner ton. Det är en minskning med 9% från förra årets rekordskörd, men också en ökning med 10% sett till genomsnittet de senaste 5 åren. Variationen är stor mellan olika delar av landet. En sämre skörd drivs till stor del av så kallad utvintring, att det som man sått under hösten inte klarat sig genom vintern. Men i flera delar av landet har juli gett grödorna bättre förutsättningar, säger Per Järmundsson.
7: Ja, vi har haft en bra situation under juli månad, tror vi, där förutsättningarna kanske varit gynnsamma så. Och då är det väl kanske vissa områden i Östergötland och Sörmland har varit ganska gynnsamt. Mälardalen var mer drabbat av utvintring. Södra Sverige var mer drabbat av torka och Gotland var också drabbat av torka.
2: Reporter Linn Hallberg. Och vi fortsätter med skörden, men nu i Frankrike. I Bordeaux-regionen har oron varit stor för att sommarens skogsbrand skulle påverka druvorna. Så verkar inte vara fallet, men klart är att torkan och hettan påverkar produktionen ändå. Vinodlarna Caroline och Javier Peroma har behövt skörda rekordtidigt.
9: Ett flak med Sauvignon Blanc-druvor, årets första, tippas ner i en vinpress. 7 augusti, det är otroligt. Jag har aldrig skördat så här tidigt i hela mitt liv under 45 års arbete med vin, säger Javier Peroma.
10: Jag har aldrig vendanger aussi tôt de ma vie.
9: Château de Sérance ligger, liksom de flesta vingårdar i regionen, öster om Bordeaux. Branden i Gironde rasade på västra sidan om staden. Ändå spred sig brandröken under några dagar hit. Oron för att vinerna skulle ta smak av röken har varit stor. Men efter att ha skördat de första druvorna är det något som Caroline Perroman nu avfärdar bestämt.
11: On était loin des conditions qui pourraient impacter les grands raisins.
9: Men vinodlarna måste hantera stora klimatrelaterade förändringar. Caroline Peroma säger att hela den ekonomiska modellen för vinodlarna håller på att förändras. Det kommer behöva bli en mycket mer målinriktad produktion, mindre storskalig, där man bara odlar vissa slags druvor och på rätt ställen, säger Caroline Peroma. Karin Arbsjö, Serons.
2: Så till Storbritannien. Högerpopulisten och Reform UK-ledaren Nigel Farage har vunnit fyllnadsvalet i brittiska Clacton. Efter segern är den parlamentariska utredningen mot honom om en gåva på 5 miljoner pund nu åter aktiv.
12: Det är en convincing, overwhelming win with more votes.
13: Nigel Farage utropade sig till segrare redan innan det officiella resultatet var klart. Fyllnadsvalet utlöste reformledaren själv för att testa om han fortfarande hade väljarnas stöd efter kritiken mot den oredovisade gåvan, och det testet vann han klart. Utredningen gäller om Farage borde ha redovisat de 5 miljoner punden enligt parlamentets regler. Den pausades när han lämnade sin plats i juli, men står nu åter som aktiv. Farage nekar till att ha gjort något fel och har sagt att det var en personlig gåva som bland annat skulle bekosta hans säkerhet. Om han skulle fällas och straffet blir tillräckligt allvarligt kan det i förlängningen leda till ännu ett fyllnadsval i Clacton. Valet har fått stor uppmärksamhet långt utanför Clacton. De stora partierna valde att inte ställa upp och 34 kandidater fanns på valsedeln. Hit har människor från andra delar av England kommit för att följa det hela på plats.
14: We are both 17, so we can't vote yet. We're just hanging around, we're trying to see who we can meet.
13: 17-åriga Hugh och Caden har åkt hit från London för att följa valet.
14: So we thought we'd walk around here and see if we could bump into him. We haven't found him yet.
13: Framförallt hoppades de få träffa Count Binface, satirkandidaten som blev Farages främsta utmanare.
15: I vote Count Binface as a protest against Farage.
16: 76-åriga Jenny Wingroth, född och uppvuxen i Clacton, röstade på Binface som en protest mot Farage.
15: Mr. Farage, go back under the stone that you come from.
16: Nicola Miri, Clacton on Sea.
2: Från politik till kaffe. En ny studie från Uleåborgs universitet i Finland visar att de som dricker mycket kaffe har mindre kroppsfett och mer muskelmassa jämfört med de som dricker lite kaffe. Över 2000 medelålders finländare med ungefär samma BMI deltog i studien, rapporterar svenska Yle. De som drack 5 eller fler kaffekoppar per dag hade en skelettmuskelmassa på i genomsnitt 32,5 kilo jämfört med 30 kilo hos de mindre kaffesugna eller de som inte drack något kaffe alls. Med det så sätter jag punkt för ekosändningen klockan 12. Producent för sändningen Gunilla Österlund.
0: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
1: Vad fick du dig
0: från? Jag bara kände att jag ville sjunga lite.
1: Det var ju dessutom fel melodi.
0: Ja, men, det är svårt att sjunga när man har en annan melodi i bakgrunden.
1: Det är konstigt.
0: Ja, men förlåt mig då.
1: Vi har varit sommargnäll. Sommargnäll från Agneta.
0: Är det sant?
1: I Östersund. Jag vill bara tala om att här i Jämtland har vi haft den sämsta sommaren någonsin.
0: Nej.
1: Känns det som.
0: Nej,
1: en dag, en torsdag var det tillräckligt varmt för att bada. Annars regn, kallt och nordanvind.
0: Nej, men... vad ska vi göra? Ska vi skicka sympatier till Agneta eller ska vi inte prata om att det har varit bra väder på andra ställen i landet?
1: Jag tänker att vi skickar lite extra sol och så påminner vi om att man kan bada i alla väder även om man kanske är förfryser på kuppen.
0: För sista gången i år! Möjlighet att visa upp dina badtemperaturer i Riksen Radio!
1: Så förlåt, jag blir helt till mig när du gestaltar de här fantastiska karaktärerna. Men du har ju rätt i det. In i appen Sveriges Radio, under fliken lokalt, kan du nu skriva om du då, till skillnad från Agneta, är på ett ställe kanske där solen skiner och temperaturen i vattnet är magisk.
0: Rapportera in och så ska vi få sommarens sista livebad som också sker med hjälp av reporter på plats.
1: Ja, i en älv, hoppas vi.

0: Det gäller då E6an Falkenberg södergående riktning. Vi har fått flera samtal där från avfarterna 51 och 50 centrum och södra avfarten Skreafarten. Strax innan den Skrea. Där står ett transportfordon med däckproblem tydligen. Någon form av fel har den här transporten fått. Står rätt så illa till. Så se upp E6an Falkenberg i södergående riktning strax innan Skreafarten nummer 50.
1: Dansa, pausa med Panettos.
2: Ja, jag är ju lite orolig måste jag ändå säga. Alltså, vi har ju reporter Anton på plats på en stor spelmansträff i Ramsele och vi hoppas att vi ska få bada med Anton idag. Det senaste vi hörde var, jag hörde att han frågade om vägen till älven. Gå genom kohagen där borta, var det någon som svarade då. Så jag vet inte riktigt, vi får väl se om någon kanske kan hjälpa en liten vilsen reporter i badbyxor i regnigt Ramsele och bada om en stund.
1: Är du i närheten där i Ångermanland och kan rycka ut och hjälpa honom till bästa badmöjligheten, så gör det då. Klockan den är 12:14 och jag vet inte varför jag säger vad klockan är, för det är totalt ovidkommande.
2: Men det vi kan säga däremot är att vi har under sommaren fått uppleva så otroliga platser och träffat framförallt otroliga människor. Mm. Och en grej som jag inte glömmer, det var i slutet mot juli, där 23 juli, då vi tog en omväg till ett vattentorn i Växjö och jag har gåsur än idag när jag tänker på det här.
1: Ja, P4 Kronobergs reporter Alva Stridsberg kallade in expertis och det skulle visa sig vara den helt ultimata expertisen för att avgöra om det här var värt en omväg.
3: Och det här vattentornet i Växjö, det brukar kallas för ekotemplet och ja, det kanske man kan förstå varför. Och med mig här så har jag en sångerska, Nathalie Ström Liljedahl från Kalvsvik. Ekotemplet är ditt.

0: ordet andaktsfullt passar ju ganska bra.
1: Ja, att sjunga ett vattentorn i Växjö, det visste jag inte alls att man kunde göra. Och det kan man kanske inte om man inte är duktig. Eller jag hade inte, det hade inte låtit så bra om vi ställde oss där, du och jag kanske. Och drog på någon.
0: Vem vet, man får ta omvägen för att undersöka. Och det roliga är att det här kan du också spana in hur det ser ut när Nathalie sjunger. På P4 sociala medier så kan du få se hur det är att ta in hela den här fantastiska akustiken live. Och det roliga är att det är jättemånga som har kikat in den där videon. Som av flera grejer vi har speglat på våra sociala medier i sommar, så är det tusentals som har reagerat och gillat det de har sett.
1: Mm, gå in där, P4, Sveriges Radio P4, så finns det en del klipp och göttigt från sommaren som gått.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar.
1: Hoppas badbyxan är på och solkrämen insmord eller paraplyet framme beroende på vart du är, för nu ska vi bada.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
0: Hallå på dig du Kerstin som badar vid Påarps havsbad söder om Halmstad. Och idag badtemperatur 18 grader intygar Kerstin.
1: Lite kallare har vi i Lidköping. 14,5 grader är det vid Framnäs strandpark. Det blev inget jättelångt upp, skriver Pia.
0: Marianne badar i Lajsan utanför Arjeplog. Där går vi ner lite ytterligare då, till 13 grader.
1: Och Johan badar på Vätterstranden i Jönköping. 16 grader har vi där.
0: Urban ger oss 17 grader från Kollestad, Ås.
1: Och här kommer sista rapporten för i år från Ribban, Tebryggan i Malmö, ledsen gubbe. 18,6 grader i vattnet och så skriver Heide-Marie, hoppas verkligen att vi hörs nästa sommar, simma lugnt.
0: Heide-Marie, vår mest pålitliga, eller i alla fall en av de badare som varje dag rapporterar in temperatur.
1: Hon är som en levande badtermometer, vi bara sänker ner Heide-Marie så tar vi upp henne och så säger vi, hur varmt är det på Tebryggan?
0: Och hon kan svara, när som helst på dygnet.
1: Ja, faktiskt.
0: Och nu ska vi ta dagens bad och det blir en specialare denna sista sommartidsdag för säsongen med vår reporter i Ångermanland som pratar på i bakgrunden.
1: Ja, men alltså så här är det. Anton Corén är på stor spelmansträff och det har varit en till drös med trevliga norrmän och svenska spelmän. Problemet bara är att de verkar vara skygga för lite vatten. Det regnar där och instrumenten går ju liksom sönder om de går ut. Mm. Och en spelman lämnar ju aldrig ifrån sig dragspelet.
0: Nej. Så nu är frågan Anton, hur löser vi det bad som nu ska äga rum vid spelmansstämman?
3: Ja, det har inte varit lätt det här. Men nu har vi löst ett bad tror jag. Jag hittade en pool där det var 30 grader varmt. Fy vad mysigt, tänkte jag. Det var inte en chef där som badade där heller, för det regnar ju som sagt. Då. Men då sa ni till mig, du får inte.
1: Nej, för vi har ju en regel. Baden, dagens dopp ska ju vara i älv eller sjö eller hav eller någon form av vattendrag. Ja, inte i pool, Anton. Och du har ju dessutom en älv i närheten. Och jag ser en bild på dig nu, Anton. Vid den här lugna älven i bakgrunden. Du ser ganska arg ut när du står där med din bara bringa och en mikrofon i handen.
3: Känner mig lite kärv, kan man väl säga. Så att jag tvingade två sommarjobbare, Mira och Vera, och visa mig vart man går ner någonstans. Då går man genom kohagen då. Och sen ner hit i stranden. Men det är skitdåligt att bada här, för det är jätteströmt. Vi har ett kraftverk, några kilometer uppströms bara. Här var ganska mycket sjögräs också. Och så är det inte alls en trevlig badplats. Vera, är det här det bästa vi har här?
4: Ja, det är det nog nästan i alla fall.

0: försiktigt och ge oss sommarens sista dopp här i sommartid.
1: Då är det sommarens sista dopp. Då häver vi över väskan här till Vera. Då och så får du väskan där och sen får du hörlurar här. Då får du säga hej till Malte och Sofie här.
2: Hallå Vera!
0: Hej! Hej.
1: Mm, visst, vänta.
2: Då ska där. Vi se.
1: Nu har hon er. Jättebra.
2: Bra Vera. Då håller du styrsel på att Anton faktiskt hoppar i.
1: Ja, du kör. Vera. Ja. Mm. Vera, filmar du?
2: Kör vi.
1: Då tar vi. Det är 14 grader varmt.
0: Gå närmare Vera.
3: Hej Anton.
2: Och det är så också en andäktig tystnad runt Antons bad. Alla bara står och tittar hänfört. Hur kan han ens göra detta?
1: Underbart.
0: Anton funderar på mig, det är hjorten som hoppar i 14 gradigt vatten när andra står med dunumest och tittar på. Anton Korén upp ur älven, du...
1: Du kan sluta filma, Mira.
2: Alltså Vera som håller i nicken, hur ser Anton ut? Hur ser han ut?
4: Är vi fortfarande ute?
0: Hallå?
2: Ja. Ja.
4: Nu har vi badat.
2: Ja. Hur mår du, Anton?
4: Ska jag vara ärlig?
0: Ja.
4: Jag är jätteförkyld. Alltså jag har feber och har jätteont i halsen idag.
0: Nej!
4: Så att jag tror att jag kommer få lunginflammation sen. Men det var det värt!
2: Nej, men vad är det som händer?
4: Så himla värt!
0: Ja. Alltså, Anton Korén.
4: Tack för... Det var inte alls bra.
0: Gå in och värm dig nu. Ja.

0: Uno Svenningsson och vågorna i sommartid i P4.
1: För bara en liten stund sen så började ju Malte nynna på en melodi bara från ingenstans, och nu skriver Sanna in här: Malte, Malte, bästa Nordlöf, nu har du fått

0: Jag går runt och sjunger Idas sommarvisa när jag går här och packar husvagnen inför helgens lilla tripp. Tack för det. Och faktiskt en glad gubbe, så jag vet inte om hon är ironisk eller inte. Men ibland kan man ju bli...
1: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter
0: Man får göra om det lite om man vill. Tack snälla Sanna för att du hör av dig. Och det är det många som gör idag. Och vi är jätteglada och uppskattar all kärlek som vi får.
1: Ja, fantastiskt. Och vi ska se till att göra en riktigt god final halvtimme av sommartid 2026 års upplaga. Nu då?
0: Nu är klockan 12:30. Det innebär att du ska bli servad med dina lokala nyheter.
2: Och de kommer här från Halland. Vi börjar med att brandrisken just nu ligger på den högsta nivån, 5E, i hela länet. Henrik Malis är vakthavande befäl för räddningstjänsten i Halmstad, Hylte och Laholm.
3: Ja, det är ju samlad bedömning. Det är prognoser vi tittar på. Och det är ju allt från både värme och luftfuktighet och hur det ter sig. Och 5E, det betyder ju att det är extremt hög brandrisk.
4: Så högsta nivån, men det är inte eldningsförbud ännu?
3: Nej, men det stämmer. Vi bedömer ju prognos och risk över tid. Och redan i början på nästa vecka, tisdag och onsdag, så kommer det här gå ner ganska betydligt i omfattning. Och vi vill inte heller ha ett eldningsförbud som vi slår till och från.
4: Nu är det inte eldningsförbud, men det är ändå något man ska tänka på.
3: Det är det ju verkligen. Vår rekommendation är ju att avstå från öppen eld helt och hållet.
2: Reporter Ingela Winstrand. En man i 50-årsåldern är svårt skadad efter att ha blivit påkörd av en bilist. Det här hände i de centrala delarna av Halmstad i natt. Mannen är förd till sjukhus och en förundersökning om vållande till kroppsskada och vårdlöshet i trafiken är inledd. Under fredagsförmiddagen meddelar sjukhuset att mannen får fortsatt vård på sjukhus med allvarliga skador. Hallandstrafikens sommarbiljett har i år ökat med 40% jämfört med förra året. Det skriver de i ett pressmeddelande. Nästan 14 000 biljetter har sålts. En kvinna i Halmstad åtalas för 3 fall av penningtvättsbrott. Kvinnan ska ha låtit sitt bankkonto användas för att ta emot och omsätta över 230 000 kronor som ska ha kommit från brott. Dagens väder. Idag varvas sol med en del höga slöjmoln. Temperatur mellan 24 och 28 grader, sydlig vind. Det blir en ljummel kväll med sol och lätta slöjmoln. Till natten mest klart väder. I studion Martin Axelsson Datt.
1: Vi har koll på nyhetsläget. Det här är sommartid i P4.
0: Malten Olöv, Sofie Karme, och vi ska fortsätta resa tillsammans en stund till i alla fall denna sommar.
1: Märkte du att jag knäppte upp lite
0: igen? Ja, men snälla knäpp igen.
1: Jag knäpper skjortan. Det är för mycket hud. Ja.
0: Heide Marie, våran badare från Ribban, hör av sig nu. Tack kära ni för de fina orden på avslutningen av mina rapporteringar från Ribban. Min dotter är här på besök och nu kommer jag framöver bli kallad levande badtermometer.
1: Ja, det är ett smeknamn som anstår, Heide Marie.

0: The Beach Boys, God Only Knows.
1: Under sommaren i sommartid så vill vi ju hinna med att fånga så många och stora delar av Sverige som möjligt. Vi har ju till och med rört oss lite utanför Sverige.
0: Ja, när man vill fånga svensk sommar så får man ibland sticka utanför gränsen.
1: Ja, till Nordnorge där det var en stor festival, Riddu. Och där träffade vi Berit som är jojkinstruktör. Och det är faktiskt ett möte som jag minns väldigt väl.
0: Sameradions Aron Bergdahl fick sig en lektion.
2: Jag ska gå in här i hennes hytta här som hon har. Och den är täckt med gräs och mossa. Väldigt fint. Går jag in här på ren hud där. Hej Berit.
3: Hej.
2: Bodes. Kan du berätta för oss, vad är jojk för någonting?
3: Jojk är ett minnemedium. Du minnes folk, du minnes städer. Och jojk är också en måte att fortälla historier på. Det är en sån kärlighetserklaring till både landskap och till människorna.

0: Alltså fantastiskt vackert från Ridoridoo-festivalen.
1: Ja, oh, Berit, fantastiska Berit. Tack snälla för jojken.
0: Mm. Och vi rör oss ju väldigt mycket i musikaliska världar i det här programmet Sommartid, delvis med hjälp av den somriga musiken. Idag utvald av Maria Ensell, men sen också genom den där tipsen och guldkornen som jag också hittar när jag kliver ner i grammofonarkivet.
1: Ja, ortslåten är det dags för. Jag tar min lilla tallrik här med nålar. Då ska jag alltså ha vita nålar nu då. Räcker det med en?
0: Nej.
1: Va? Ska jag få jobba idag?
0: Alltså låt mig säga så här. Mm. Vi har de senaste 8 veckorna spelat låtar om Skövde, Haparanda, Skanör, Motala, Kramfors, Byxelkrok, Gällivare, Stockholm, Karlstad och många fler platser i Sommartid. Nu i finalprogrammet så tänkte jag till lite. Vi slår på stora trumman.
1: Okej, då antar jag att det är en låt eller en melodi som har många ortsnamn i sig. Du kan väl säga vad jag ska börja i alla fall då, för första nålen.
0: Härjedalen.
1: Härjedalen.
0: Västerbotten.
1: Ja.
0: Och du?
1: Ja.
0: Kan hända i Bohuslän.
1: Jaha.
0: Vi kör.
1: Ja.
0: Ja, dags att jobba med nålen, Sofie.
1: Ja.
0: Är du med? Nej.

0: där är, kan hända i Bohuslän, men också här i Dalen Västerbotten. Jan Önnerud och Rune Överman spelade in den här låten 1969. Och där fick nålarna jobba på Sverigekartan, Carmen.
1: Ja, det fick de. Nålarna fick jobba och mina fingrar fick jobba med att trycka fast dem i den här stora kartan som vi har. Men nu var det sista nålen intryckt.
0: Mm, och det fina är att den här låten, den kunde ha tagit oss till andra sidan Atlanten, för originalet heter Alabama, Louisiana or maybe Tennessee.
1: Ja, sån karta har vi inte, så det var väl himmelans tur. En av platserna som nålen hamnade på idag, inte i musiklåten utan tidigare idag, det är ju att vi har hängt i Gränna. Och vi har mer eller mindre tvingat våra kollegor till mycket idag, våra reportrar.
0: Ja, det har vi verkligen.
1: Ja, lite så. Ja. Marcus, du har fått lära dig banjo på en timma. Hur mår fingrarna?
2: Ja, fingrarna mår väl bra, självförtroendet kanske mår sämre.
0: Varför då?
2: Ja, jag tycker det var knepigt. Det är svårt om man kan spela lite gitarr eftersom de är stämda annorlunda. Och så har man ju den här, den högsta strängen, alltså den ljusaste strängen, sitter ju längst upp närmast takan. Och det blir liksom, det ställer till det i skallen när man ska göra de här plocken, för det låter inte som man tror det ska låta.
1: Men just banjo blev det ju för att det står Bluegrass Festival. Alltså musiken känner man igen bluegrass. Men de deltagare du mötte, finns det något, alltså hur såg de ut? Är det någon speciell klädsel man kör på en sån här bluegrass? Utmärker man sig på något sätt?
2: Nej, det känns väldigt, väldigt blandat. Det var ju en del människor som bara hade blivit passionerat förtjusta i banjo och inte kunde spela så mycket utan ville liksom lära sig och älskade den här musiken. Sen var det ju de som liksom levt med det. En del sa till mig att det går inte riktigt att lära sig att spela bluegrass om man inte har vuxit upp med det, för att det, de här sakerna sitter i så tidigt. Ja. Och flera av dem jag pratade med sa att deras föräldrar hade liksom skolat in dem i bluegrass. De fick spela, öva på sin banjo innan de gick till skolan liksom. Och de vaknade upp till de här fiolslingorna. Ja. Liksom
1: men då var det ändå gött att alla var lite olika, för att du ja, kanske du smälte in. För vi kan ju berätta det, att du är en lång man med lite skinny jeans, långt rockigt hår och en band t-shirt på det många gånger. Så att det är lite rockigare stilen, men det, du smälte in i gänget då.
2: Och en av amerikanerna som håller i workshopen, fiol läraren på den här workshopen, han stod väldigt länge och pratade om att AC/DC:s skiva Back in Black är världens bästa skiva med. Det är så, det är nog ganska blandat.
0: En smältdegel. Och också fint ändå att du fick rädda upp situationen när du kände att du kanske förödmjukade där och spelade banjo inför miljonpublik här i radion, och ändå kunde då falla tillbaka på dina kunskaper som gitarrkille i själen och kunde dra till med
2: Jo. Men att spela den inför miljonpublik är kanske ungefär lika skämmigt det. Men ja, vi bjuder på det idag.
0: Vi kanske har skämt ut oss också, för inte nog med att vi tvingar reporter Anton Korén, som är på plats nu på spelmansstämma i Ångermanland, att ta dagens stopp. Han är sjuk också.
1: Hur mår du nu, Anton?
3: Ja, det går bra. Det är lugnt. Jag går på smärtstillande.
0: Men du Anton,
3: du
0: kunde ha sagt innan vi tvingade dig till dagens bad att du hade feber och ont i halsen.
3: Ja, men det blir så mycket då innan. Nej, men inte ska väl du. Och ibland, det blir som tråkig stämning då. Vi tar det.
1: Och tråkig stämning vill vi inte ha. Och det får vi ju aldrig med dig. Och inte där du är heller. Nu verkar det ändå som att de här lite folkskygga spelmännen har gått ut ur sina tält kanske och börjat spela lite mer. För det är sån här buskspelning. Man går omkring och bara spelar lite överallt.
3: Ja, absolut. Nu börjar de vakna upp lite grann här i Ramsele. Det regnar fortfarande en del och så. Men de sitter ju här inne i sina förtält. Vi har det norska förtältet som vi hörde där, som jag har varit i ganska mycket förut. Och sen är det andra förtält här nu som börjar komma igång. De ska spela hela helgen.
0: Ja, de kanske har någon varm bädd där de kan ta och bädda ner dig lite nu, Anton, efter det här kyliga badet i 14 grader i älv. Så att du kan få bara få kura ihop det lite.
3: Det kan det säkert vara. Det är så konstigt jobb det här är, att jag springer runt på en spelmansstämma och skriker åt folk: vill ni bada med mig? Och de bara: nej, det vill vi inte.
1: Det är konstigt när det regnar.
3: Varför ska du bada? Ja, jag vet. Det är svårt att förklara det.
0: Ja. Men du, stort tack Anton för denna insats i alla fall. Hoppas att din kropp håller sig samman och hel efter detta äventyr.
3: Tack ska ni ha, vi hörs nästa år.
1: Det hoppas vi också att vi gör. Anton Korén, i sommartid i P4.

0: I'll find my way home med Sara Klang.
1: Men nu när det är dags att liksom dra åt den här säcken för den här sommaren, så måste vi ändå kolla lite hur det har gått då för Hitta Hitten deltagare. Vi har ju några, inte så många 55 poäng, alltså fullpottare den här sommaren.
0: Det är första veckan fick vi en sån.
1: Ja, första veckan så var det Fabian Leon som fick ihop 55 och han bor i Litt. Och sen har vi haft Emma Isaksson här nu.
0: Arnäsvall.
1: Ja, det står det kanske. Ja. Det här, är det du som har skrivit det?
0: Det är jag som har skrivit.
1: Det är lite dåligt skrivet med tanke på att andra ska kunna läsa.
0: Du, med min handstil så kan man tänka att jag borde ha blivit läkare, men nu blev det inte så.
1: 55 poäng också till Emma. Och sen så har vi ju faktiskt ingen mer.
0: Nej.
1: Vi har två fullpottare på hela sommaren. Hoppas vi inte glömmer någon nu. Och gör vi det så ber vi om ursäkt på förhand. Men tack snälla alla som har varit med och tävlat i täkten.
0: Och fantastiskt vilket gensvar och kärlek just den här tävlingen får. Varje dag 9:15. Det finns ingen annan programpunkt som folk är så fästa vid, verkar det som. När det handlar om att ställa klockan, slå på, tävla tillsammans. Vi har hört om folk som sitter i bilen och andäktigt lyssnar och tävlar mot varandra. Om pappor och döttrar som på olika orter i landet ringer varandra andra för att tävla bara sinsemellan varje dag.
1: Och dessutom så fick vi ett mejl förra veckan från, jag har tappat namnet, men jag tror det kanske kan ha varit Sven som sa att nu börjar jobbet. Så nu är det bara helt enkelt så att man får lägga mötena ut efter när Hitta Hitten är. Så man kan inte ta något möte vid den tiden, utan då ska man tävla. Så den här lägger vi nu i arkivet. Vi sparar alla som har varit med och tävlat den här sommaren, och återigen tack till alla som har gjort.
0: Och då säger vi grattis då till alla arbetsgivare som nu kan återgå till ordningen med anställda som inte är upptagna och har lurar på sig 9:15 varje dag.
1: Och Dave Svensson i Moliden skickar in, hittar ingen annan sida att skicka och tacka er. Jag säger bara som så många andra, tusen tack till er alla för ett underbart genomförande av ert program. Många kramar från en 67-årig yngling i Ångermanland, Moliden. Och återigen så är det vi som ska tacka för allt fantastiskt fint gensvar som vi får. Dessutom har vi gjort något helt nytt. Vi har ju faktiskt haft en sommartidsdäckare.
0: Ja, och det var en spännande upplösning när vi hamnade i Uppsala och vid statyn. Det var väldigt spännande. Alltså vilken sommar vi har haft. Jag som nu ska gå på semester.
1: Ja.
0: Tillåt mig bara göra så här.
1: Mm-hmm.
0: Tillåt mig. Carme,
1: tillåt
0: mig. Så.
1: Sänk axlarna. 8 veckor sommarradio Malte. Du är grym. Återigen, jag hoppas att vi hörs igen.
0: Carolina Blad, Sofie Carme och Malte Nordlöf. Allt dirigerat också av kvinnan på dirigentpulpeten.
1: Producent Elin Eriksson. Säger vi tack för oss.
0: Tack så mycket.

0: Marie Arthurén och Drifters, nästa gång det blir sommar. Låt önskad och bestämd av er som lyssnar att vara sommartids avslutningsmelodi. Här nu nyheter från Sveriges Radios finska nyhetsredaktion.
1: Sveriges största sverigefinska sommarfestival inleds idag i Axvall i Skaraborg. Vår reporter Meini Rantala har träffat några av besökarna som kommer dit i sina husbilar.
2: Vad heter du?
3: Jag heter Helja Ervasti.
2: Vad tycker du om att vara här i Axevalla finska sommarfest?
3: Du kommer ett ställe som du får träffa båda, alltså du får se, träffa par, du får se ensamma personer, vilka, men alla är genom snälla mot varandra, om man säger så. Alla vill prata med alla. Alla vill veta hur du mår.
2: Pentti Nimel, många gången är du här i Axevalla finska sommarfest?
4: Jag kan säga att alla festivaler har jag varit med.
2: Ända sen 80-talet, 90-talet?
4: Ja, det är mellan 80- och 90-talet. Sen började Hällefors och sen flyttade till Axevalla. Och här har jag varit varje gång.
2: Och vad är det här i Axevalla som får folk att komma hit?
4: Det är så att träffa folk och träffa som tänker likadant som mig på finska kulturen och vill dra framåt finska kulturen.
1: Reporter Meini Rantala. Festivalen anordnades för första gången 1986 och fyller alltså 40 år. På programmet finns bland annat karaoke och dans. Ett av dragplåstren är Sveriges Radio Finskas önskeprogram Levuseppe, som dagen till ära sänds på plats från festivalområdet. Programmet börjar nu klockan 13 och hörs i P2 och P6 i Stockholm. Den sverigefinske diskuskastaren Daniel Ståhl hamnade på fjärde plats då det sista kastet inte räckte för att ta sig upp på prispallen vid friidrotts-EM i Birmingham.
5: Niin, se on harmittaa vaan, että mä en saanut mitalia tänään, mutta aurinko nousi huomenna, kato, ja jatketaan vaan eteenpäin selkä suorana.
1: Mycket kämpaglöd, men idag gick det inte. Jag försökte ändå kasta så hårt jag kunde. Men solen går upp imorgon, så vi fortsätter bara rakryggat framåt, säger 33-åringen Ståhl, som alltså hamnade på fjärde plats i finalen. Slovenen Christian Čech knäpp guldet med ett nytt världsmästerrekord på 72,51 meter. Silvret gick till Litauen medan Tyskland kammade hem bronset.
5: No totta kai, mä oon pettynyt, kato. Mä yritin, kato, tosi kauheasti, niin kuin, paljon voimaa tänään, ja, mutta ei tullut mitään.
1: Till Radiosportens Bengt Schött beskriver sverigefinske Ståhl finalen i diskuskastning som historisk. Och trots sin placering så är han nöjd att han kämpade in till sista stund och han gläder sig åt sina medtävlares framgångar. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen. Och nu börjar alltså vår eftermiddagssändning i P2 från Axvall. Moi moi.
6: Sommartid i P4.
7: Försök att se det här. Alltså, öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
0: Alltså, varför hatar du semester med barn?
8: Ja, men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
9: Kör upp. Kör bomben.
6: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Kalle!
10: Ja!
8: Så surt.
11: P4 Extra hör du efter Ekot och Sporten. Och det är 5 år sedan talibanerna tog över styret i Afghanistan. Situationen i landet försämras ständigt, framförallt för flickor och kvinnor. Jag tror att alla har någon de irriterar sig på sitt jobb. Och nu har man undersökt vad vi irriterar oss på. Dålig attityd är topp, precis som brist på ansvarstagande. Och Karin Julström lämnar cozy crime-genren. Nu blir det mycket mörkare.
7: Socialdemokraterna vill att de generella statsbidragen till välfärden ska räknas upp med inflationen. Och partiledaren Magdalena Andersson hoppas få med sig Kristdemokraterna. Så här säger Ebba Busch om inviten från Socialdemokraterna.
12: Nej, men jag ser att det finns ett gemensamt intresse för mycket samhällsbyggarfrågor. Det finns ett gemensamt intresse för välfärdsfrågorna. Och det är väl positivt om det finns partier på båda sidor om blockgränsen som dels har en konstruktiv ton med varandra, men som också hjälper till att sätta rätt frågor i centrum.
10: Hennes dröm är ju att vara statsminister och kunna samarbeta med er i någon form. Kanske att ni sitter med i regeringen eller samma. Ser du överhuvudtaget en möjlighet att samarbeta om hon är statsminister?
12: Nej, men alltså, hamnar vi i ett krisläge eller i ett helt exceptionellt läge, då är vi många partier som är beredda att ta ansvar. Det har ju också Ulf Kristersson pekat på. Det läget är vi inte nu.
7: Reporter Ivan Garcia. Regeringen har beslutat att tillsätta en slöserikommission som ska se över den statliga verksamheten och identifiera besparingar, lämpliga omprioriteringar i statens budget och åtgärder för ökad effektivitet i statliga verksamheter. Det meddelade Tidösamarbetet på en pressträff idag. Årets sommar i Norge beskrivs som en av de sämsta på 10 år. Särskilt på Västlandet, i Tröndelag och i Nordnorge, rapporterar NRK. Bergen har satt nederbördsrekord i början av augusti med 221,5 mm regn på 11 dagar. Samtidigt har Oslo haft en av sina bästa somrar på 10 år. Norska vädertjänsten Yr får dagligen klagomål från människor som är missnöjda med väderprognosen och det dåliga sommarvädret. Och det får avsluta Ekot. I studion, Simon Karlsson.
11: Och här är Radiosporten denna heta EM-dag där vi börjar i bassängen.
13: Som väntat är Sara Sjöström fram i semifinal på 50 meter frisim här i Paris. Ikväll går semifinalen, Anna-Karin, och det verkar som att det är många simmare som kommer att göra upp om guldet.
14: Ja, det är ju flera yngre simmare som nu kliver fram, och vi har bland annat Sarah Curtis från Italien och två nederländska simmare som jag tror också kommer att kunna vara med och utmana om guldet. Så att semifinalen blir väldigt spännande att se om de lyfter det till nästa nivå.
13: En handfull simmare inom loppet av 2-3 tiondelar, vad vittnar det om?
14: Nej, men det blir oerhört tajt, och som det ser ut nu efter försöken så skulle jag inte säga att Sjöström är en given guldfavorit.
15: Det finns mycket grejer att bli bättre på, så, men det var en bra simning, så jag är nöjd med det. Målet är alltid att gå vidare efter försökssimningen, så det var kul.
11: Säger Sara Sjöström själv. Och tidigare hörde ni våra utsända Magnus Wahlman och Anna-Karin Kammerling. Och från sim-EM kan vi också nämna att det svenska mixtlaget på 4x100 meter fritt är klart för final och att Hanna Bergman är klar för semifinal på 200 meter medley. Och i Birmingham pågår friidrotts-EM där stavhoppsstjärnan Armand Duplantis och den mindre namnkunnige William Asker just nu kvalar. Duplantis har precis klarat 5,60 medan Asker än så länge bara klarat 5,45. Och den svenska EM-dagen, den fortsätter om en stund även med beachvolleyboll.
16: Alldeles strax är det dags för åttondelsfinaler i beachvolleyboll-EM här i Polen. Det svenska kometlaget Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson är först ut mot franskt motstånd med start om en halvtimme. En match som du hör i sin helhet i appen Sveriges Radio. Och senare eftermiddag är det också dags för giganterna David Åhman och Jonathan Hellvig att jaga kvartsfinalplats i ett varmt och soligt Starejavlonki.
11: Och reporter här var Pontus Lind.
17: Och här börjar nu P4 Extra i sin fredagsversion. Jag heter Titti Schultz och vill redan nu säga att det blir en fredagslåt. Det är 5 år sedan som talibanerna tog över styret i Afghanistan, och situationen i landet försämras ständigt, framförallt för flickor och kvinnor. Och jag tror att alla vi som går till jobbet har någon på arbetsplatsen som man retar sig lite på. Nu har man undersökt vad vi irriterar oss på. Bland annat dålig attityd ligger i topp och även brist på ansvarstagande. Och jag är säker på att du började fundera på de här kollegorna nu. Och nu lämnar hon cozy crime-genren som hon faktiskt äger, vill jag säga. Nu blir det mörkare i en ny deckarserie. Karin Julström är dagens gäst. Misslyckad resa till Magaluf för Orupen.

0: Tack för att du väljer P4 Extra den här eftermiddagen. Det har nu gått 5 år sedan talibanerna tog över styret i Afghanistan, och sedan dess har situationen i landet försämrats kraftigt, inte minst för flickor och kvinnor. Det här skildras i en ny dokumentärfilm av bland andra journalisten Urban Hamid. Och du gör mig sällskap från en studio i Göteborg. Välkommen Urban.
1: Tackar.
0: I den här dokumentären så följer ni 4 kvinnliga journalister och hur deras situation förändras när talibanerna tar över styret 2021. Men ni började ju filma och följa dem redan 2 år tidigare, 2019. Om vi tar oss till 2019, hur såg situationen i landet ut då?
1: Om vi ska börja med de positiva sidorna, så var det till exempel att kvinnorna började ta plats i samhället. De utbildade sig. Det fanns kvinnliga läkare, kvinnliga ingenjörer, det fanns kvinnliga journalister. Man gjorde alltså, man fokuserade väldigt mycket på demokrati och frågor rörande mänskliga rättigheter. Så det är liksom den positiva sidan. Samtidigt så får man inte glömma att talibanerna fanns ju fortfarande kvar. Jag menar, de var starka, i synnerhet ute på landsbygden och så vidare. De genomförde attentat. Det var bilbomber som exploderade. Det var kidnappningar. Det var avrättningar. Så att det var inte, absolut inte en rosenskimrande tillvaro, men det kändes ändå som att det fanns ett hopp. Och det var ju det som de här kvinnliga journalisterna som jag och Måns Bertas träffade när vi besökte dem första gången. Att de var medvetna om situationen, men de tyckte att det var väldigt viktigt att arbeta just för kvinnornas skull. Att ge kvinnorna en röst, så att säga.
0: Så kommer året 2021. Då lämnar USA Afghanistan. Talibanerna tar över. Vad är det de har gjort rent konkret som har fått så väldigt stor påverkan på inte minst kvinnor i landet?
1: Ja, de har ju mer eller mindre dragit undan mattan på kvinnorna. I och med att talibanerna tog över så har man till exempel utfärdat 100-tal dekret som i princip begränsar kvinnornas frihet. Till exempel det förbud mot utbildning. Afghanistan, mig vetligen, är det enda landet i världen där flickor är förbjudna att utbilda sig efter 6:e klass. De har inte möjlighet att gå på gymnasieskola eller universitet. Men sen är det också så här att man har ju begränsat deras rörelsefrihet, och de är övervakade. De får inte vistas i offentliga miljöer. De får inte till exempel användas av kollektivtrafik annat än om de har då vad som på arabiska kallas för en muharram, alltså en manlig följeslagare som då ska vara en släkting. Det kan vara en bror, det kan vara en son, det kan vara en pappa eller en make. Och sen har de också till exempel förlorat arvsrätten. De utsätts för barnäktenskap, tvångsäktenskap.
0: Mm. De här kvinnorna som ni följer i er dokumentär, de är ju inte bara kvinnor, de är också journalister, ett utsatt yrke. Vad hände i deras liv och deras tillvaro 2021?
1: Ja, men det är ju ungefär som att dra ner en mörk gardin, därför att som jag sa tidigare, när vi träffade dem så närde de ett hopp om framtiden. Samtidigt så var de medvetna om det förekom ju förhandlingar då mellan USA och talibanerna, och så att de sa hela tiden så här, ja, allt är bra om inte talibanerna får ta över. Men de utsatte sig själva för enorma risker. Jag menar, de blev mordhotade. De motarbetades inte bara utav talibanerna, utan även i vissa fall till och med av sina egna släktingar. Därför att det sågs inte med blida ögon att en kvinna syntes i tv-rutan.
0: Mm. Men de här kvinnorna som ni följde, alltså, det var väl så att flera av dem lyckades lämna landet, och det gjorde man för att undvika repressalier. Men en av de här kvinnliga journalisterna kom inte iväg, så hon har haft möjlighet att filma videologgar inifrån landet. Vad är det ni får se, eller vad får vi alla se i de här videorna?
1: Ja, det är framförallt, om man tänker sig, att hon berättar väldigt, väldigt osensurerat om situationen, hur hon känner sig, rädsla, men också frustrationen och besvikelsen att hon blev ju akterseglad medan då hennes kollegor hade möjlighet att lämna landet väldigt tidigt. Och det var ju tack vare att till exempel RSF, alltså Report utan gränser, jobbade väldigt aktivt, och även då CPJ, för att försöka få ut. Jag satt ju liksom lite grann som spindeln i nätet faktiskt i min segelbåt på Körn försökte att få ut kvinnorna. De lämnade sin familj, de lämnade sin kultur, de lämnade sitt språk, och framförallt de lämnade sin karriär. Många av de här, de hade ju alltså de hade precis börjat inleda sin karriär, och det såg ganska lovande ut för dem.
0: Jag vet också att den här kvinnliga journalisten som blev kvar, hon jobbade ju ett tag som journalist för en YouTube-kanal, men det lämnade hon ju också, och en av hennes kvinnliga kollegor mördades. Det här har du berättat för en kollega till mig, och jag tänker att jag vill verkligen lyfta det för att man ska förstå ännu mer av det här allvaret. Skulle du säga, Urban, att det finns något hopp för situationen, att den kommer att förändras i Afghanistan, kanske för alla människor som har fått sina liv kraftigt förändrade, men kanske framförallt då för kvinnor och flickor?
1: Alltså som det ser ut idag så skulle jag säga nej. Jag kan inte se det, eftersom talibanen har ju liksom vridit klockan tillbaka till dels tiden då när de satt ju vid makten i 10 år innan de då störtades 2001. Men framförallt så deras tolkning av Koranen och religionen, den är ju så otroligt förvanskad. De vill, deras syn på vad som skulle utgöra ett idealsamhälle, det är det samhälle som rådde på 600-talet i de muslimska länderna. Och det här är någonting som gör att kvinnorna drabbas väldigt, väldigt hårt.
0: Dokumentären som heter Kabuls sista röster finns att se på SVT Play från och med imorgon. Och sen kan man också bänka sig framför SVT 2 på söndag klockan 21.15. Urban Hamid, stort tack för att du var med i P4 Extra idag. Det här är Luke Combs, Be By You.

0: Har man haft ett jobb, eller har, då kan jag tar säga att jag är säker på att det har alltid funnits någon på den arbetsplats där du har varit som du har irriterat dig en aning på i alla fall. Det här är jättevanligt. Konflikträdsla och bristande kommunikation, det är det svenskarna irriterar sig mest på när det gäller chefen. Det här visar en ny undersökning från Novus på uppdrag av Tunved och Vranding om man gjort den. Vad det gäller kollegorna, då är det brist på ansvarstagande, dålig attityd och låg kompetens som väcker mest missnöje. Jag tänker att vi ska höra vad folk på stan säger. Allra först Martin Nordenskog.
1: Att inte få information.
2: Kommunikation alltså?
1: Ja, man inte blir informerad om saker som är på gång och sådär.
3: Elinor Magnusson?
4: Nej, men det är väl när man inte har samma syn på saker och behöver liksom hitta en väg framåt för att ändå komma till beslut.
5: Magnus Sölvelid, det är tillgänglighet faktiskt som jag skulle kunna tänka mig är en sak som man önskar mer av sina chefer emellanåt. Jag tror att de flesta på dagens företag och myndigheter, de har väldigt mycket att göra.
0: Reporter här, det var Magnus Liljesköld på Ekot som var ute och samlade röster på stan. Mattias Lundberg, docent i psykologi vid Umeå universitet, du gör mig i sällskap. Och du har ju forskat på det här ämnet, skrivit en handbok i hur man hanterar jobbiga personer på jobbet. Vad säger du? Hur reagerar du på den här undersökningen? Kan vi se om vi har Mattias med oss? Han sitter i en studio i Umeå. Och ibland är tekniken lite utmanande. Det här har vi varit med om förr. Ute i kontrollrummet, den där febrila aktiviteten som jag brukar hänvisa till då. Vi ska inte ha någon panik. Det är ju ingen som går från radio när det blir så här. Nu är du med mig, Mattias.
6: Jajamän, jag har hört dig hela tiden.
0: Ja, vad härligt. Så då undrar jag hur du har reagerat på den här undersökningen och resultaten där.
6: Jag reagerar väl ungefär som rösterna på stan. Jag känner igen allting och sen kan man väl addera ytterligare massa saker som vi människor, eller vi kollegor, irriterar oss på andra kollegor och chefen.
0: Mm. Men du, om vi tittar på cheferna först då. Alltså det är nästan chefens jobb att vara den som folk inte är helt nöjd med alla dagar. Men varför irriterar vi oss mest på konflikträdsla och bristande kommunikation? För det återkommer så många till.
6: Ja, men chefen är ju tillsatt för att ska leda oss, och leda innebär ju väldigt stor utsträckning hjälpa oss medarbetare med då saker och ting händer. Och en konflikt uppstår ju eller löses ju inte alltid av oss själva, och då måste vi ha någon att vända oss till. Om dock den som är satt till att leda oss och hjälpa oss inte gör det, så är det ganska naturligt att vi irriterar oss på det.
0: Mm.
6: Så det är inte så konstigt. Och varför man är lite konflikträdd, det är väl det att man har inte alltid alla redskap som behövs att hantera det. Om man är lite rädd att man kanske ska förvärra en situation som chef faktiskt. Och det är väldigt sällan man gör.
0: En chef kan väl inte alltid berätta allting heller, även om jag önskar att de gjorde det. Jag tycker det skulle vara jättespännande. Men kan cheferna bli bättre på det här? Finns det några konkreta råd man kan ge till alla chefer som sitter bänkade nu och undrar, vad ska jag göra då?
6: Ja, men alltså, alla kan bli bättre i det här sammanhanget, men det jag tycker är allra viktigast är att man faktiskt tar ansvaret att leda som chef. Och sen hur man gör det exakt, det måste vara upp till varje ledare, varje chef och varje arbetsplats liksom, att forma hur det ska vara. Men man måste ta ansvaret och inte på något sätt försvinna, för just det där med tillgänglighet som jag tror också någon nämnde är väldigt viktigt. Man ska kunna förutsäga när chefen finns tillgänglig och på vilket sätt chefen ska kunna bidra. Mm. Där kan chefen bli bättre.
0: Jag vet att du har sagt också att en chef ska vara bra på att hålla koll på signaler på arbetsplatsen. Har du något exempel så vi förstår vad du menar där?
6: Ja, men alltså, väldigt mycket av det som sker på arbetsplatsen sker i fikarummet, brukar jag säga. Och när vi märker att det tystnar, folk pratar inte med varandra i fikarummet, eller folk undviker att gå in i fikarummet när någon specifik person är där, då är det någonting som inte stämmer. Och den typen av signaler bör man vara uppmärksam på som chef, för det är inte alltid att medarbetare heller kommer och talar om när man upplever någonting knepigt. Så använd liksom fikarummet som någon form av diagnostiskt instrument vid situationen på arbetsplatsen. Det brukar funka.
0: Du har ju skrivit handboken Jäkla människa om hur man ska göra för att identifiera vilka sociala problem som kan finnas på en arbetsplats. Vad skulle du säga är de viktigaste tipsen då för att få och bli en bättre kollega?
6: Ja, men först och främst måste vi på något sätt avdramatisera det här lite grann och säga så att

0: positiv irritation också på arbetsplatserna? Det får du förklara.
1: Jo, men alltså alla våra känslor, var vi än känner dem, är ju på något sätt rimliga och, vad ska man säga, naturliga. Och att det vore konstigt om vi inte blev irriterade över situationer som inträffat på en arbetsplats. Speciellt givet att vi inte har valt dem vi jobbar med. Så att vi känner olika känslor och blir irriterade över att någon kollega inte har levererat eller någon har missat att köpa mandelkubb till 10-fikat. Helt okej. Okay. Det handlar ju mer om vad vi gör av irritationen. Om vi liksom går dänger till våra medarbetare, det är ju inte speciellt bra. Men om vi kanske snällt påminner och säger, du har varit lite irriterad när jag inte hade någon mandelkubb här. Ska vi försöka tänka på det? Ja, absolut. Då har vi hanterat irritationen på ett bra sätt.
0: Men du då, handen på hjärtat, Mattias, som forskar på det här. Du har skrivit en bok, du ger goda råd. Är du en exemplarisk kollega?
1: Jag är den absolut bästa medarbetaren som finns. Nej, alltså, däremot har jag ju faktiskt lärt mig nu när man börjar bli åtminstone lite över liksom medelålder på arbetsmarknaden, att man har lärt sig att se sina egna begränsningar. Jag är ganska arbetselak, som jag brukar kalla det. Mm-hmm. När jag sitter med någonting och jobbar, då kom inte och stör mig, är ni snäll. Och det har faktiskt mina kollegor på institutionen lärt sig, att då jag jobbar med någonting, då är det smartast att låta bli.
0: Ja, men det där kanske man själv kan vara tydlig med sina egna behov också. I den här situationen då skulle det vara jätteschysst om vi kunde tänka på det här.
1: Ja, hur ska man kunna veta det annars?
0: Nej, exakt. Ja, jag hoppas att fredagen blir fortsatt perfekt på ditt jobb. Jag säger stort tack för att du var med i P4 Extra, Mattias Lundberg, som är legitimerad psykolog och docent i psykologi vid Umeå universitet. Tack ska du ha.
1: Tack.
0: Det här är The Course, Breathless.

Jag önskar att jag hade bättre än att ta med sig fiolen. Jag pratar om författaren som nu lämnar cozy crime-genren som hon faktiskt äger. Nu blir det mycket mörkare i en ny deckarserie. Författaren Karin Hjulström är här efter dina lokala nyheter. Och i

0: Halland så ligger nu brandrisken på högsta nivå, 5E, i hela länet.
1: 5E, det betyder ju att det är extremt hög brandrisk.
0: Men något eldningsförbud har man inte gått ut med, säger Henrik Malis, vakthavande befäl för räddningstjänsten i Halmstad, Hylte och Laholm.
1: Redan i början på nästa vecka, tisdag och onsdag, så kommer det här gå ner ganska betydligt i omfattning. Och vi vill inte heller ha ett eldningsförbud som slår till och från.
0: Även om det inte är förbud så avråder man starkt från grillning eller annat brandfarligt beteende där eld kan sprida sig.
1: Är man och jobbar i skogen och sånt så kan det slå gnistor från verktyg och annat. Va? Fordon som parkeras felaktigt över högt gräs. Likväl som fimpar och annat.
0: Och bara nu på eftermiddagen har det kommit larm om brand vid arbetsfordon både i Varberg och Falkenberg. Många kyrkor sänkte temperaturen under energikrisen 2022 och det har gjort att flera orglar nu måste mögelsaneras.
2: Ja, men verkligen, det är helt riktigt.
0: Orgelbyggaren och reparatören Andreas Hjalmarsson i Rolfstorp är en av dem som fått mer att göra.
2: Plocka ut pipor och rengöra pipor och mekanik och ja, hela orgelhus och sådär. Så att man får bort det som är skadligt för både människor och annat.
0: Vissa pipor är enklare att sanera än andra.
2: Metallpipor är ju lättare för där har man oftast en glatt yta. Men träpipor är ju lite lurigare. Det kan ju gå så långt som att det växer in i träet om det håller på länge.
3: Och vad blir effekten om det äter sig in?
2: Luften som ska passera genom pipan, den blir ju blockerad och det blir inget ljud.
0: Och för flera församlingar har den energisparande åtgärden istället blivit dyr.
2: Alltså i en normal stor kyrka så kan det handla om hundratusentals kronor för att sanera och få det i ordning igen.
0: Ett annat problem är att återväxten i yrket är dålig och det börjar bli svårt att få tag på folk.
2: Det som händer är att vi står utan kompetens inom bara några år egentligen.
0: Men fler skulle klara yrket än vad man kanske tror, säger Andreas Hjalmarsson.
2: Man kan klara av väldigt mycket utan att spela en enda ton eller veta ens vad musik är för någonting.
0: Soligt väder 24-28 grader.
4: Extra med Titti Schultz.
5: Ja, men det är bara att hålla i sig. Över 1,5 miljon böcker har hon sålt. Nu lämnar hon cozy crime-genren och släpper nu första delen i en lite mörkare deckarserie. Du har sett henne som programledare i tv och hon har programlett det här programmet också. Karin Hjulström, välkommen hit.
6: Tack så mycket.
5: Hur är läget?
6: Ja, men det är bra.
5: Ja,
6: ja, det känns kul att vara i radiostudio igen.
5: Ja, men visst, det där går ju aldrig ur.
6: Nej, den där gröna lampan älskar man.
5: Och nu är den med oss.
6: Mm.
5: Du är ju författare. Det är liksom huvudsysslan i livet nu.
6: Numera, ja. Mm.
5: Och du har ändå hunnit med det mesta i din karriär. Jag tänkte att vi tar det från ganska tidig början. Nämligen julafton 1974. Då lät det så här i Sveriges Radio.
7: Allihop var vi glada den här morgonen. Alldeles som man ska vara på julafton. Allihop utom farfar. Och det är klart, han hade ingen banan att segla med. Han hade bara en gammal sjöbod som hade flyttat iväg till havs. Bara för att han hade gått och skurit av förtöjningen. Nästan hela dagen satt han uppe på sitt rum.
5: Karin Hjulström, 11 år, i huvudrollen i radions julkalender Frida och farfar. Alltså ditt ansiktsuttryck.
6: Jag har inte hört det här sen vi spelade in det. Så att jag blev helt häpen verkligen. Vad hes jag var. Vad hes jag var. Men jag var också ganska bra.
5: Ja, det var du verkligen. Och göteborgskan var inte så tydlig.
6: Nej.
5: Höll du tillbaka, tror du?
6: Nej, det tror jag inte.
5: Nej.
6: Vet, jag bodde ju i Örgryte. Där pratar man inte den grövsta göteborgskan.
5: Och nu bor du ju i Stockholmstrakten. Så ja. Nu är du med i Göteborg än någonsin. Mm.
6: Men jag måste bara få säga att jag var väldigt mallig över det där jobbet. För att jag fick det inte alls för att jag hette Hjulström.
5: Nej.
6: Utan det var så att radioproducenterna hade åkt runt i Göteborgs skolor och testat en massa. Mm. Och det var på det viset jag fick komma och prova. Så att det var liksom mer i sluttampen som, jaha, Hjulström, är det möjligen så att du är dotter till Lennart Hjulström?
5: Ja.
6: Så det var fint, det var ingen nepotism.
5: Ingen nepobaby i dig. Men också, om vi stannar där, jag blir lite nyfiken. Din pappa som sagt, Lennart, otroligt uppskattad, framgångsrik, härlig skådespelare. Och även din bror Niklas, skådespelare, framgångsrik, även han. Du, var det en revolt att du struntade i skådespeleriet?
6: Nej, det var det nog inte. Egentligen ville jag också testa. Mm. Jag var ju med i flera produktioner som barn och tonåring. Men jag var så jäkla rädd för att inte komma in på scenskolan. Så jag vågade inte.
5: Okej.
6: Okay. Och jag liksom rädslan över att någon skulle säga, men det är ju Hjulströms dotter. Fasen vad dålig hon är.
5: Nej, vad hemskt.
6: Ja, och sen så sökte ju min bror och kom in. Ja. Och då kände jag liksom att jaha, nu var den kvoten fylld. Och då hade jag ju liksom ändå insett att jag tyckte det var väldigt kul att skriva och att det var mer min grej.
5: Mm. Vilken tur. Och det där skrivandet ska vi prata om, för den första delen om morden på Kullaberg, boken heter Fallhöjd, den finns nu och det ska vi prata mer om efter låten. Det är alltså författaren och journalisten Karin Hjulström som är dagens gäst. Jättekul att du är här!
6: Ja!
5: Petra Marklund här, mitt hjärta, en rebell.

0: Mitt emot mig den här fredagen sitter bokaktuella, ständigt bokaktuella författaren Karin Hjulström, kan man säga om dig. Du har ju skrivit Cozy Crime, en fantastisk genre. Och otroligt älskad. Alltså, över 1,5 miljon böcker har du sålt. Det är ganska så fantastiskt faktiskt.
1: Ja, det är faktiskt ganska många böcker ändå.
0: Påminner du dig om att vara lite stolt ibland?
1: Nej, jag är lite dålig på det, faktiskt.
0: Det svaret får jag ofta när jag frågar någon som är väldigt skicklig på det man gör, att är du stolt?
1: Men någonstans är det klart att man är det. Men jag blir ju mest glad när någon kommer fram på stan och bara säger, jag är mitt i din bok och jag kan inte sluta läsa. Då blir jag stolt, faktiskt.
0: Nu kommer en ny serie. Morden på Kullaberg. Det här är lite mörkare nu. Den första delen heter Fallhöjd. Den kom ut redan i juni och jag tänker att det var många som plöjde den i olika hängmattor och liknande. Här följer vi nu SVT-journalisten Meja Romare. Och att det gick åt det mörkare hållet, jag börjar med att fråga om det. Vad var det som lockade med det?
1: Nej, men jag har skrivit 7 böcker om Säbyholms gröna fingrar som är cozy crime, precis som du säger. Och det är ju alltid sommar. Det är svalor som svirrar och det är grillkvällar i solnedgång och det är kvällstopp och sådär. Sen hände det brutala mord där också. Men det gjorde att jag till slut kände mig lite som när man har ätit för mycket tårta. Att man liksom bara, jag orkar inte riktigt mer. Jag vill gärna ha lite grovt bröd och rotsaker en stund. Jag vill ha snålblåst, kanske lite snöglopp till och med och en annan årstid. Och någon som faktiskt mår dåligt på riktigt, kände jag. Min pappa brukade säga att det är alltid mer spännande att prata med människor som befinner sig i kris. Och lite grann så kände jag. Jag vill skriva mig in i någon som är i kris.
0: Hur grovt blir det brödet i den här?
1: Alltså, jag trodde ju att jag skrivit väldigt mörkt. Men jag har förstått på mina trogna läsare att ja, men det finns ändå en värme någonstans. Det finns ändå humor någonstans. Det är som att jag inte riktigt kan skriva det där riktigt råmörka, liksom, dystopiska, grå. Det blir inte så, för att jag är inte riktigt sån.
0: Eller så har du bara varvat upp. Du är på gång kanske?
1: ja, vem vet.
0: För visst har du börjat på del 2?
1: Ja, oh ja,
0: fortfarande grovt bröd.
1: Fortfarande grovt bröd, glutenfritt grovt bröd.
0: Du, är SVT-journalisten Meja Romare har huvudrollen. Hur mycket Karin är det i henne?
1: En del. Det hon har fått låna mig är den här känslan av ensamhet och övergivenhet som hon liksom har plågats av i perioder och som triggas igång av det som är liksom startskottet på hela boken. Hon får ju Stora journalistpriset för ett grävjobb, men sen händer då det kan jag säga utan att spoila, att 2 personer som är med i hennes prisade reportage tar livet av sig genom loppet av 48 timmar. Och hon vet inte vad hon ska göra av sig. Och så tror hon att hennes chef på SVT nog ska stötta henne. Men då säger hon, nej, jag tycker inte vi borde ha sänt det här. Och då reser hon sig bara och går. Och sen kör hon bara planlöst söderut. Och hamnar i Skåne i ett gudsfrihetet torp. Men jag menar, som du hör har jag ju skruvat upp det hela 1000 gånger.
0: Men vad är det i dig själv som du då plockar fram när det gäller den där känslan av ensamhet och...
1: Ja, men jag har haft några perioder i livet. Dels när mina föräldrar skilde sig. Min pappa liksom försvann iväg, som pappor ofta gjorde på den tiden. Och min mamma gick in i en djup depression. Vi bodde i en överklassstadsdel där jag inte kände mig hemma. Jag var helt lost. Jag visste inte vem jag var. Vi skulle flytta. Jag visste inte liksom vart. Det slutade med att jag och min bror flyttade till en lägenhet. Han kom in på scenskolan och flyttade också han. Jag kände mig bara som, hallå, var är alla? Liksom. Och sen hade jag en period i 2002, faktiskt strax innan jag började med Karin 21:30, när jag var inne i väggen. Jag ville inte att någon skulle veta att jag var det, för det tyckte jag var pinsamt. Men då kom den här känslan av att jag är ensam här i världen. Liksom. Och hade jag inte haft barn då, så vet det tusan hur det hade slutat. Liksom. För jag tyckte det var svinjobbigt att må så dåligt. Men när man då tittar på sina barn på en mobil eller man liksom kramar dem, så inser man att ja, men, klart jag ska vara här.
0: Men det du säger till mig nu låter ju som något väldigt, väldigt mörkt. Att det är klart att jag ska vara här. Alternativet till att inte vara här. Hur arbetade du med det?
1: Ja, terapi.
0: Ja, men du har tagit hand om dig på det
1: ja,
0: viset.
1: Ja. Och också viss medicinering. Mm. Det behövdes. Jag behövde det helt enkelt.
0: Är det här fortfarande svårt att prata om?
1: Ja, lite är det ju förstås. För det stämmer ju inte med liksom både min egen självbild och andras bild av mig. Det är inte, jag minns när jag sa till, jag satt med min förläggare och marknadsdirektören på Bonniers och sa att jag vill skriva något riktigt mörkt. Och då sa marknadsdirektören Göran till mig, men du har väl inget mörker i dig? Och då kände jag att jo, jag har det någonstans.
0: Du ska få se, Göran.
1: Ja, du ska få se.
0: Mm. Men att du valde att alltså försöka hålla det till och med hemligt. Mm. Och att du säger att du skämdes för att du var utbränd. Mm. Hur ser du på det idag när det har gått en hel del år?
1: Ja, men lite absurt. Samtidigt var det på ett sätt tur. För det var precis då jag fick programledarjobbet som i Karin 2030. Mm. Så jag menar, hade de vetat att jag var utbränd så hade jag ju aldrig fått det. Och det var på något sätt märkligt nog det som gjorde att jag sen blev bättre. För jag fick så otroligt mycket feedback och positiv respons. Och det gjorde att jag växte och liksom växte ihop igen. Mm. Även om jag jobbade mycket så fick jag så mycket positivt som gjorde att jag... Ja, jag, dels kunde jag fokusera på en sak och göra det programmet, inte tusen andra grejer. Men också att jag kände att jag kanske är bra.
0: Du var sjukt bra i det programmet och du skriver fantastiska böcker. Men Karin 21 och 30, jag kommer alltid att sakna det lite. Jag var ett stort fan,
1: tack.
0: Det vill jag verkligen understryka. Och apropå det där med utbrändhet och så, du håller ett bra tempo. 17 böcker på 17 år, vi ska prata mycket mer. Det är Karin Julström som gästar P4 Extra idag. Det här är The Weeknd som ju lättade från Sverige i början av den här veckan. Take My Breath. Han gjorde 3 otroligt välfyllda konserter, är det jag försöker säga.

0: Det är ändå ganska coolt att säga att hon som sitter mitt emot har sålt miljontals böcker. Karin Hjulström, författare, är dagens gäst. Och journalist och programledare. Men du, vi stannar i den här boken ett ögonblick nu. Hur har dina läsare tagit emot att du liksom byter plats hela Kullaberg? Vad säger de? Jag vet att releasen var där. Hur togs det emot?
1: Ja, men jag var lite nervös för om de liksom, om den skulle landa rätt och om de skulle tycka att jag var liksom rätt ute, att de liksom kände igen sig i miljöerna och stämningen och sådär. Därför var det ju fantastiskt att komma till Höganäs bokhandel, och det var slutsålt sedan en vecka tillbaka, och de har sålt massor med böcker och folk säger det ser ut precis så där. Jag känner igen mig precis, och då blir man ju väldigt glad. Grannar som kommer över och säger, kan du signera här? Eller någon som kommer ner på badplatsen och vill liksom ha, jag är mitt i boken, kan du signera? Då blir man ju så jäkla glad, va?
0: Signerar du mitt i boken då?
1: Ja, absolut, så att det inte går att läsa.
0: Men din anknytning då, din koppling till den här trakten, vad är den?
1: Jo, jag träffade ju en man för 8 år sedan som heter Folke, och han och hans 2 bröder har ett släkthus i en fantastiskt vackert gammalt fiskeläge som heter Arild, som ligger på Kullaberg. Och redan när jag kom dit så blev jag helt golvad av det där landskapet. De böljande rapsfälten och liksom öppna vidderna och denna enormt liksom dramatiska urbergsrygg som liksom reser sig och går rakt ut mellan liksom Kattegatt och Skälderviken. Branter och stup, och man vet att liksom här är det dykolyckor och fallolyckor varenda sommar. Liksom. Och sen är jag ju mycket ute och orienterar, det låter så.
0: Alltså på riktigt,
1: ja,
0: på kartan riktigt.
1: Ja,
0: det klickar vi kontrollen.
1: Jajamän.
0: Och så. Gud vad härligt.
1: Och det gör ju att jag också har liksom lärt känna den här trakten verkligen på riktigt. Och har ju också då sett väldigt många ställen som man kan använda sig av i en
0: deckare. Här kan man ta livet av någon.
1: Ja, men sen ska jag också säga att det är ju en annan som har frågat om Säbyholm, vad händer med Säbyholm?
0: Ja, det är bra, vi tar det.
1: Ja, och då kan jag säga att redan nästa höst så kommer det en julspecial. För jag kommer inte släppa Säbyholm, utan jag tänker att jag växlar mellan ljus och mörker. Så det blir Säbyholm ibland och så blir det Kullaberg ibland. Så kan jag liksom ha lite mörkare ton och lite ljusare ton.
0: Drömupplägg för dig och för dina fans. Men du, så då ska det plötsligt snöa då i en plats där solen alltid har skinit.
1: Ja, men jag har faktiskt skrivit en julspecial från Säbyholm tidigare som heter När snön faller vit.
0: Då så.
1: Så att jo, det kommer att snöa även denna gång, det kan jag lova.
0: Men du, hittills då, 17 böcker på 17 år. Jag menar inte att jaga upp det eller stressa dig eller sätta press på dig. Men vad är det som gör att du pallar och håller det här tempot? Att du lyckas med det?
1: Jag är någon sån här, jag har hög arbetsmoral. Jag gillar att ha liksom lite disciplin på mitt skrivande. Jag tror att om jag skulle börja liksom tulla på det, du är inte säker på att det skulle bli något bra. Man behöver ju också vara inne. Det vet väl du, när du har sänt ett tag så går allt mer liksom på rutin, eller liksom man är i det. Medan efter semestern så kan man vara liksom, herregud, hur var det nu?
0: Jag började i onsdag, så ja. Du är drabbad av det här. Hur var det nu?
1: Nej, men så att jag gillar att ha ett hyggligt högt tempo. Det, jag tycker faktiskt om det. Men nu kommande år ska jag alltså då skriva 2 böcker. Det kan ju möjligen bli lite i mastigaste laget.
0: Ja, precis. Var snäll mot dig, är du snäll.
1: Ja.
0: Men är du så där då, du går upp och så har du vissa rutiner, du har en hund.
1: Ja.
0: Och alltså det liksom pågår så här, det är inrutat.
1: Jag läser tidningar på förmiddagen, klockan 11 sätter jag mig, och sen skriver jag till klockan 2, då får jag äta 2 knäckemackor. Och sen så skriver jag till klockan 5 och då går jag ut med hunden.
0: Ja.
1: En timme i skogen.
0: Ja, vad härligt. Och sen är du klar för dagen, eller?
1: Ja.
0: Ja, det tycker jag låter rimligt.
1: Man orkar faktiskt inte så mycket mer, för man är så fruktansvärt koncentrerad.
0: Går du att skriva 2 böcker samtidigt?
1: Det tror jag inte att jag skulle klara.
0: Nej.
1: Möjligen om det var en helt annan genre. Men nej, jag tror inte jag skulle våga. För att det är också i de här mikropauserna, du vet. Man går och tar en kopp kaffe, eller man går ut med hunden, eller man går ner och badar, eller vad som helst. Som de där små grejerna löser sig. Så man, just det, så kan jag göra. Om jag då har 2 böcker på gång. Jag tror inte det skulle funka.
0: Nej. Jag är imponerad som det är, kan jag säga. Men när du skriver, du skriver ju för din läsare.
1: Ja.
0: Du vill ju att dina böcker ska bli lästa, verkligen. Ja. Hur mycket påverkar det dig? Kommer de att gilla det här? Är det här kul att läsa?
1: Nej,
0: alltså, hur mycket tänker du?
1: Nej, jag tänker inte så. Men det jag tänker är att, är det här en spännande historia? Finns det något allmängiltigt i det här? kommer, är det här en karaktär som man gillar att hänga med eller vill vara med eller kan identifiera sig med? Så tänker jag. Medan jag kan tänka att det finns ju andra författare som kanske tänker att jag vill skriva en berättelse som är absolut sann mot mig själv och jag struntar i om någon läser den. Mm. Och så, det funkar inte för mig. Det är inte det jag vill. Liksom. Och jag har väl alltid varit lite förtjust i såna här liksom, hur ska det gå historier, karaktärsdrivna, hur ska det gå historier.
0: Jag vill hinna prata, åtminstone snudda vid din musik. Du sjunger i kör och du spelar fiol. Mm. Hur viktigt är det här för dig?
1: Ja, men musikaliteten är otroligt viktig, även i skrivande faktiskt.
0: Hur märks det där?
1: Ja, men jag skulle säga att mina böcker funkar väldigt väl i ljudbok. Och jag tror att det beror på att jag tänker musikaliskt när jag skriver. Liksom, det kan inte vara ett för långt parti med för mycket information och för mycket fakta och tunga,
0: och
1: långa
0: meningar. Och bisatser och hänvisning.
1: Ja, nej, för då tappar man liksom tråden. Mm. Utan det måste, precis som i en låt eller i ett musikstycke, måste det liksom växla mellan det som är lättlyssnat och det som kräver lite mer och sådär. Mm. Så att, men sen är det klart, alltså, sjunga är det bästa jag vet.
0: Vad härligt! Mm. Blir det mer av det?
1: Ja, men jag fortsätter i min fina kör, vokalist, det gör jag absolut. Och jag har ju också en skicklig pianist på hemmaplan och kördirigent som... Och vi musicerar ibland också, sjunger igenom en hel visbok eller något när vi inte har något annat för oss.
0: Gud vad, men var det musiken som förde er samman?
1: Man kan tro det. Vi träffades ju faktiskt på Tinder, men det var just för att vi skrev om musik. Jag var på någon gospelhelg och han hade haft någon konsert och så skrev vi om det. Jaha, håller också på musik? Jaha, oj. Så insåg vi att det fanns gemensamma beröringspunkter.
0: Det är underbart att höra att det inte bara är en ligga-app. Inte bara. Karin, det här var ljuvligt. Tack snälla för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack för att jag fick.
0: Och tack för alla böcker. Mm. Karin Hjulström alltså. Och vi kommer att förvandla det här samtalet till en podd. P4 Extra gästen kan man höra lite senare i eftermiddag. I appen Sveriges Radio hittar du den. Här är Vanessa Paradis. Jouer le taxi.
1: Bra låt.
0: Visst.

0: Nu vankas det en kort rapport från kollegorna på Radiosporten. Det handlar om ryttar-VM. P4 Extra fortsätter efter ekonyheterna.
1: Radiosporten med ridsport.
2: Från VM som håller på i stegheta Aachen i Tyskland. Just nu är här 36 grader varmt under den intensivt brännande solen. Och hetast av svenskarna som tävlat idag, dressyrryttaren Maria von Essen, som tillsammans med hästen Invoice satte nytt personligt rekord. 75,274 procentpoäng genom det individuella obligatoriska programmet, det som kallas GPS. Wow!
3: Ja, det var verkligen wow. Så häftigt att hon kunde göra det på ett VM.
2: De ligger på andra plats nu. Det är 10 kvar som ska tävla. Tävlingen återupptas om lite drygt en timme. Kan det bli svensk medalj?
3: Det tror jag blir svårt. Vi har ju bra, riktigt många toppryttare kvar. Men ändå, det är verkligen ett steg i riktigt rätt riktning för det här ekipaget.
2: Ja, det är en anmärkningsvärd stor förbättring, tänker jag. I förrgår 3% lägre poäng för dem.
3: Ja, men den är ju lite känslig, eller väldigt känslig och lite spänd alltid så där första dagen när det är sån otrolig atmosfär som vi är här. Mm. Så att den skulle gå bättre idag, det förväntade vi oss.
2: I övrigt inte lika bra från svenskarna som kvalat in till den här obligatoriska individuella tävlingen. Patrik Hittel just nu 7:a och Therese Nilshagen på 15:e plats av de 20 som tävlat.
3: Ja. Men vi får glädjas åt Mia von Essen och Invoice.
2: Även fälttävlan är igång. Det är den andra och avslutande dagen av deras dressyr. Louise Romaike, mycket låga poäng fick hon tillsammans med hästen Caspian, som är nervös men kapabel.
3: Ja, det blev ett riktigt bottennapp idag tyvärr. Så att för fälttävlanslaget så ser det tufft ut så här inledningsvis.
2: Det svenska laget just nu på 12:e plats av de 16 lagen som är med. De 7 bästa tar sig till OS-tävlingen, går i mål på söndag eftermiddag. Maria Grätzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Aachen i Tyskland.
4: Det här är Ekot. I Kroatien kämpar brandmän för att släcka några av de värsta skogsbränderna som drabbat landet. Ett 30-tal personer har förts till sjukhus och flera bostadshus har slukats i lågorna.
5: Omkring 300 brandmän arbetar för fullt med att bekämpa bränderna som sprider sig ut med den kroatiska kusten, några mil söder om staden Split. Flera hundra människor har evakuerats och flera flygplan har satts in för att få branden under kontroll. Höga temperaturer, torka och starka vindar har eldat på lågorna och under natten till fredag spred sig branden snabbt över de omgivande kullarna. Hittills har 30-tal människor skadats och flera brandmän uppges vara bland de skadade. Bränder härjar även i andra delar av Balkanhalvön och i Storbritannien och Frankrike har extremvärmen orsakat flera allvarliga eldsvådor. I helgen väntas temperaturer på över 35 grader i stora delar av Europa, framförallt i Frankrike, Italien, Spanien och Storbritannien. Uppskattningsvis 150 miljoner människor bor i områden som drabbas av Europas femte värmebölja sedan i maj. Även Nordafrika har drabbats hårt av värmen och i Algeriet har omfattande bränder avlöst varandra.
4: Reporter Sara Assarsson. Och värmeböljan som drabbat stora delar av Europa kommer nu till Sverige. SMHI larmar om höga temperaturer på 26 grader eller mer i delar av landet de kommande dagarna. Det gäller delar av södra Sverige, framförallt i Götaland och östra Svealand. Lokalt kan det bli uppemot 30 grader. Regeringen har beslutat att tillsätta en slöserikommission som ska se över den statliga verksamheten och identifiera besparingar. Det meddelade finansminister Elisabeth Svantesson idag. Utredaren ska bland annat lämna förslag på vilka statliga verksamheter och uppgifter som kan avvecklas eller prioriteras ner. Det ryska antikrigspartiet Jabloko överklagar beslutet som stoppar partiet från att ställa upp i höstens parlamentsval. I måndags beslutade Rysslands högsta domstol att partiet inte får ställa upp i valet. Överklagan som lämnades in idag väntas behandlas i början av nästa vecka. Jabloko är det enda partiet i Ryssland som är emot kriget i Ukraina. Nya Zeelands fotbollsförbund drar tillbaka sitt stöd till FIFAs ordförande Gianni Infantino. Landet är det första i Oceaniens fotbollsförbund att agera efter Infantinos kontroversiella och numera skrotade plan att sälja andelar av fotbolls-VM till privata investerare. Det var Ekot klockan 2. Jag heter Henrik Sell.
0: Och här fortsätter P4 Extra med mig, Titti Schultz. Magdalena Andersson försöker få med Kristdemokraterna i en bred överenskommelse kring vården. Ebba Busch säger nu att hon är beredd att spela boll. Bertil vill göra något åt ensamheten bland äldre, så han och hans fru Eva drog igång lunchträffar i Kungsbacka. Och så har en av Sveriges största musikfestivaler dragit igång Way Out West. Vi kommer att få en direktrapport. Du kommer också att få en fredagslåt. Jag hoppas att du blir glad och kommer på dig själv att du kan hela texten.

0: Det här är P4 Extra och det kommer uppgifter om att en omfattande brand har utbrutit i en radhuslänga i Arboga. Vi fortsätter att följa den här händelsen och återkommer till den senare den här halvtimmen. Nu ska det handla om att vallöfterna duggar tätt nu när valet kryper närmare. Och senaste utspelet det kommer från Socialdemokraternas Magdalena Andersson som nu öppnar dörren för samarbete med Kristdemokraterna. Så här sa Andersson vid en pressträff lite tidigare idag.
1: Och därför vill jag gärna sträcka ut en hand till de partier i riksdagen som vill säkra en stabil och långsiktig finansiering för välfärden. Att den ska finnas där för oss i hela landet av hög kvalitet oavsett tjocklek på plånboken. Med andra ord, om Ebba Busch vill kroka arm med mig kring statens ansvar för att finansiera sjukvården, ja, då står min dörr öppen.
0: Henrik Torehammar, politisk kommentator på Svenska Dagbladet, gör mig sällskap. Det handlar alltså om ökad statlig styrning av vården. Socialdemokraterna vill kroka arm med KD. Vad menar Magdalena Andersson med det, Henrik?
2: Ja, det här skulle jag säga är lite strategiskt högerflörtande. Det här är egentligen en 3 år gammal nyhet om att Socialdemokraterna vill indexera bidrag till kommuner och regioner. Och nu har man lagt till den här lilla KD-flörten.
0: Så då har vi då svaret från Ebba Busch. Om Magdalena vill kroka arm så vill Ebba spela boll. Hon säger alltså att hon är beredd att spela boll. Hon skrev också en debattartikel. Där kunde man hitta en del andra krav och då handlade det om infrastrukturen, eller hur?
2: Ja, och det var lite hårdare ton, för då var det Socialdemokraterna ville göra upp om infrastrukturen, men då hälsar Kristdemokraterna städa framför egen dörr. Ni drar ner på vägunderhållet. Och samtidigt så har ju Ebba Busch också skickat lite signaler. Man kan göra upp på energiområdet med Socialdemokraterna. Det borde vi redan ha gjort. Så hon håller väl på med lite strategiskt vänsterflörtande. För att ja, men både Magda och Ebba tror jag tjänar lite på att med de här sätten att blicka över blockgränsen kanske uppfattas som lite mer i mitten.
0: Men om det då flörtas från båda hållen, i vilken fråga kommer de att mötas och hitta varann?
2: Kanske ingen, för egentligen om man lyssnar på vad de säger så pratar inte faktiskt Magdalena Andersson om att lägga ner de gamla landstingen, öka den statliga styrningen, utan hon pratar om finansieringen. Och egentligen så har ju Kristdemokraterna sagt så här, det här med att hälla mer pengar på vården, det är inte det vi vill ha. Vi vill ha vad de kallar en stor strukturreform, alltså en gigantisk omorganisering utav svensk sjukvård. Och om jag får lägga till ytterligare en sorts liksom liknelse mellan kroka arm och spela boll, så tänker jag lite på så här, vissa tjejer som liksom vill vara lite så här, verka, jag kanske är lite bisexuell, jag är lite flörtig. Och så tänker jag så här, två sådana tjejer möts på dansgolvet och sen visar sig ingen har något intresse av att pussa tjejer varandra, men du vet, de har dansat lite så där sexy för någon annan sorts publik. Och lite så känner jag att det är vad Magda och Ebba sysslar med här.
0: Ja, jag sitter fortfarande och funderar lite grann på den metaforen. Ska jag tolka det som att det blir inget armkrokande i alla fall?
2: Alltså, egentligen så är det här två partier som ligger väldigt långt ifrån varandra. De pratar ju inte ens om samma saker egentligen. Men båda två har ett intresse av att uppfatta som att så här, vi är väldigt pragmatiska, vi kan liksom vara lite toleranta. Jag är en tjeja som kan pussa tjejer. Om man nu vill använda Henriks konstiga liknelser för att det på något sätt ger dem lite cred kanske bland de där mittenväljarna som jag tror båda sidor är väldigt intresserade av att ha att göra med. Men egentligen, Kristdemokraterna är väldigt nöjda med att vad vi får prata sjukvård. Jag tror att Magdalena Andersson, som sagt, det här är en 3 år gammal nyhet som vi också pratar om nu. De får uppmärksamhet för sina frågor, men för att Kristdemokraterna och Socialdemokraterna ska verkligen liksom samarbeta Det känns efter valet, då måste ganska mycket annat ha hänt. Det kanske ska vi stå lite på gränsen, på randen till nyval eller någonting liknande. Men som sagt, i valrörelsen så är det kul att skicka lite flörtiga signaler i alla fall.
0: Ja, för det är vi ju ganska vana vid att man gör oavsett vilka partier. Men i detta flörtande då, alltså finns det något nästa steg eller var det den här gången? Vad tror du?
2: Ja, eller så, vet du vad, det kanske de här, återigen, damerna på dansgolvet möts i den där pussen och inser, nej men gud, oj, oj, oj, här är en socialdemokrati till en kristdemokrati som har ändå ett intresse av att satsa på välfärd, de sociala frågorna, men kanske också en uppskärpning, sorts lite mer traditionella, kanske konservativa tankar i moral och värderingar. Vem vet, det skulle vara spännande att se alla för oss politiska, inrikespolitiska kommentatorer en sån här förening, men det känns fortfarande ganska osannolikt.
0: Det dansas många danser i valrörelsen. Henrik Torehammar, politisk kommentator på Svenska Dagbladet, stort tack för att du var med i P4 Extra.
2: Det är alltid en sån glädje att sitta och snacka med dig.
0: Vad fint, Henrik, tack. Ella Langley lyssnar vi på här. Det här är Choosing Texas.

Det har inträffat en trafikolycka på E6-an mellan Varberg och Kungsbacka, mellan Varberg Nord och Värbacka, avfart 55-56 för dig som åker mot Göteborgshållet. Där får vi rapporter om en husvagn som har lossnat från en personbil och vält på sträckan. Räkna med påverkan på trafiken mellan Varberg Nord och Värbacka för dig som åker mot Göteborgshållet. Tips nummer 020 999 444.

0: Bertil Karlsson och hans fru Eva från Lindom utanför Göteborg, de vill göra något åt ensamheten som många i den äldre delen av befolkningen säger att de känner. Så sagt och gjort, hittills har de agerat 3 träffar där lite åldersrikare personer träffas, pratar och äter lunch tillsammans. Välkommen Bertil!
1: Tack så mycket!
0: Du, hur kom den här idén? Hur växte den fram?
1: Ja, först och främst är jag ju ensambarn och har ju varit lite ensam hela livet. Jag har ordnat fester i 50 år med både för mig själv och för andra. Mm. Bara för att folk inte ska sitta ensamma hemma. Och ja, nu är jag med i pensionärsföreningen i Lindome och då hörde jag då på sista mötet att vad ska vi göra i sommar nu? Och ja, pensionärerna då och våra barn då, de åker på semester. Och då tänkte jag, får ju slå tag i det här så att jag körde igång med luncher. Mm. Det är nytt för mig då. Så att först var vi 11 och sen var vi 12 och sen var vi 38 då. Och då första gången eller denna gången var vi i Kungsbacka och förra gången var vi i Landvete. Olika restauranger. Och det är ju så att de fick väldigt mycket mat på alla ställen och de tittade på det och sa det här brukar vi aldrig äta upp. Men så när vi satt en hel timme och pratade så hade de ätit upp detta. Och de var ju så glada för detta, fast de betalade det själva. Men det är just sällskapet. Och de säger det också, det är så ensamt hemma. Och jag står inte och lagar mat till mig själv och så vidare. Så att det är väldigt uppskattat.
0: Men, så att om jag förstår själva upplägget rätt, du ser till att samordna och hitta ett ställe. Och så kommer man dit, men man betalar för sin egen mat. Men man får då sällskapet och träffa nya människor.
1: Ja, de tycker det är så jättegott. De tycker det smakar så mycket bättre när de slipper att sitta själva och titta på bordet bara.
0: Ja, det är klart det gör.
1: Och jag letar ju upp det på så här vis att jag har lagt ut lite Facebookgrupper. Då är det ju söner och döttrar som har tipsat sina äldre då med och hör av sig till oss. Mm. Och sen ofta frågar jag i affären många äldre hur de mår, både kända och okända, hur de mår och ja, det är bra, säger de. Vad gör du, säger hon. Sitter hemma och barnen kanske kommer. Och så frågar de om de äter något vidare. Ja, vi äter, säger de. Men så när man frågar så är det ofta kaffe och smörgås. Mm. Och då är det ju detta att när man då äter ihop och får riktigt vällagad mat, att det gör jättemycket till välmåendet. Och då har vi ju tänkt nu varje fredag, eller varje sista fredag varje månad åka till olika ställen. Och de är så tacksamma. Då flera gråter ju nästan när de nämner att vi väntar nästa gång, vi väntar på nästa träff och så vidare.
0: Och, om du skulle beskriva vad det betyder för de människor som kommer till de här träffarna. Alltså, det låter ju som att det är helt omvälvande. Ja,
1: ja, vi är ju tårögda, jag och Eva, när vi varje gång vi skiljs från våra gäster. För att de är ju kramare oss och de vet inte hur väl de vill. Och nu har det börjat att komma ifrån Kungälv, Varberg och Borås, och förutom Mölndal och Kungsbacka, så det har spritt sig väldigt mycket. Och jag hade bara kaffe och underhållning för några år sedan, och då chefredaktören i vår lokala tidning, mm, han mejlade mig och sa att jag kan bara ta emot 2 tackannonser i veckan.
0: Ja, men
1: det var bra betyg.
0: Ja, det var det verkligen. Verkligen. Men du sätter ju fingret på något, att många känner sig ensamma. Och sen, har du märkt att det har uppstått kamratskap, vänskap, att folk håller lite kontakten sinsemellan mellan träffarna också?
1: Ja, jajamän. Och problemet är idag också att de här personerna som jag når i affären exempelvis, de når ju aldrig kommunen.
0: Nej, just det. Så när kommunen gör sina insatser så... Ja, just det.
1: Ja, kommunen får ju pengar för att motverka ensamhet, men de når aldrig de här. För att ringer de till vissa av de här personerna så har de ju dolt nummer nu bara för telefonförsäljarna.
0: Ja, just det. Ja, och så får man inte kontakt.
1: Och då säger de att ja, det var Inger jag träffade häromdagen, säger hon. Så säger hon något annat namn. Och så när du börjar leta och ska ringa till den här personen, och då finns ju inte den som någon nummer. Och då blir det ännu mer ensamt. Då kan du inte ringa den. Och ringer det då någon till dem så vågar de inte svara.
0: Nej, ni får avsluta varje träff med att man lägger in varandra i telefonen så att det blir någon ordning på det där.
1: Jag har ju uppmanat dem som vill göra till varandra och då vet de ju vem som ringer.
0: Exakt. Och jag vet att du och Eva, ni kommer ju hålla i det här under hösten. Sista fredagen varje månad. Det ska bli våffeldagen uppmärksammas. Lucia, det blir marknadsdag. Kanelbullens dag. Alltså, vet du vad? En stor eloge, Bertil, till dig och Eva som drog igång det här. Och jag hoppas att många tar efter det runt om i landet.
1: Titti?
0: Ja.
1: Ja, vi vill ju utmana andra.
0: Kul.
1: Vi vill inspirera andra.
0: Bra.
1: Och de får gärna höra av sig till mig. Om ni behöver hjälp. Flera kommuner har redan ringt och velat ha hjälp. Och vi har hört från Karlstad och lite annat att de har uppmärksammat detta och kört igång. Men är de som vill höra av sig så går det bra till mig.
0: Alltså det är helt fantastiskt vilka ringar på vattnet. Alltså fortsätt lycka till med det här. Hälsa Eva också, Bertil. Och stort tack för att du var med i P4 Extra idag och berättade om det här.
1: Tack så mycket.
0: Ha det fint. Hälsa alla.
1: Ja, hej.
0: Hej. Det var alltså Bertil Karlsson som sätter ihop lunchträffar. Han kommer ifrån Lindome.

0: Naturligtvis, människor förlorar sina hem. Finns det några rapporter om skadade i det här läget?
1: Det är för tidigt för mig att säga. Jag ska leta efter insatsledaren och försöka då fråga denne hur det är med det. Och som du sa också, det är osäkert. Man vet inte hur det här startade ännu, men det brinner ordentligt och det är många räddningsresurser på plats här.
0: Mm. Nu rör ju du dig i det här området, närmare och närmare själva brandplatsen om jag förstår det hela rätt. Men kan du säga någonting om stämningen på plats? Du säger att det är många nyfikna där. Hur upplever du dem?
1: Det är lite mer uppspärrade ögon, lite mer skärrad stämning med dem jag snabbt nu har mött. Och det är ungdomar som frågar vad som är på gång och sådär. Och jag vet ju inte så mycket ännu, men jag är alldeles nära här, så att vi ska försöka få de svaren som du på de frågorna du ställer till mig alldeles strax.
0: Ja, tack för att du är på plats, och kanske har vi kontakt igen när du har pratat med insatsledaren. Och i de lokala sändningarna så kommer ni naturligtvis att följa det här på mycket nära håll, det är jag alldeles säker på. Jag säger tack för nu till dig, Terje, för att du var med och gav oss en rapport från den här brandplatsen i Arboga. Terje som alltså jobbar på P4 Västmanland. Det här är Fania Avon, tiden läker alla sår.

0: Och så till E6 mellan Varberg, Kungsbacka, mellan Varberg, Nord 55, trafikplats Värbacka 56. Däremellan alltså i riktning mot Göteborg var det en husvagn som har lossnat från en personbil och vält. Det här orsakar en hel del köer alltså. Och räddningstjänsten, de är på plats nu. Så detta i riktning mot Göteborg på E6 mellan Varberg, Kungsbacka. Tips nummer 020 999 444.
1: I nästa halvtimme efter de lokala nyheterna som vi har lyxen att få leverera landet över så blir det väldigt mycket musik. Bland annat ska vi till Way Out West som har dragit igång och så fredagslåten förstås.
2: Klockan är 2:30 och här kommer dina halländska nyheter. Och vi börjar med att brandrisken just nu ligger på högsta nivå, 5E i hela Halland.
3: Ja, det är ju samlad bedömning. Det är prognoser vi tittar på. Och det är ju allt från både värme och luftfuktighet och hur det ter sig. Och 5E, det betyder ju att det är extremt hög brandrisk.
4: Så högsta nivån, men det är inte eldningsförbud ännu?
3: Nej, men det stämmer. Vi bedömer ju prognos och risk över tid. Och redan i början på nästa vecka, tisdag och onsdag, så kommer det här gå ner ganska betydligt i omfattning. Och vi vill inte heller ha ett eldningsförbud som vi slår till och från.
4: Nu är det inte eldningsförbud, men det är ändå något man ska tänka på.
3: Det är det ju verkligen. Vår rekommendation är ju att avstå från öppen eld helt och hållet.
2: Reporter Ingela Wien.

0: Finstrand. Elena och hennes studiekamrater anklagades för AI-fusk av högskolan i Halmstad. Hon säger att hon är oskyldig och kallar systemet för rättsosäkert.
1: Vi försökte gång på gång förklara att vi själva hade skrivit arbetet tillsammans. Trots våra förklaringar så återkom samma misstankar om AI och vi upplevde att ingen lyssnade på oss.
2: Elena heter egentligen något annat och hennes röst är utbytt. Hon blev aldrig avstängd från studierna men har mått väldigt dåligt av de upprepade anklagelserna som hon hävdar har med att hon är född i Sydamerika att göra.
1: Det som gjorde mest ont var att vårt akademiska språk blev ett skäl att misstänkliggöra oss. Om vi upplevde att vår bakgrund användes för att ifrågasätta vår förmåga att skriva på svenska.
2: Britta Lund, studieadministrativ chef på högskolan i Halmstad, kommenterar inte det enskilda fallet men trycker på att de jobbar hårt för att särbehandling inte ska förekomma.
3: Om det är så är det oerhört beklagligt.
2: Anklagelserna fick Elena att göra en anmälan om kränkande särbehandling. Britta Lund på högskolan i Halmstad igen.
3: Att en lärare följer de lagar som vi är skyldiga att följa och anmäler när han upptäcker grundad misstanke, hur obehagligt det än är för individen, för det har jag all respekt för, kan inte ses som kränkning.
2: Anmälan lades senare ned, men för Elena är det viktigt att ändå lyfta frågan om hur AI hanteras på högskolan.
1: Vi driver inte det här för att få ett visst betyg. Vi vill att studenter ska kunna känna sig trygga med att misstankar utreds sakligt.
0: Reporter Marie Johansson Flykt och i studion Martin Axelsson Datt.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
5: Ja, mycket musik har jag utlovat den här halvtimmen. Fredagslåten, vi ska också få höra klockspelet i rådhuset i Gävle. Men först hör vi Calvin Harris här och nu med Summer.

0: as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue.
1: Och en titt på E6:an igen mellan Varberg och Kungsbacka, mellan Varberg norra 55, trafikplats Värubacka mellan 56 alltså. I riktning mot Göteborgvägen är nu avstängd där efter att den här husvagnen lossnat från en personbil och vält ner i diket. Räddningstjänsten är på plats också, och just nu i nuläget ingen prognos på när vägen kan öppna igen, alltså mot Göteborg. E6:an avstängd från Varberg mellan Kungsbacka där alltså. Tips nummer 020 999 444.

0: I Göteborg är Way Out West i full gång. Festivalen är slutsåld, man har slagit publikrekord. Och min kollega på P3, Tina Merafsson, är naturligtvis på plats i Göteborg. Allt annat hade varit jättekonstigt. Hallå Tina!
1: God dagens!
0: Du, nu är det dag 2 på festivalen. Beskriv stämningen, hur har du upplevt det här?
1: Nej, men det har varit väldigt mycket folk. Vanligtvis på den här festivalen så brukar första dagen, det vill säga torsdagarna, inte vara fullt lika så trångt och mycket folk på festivalområdet. Men eftersom det är precis som du sa, utsålt, och det är det alla dagar, så var det igår ett ordentligt publiktryck. Många som reagerade på det också, som har tyckt att det har varit trångt framför scenerna och så vidare. Inte på det viset att det har varit otryggt eller osäkert, men att man märker av att det är mycket människor. Igår var det ju också väldigt många Sara Larsson-fans eftersom hon spelade. Det märktes på blommor i håret, utstyrslar, mycket glitter och smink som är färggrant som hon har haft liksom i sin turné den senaste, senaste året. Så det har märkts av. Och idag blir det svett ditt Titti, för idag är det liksom 27 grader varmt och härligt västkustkvaft.
0: Och idag är det ju också den officiella gubbdagen, det ska jag be att få återkomma till. Mm. Det var ju jätterubriker efter Sara Larssons framträdande, höll jag på att säga. Det är ju alldeles för stolpigt för att beskriva Sara Larsson. Hur var det här?
1: Hon gjorde ett utomordentligt bra jobb. Sara Larsson och hennes band och dansare, de har verkligen liksom, de sätter varenda ton, danssteg och liksom rytm i den här konserten. Och Sara sjöng precis som vanligt jättefint också. Det var, märktes att hon också var glad över att vara tillbaka hemma i Sverige. Det här är hennes enda Sverigespelning i sommar. Och hon sa också det vid flera tillfällen, att hon har sett fram emot den här spelningen väldigt mycket. Hon var väldigt glad över att så många hade klätt upp sig i samma stil som den här eran som hon kallade Midnight Sun-eran. Och allsången var också, alltså, det var på en nivå som jag kan närmast beskriva det, alltså, det var Håkan Hellström allsångsnivå var det igår, tyckte jag.
0: Vad härligt. Du, under det här framträdandet så var det en viss Betty som fick en del uppmärksamhet. Vem är Betty?
1: Betty var ett fan som stod längst fram vid kravallstaketet. Hon hade på sig ett paljettlinne och en kort härlig vit kjol. Och så hade hon på sig en rosa cowboyhatt som hon hade pyntat, skrivit ZL på. Och vad som hände är att hon blev utvald till att göra Lush Life-dansen. För Sara Larsson har på den här turnén plockat upp ett fan som får göra en bit av den här dansen under en kort snutt på den här gamla hitten som hon har uppe på scen med henne. Och Betty var oerhört taggad. Hon fastnade också i Sara Larssons hår precis innan de skulle börja dansa, men det löste hon snabbt med att hon bara så ryckte bort håret. Och Sara Larsson, alltså Sara rörde inte en min. Jag vet inte om det var för att det var lös hår eller hon bara är proffsig. Men vår reporter Fabian Lantz fick tag på Betty också efter att hon hade liksom varit med om det här, och så här berättade hon om det för oss då.
2: Hur känns det, Betty? Vad tänkte du när du fick komma upp på scen?
3: Ja, men dansa inte fel nu! Om jag är den enda utvalda i hela Sverige, då ska jag dansa rätt och ha konferens.
0: Hon dansade rätt och hon slet med sig lite hår. Alltså, vilken kväll för Betty.
1: Ja, hon var överlycklig, var hon.
0: Du, då var jag inne på det där med att det är lite grann den officiella gubbdagen idag. Vad menar jag med det?
1: Ja, men bland dragplåsterna ikväll så är det ju ikoniska namn. Vi hittar Nick Cave and the Bad Seeds. De har spelat på den här festivalen förut. De kommer tillbaka. Och även The Cure kommer att spela. Nu är det ju flera andra som också spelar, men det här är ju de stora dragplåstnamnet för ikväll. Och de som det liksom snackas mest om ju förstås inför den här dagen att de kliver på.
0: Mm. Du är ju ett proffs. Det är andra dagen på festivalen nu. Men jag tänker ändå, det är ju arbetstider som är tuffa. Hur är läget med dig, Tina?
1: Nej, men det är lite huvudvärk, det är lite heshet, men jag har knepet och det är mycket vatten och stretching, så blir allting bra.
0: Du stretchar dig genom Way Out West. Utmärkt.
1: Jajamän, ryggen ska hålla.
0: Du, underbart, Tina. Stort tack för den här rapporten direkt från Way Out West i Göteborg. Hallå?
1: Tack.
0: Ja, det är bra. Ha en härlig kväll. Nu lyssnar vi på Maria Jane Smith, Leave My Head.

Och det gäller ju E6 mellan Varberg och Kungsbacka, mellan trafikplats Varberg norra 55 och trafikplats Väröbacka 56 i riktning mot Göteborg norrgående alltså. Vägen är fortsatt avstängd detta efter att husvagn har lossnat från en personbil och vält in i vänster körfält. Räddningstjänsten, de är på plats också. I nuläget ingen prognos på när vägen kan öppna i norrgående riktning igen. Ringer och tipsa på 020 999 444.

0: Sen årsskiftet så är det makarna Per och Irene Moneo som är ansvariga för att tonsätta klockspelet i Gävle rådhus. Vilket gig! I nästan 20 år så har de jobbat med klockspel och i sommar så har de bjudit Gävleborna på lite olika arrangemang. Det har varit Kent, Ted Gärdestad, Taylor Swift till exempel. Och nu är ju ni med mig, Per och Irene, direkt live från klocktornet i Gävle rådhus. Välkomna!
1: Ja, men tack!
2: Tack.
0: Alltså, hur kom det sig att ni hamnade i de här rollerna som ni har nu? Alltså tonsätta klockspelandet i rådhuset?
1: Ja, det är en himla bra fråga. Alltså, vi har ju det här magiska klockspelet här i Gävle med 35 gigantiska klockor. Och för 20 år sedan så blev jag nyfiken på det här. Och det slutade med att jag skrev en nyårskonsert vid tolvslaget. Det var en massa analogsynter och slagverkar och konstiga elektroniska ljud över hela torget. Och där någonstans för att vi blir lite hooked och har fortsatt med det här.
0: Men hur ofta spelas det i det där klockspelet? Alltså, Gävle är ju min gamla hemstad, men det här är jag dålig koll på.
1: Det spelas 5 gånger varje dag. Och man kanske inte tänker på det, för det blir nästan som Gävles identitet. Det blir verkligen en ljudmiljö som Gävleborna känner igen och finns i.
0: Mm. Och när är första och när är sista för dagen?
2: Första är klockan 9 på morgon och sista är då klockan 21 på kvällen.
0: Okej, och hur går det till rent praktiskt när ni arrangerar?
1: Ja, det är en bra fråga. För det går liksom inte bara gå upp hit och labba och testa lite, eftersom hela Gävle hör ju varenda ton vi spelar. Ja. Skulle vi göra det, då ringer telefonen direkt, garanterat. Så att vi har faktiskt spelat in alla klockorna, vi har samplat dem så att vi kan sitta i vår studio och arrangera låtarna. För att av alla de låtar vi vill spela så är det ungefär 90% som inte går att spela av olika anledningar.
0: Jaha, vad kan det vara för anledning?
1: Ja, men en anledning är att en klocka kan låta som dur eller moll. Och det är inget annat instrument som har den egenskapen. Vilket gör att det kan låta ostämt. Det kan låta lite som skräckmusik även om man spelar en fin melodi. Mm. Så att man måste hitta rätt harmonik.
0: Okay.
2: Och så är det här med snabba passager, då, till exempel 16 delar. Det är ju alltså en kläpp som slår då mot klockan och den hinner ju inte tillbaka om det då går lite för snabbt, om man säger så.
0: Okej, okay. För det är ju inte heller helt moderna grejer ni får jobba med, eller hur, Irene?
2: Nej, men det är helt riktigt. Vi har ju faktiskt en stockklaviatur här uppe då med klockorna. Men vi använder oss då av lite modernare då när vi har dator och så när vi programmerar det här.
0: Mm. Nu, alltså det här är ju en konstform att komponera för klockspel. Och så vitt jag förstår så är det ungefär 90% av det ni testar som ryker på en gång. Och här tror jag att jag citerar någon av er. Vad är de största utmaningarna? Ni har ju redan nosat på det. Men går det att ringa in det lite till?
1: Ja, men det kan vara så här. Melodier är väldigt bra för klockspel. Enkla melodier. Men då kan man hitta låtar som man tror, ja men den här har en enkel melodi. Och så upptäcker man att, nej men det är ju, texten är väldigt viktig på den här, till exempel. Vi provar att arrangera Håkan Hellström. Ett antal låtar, och det var enklare sagt än gjort. Mm. Eller så kan det vara åt andra hållet, att det är väldigt komplexa harmonier. Det funkar inte heller så bra, det blir bara en stor gröt. Så det måste vara något mellanting där, helt enkelt. Eller att man anpassar det själv efter det och verkligen arrangerar det på det viset.
0: Mm.
2: Och för oss är det viktigt att det klingar bra, att det låter bra. Så ja, man får välja väldigt noggrant.
0: Ja, jag fattar det. Men Per, du har ju sagt att det finns en Gävleklang i just det här klockspelet. Vad är Gävleklangen?
1: Ja, men verkligen. Nu vi kanske nördar in lite på det. Alltså, men jag tror att den gängse Gävlebon, när man kliver av tåget och hör klockspelet så känner man att man är hemma. Man tänker inte på det. Men kommer man till en annan stad, då är det en helt annan klang på klockspelet där. Och då kan det kännas verkligen som att man är någon annanstans.
0: Mm.
1: Jag tror det sitter lite i DNA sådär.
0: Och jag vet, ni har ju spelat alla möjliga artisters låtar. Taylor Swift nämnde jag, Kent, Kalle Moreus och sen ni nämnde ju Håkan Hellström. Det är en utmaning. Ni ville testa det för han hade någon konsert på gång i närheten av Gävle. Jag vill ju ha ett smakprov av era arrangemang den här sommaren. Vad kommer vi att få höra?
2: Ja, men vi börjar väl med Imperial March då och sen har vi då Taylor Swift låt The Fate of Ophelia.
0: Ja, jättehärligt. Och Imperial March, det är från Star Wars, eller hur?
2: Jajamän.
0: Ja, då lutar jag mig tillbaka och så höjer jag lite. Det här är alltså live and direct från Gävle.

Det var alltså Star Wars och Imperial March. Jag vet inte hur alla andra känner, men jag är redo för lite Ophelia med Taylor Swift.

0: Alltså, man hoppas ju att någon spelar in det här och taggar Taylor Swift. Tänk att vara Taylor Swift. Hon måste ju få veta att detta pågår i den lilla, ja, så liten är ju inte stan, men ändå i det lilla landet Sverige långt borta från där hon i vanliga fall är. Alltså det här är ju hur kul har ni på jobbet?
1: Ja, men skojar du? Årets gig som du sa, eller?
2: Ja, verkligen.
1: Men det roliga är ju också, precis som du säger, att, och som vi har gjort tidigare, man kan ju göra större grejer av det här. Man kan låta andra musiker ackompanjera, som vi har gjort. Vi gjorde i Sundsvall, hade vi 35 slagverkare, en orkester och en av Sveriges bästa gitarrister som var med och skrev musiken. Så visst, Taylor Swift är varmt välkommen.
0: Ja, så otroligt. Hela rådhuset är liksom en del av en orkester. Det här är jättehäftigt. Jag är så glad att jag fick prata med er. Och har ni otur så dyker jag upp där i klocktornet någon gång när ni minst anar det när jag är hemma.
2: Du är så välkommen.
0: Vad kul. Klockspelsarrangörerna, de äkta makarna Per och Irene Moneo. Stort tack för den här insatsen och för att ni var med i P4 Extra.
2: Tack.
0: Och hälsa Gävle. Pet Shop Boys, det här är West End Girls.

0: Jag älskar Pet Shop Boys, men det finns även annan musik jag älskar. Och jag tänkte att nu är det dags för fredagslåten. Jag har valt en låt som jag hoppas och tror att du kommer att bli glad av. Du kommer liksom inte att kunna kämpa emot, för det går inte. Jag tror också att du kommer att komma på dig själv att du kan hela texten. Den här låten kom sjua i Eurovision 1993 och vann alltså Mellon, för det är ju så det funkar. Ja, det är Arvingarna med Eloise.
1: Höj!

0: lika bra. Imorgon är det min kollega Anders S. Nilsson som blir ditt sällskap. Han får också besök av kulstötaren Viktor Petersson. Tekniker idag, det var Olof Hansson Wallgren. Jag heter Titti Schultz. Tackar för idag. Vi hörs på söndag igen. Producerade idag, det gjorde Hans Falk, mannen som imorgon blir äkta maken när han gifter sig med sin Emily. Så jag vill, alltså Hans är en underbar kollega kan jag säga. Så jag önskar dig och Emily allt gott. Stort grattis så här lite grann i förskott. Nu blir det något helt annat här i P4. Jag önskar dig fin fredag.
1: Radiosporten med Ridsport.
2: Från VM som utspelar sig i solstekta Aachen i Tyskland. Just nu rör sig termometern uppemot 37 graders värme här. Solen gassar och mest framgångsrik av svenskarna som varit i elden idag så att säga. Dressyrryttaren Maria von Essen som tillsammans med hästen Invoice satte nytt personligt rekord. Noterade 75,274 i procentpoäng från domarna genom det individuella obligatoriska programmet som kallas GPS Grand Prix Special som det handlar om idag för de som dresserar. Det är 10 ekipage kvar som ska tävla. Tävlingen återupptas efter ett värmeavbrott på flera timmar. Alldeles snart närmast en av kanonerna som ska mullra tysken Fredrik van Dress och hästen Bluetooth. Och de 10 som är kvar, hon ligger alltså på andra plats, Maria von Essen och Invoice. De är riktigt bra allihopa, så det skulle vara en mega superduper sensation ifall det skulle räcka till medalj för Maria von Essen och Invoice. Men hur som helst, en fantastiskt bra prestation. Nytt personligt rekord och en anmärkningsvärd förbättring jämfört med den första insatsen här i VM för 2 dagar sedan. Då de var 3 procentpoäng sämre och hästen gav ett mycket mer nervöst intryck idag. Balanserad, lugn, positivt, kaxig. Inte alls så där orolig och flyktbenägen idag som tidigare. I övrigt inte lika bra från svenskarna som kvalat in till den här dressyrtävlingen. Patrik Hitte ligger 7:a, Therese Nilshagen 15:e av de 20 som tävlat. Båda två kommer att få det svårt att vara bland de 18 främsta som kvalar in till Kyren, det fria programmet som avgörs imorgon. I fälttävlan, även där dressyr, Louise Romacke tillsammans med hästen Caspian. En mycket dålig resultatmässig dag, långt ner i resultatlistan. Christian Olsson, Ridsport-VM i Aachen i Tyskland.
3: Och från ridning och sån där fälttävlan så ska vi ta oss helt annanstans. Nämligen till P4 Hallands studio här i Halmstad. Fredrik heter jag som håller er sällskap denna eftermiddag. Och vi kommer bjuda på lite nya och spännande saker som händer här i Halland. Med omnejd och lite grann till. Men först så ska vi lämna tillbaka till Eko-redaktionen. Och vi kommer fortsätta att prata om Tesla och IF Metallmedlemmarna som köptes ut.
4: Det här är Ekot. Enligt uppgifter till Ekot ska Tesla ha erbjudit omkring 1,5 årslön till de 80-tal strejkande IF Metall-medlemmarna för att de skulle lämna bolaget. En nota som kan ha kostat bolaget runt 67 miljoner kronor. Och nu vill regeringen analysera konflikten. Liberalen Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
5: Konflikten mellan IF Metall och Tesla är unik i svensk historia. Den har pågått i flera år och den slutade inte med att det tecknades ett kollektivavtal. Därför kommer regeringen besluta om att tillsätta en analys i syfte att trygga den svenska arbetsmarknadsmodellen.
6: IF Metall avbröt under torsdagen sina stridsåtgärder mot Tesla. Och fackets förklaring är att Tesla har köpt ut alla strejkande IF Metall-medlemmar och att strejken därför inte längre har någon verkan. Och enligt uppgifter till Ekot har de tidigare anställda fått skriva under omfattande sekretessavtal samtidigt som de erbjudits 1,5 årslön för att lämna bolaget. Arbetsförmedlingen anger med SCB som källa att den viktade genomsnittslönen för motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer är runt 35 500 kronor i månaden för 2025. Om utköpen då skulle motsvara 18 månadslöner, alltså 1,5 år, för 80 personer har varje anställd som köpts ut fått nästan 640 000 kronor vardera. Och den totala notan för Tesla inklusive arbetsgivaravgifter skulle då kunna landa på ungefär 67 miljoner kronor.
4: Reporter John Pira. Det brinner i en radhuslänga i Arboga. Larmet kom in strax före klockan 13. Längan är helt övertänd och kommer bli totalförstörd, säger räddningstjänsten till TT. Det handlar om ett tiotal bostäder och branden har spridit sig till en intilliggande radhuslänga som man försöker rädda. Nu bebisnytt. Strax efter midnatt föddes Helsingfors 700 000 invånare, skriver Svenska Yle. Barnet fick en extra festlig start på livet. Stadens borgmästare gratulerade familjen och gav den nyfödda en gåva. Ett stipendium på 700 euro. Så vädret ikväll och i natt får Götaland och stora delar av Svealand klart till halvklart. Över Norrland mycket moln och passerande regn. Imorgon varmt och soligt i de östra delarna av Götaland och Svealand. Över Norrland mycket moln och regn på många håll. Temperatur 30 grader i sydost till 15 till 20 i norr. SMHI varnar också för skyfallsliknande regn som kan ställa till det för invånarna i västra och nordligaste Svealand och delar av södra Norrland. Det här gäller i morgonkväll under natten till söndag. Lokalt kan det falla upp till 60 mm regn på kort tid. Det var Ekot i studion, Henrik Sell.
3: Ja, till Halland, P4 Halland närmare bestämt. Och det var mycket regn han tog där i Ekot väderrapport. Halland har sol, sol, sol och 28 grader har man då prickat in en dag som denna. Och ikväll så blir det även sol och lätta sjömoln. Ja, och imorgon, ja, temperatur på 20-23 grader. Ingen regn här inte och inga ledsamheter.

0: Dancing on a Sunny Day, och det är Benjamin Ingrosso som passar på, och det är brander här, Martin Dert.
1: Exakt. Under eftermiddagen så har räddningstjänsten fått rycka ut till flera platser i Falkenberg och Varberg där arbetsfordon har brunnit.
0: Ja, och vi har även rapporterat om fusk idag.
1: Det stämmer. Vi har hört om Elena och hennes studiekamrater som anklagades för fusk, AI-fusk vid högskolan i Halmstad. Och själv menar Elena att hon är oskyldig och kallar systemet för rättsosäkert.
2: Vi försökte gång på gång förklara att vi själva hade skrivit arbetet tillsammans. Trots våra förklaringar så återkom samma misstankar om AI, och vi upplevde att ingen lyssnade på oss.
1: Och Elena, hon känner att hon har särbehandlats för att hon kommer från Sydamerika. Och vi ska höra mer om det här alldeles strax när vår reporter Marie Johansson Flykt kommer hit och berätta mer.
0: Ja, och jag kan ta en liten blick ner mot Italien här, nämligen så tre stulna målningar av Renoir, Cézanne och Matisse har återfunnits av italiensk polis efter en husransakningar. Och det var ju då en blixtkupp som då mot museet i Magnani Rocca nära Parma i mars, då tjuvarna bröt in och försvann med de här tre målningarna. Och värdet för de här, vad tror du?
1: Flera miljoner åtminstone, va?
0: Ja, 100 ja. Miljoner tillsammans. Bara det här ena stillebenet från Cézanne är då värderat till 6 miljoner euro. Alltså 60 miljoner kronor dryga.
1: Oh, det var en bra kupp. Ja. Mm.

0: Ja, Taylor Swift, I know it, I know you. Ja, och under dagen så har vi pratat en del om AI-fusk på högskolan och hur rättssäkert det är egentligen är. Frågan är kanske, kan vi hålla jämna steg med den här teknikutvecklingen? Reporter Marie Johansson Flykt, du har gjort detta inslaget.
1: Ja, det stämmer. Och jag kan ju inte svara på om vi kan hålla jämna steg med teknikutvecklingen. Men det jag kan säga är att... Ursäkta mig, jag har lite rolig röst idag. Att många av dem jag har pratat med tycker att systemet känns väldigt osäkert och att det är lätt att man blir reaktiv istället för proaktiv, även om man försöker hålla jämna steg. Högskolans rektor Susanna Öhman sa i våras när jag intervjuade henne apropå att avstängningarna på grund av AI-fusk hade ökat med hela 1333% från 24 till 25 på högskolan här. Och hon sa att det är svårt att hitta riktigt bra redskap för att identifiera just den här typen av fusk.
2: De redskap som finns nu är inte tillräckligt bra för att det ska med säkerhet gå att säga att det är AI-fusk eller inte. Mm.
1: Det är alltså svårt att identifiera. Men sen tycker jag att frågan kan lyftas också till en, vad ska man säga, en filosofisk nivå. Varför går man på en högre utbildning? Rektor Susanna Öhman sa också att hon hoppas ju att man går på högskolan för att lära sig något. Och det kan man ju tänka att man ska göra, och inte bara för att man ska ta en examen. Men nu rapporterar Omni, jag fick en länk här tidigare av en kollega till oss, som Omni, då, nyhetssajten, som i sin tur citerar New York Times, att universitetslärare i USA, de larmar om att studenter låter AI göra hela kurser åt dem. Och det är något som har kommit med, onlineutbildningen har ju ökat väldigt mycket. Och då har det blivit så att AI erbjuder ju allt mer avancerade möjligheter och fler använder sig av det. Och jag kan läsa lite här ur den här artikeln på omni.se då. Och det är att studenter kan nu i princip lägga ut en hel termins lärande på AI. Verktygen kan titta på inspelade föreläsningar, skriva prov och uppsatser och chatta med klasskamrater om uppgifter. Så i praktiken skulle en elev kunna ta examen med AIs hjälp utan att ha gjort något arbete alls själv. Och då är det en amerikansk universitetslärare här som det också står om i texten, Karen Costa. Och hon har hållit onlinekurser i 20 år och säger att hon först var skeptisk till att AI skulle påverka undervisningen. Men i fjol började hon märka av en svallvåg, inom citattecken, av AI i sitt digitala klassrum. Interagerar jag bara med chatbotar här, berättade hon att hon tänkte. Och det, jag tycker det här är intressant. Hur, liksom, när man börjar märka, då, så här, oj, är det här människa eller sitter jag? Ja. Alltså vad ensam man skulle känna sig om man helt plötsligt tänker att man bara interagerar med chatbotar. Mm.
0: Men kan det här då påverka oss människor? Lär vi oss mindre eller blir vi mindre nyfikna till exempel om vi då har AI som kan lösa allt det här åt oss?
1: Ja, det är ju en bra fråga och jag tror inte det finns något svar på den. Det är ju så nytt, liksom. Vad vet vi? Liksom? Jag känner inte själv att jag har blivit mindre nyfiken och just vad gäller nyfikenheten så får vi medhåll, eller får jag medhåll i alla fall av rektorn då, Susanna Öhman här på högskolan.
2: Inte nyfikenheten, det tror jag inte. För den tror jag alltså det är ändå som det genuint mänskliga på något sätt att vara nyfiken på nya saker. Men däremot så tror jag det kommer påverka forskningen ganska mycket. Alltså hur forskning bedrivs och hur vi kvalitetssäkrar forskning och så. Absolut, det tror jag. Och det är kanske en ännu större utmaning än att vi har studenter som fuskar ibland. Mm. Utan hur formas ny kunskap?
0: Formas ny kunskap. Men hur använder då studenterna AI då? Och viss användning måste ju ändå vara tillåtet, kan jag tänka mig.
1: Ja, men absolut. En stor användning skulle jag säga. Och alla de företrädare på högskolan i Halmstad som jag har pratat med, de trycker ju på att AI kan ju användas till otroligt mycket gott och det är till och med nödvändigt på vissa utbildningar eller på många utbildningar. Till exempel tekniska utbildningar, man ska koda och sådär, men även vid mer mot humaniora eller samhällsvetenskap så kan man ju förstås använda det för att kolla sin text, har jag missat något ord eller har man gjort några grammatiska grodor eller något sånt där när man har en text som faktiskt är ens egen. Men problemet idag är ju att veta var går gränsen för det tillåtna på respektive utbildning. Högskolan jobbar ju mycket med det här. Men enligt Pontus Kyrk så finns det en del övrigt att önska. Pontus Kyrk är då verksjurist på Universitetskanslerämbetet som är den myndighet som granskar kvaliteten på våra högre utbildningar.
3: Informationen om i vilken mån man får använda AI och vad som utgör fusk och inte, den kan alltid förbättras. Det har ju gått så kort tid då, så det har väl inte hunnit fatta än. Man blir väl lätt överrumplad.
0: Man blir lätt överrumplad, säger han där. Och tack så hemskt mycket för den här rapporten och inslaget, Marie Johansson. Flykt! Och får du hem och låta AI ta hand om rösten kanske?
1: Ja, det skulle man göra.
0: Vi ska se. Jag tror faktiskt att vi har en trafikredaktion som står och knackar på dörren. Jag drar den här så får vi se.
4: Visst är det så, vi kommer in med rapporter från E6-an vad gäller Varberg-Kungsbacka. För mellan Varberg Nord och Värabacka mot Göteborg så var det en husvagn som lossade från en personbil och välte i vänster körfält. Det var ju ett tag helt avstängt. Räddningstjänsten kvar på plats, men nu har man i alla fall släppt på trafiken så smått där. Så förhoppningsvis så lättar väl köerna något framöver. Tips nummer 020, 999 444.
0: Det var Torbjörn Nilsson ni hörde där ifrån trafikredaktionen.

0: Eddie Cochran och Summertime Blue, och vi har en reporter på fältet, och det kanske är så att du är ute och ser folk som passar på sista sommardagen kanske. Vem vet. Ja, det skulle bli lite bättre väder helgen också. Men Karl Malmborg, vad säger folk på stranden i där du är?
1: Ja, du Fredrik, här på stranden säger man egentligen ganska samma sak, att min teori var ju att det här är den sista riktiga sommardagen, för det är ju väldigt varmt idag, men sen så ska det bli lite svalare framåt. Vi är ju redan liksom i mitten av augusti, men ja, som jag sa då, de flesta säger ju ändå och tror att det här kan bli den sista sommardagen, och det märks ju att folk passar på i det här läget, för att det är ju ganska fullt på Tylösand, i alla fall mina mått mätt, och upp på det så är det ju någon sån här löptävling som håller på 10 kilometer, så man ser extra svettiga individer komma springandes här längs stranden. Vi ska även ut sen och prata lite med fler folk och höra lite vad de har att säga om det här med att det kanske är sista sommardag, och liksom lite så här, hur har den här sommaren varit? För alltså, jag vill ju inte avslöja något på förhand, men det har ju varit en ganska bra badsommar i alla fall. Tycker inte du också det, Fredrik?
0: Självklart har man badat en och annan gång. Som sagt var, det var ju perfekt när man slipper frysa. Som sagt var, jag är lite en liten badkruka när det gäller att det är för låga temperaturer. Men du håller ställningen där på Tylösand, eller vad det var du var någonstans. Och så hör vi mer av dig om lite stund, tänker jag.
1: Ja.
2: P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: Nilsson. Nilsson. Nej, Ekdahl, förlåt mig. Och vem vet, en som vet vad som händer på halländska vägarna, det är Tobbe Nilsson på Trafikredaktionen.
1: Ja, det är väldigt långa köer då på sträckan mellan Varberg och Kungsbacka. E6 i fokus. Det var ju en husvagn som lossade från en personbil och välte i vänster körfält. Den här olyckan inträffade mellan Varberg Nord avfart 55 och Värrebacka avfart 56. Så fortsatt långa köer mot Göteborg. Ett tag var det helt avstängt under eftermiddagen. Det är det inte längre, utan man har släppt på trafiken. Men det är väldigt mycket trafik och det blir långa köer ändå på sträckan. Räddningstjänsten är kvar på plats där. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Tappade husvagnen.

0: Magdalena. Lena Philipsson, Maria Magdalena. Nu är det dags för lokala nyheter med Martin Axon Dart.
1: Ja, det har börjat brinna i flera arbetsfordon i Varberg och Falkenberg nu under eftermiddagen. Bland annat i ett par jordbruksmaskiner i Ullaredstrakten, en i Vessigebro och en i Trönninge. Men branderna har kunnat begränsas och släckas förhållandevis snabbt. Och brandrisken ligger just nu på högsta nivån 5E i hela Halland.
2: Ja, det är ju samlad bedömning, både värme och luftfuktighet och hur det ter sig. 5E, det betyder ju att det är extremt hög brandrisk.
3: Men något eldningsförbud har man inte gått ut med, säger Henrik Malis, vakthavande befäl för räddningstjänsten i Halmstad, Hylte och Laholm.
2: Vi bedömer ju prognos och risk över tid, och redan i början på nästa vecka, tisdag och onsdag, så kommer det här gå ner ganska betydligt i omfattning. Och vi vill inte heller ha ett eldningsförbud som vi slår till och från.
3: Även om det inte är förbud så avråder man starkt från grillning eller annat brandfarligt beteende där eld kan sprida sig.
2: Det är inte bara eldning, utan det är andra saker. Är man och jobbar i skogen och sånt, så kan det slå gnistor från verktyg och annat, va? Likadant fordon som parkeras felaktigt över högt gräs, likväl som fimpar och annat.
1: Reporter Ingela Winstrand. En man i 60-årsåldern döms av Halmstad tingsrätt för rattfylleri efter en tur på sin elcykel. Det var i juli som han stannades av polis, och det visade sig att han hade 0,38 promille i blodet. Eftersom elcykeln klassas som moped var detta inte tillåtet. Mannen erkänner gärningen men inte brott, eftersom att han säger att han inte visste att elcykeln var så kraftfull. Men tingsrätten dömer honom till böter på drygt 15 000 kronor. Musikfestivalen Way Out West är igång i Göteborg, och polisen har fått in flera anmälningar om falska biljetter. I flera fall har försäljningen skett via försäljning.

0: grupper på sociala medier. Polisen uppmanar alla som köper andrahandsbiljetter att vara vaksamma. Känns det för bra för att vara sant, då är det sannolikt det, skriver polisen på sin hemsida.
1: Ja, lite väder ska vi då också. Sol som varvas med en del höga sjölöjmoln har vi haft under dagen. Dagstemperaturen mellan 24 och 28 grader har vi känt av i Halland. Sydlig vind har också varit. Ja, och kvällen, ja, den har en ljummen kväll att se fram emot med sol och lätta slöjmål. Till natten mest klart väder. Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Bonnie Tyler's röst går inte ta fel på It's a Heartache. Får vi ta och tona ner, för nu ska vi släppa fram Radiosporten med Cecilia Markvard och denna härliga, heta EM-fredag som den har att bjuda på Sportvägen.
1: Idag var det stavhoppskval och comeback för Mondo Duplantis på friidrotts-EM i Birmingham efter den stora oro som funnits efter hans avbrutna tävling senast.
2: Vi har Mondo Duplantis redo. Han höjer staven där. Och nu ska vi se hans första stavinsats sen skadekänningen alltså. Det här är Birmingham, det här är första kvalhoppet. Och där upp mot ribban, och han klarar galant. Härligt!
3: Ja, men det kändes som det var hur smooth som jag ville det ska vara. Kan inte klaga.
2: Det var lite grann en snackis efter skadekänningen senast, den brutna tävlingen i London. På den fronten då, vad var känslan?
3: Ja, men känslan var bra. Nu det känns som jag ska bara let it rip på söndag, så det var en fin dag.
2: Just det, och let it rip betyder ju ungefär.
3: Ja, kör hårt liksom, jag vet inte. Ja, hoppa högt liksom, det är vad jag menar.
2: Men William Asker hamnade precis utanför finalen. Utslagen blev också i spjutkvalet Beatrice Lantz. Samuel Pihlström var däremot väldigt stark när han på 1500 meter i semifinalen kom in som trea i sitt heat. De sex främsta gick till final, så Pihlström finns med när medaljer fördelas där på lördag kväll. Stavfinalen, den avgörs söndag kväll här i Birmingham.
1: Berättade Bengt Schött. Och från ett EM till ett annat.
4: Svenska beachvolleybollstjärnorna Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson är klara för kvartsfinal i EM. Det står klart efter att världsettorna besegrat den franska duen Schwik och Gardock med 21-13 och 21-18 i set.
5: Det var en bra match tycker jag. Särskilt i block och defense i poängspelet. Så tycker jag vi spelar riktigt bra.
6: Ja, det blir kvartsfinal mot ett schweiziskt lag, Heidrich och Hausner, som har varit med länge men som är en ny konstellation. Ena jättelång, andra jättekort. Så att det blir spännande. Vi får väl gå hem och kolla lite video på dem och lägga upp en plan med våra coacher.
1: Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson där, och reporter var Tova Strömberg. Och om knappa 40 minuter drar dagens andra svenska åttondelsfinal igång. David Åhman och Jonathan Hellvig möter ett lettiskt par. En match du hör i appen Sveriges Radio. Och vi simmar vidare till nästa EM.
7: Som väntat är Sara Sjöström fram i semifinal på 50 meter frisim här i Paris. Ikväll går semifinalen, Anna-Karin, och det verkar som att det är många simmare som kommer att göra upp om guldet.
8: Ja, det är ju flera yngre simmare som nu kliver fram, och vi har bland annat Sarah Curtis från Italien och två nederländska simmare som jag tror också kommer att kunna vara med och utmana om guldet. Så att semifinalen blir väldigt spännande att se om de lyfter det till nästa nivå.
7: En handfull simmare inom loppet av 2-3 tiondelar, vad vittnar det om?
8: Nej, men det blir oerhört tajt, och som det ser ut nu efter försöken så skulle jag inte säga att Sjöström är en given guldfavorit.
9: Det finns mycket grejer att bli bättre på, så, men det var en bra simning, så jag är nöjd med det. Målet är alltid att gå vidare efter försökssimningen, så det var kul.
1: Säger Sara Sjöström själv, och tidigare hörde vi Magnus Wahlman och expert Anna-Karin Kammerling.
10: Succén fortsätter för Elias Ranefur i den stjärnfyllda turneringen Europe Smash i Malmö. Nu Elias, så är du klar för kvartsfinal efter att ha besegrat Tomislav Putsar med 3-2 i set. En riktig rysare bjöd du publiken på. Hur var det för dig?
11: Ja, jag är i underhållningsbranschen, så det gäller att bjuda lite. Nej, men det var en väldigt tuff match. Det gällde att vara på tårna direkt, för han spelar så aggressivt så att man kan inte ge honom några lägen, utan det gäller att spela med väldigt mycket kvalitet, sätta honom under press istället. Så att det var en kamp på det sättet, men jag är inte klar än. Jag går för det nu.
1: Ja, härligt att höra. Bordtennisgrällen Elias Ranefur där till reporter Patrik Ljunggren. I'm going back to motherland.

0: Madeleine de Toussaint Tissinet. Ja, det var hemskt vad det var svårt uttal. Kan du hjälpa mig, Martin? Har du bättre uttal just på den här?
1: Toussaint Tissat, kanske.
0: Ja.
1: Ja, vi får se om vi får godkänt på den.
0: Det var så jag tänkte, men jag fick inte fram den här franskheten i det hela.
1: Toussaint Tissat.
0: Vi får så här lite hjälp med så här lite fonetisk skrift, och så står det så nasalt som ett franskt vin, får vi då som lite som hjälp. Det hjälpte inte mig så mycket, men jag tyckte det lät jättebra.
1: Nasalt som ett franskt vin. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, men vi har ju haft en otrolig varm dag, och vi satt där på uteserveringen tidigare, du och jag, Martin, och då kändes lite svettigt.
1: Det gjorde det.
0: Ja.
1: Fick solen i ryggen, fick du.
0: Ja. Ja. Ni andra satt lite i skuggan, så hade lite skönare. Men samtidigt, då kanske man ska vara på stranden. Och vem är det bättre på stranden än vår kollega Carl Malmborg? Han kollar om det är så att det kanske är så att folk passar på nu. För det kanske var den sista stranddagen. Vem vet? Så här låter det när han pratar med Emil på Tylösand.
2: Ja. Du trodde att detta var den sista riktiga sommardagen?
3: Ja, det tror jag faktiskt.
2: Ja. Hur kommer det sig?
3: Jag vet inte, jag har inte sett vädret faktiskt, men jag tror bara det.
2: Ja, men det vädret kanske håller med, för att det jag har sett är att det inte kommer vara lika varmt de kommande dagarna. Och vi är ändå i mitten av augusti nu. Men hur är känslan nu, mitten av augusti?
3: Ja, men det snart börjar ju jobbet, så det blir inte så mycket mer sommar för mig liksom.
2: Nej.
3: Så är det ju.
2: Ja. Och hur känns det nu då? Efter sommaren, har det varit en bra badsommar?
3: Ja, men det har det varit. Det tycker jag faktiskt. Det har varit bra väder.
2: Så ett betyg på det?
3: Jag skulle säga 9 av 10 liksom.
2: Det är inte helt dåligt betyg alltså?
3: Ja, det är inte det alltså. Det är bra sommar alltså.
2: Mm. Vad är det som har gjort det så bra då?
3: Bra väder. Roligt har jag haft det också. Jag tror alla har haft det roligt. Ja.
2: Och det tror jag att säkert många håller med om. Tack så mycket, Emil.
3: Ja, inga problem.
2: Let's go.

0: Laila Dell, en liten härlig artist från våra breddgrader, har bott i Skottorp bland annat. Ja du, Martin Axelsson Dert, du, fåglar och djur, de brukar ju ha sån här lite kanske vinterdräkt på vintern.
1: Just det.
0: Ja. Och sen så kanske till sommar så har man lite mer prålig dräkt och sånt där.
1: Ömsa skinn lite
0: och
1: så.
0: Ja, och sen så börjar de dansa lite grann för det här med lite parningsdans och sånt där.
1: Just det.
0: Ja. Du, jag har sett en litet annat gäng som jag skulle kanske kunna tippa på, eller man skulle kunna kalla dem för korrektisarna.
1: Korrektisarna?
0: Ja,
1: okay.
0: De är så här typ rätt så stela, lite klädda i slips och knutblus och sånt där. Men nu
1: för nu pratar du människor igen.
0: Ja, nu pratar jag människor. Men nu skulle jag nästan vilja kalla dem mer tjeckisarna. Har du sett dem?
1: Men det är lite så här kavajbyxor, men ändå sneakers typ och lite...
0: Till och med bland hawaiiskjortor och så här hattar och sånt där.
1: Ja.
0: Jag tänker på alla de här sociala medier som nu översvämmas av tjecka politiker.
1: Ja, ja.
0: Ja, jag tänkte skulle vi få dela med oss lite grann hur man kan låta i en sån här liten film. Nu har jag tagit bara de som ligger först i varje lite här och gjort en lite random, lite snabb uppkoppling här.
2: Hallå, hallå. Här är jag i Steninge och kollar på den vackra solförmörkelsen. Och precis då så nås jag av det fantastiska beskedet så här med en månad kvar till...
0: Ja, titta där. Det var ju Centerpartiet som där var Viktor Rundqvist som var ute där i Steninge. Det får man faktiskt göra.
1: Det var väldigt halländsk dialekt. Ja.
0: Och lite tjeck och glad här. Och kolla lite grann. Sverigedemokraterna var lite sparsmakande med filmer mer än då. Man ser lite grann att de har gjort lite stillbild här. En Volvo 7 eller 240 nog, och det är Jim Åkesson ute på Sverigeturné som stannar i Halmstad, skrev de här. Men ni hittar någon annan här, och ska vi se om vi hittar någon. Här har vi en annan tjeckis som låter så här.
3: Ja, då står jag här i Laholm där vi precis haft pressträff och presenterat vårt nya vallöfte som handlar om att vi måste få ner responstiderna för ambulanser i Halland.
1: Just det där tänker jag på ibland när man jobbar med radio och jobbar med ljud, att man borde bara liksom skaffat en liten mikrofon till dem ibland, va?
0: Ja, men jag tycker faktiskt att de har blivit med. Här Per Svensson då, som då ställer för regionvalet här nu, han hade nog bara tagit den här mikrofonen som är i kameran. Men jag såg ju då Viktor, han hade varit rätt så flitig, han till och med intervjuar lite grann, så han har nästan tagit över vårt jobb helt och hållet.
1: Ja, men det känns ju som att politikerna har ändå uppgraderat sig vad gäller det, att de har med lite sådana mygga som de håller ibland. Det har man ju börjat se liksom, att de gör mycket mer egen reklam liksom, där de själva står i fokus, som man säger.
0: Ja, jag ska låta några till se om vi kan hitta mer tjecker så här i det sociala flödet under det här.
1: Jag tyckte ändå att övergången från djurlivet till tjeckisarna var spännande.
0: Ja, men det är vanligt att se den här politikerna så här lite tillknäppta, prata om allvarliga frågor, men nu är det ett val, då går man ut till folket och så är man lite glad och tjeck. Och
1: sån här lättklädd i hawaiiskjorta också.
0: Ja. P4 Halland, Sveriges Radio.

0: Du är min man, Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester. Vi ska ju då dra av några tjeckisar till. Vi har lite kvinnor också här. Vi har låter det där Miljöpartiets Hanne Göransson spela in sig själv och sprida lite valbudskap. Då kan det låta så här.
1: Hej på er. Jag har precis varit på ett, kan man säga, politikersamtal med fokus på just äldrefrågor i Getinge. Och en sak som lyftes var det här, MB-huset.
0: MB-huset lyfter hon här. Det är en sån här liten spännande sak uppe i Getinge, vet jag. För det har varit mycket diskussion om detta. Kommer till Getinge.
2: Ja. Och ibland undrar jag över hur liksom politikerna tycker om detta egentligen. Att behöva marknadsföra sig själva så mycket just på sociala medier. Ibland, vissa känns lite, ingen namn nämnda, men vissa känns lite stelare än andra kan man ju säga.
0: Ja, och jag lyssnade på en liten här homestyle, klädstylare på morgonsoffan där på TV4. Hur viktigt det här med kläds och framtoningar. Ja. Är det en tillfällighet att någon här partiledare har de här kläderna? Ja, det är kanske det är ibland kanske, men oftast är det så att man kanske låter dem kanske bygga en bild som kanske passar bra när de är ute bland folk. Mm. Men nu ska vi ta se vad våran redaktion som sitter i och håller koll på trafiken, och jag tror faktiskt att det är så att vi har Tobbe Nilsson här i kulisserna, och då låter det så här.
3: Det handlar om E6:an och vi uppdaterar er på olyckan mellan Varberg och Kungsbacka. Mellan Varberg Nord avfart 55 och Värebacka avfart 56. Det är ju stor påverkan för trafiken mot Göteborg. Långa köer då det bara är ett öppet körfält på sträckan just nu. Bärgning pågår ju. Det var ju en husvagn som lossade och välte i vänster körfält där lite tidigare under eftermiddagen. Räddningstjänst, de är också på plats. Men ta det försiktigt förbi där alltså. Fortfarande långa köer mellan Varberg Nord och Värebacka. Tips nummer 020 999 444.
0: Jajamensan, håll koll på vad som händer på vägarna, som sagt, så inte blir någon olycka som vi då får rapportera om för att man inte varit uppmärksam tillräckligt. Vi ska se här, vi ska fortsätta se om vi kan prata med de här politikerna då, så de checkar till sig, men vi ska också se vad de pratar om på våra ekonyheter. Nu ska vi se här, de sitter här i kulisserna och pratar, men vi gör så här, vi drar upp i regeln och så släpper vi fram ekonyheterna. Det gör vi här.
4: Där är Ekot. Kaptenen som misstänks för båtolyckan utanför Tjörn omhäktas, det har tingsrätten beslutat. Kaptenen är på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död. Det var i slutet av juli som ett handelsfartyg kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn. Av de fyra som befann sig på fritidsbåten omkom två personer, en kvinna och ett barn. En person saknas efter den pågående radhusbranden i Arboga. En radhuslänga är helt utbränd och branden har också spridit sig till en länga bredvid. Två barn och två vuxna har fått uppsöka sjukvård efter att ha andats in brandrök. Daniel Tessera är räddningsledare på plats.
5: Ja, det var full låga när vi kom fram här. Så att vi har satt nu de här timmarna på att verkligen försöka att dämpa och skydda närliggande radhus.
6: En radhuslänga har ju brunnit ner helt till grunden. Hur är det med den andra som står bakom?
5: Men det bakom håller vi fortfarande på att jobba fullt. Det har tagit sig lite i det radhuset det har gjort. Men vi har mycket resurser och vi kämpar på. Vår förhoppning är att rädda hela det radhuset där.
4: Reporter Terje Lund, P4 Västmanland. Frankrikes konstitutionsråd har upphävt ett förbud mot tillgång till sociala medier för barn under 15 år. De menar att förbudet på ett oproportionerligt sätt inskränker barnens yttrandefrihet, rapporterar AFP. Det var tidigare i somras som det franska parlamentet röstade för ett totalförbud mot sociala medier för barn. SMHI varnar för skyfallsliknande regn som kan ställa till det för invånarna i västra och nordligaste Svealand och delar av södra Norrland. Varningen gäller imorgon kväll och natten mot söndag. Lokalt kan det falla upp till 60 mm regn på kort tid. Det var Ekot klockan 4. Jag heter Henrik Sell.
0: Vi tackar Henrik Sell för den uppdateringen, och han pratar om regnet där, men i Halland så ska det vara fortsatt gött väder idag, och på kvällen kommer också vara sol, och imorgon så blir det i alla fall 23 grader att ta att njuta av. Men vi tar lite mer väder om en halvtimme. Ja. Yeah.

0: Katy Perry, Hot and Cold heter den låten. Och Martin Axelsson, där du, vi pratar mycket om det här med tappade husvagnar här i dagarna, men också andra fordon som har brunnit.
1: Det stämmer. Under eftermiddagen så har räddningstjänsten fått rycka ut till flera platser i Falkenberg och Varberg där arbetsfordon har brunnit.
0: Men vi pratar också om fusk, och det då handlar ju om AI-fusk.
1: Exakt. Vi har rapporterat om att Elena och hennes studiekamrater anklagades för AI-fusk av högskolan i Halmstad, och själv menar hon att hon är oskyldig och kallar systemet för rättsosäkert.
2: Vi försökte gång på gång förklara att vi själva hade skrivit arbetet tillsammans. Trots våra förklaringar så återkom samma misstankar om AI, och vi upplevde att ingen lyssnade på oss.
1: Ja, Elena heter egentligen något annat och hennes röst är utbytt, och hon känner att hon har särbehandlats för att hon kommer från Sydamerika.
0: Ja, och någon som inte särbehandlas är vår kollega Carl Malmborg, som då har hamnat ute på Tylösand. Han, den götte grisen, har då tillbringat några timmar där ute i värmen. Och vi ska se om han kan få rapportera in lite andra röster som då njuter av kanske sista sommarvärmen.

0: Sombre och Homewrecker. Martin, du, när jag var ung så prenumererade på rätt så mycket serietidningar. Har du koll på serietidningar och serietidningars hjältar och så?
1: Jag har relativt god koll, men kanske mer i filmformat nu för min del då.
0: Ja, Marvel och allt de heter där.
1: Ja, jag är mer av en DC-kille då.
0: Ja. Men du, Fantomen, har koll på honom och hans djungelordspråk?
1: Nej. Jag känner till Fantomen, men inte exakt det här ordspråket.
0: Nej, han kanske har lite gärna fallit lite i glömska då, när Marvel och DC har tagit över. Men det finns ett uttryck som heter så här då. Det finns nätter då Fantomen lämnar djungeln och går på stadens gator som en vanlig man. Och du tänker lite gärna på de här politikerna som vi nog pratade om tidigare. Mm, man stylar till sig lite gärna kanske lite nu när man ska vara med i sociala medier och så. Och det här med kläderna gör mannen eller kvinnan och så här, att man kan ju inte gå där som kanske i sina foppatofflor och mysbyxor och samtidigt vara med på sociala medier, utan man får klä upp sig sådär.
1: Eller klä ner sig lite, kanske lite ledigare klädsel då, att man blir lite tilltalare folket kanske.
0: Ja, och jag tittar lite grann här, du gav ju en länk här till Stefan Paulsson som då är kommunstyrelsens ordförande här i Hamsta. Han har gjort en här liten film som de andra då som vi körde upp innan, och där har han då solbriller, lite ledig piket tröja kan vi väl säga, och ja, lite sån här skäggstubb, sån där lite sommarskäggstubb, och så här låter han när han ska vara lite en checkis som vi kallar dem då, att de checkar till sig lite grann när de ska vara med. Fick med honom så djur? Nej, fick inte med hans röst där. Varför fick inte med den? Det var avstängd. Så.
2: Nu är det slut på semestern och snart så är det ju val, inte bara till riksdagen utan också till kommunen och regionen. Jag heter Stefan Paulsson och jag är kommunstyrelsens ordförande här i Halmstad. Har varit det de senaste 4 åren, för vi har varit med och styrt i den här.
0: Så lät han då, socialdemokraten där. Och vi ska inte vara sämre det, vi ska ju faktiskt ta fram några andra som också är ute och checka till sig lite grann. Och jag tror faktiskt Vänsterpartiet kan ha hängt med Miljöpartiet, för de hänger på samma plats. Och då låter det så här.
3: Hallå där!
4: Vi har varit i Getinge idag ute på vår landsbygdsturné som sker nu i valrörelsen. Vad är det som har hänt idag egentligen?
3: Vi har träffat en massa jättetrevliga pensionärer kan man säga, seniorer som bor här i Getinge.
0: Ja, säger de. Och vi har ju även då andra som har gått lite längre utanför sin egna tomtgräns, och då kanske vi kan se vad KD hittar på. Och då kan det låta så här.
5: Hallå Bobo!
6: Hej Ella!
5: Då är vi här på Halmstads flygplats.
6: Ja, visst är vi det.
5: Flygplatsen är ju otroligt viktig för vårt lokala näringsliv och för att Försvarsmakten ska kunna vara här.
6: Så är det.
0: Oh, där har vi lite skådespelartalanger också.
1: Då. Ja. Ibland när du sa att de hade gått utanför sin tomtgräns, tänkte jag att du skulle säga att de har gått utanför sin så här bekvämlighetszon. Comfort zone brukar man prata om.
0: Så kanske det är för många också, att de får checka till sig lite grann så att de kanske inte är bekväma. Jag följer lite grann det här Mauri läser styra.
1: Just det.
0: Eller, vem kan styra Mauri?
1: Där då, man han sitter och kör med politiker.
0: Ja, han har ju då håller på att ta körkort, och de här politikerna då får vara med och vara lite körskollärare då. Men jag vet inte riktigt vad Säpo säger då, för de hänger med efter på.
1: De sitter i baksätet där. Ja.
0: Det första avsnittet handlar om Jim Åkesson, och de sitter där tre grabbar i framsätet där och riktigt knökar ihop sig lite grann, lite så här, lyssnar på lite radio och så där. Och sen så var det Nooshi Dadgostar då från Vänsterpartiet då, som också visade sig att hon skulle då lära Mauri köra bil, men hon har ju ingen körkort själv.
1: Nej,
0: det blir rätt så dråpligt när de ser ut på halkbanan och sådär. Ja. Man får nog ställa upp lite grann.
1: Det är inte lätt att lära sig att köra bil oavsett, och sen så ska man intervjua en partiledare samtidigt.
0: Ja, ja. Ja, det var nog några heldragna linjer som har korsats där som teamet uppmärksammade.
7: P4 Dokumentär. 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
8: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
9: Alltså, folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
7: Men vem är egentligen de hurrar för?
10: Det var honom jag skrev om.
11: Och det var ju massor med folk alltså.
7: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: In the summertime, Mango Jerry. Vi sa ju att vi hade en kollega som var ute på Tylösand och han pratade runt där, våran Carl Malmborg. Och en av rösterna han träffade på, eller några röster han pratade på, det var följande.
1: Ursäkta mig. Hej, jag kommer från Sveriges Radio.
2: Ja.
1: Och jag tänker att det här kan ju vara sista riktiga sommardagen. Mm. Och ville bara undra lite hur känslan är.
2: Jo, men det känns väl bra. Ja, det är ändå mycket som händer och sånt på stranden. Så, men det är ju tråkigt att det är sista dagen.
1: Mm. Men tror du att det är sista dagen alltså?
2: Ja, kanske. Jag tror typ det kommer gå ner mot 20 grader sen framöver kanske. Ja.
1: Och hur tycker du då att sommaren har varit i övrigt?
2: Men jag tycker det har varit bra. Vi har haft väldigt bra väder. Det har ju varit typ mot 26 grader kanske vid fem olika tillfällen. I alla fall här. Så det är kul. Det har varit en bra sommar.
1: Skulle man kunna få ett litet betyg då på sommaren?
2: Ja, men skulle vi ge dig en stark nia? Mm. Ja.
1: Och vad heter du?
2: Jag heter Emma.
1: Emma vadå?
2: Wallander.
1: Och du har en kompis här bredvid, bara lite snabbt. Då. Har du också ett betyg att ge den här sommaren?
3: Jo, men jag skulle också kunna ge dig en nia. Alltså det har ändå varit förvånansvärt bra tycker jag, om jag jämför med de tidigare sommarna. Mm.
1: Ja. Och vad har varit det bästa då?
3: Det bästa med sommaren, ja, att det inte har regnat sådär supermycket faktiskt. Och inte, jo, det har blåsit lite, men inte så som det brukar blåsa. Så. Ja.
1: Och vad var det du hette?
3: Jag heter Emelie Weber.
1: Tack så mycket, hörni.
0: Ja, nia i betyg, det får väl jag säga ändå godkänt.
4: En stark nia, sånt.
0: Stark nia, ja, precis. I svenska måttmätt får väl säga också det, för att, ja. Vill man ha varmare så finns det varmare ställen, har vi hört i Europa under denna året.
4: Lite väl varmt nästan. Ja.
0: Lite väl varmt. Vi var i Italien på en liten snabb vända och det var ju så nästan man kokade.
5: Det här är P4 Halland.
6: Sveriges Radio.

0: Kerstin Ljungström och låten heter Saltvatten. Vi har ju pratat mycket om det här med AI-fusk på högskolan och vi pratar lite om politiker och sånt där.
1: Mm.
0: Ja. Tänk om man var en sån här som ville starta ett eget parti och så tänker man jag ska ha lite partiprogram.
1: Ja.
0: Skulle man kunna använda sig AI då, tror du?
1: Det tror jag säkert.
0: Ja.
1: Men man kanske behöver ge den lite instruktioner kring vilken politisk inriktning man ska ha.
0: Ja, men du, ska vi göra lite test? Jag tittar lite runt. Vad har vi för någonting som vi kan slänga in? Jag hittar någon som har slagit in Rebecka i morse. Toarulle. Och sen har någon satt in ett julkort här. Jag vet inte riktigt hur den har kommit hit. Ett god jul till Radio Halland. Ja, den har varit där lite tag. Har vi något annat mer vi kan skapa, bygga på? Har du någonting där hos dig?
1: Bakom dig har du en starta med Janssons frästelse.
0: Janssons frästelse, ja. Vi har det som utmaning för AI att ta fram ett partiprogram för en fingerad parti. Se vad vi kan få ihop för slagkraftiga löften.

0: Vi ska snabbt slänga in vår trafikredaktion, för det är saker som händer på vägarna. Tobbe Nilsson.
1: Ja, den känns att ha lämnat E6-an nu mellan Varberg och Kungsbacka. Det var ju mellan Varberg Nord och Värbacka mot Göteborgshållet som en husvagn lossade från en personbil och välte i vänster körfält. Men det där ska vara bärgat och klart nu. Den känns att ha lämnat, och det verkar som trafiken faktiskt rullar på lite bättre. Men det är fortfarande mycket trafik på sträckan där. Tips nummer 020 999 444.

0: Amy Winehouse, Love is Losing Game, och det är så att det är dags för lokala nyheter här, och klockan är 16.30. Martin Axelsson, Dert.
1: Ja, och det har brunnit i flera arbetsfordon i Varberg och Falkenberg under eftermiddagen. Bland annat i ett par jordbruksmaskiner i Ullaredstrakten, en i Vässigebro och en i Trönninge. Men bränderna har kunnat begränsas och släckas förhållandevis snabbt. Och brandrisken ligger nu på högsta nivå 5E i hela Halland.
2: Ja, det är ju samlad bedömning, både värme och luftfuktighet och hur det ter sig. 5E, det betyder ju att det är extremt hög brandrisk.
3: Men något eldningsförbud har man inte gått ut med, säger Henrik Malis, vakthavande befäl för räddningstjänsten i Halmstad, Hylte och Laholm.
2: Vi bedömer ju prognos och risk över tid, och redan i början på nästa vecka, tisdag och onsdag, så kommer det här gå ner ganska betydligt i omfattning. Och vi vill inte heller ha ett eldningsförbud som vi slår till och från.
3: Även om det inte är förbud så avråder man starkt från grillning eller annat brandfarligt beteende där eld kan sprida sig.
2: Det är inte bara eldning, utan det är andra saker. Är man och jobbar i skogen och sånt, så kan det slå gnistor från verktyg och annat. Va? Likadant fordon som parkeras felaktigt över högt gräs. Likväl som fimpar och annat.
1: Och hemmasittande elever i Kungsbacka ska kunna erbjudas distansundervisning som ett sätt att på sikt få dem att återvända till skolan. Det vill Alliansen i Kungsbacka. Citat, det finns idag ett fåtal elever som har en närmast total skolfrånvaro. Vi har en skyldighet att hitta verktyg som fungerar även för de här, säger Emanuel Fossell, Moderaterna, ordförande i förskola och grundskolenämnden till SVT Halland.
0: Ja, och vi ska kolla hur varmt det är då ikväll i alla fall. Det blir en ljummen kväll med sol och lätta slöjmoln till natten. Mest klart väder. Tiden dagen så har vi haft 24-28 grader. Det måste vara rekord här i augusti, kan tänkas. Och imorgon så solen varvas med en del passerande moln. Temperaturer 20-25

0: So Easy, Olivia Dean. Och jag läser här att det kommer från TT och AFP här från Frankrike. En fransk lag som förbjuder sociala medier för barn under 15 år. Den underkänns av landets konstitutionella råd. Detta då den innebär en oproportionerlig inskränkning av barns yttrandefrihet, resonerar rådet. Och enligt lagen ska plattformar som TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook verifiera användarnas ålder och stoppa ungdomar under 15 år för att använda dessa deras tjänster. Ja, och då ser vi då president Emmanuel Macron som då står där på en liten bild. Mm. Någonting som kanske även kommer att få andra länder som har samma tankar att tänka ett varv extra.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.

0: Lasse Stefans, en sång om sommaren. Och här tidigare för en liten stund sen så pratade vi lite grann om det här med AI-fusk och politiska partier och lite så här man checkar till sig nu inför valet. Och vi frågade lite grann, skulle vi kunna snabbt få ihop ett ditt lokalparti, Martin, eller tror du?
1: Ja, utifrån vad var det? En toarulle,
0: ja.
1: Ett julkort och ett citat om Janssons frestelse.
0: Ja, och då tänkte vi säga att det ska vara ett halländskt litet hittepåparti. Och då bad jag AI ta fram lite slagord lite på dessa tre grejer. Och partinamnsförslaget JJP, Jul Jansson och Papperspartiet. Mm. Och slogan för ett varmare Halland från julkort till toalett.
1: Jag finner ju inte genast en röd tråd.
0: Nej.
1: Och inte någon så här tydlig ideologisk hemvist heller riktigt.
0: Nej, men då man då vill lyfta fram det här med vikten med julkort då, så tycker då AI att vårt parti då, som vi då hittar på här, så säger man julkort. Ett kort betyder mer än 1000 likes.
1: Mm, jo.
0: Ja.
1: Det har de visserligen rätt i, att man blir väldigt glad när man får ett kort nu för tiden.
0: Ja, alltså det är ju nästan så att man fått bingo-vinst, ja. Eller något sånt där, för att det är så ovanligt så att det händer aldrig. Och då vill då man här lite extra utveckla det här slaget. Partiet vill återinföra det handskrivna julkortet som en självklar kommunal tradition. Alla ska ha råd att skicka julkort och kommunens äldreboende får särskilt stöd för att skriva och skicka julhälsningar.
1: Behjärtansfullt, men Janssons frestelse kan ju på något sätt liksom placeras in under julkortet där, men jag får inte riktigt in toarullen.
0: Nej, men Janssons frestelse, där har vi slogan rätt mängd anchovis, rätt mängd jul. Kommunens julbord ska kvalitetssäkras. Potatisen ska vara lagom tunn, löken korrekt och stekt, och anchovisen får aldrig snålas med.
1: Ja, är det ju ett spretigt partiprogram för att vara liksom, speciellt för att vara ett enfrågeparti.
0: Det är ett kanske lite populistiskt, som man kanske kallar. Men toarullen var du lite nyfiken på. Och
1: ja.
0: Ingen ska behöva vända på rullen.
1: Just det, det håller jag visserligen med om. Fredrik, du har min röst.
0: Ja. Toapappret är en mänsklig rättighet och rullen ska sitta åt rätt håll. Och därför kräver partiet toalettpapper på alla offentliga toaletter. Minst tre lager. Kommunala toaletter ska aldrig ha en tom reservhållare. Och ett nationellt standard på vilket håll rullen ska hängas. Ja.
1: Så kan det vara. Vi får se om vi kommer in i kommunfullmäktige till hösten.
0: Ja. Och då med partislogan där på toarullen, så kanske vi kan klämma oss in bland de andra partierna.

0: Ja, vi får tona ner Purple Rain där med Prince och The Revolution. För nu är det dags för Ekonyheter och det kommer handla om branden i Arboga.
1: Här är Ekot kvart i fem. Nya uppgifter om hur Tesla köpte ut strejkande medarbetare. Domstol stoppar förbud mot sociala medier för unga i Frankrike. Socialdemokraterna vill locka Kristdemokraterna till samarbete om sjukvården. Och så hör vi om skogsbranden som rasar i ett populärt turistområde i Kroatien.
2: Och så tittar vi ut så ser vi att hela berget vid den här staden brinner. Det är liksom alldeles orange på himlen och det bara väller upp rök.
1: Svenske Gustav, en av turisterna i närheten av branden. I studion Christian Lönner. Men vi ska börja med att en radhuslänga i Arboga har brunnit ner till grunden nu på eftermiddagen. Larmet kom in till räddningstjänsten strax före klockan ett idag. Och vi har nu med oss P4 Västmanlands reporter Jolina Götegård som är på plats i närheten av branden. Jolina, berätta hur det ser ut där du är.
3: Ja, jag befinner mig alldeles i närheten här av radhusen som har brunnit ner. Det är fortfarande väldigt mycket arbete som pågår. Det är många resurser som har tagits in och släckningsarbetet är fortfarande i full gång just nu.
1: Hur vet vi om skadade personer i den här branden?
3: Ja, de flesta verkar ha liksom kommit undan lindrigt. Den liksom stora problematiken har väl varit att folk har andats in röken och tagit sig till sjukhus på grund av det. Det var ju tidigare en person som saknades också, men jag pratade tidigare med kommunstyrelsens ordförande här i Arboga som bekräftade att den personen nu var hittad. Så att det läget verkar ändå vara relativt under kontroll.
1: Det är många som har förlorat sina hem i den här branden. Hur hanteras den här situationen nu av kommunen i Arboga?
3: Ja, men som jag sa så har de tagit in mycket resurser, krisgrupper bland annat som ser över liksom möjligheten för de evakuerade att flytta in i evakueringslägenheter här i första taget. Men många är såklart också väldigt chockade så att det finns folk på plats som de kan prata med. Det är en ganska omfattande brand som har tagit många av deras hem.
1: Den rapporten ger Jolina Götegård, reporter på P4 Västmanland, alltså från Arboga. Nu till den avbrutna konflikten mellan IF Metall och Tesla. Enligt uppgifter till Ekot ska Tesla ha erbjudit omkring 1,5 årslön till de 80-tal strejkande IF Metall-medlemmarna för att de skulle lämna företaget. Och arbetsmarknadsminister Johan Britz säger att regeringen nu vill analysera konflikten.
4: Konflikten mellan IF Metall och Tesla är unik i svensk historia. Den har pågått i flera år och den slutade inte med att det tecknades ett kollektivavtal. Därför kommer regeringen besluta om att tillsätta en analys i syfte att trygga den svenska arbetsmarknadsmodellen.
5: IF Metall avbröt under torsdagen sina stridsåtgärder mot Tesla. Och fackets förklaring är att Tesla har köpt ut alla strejkande IF Metall-medlemmar och att strejken därför inte längre har någon verkan. Och enligt uppgifter till Ekot har de tidigare anställda fått skriva under omfattande sekretessavtal samtidigt som de erbjudits 1,5 årslön för att lämna bolaget. Arbetsförmedlingen anger med SCB som källa att den viktade genomsnittslönen för motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer är runt 35 500 kronor i månaden för 2025. Om utköpen då skulle motsvara 18 månadslöner, alltså 1,5 år, för 80 personer har varje anställd som köpts ut fått nästan 640 000 kronor vardera. Och den totala notan för Tesla, inklusive arbetsgivaravgifter, skulle då kunna landa på ungefär 67 miljoner kronor. IF Metall har uppgett för Ekot att det kan handla om individuella överenskommelser. Men nu vill regeringen ge Medlingsinstitutet i uppdrag att analysera konflikten. Finns det någon risk här att det som händer i den här konflikten kan få spridning?
4: Det vore olyckligt och därför är det viktigt att vi analyserar den här konflikten.
5: Och vad är det som är viktigt med just den svenska arbetsmarknadsmodellen då?
4: Det är viktigt att parterna har möjlighet att teckna kollektivavtal. Vi värnar deras autonomi. Det är en framgång för Sverige att vi har ansvarstagande fackförbund och ansvarstagande arbetsgivare.
1: Reporter här John Pira. Göteborgs tingsrätt förlängde idag häktningstiden för kaptenen på det lastfartyg som var inblandat i dödsolyckan vid Körn för drygt 2 veckor sedan. Tavi Tola är kaptenens advokat och hade velat få mannen släppt ur häktet idag.
6: Vi tyckte att det fanns anledning att lyfta fram vissa omständigheter som jag nu inte kan gå in på med hänsyn till förundersökningssekretess i bedömningen om åklagaren skulle få en förlängning i den här delen.
7: Kaptenen är i 50-årsåldern och medborgare i ett land utanför Norden och EU. Han har sedan tidigare varit häktad för vållande till annans död eftersom en mamma och hennes dotter dog i samband med båtolyckan. Han häktas nu på sannolika skäl i ytterligare 2 veckor. Han har även delgivits misstanke om vållande till kroppsskada för de skador som pappan och sonen som överlevde båtolyckan drabbats av i samband med händelsen.
6: Ja, det är riktigt. Ja, det är
8: kan
6: riktigt.
8: Du berätta om det?
6: Nej.
7: Enligt uppgifter till Ekot är även den lots som sedan tidigare varit misstänkt på den svagare misstankegraden för vållande till annans död, även han delgiven misstanke om 2 fall av vållande till kroppsskada. Hans advokat skriver till Ekot att han nekar till brott och samarbetar med polisutredningen efter bästa förmåga. Polisutredningen betraktas nu som närmast färdig och man räknar med att kunna fatta beslut i åtalsfrågan när häktningstiden löper ut om 2 veckor. Utredningen har gått ovanligt snabbt, mycket på grund av att stora resurser lagts på utredningen i ett tidigt skede enligt polisen. Polisen menar också att en nyckelfaktor är att innehållet i fartygets så kallade svarta låda som innehåller detaljer om fartygets färd och kommunikationen ombord tagits om hand tidigt. Den svarta lådan ska gett en tydlig bild av händelseförloppet i samband med olyckan och därmed viktig bevisning om de påstådda brotten i samband med händelsen. Åklagaren har tidigare också kommunicerat att analyser nu visat att ingen av de inblandade varit påverkade av alkohol eller droger i samband med olyckan.
1: Reporter Rickard Elefalk och Josipa Kesic på P4 Göteborg. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson vill samarbeta med Kristdemokraterna i frågan om finansieringen av sjukvården. Det sa hon på en pressträff tidigare idag. Och Kristdemokraternas Ebba Busch svarar att hon är öppen för samtal. Statsvetarprofessorn Jonas Hinnfors tolkar utspelen som ett sätt att positionera sig inför läget som blir efter valet.
9: För Socialdemokraternas del så är det att egentligen vill man nog undvika att ha med Vänsterpartiet i regeringen. Då måste man hitta andra lösningar. Från KDs sida och särskilt den senaste tiden när det kanske risken är stor att tidigpartierna inte får majoriteter, då måste ju partierna fundera, vad ska man göra då? Ett sätt är ju att fundera på om man kan fortsätta ha inflytande för svensk politik, och det kanske är det som Bors förbereder lite grann då.
10: Socialdemokraterna berättade idag att de gått till val på att de generella statsbidragen till kommuner och regioner automatiskt ska räknas upp i takt med inflationen. Syftet är att kommuner och regioner ska kunna vara säkra på att de kompenseras för inflationen. Partiledaren Magdalena Andersson sa också att hon gärna samarbetar om detta med Kristdemokraterna.
11: Jag noterar att Ebba Busch är intresserad av att diskutera statens ansvar för sjukvården.
10: Ebba Busch svarade att hon är öppen för samtal med Magdalena Andersson.
12: Nej, men jag välkomnar den. Det är klart att vi kan sätta oss ner och prata budgetprinciper.
10: Statsvetarprofessor Jonas Hinnfors säger att det inte bara handlar om valretorik.
9: Ebba Busch vill ju egentligen att tidersidan ska vinna. Därför kan hon inte bara liksom säga men det är självklart att socialdemokraterna är liksom, allting är jättebra. Hon måste vara kritisk också. Men det är tillräckligt mycket för att dörren ska kunna öppnas lite grann. Så att man efter valet har lite friare händer. Det vill säga om man istället säger att vi kommer aldrig någonsin samarbeta, aldrig, då har man stängt dörren.
1: Reporter Ivan Garcia. Frankrikes konstitutionsråd stoppar nu landets planerade förbud mot sociala medier för unga under 15 år. Det rapporterar franska medier.
13: Frankrikes konstitutionsråd stoppar nu landets planerade förbud mot sociala medier för unga under 15, rapporterar franska medier. På fredags eftermiddagen meddelade landets högsta författningsdomstol att man stoppar lagen eftersom den anses innebära ett oproportionerligt ingrepp i ungdomars yttrande- och informationsfrihet. Lagen som var tänkt att träda i kraft 1 september hade visserligen vissa undantag för exempelvis undervisningsplattformar, men de undantagen är allt för begränsade enligt konstitutionsrådet. Förbudet har varit en av president Macrons mest uppmärksammade satsningar för att skydda unga på nätet. Lagen röstades igenom i parlamentet i slutet av juli och den är utformad så att den lägger ansvaret på techbolagen för att verifiera att inga användare är under 15 år. Men ledamöter från oppositionen överklagade alltså till författningsdomstolen. Nu har presidenten gett premiärminister Le Cornu i uppdrag att arbeta om lagtexten och man är fast besluten att lagen ska kunna träda i kraft innan våren 2027 enligt ett uttalande från presidentpalatset. Karin Arbsjö, Paris.
1: Vidare till Kroatien där brandmän kämpar mot en skogsbrand som bröt ut under gårdagen några mil söder om den populära turistorten Split. 40 personer har skadats och över 1000 har evakuerats. 24-årige Gustav Ram från Uppsala är en av dem som befinner sig i det brandhärjade området.
2: Man känner sig liten som människa mot en skogsbrand. Man är ju ganska maktlös mot naturen.
8: Omkring 900 till 1000 hektar mark uppskattas ha brunnit upp och flera hus och fordon har förstörts i området utanför den kroatiska kuststaden Omic. Av de 40 personer som uppges ha skadats vårdas 7 personer med livshotande tillstånd. Uppsalabon Gustav Ram berättar att han satt åt middag i en by några kilometer från det drabbade området när flera brandbilar körde förbi i rasande fart.
2: Och så tittade ut så ser vi att hela berget vid den här staden brinner. Det är liksom alldeles orange på himlen och det bara väller upp rök.
8: Han berättar att han valde att stanna uppe till klockan 3 i natt när branden såg ut att lugna ner sig något.
2: Vi var spända på att, och beredda på att om elden kommer närmare att lämna. Och då kändes det bättre att vara vaken och redo istället för att kanske bli väckt av en evakuering av hotellet och behöva packa ihop i stress.
8: Samtidigt har omkring 1800 personer tvingats lämna sina hem i västra Tyskland på grund av en skogsbrand som spridit sig i närheten enligt lokala myndigheter. Och i sydvästra Frankrike har omkring 1100 hektar mark brunnit upp och tvingat över 500 personer att evakuera. Under dagen har flygplan vattenbombat det brandhärjade området i Kroatien och branden uppges nu vara under kontroll.
1: Och nu på eftermiddagen rapporterar flera nyhetsbyråer om att en människa hittats död efter bränderna. Och också i södra Sverige råder det stor risk och i vissa fall extremt stor risk för skogsbränder. Samtidigt har en ny värmebölja dragit in över landet. Linnea Ren-Vittskog är meteorolog på SMHI.
14: Ja, men där risken är som allra störst eller där det är som mest torrt är ju framförallt de östra delarna av Götaland och Svealand. Men det finns även områden i de västra delarna som också är torra. Men de östra delarna sticker ut med att vara extremt torra.
8: Under lördagen väntas värmeböljan kulminera med temperaturer på uppemot 30 grader i de östra delarna av Götaland och Svealand. Brandrisken väntas enligt SMHI hålla i sig under helgen och kan även ligga kvar under nästa vecka trots att det ska bli svalare och ostadigare väder.
14: Vi har en del regn i prognosen men det är inte några jättestora mängder som jag kan se nu. Inte för södra Sveriges del i alla fall. Men i stort så är det lite för lite regn i prognoserna för att jag tror att det ska bli någon större skillnad.
8: Linnea Ren-Vittskog rekommenderar folk i de drabbade områdena att gå in på sin kommuns hemsida eller krisinformation.se för att få mer information.
14: Det man ska tänka på är ju att det är extremt torrt och i skog och mark. Ska man elda så måste man kolla, finns det eldningsförbud eller inte? Om det inte gör det ska man ändå vara väldigt försiktig och bara elda där det finns avsedda fasta eldplatser och så vidare.
1: Och reporter här var Victoria Scott. Och då ska vi titta till vädret närmaste tiden. I kväll och i natt får Götaland och stora delar av Svealand klart till halvklart mest uppehåll. Över Norrland mycket moln och passerande regn eller skurar. Imorgon väntas ännu en varm och solig dag i de östra delarna av Götaland och Svealand svalar i väst. Från kvällen lokalt kraftiga skurar över västra Svealand. Över Norrland mycket moln och regn eller skurar på många håll. I södra Norrland kan det bli stora regnmängder på kort tid. Temperatur från 30 grader i sydost till 15-20 i norr. Du har lyssnat på Ekot kvart i fem där huvudnyheten har varit den stora radhusbranden i Arboga kommun. Kommunen har kallat in en krisstödsgrupp. Producent var Alexander Ceylon Lund och i studion satt Christian Löner.
0: Radiosporten. Ja, det var inte snabbt nog att dra ner Radiosporten som så sände där. Vi är tillbaka i P4 Hallands studio. Jag heter Fredrik Almryd. Vi sänder en halvtimme till här, lokala nyheter och aktualiteter. Ja, kanalen är ju P4 Halland.

0: Bruno Mars, I just might. Och vi har ju pratat lite grann om sol och värme och sånt där och så att det är torrt i markerna. Men det är så att det har brunnit på andra ställen också i eftermiddag, Martin Axelsson Dert.
1: Precis, Fredrik, det har börjat brinna i flera arbetsfordon i Varberg och Falkenberg här nu under eftermiddagen. Men bränderna har kunnat bränslas relativt och släckas relativt snabbt. Och brandrisken ligger just nu på högsta nivå 5E i hela Halland.
2: 5E, det betyder ju att det är extremt hög brandrisk.
0: Extrem hög brandrisk, säger han där då, Henrik Malis då, som rapportering det. Jag själv ska ju då trä lite grann för den här valskolan eller valkollen som vi då kallar det, som vi då har här på P4 för att berätta lite grann hur valet funkar, men också vad partierna står för och sånt där. Närmast på tur är ett parti som står i kulisserna som heter Miljöpartiet, som säkert känns igen av de flesta. Men vi kör först en låt. Peter Jöback och Annika Norlin.

0: Peter Jöback och Annika Norlin, han är med mig nu och vi har ju pratat mycket om politiska partier, du och jag, Martin.
1: Det har vi.
0: Ja, vi hittar ju på något eget parti här med hjälp av AI. Fuskar lite grann där för se om vi kan få något lokalt parti som då gillar mycket julen, verkar det som. Men det, som sagt, var det ju därför att det drar sig ihop så att det är val här nu och det är flera få som har missat att det är så. Den 13 september, ja då är det dags. Och innan dess kan det vara läge att fördjupa sig lite i de olika partierna, vad de bygger på för idéer om samhället. Den här gången fokuserar vi på Miljöpartiet. Vad har de egentligen för ideologisk grund? I den här programserien från Sveriges Radio, Koll på partierna, ger människor på stan sin syn på saken och statsvetaren Jenny Madestam förklarar vad det faktiskt är som gäller.
2: Nu ska vi prata om ett parti som tänker sig att människan är en del av naturen och det ekologiska systemet. Det ska handla om Miljöpartiet alltså. Och vi börjar med att be oss ut på stan. Vi har frågat folk vad de tänker på när de tänker på Miljöpartiet.
3: Miljön. Ja, att om man röstar på Miljöpartiet så kanske man har mer, ett mer prioriterat miljötänk än gemene man. Malva Olofsson.
4: Lite hippieaktiga kanske. En annan hårfärg, maybe.
5: De är gröna.
6: Miljön för nästa generation och så vidare.
2: Här hör vi att många är inne på att de tänker på miljön när de tänker på Miljöpartiet, och det är ju inte så konstigt. Partinamnet avslöjar ju också vad partiet står för. Och det var faktiskt så att Miljöpartiet, de växte fram ur miljörörelsen. Och man kan säga att partiet baserar sig på ekologismen, eller en grön ideologi. Och de här idéerna, de går ut på att människan ska samarbeta med och respektera djur, natur och ekosystem. Så vad vill då Miljöpartiet med samhället? Vi lyssnar på vad några tänker.
5: Ja, att det blir grönare, friskare, renare kan jag tänka mig.
7: Det är ju att man vill sätta miljön först, men jag tycker att man är lite vag i vad man egentligen vill och på vilket sätt det ska kunna bli en förändring. Jag tycker inte att det kommer några tydliga svar. Sara Hermansson.
6: Kärnkraft är viktigt, det behöver vi.
8: Men vad säger Miljöpartiet om det då?
6: Nej, de är väl emot det, men vad ska vi ha istället?
9: Att alla skulle bli mer miljövetna och jobba för det också. Det är målet. Helena Lepiste.
2: Ja, att vara medveten om miljön, det är viktigt för Miljöpartiet. Och till exempel så är man kritisk i konsumtionssamhället och menar istället att vi ska leva i harmoni med djur och natur. Och det gör vi bäst i mindre lokalsamhällen. För man tänker att det ökar människors möjlighet att påverka och ta ansvar för sin närmiljö. Men hur tänker folk på stan att Miljöpartiet ska uppnå sina idéer?
10: Att vi ska bruka närodlat. Det ska inte vara långa transporter. Det ska vara ekologiskt. Hanna.
5: Arja. Vi ska resa mindre och vi ska resa renare.
6: Ja, egentligen vill de väl ha bort alla bilar här och komma med häst och vagn. Kanske. Jag vet inte. Benny Pettersson.
11: Jag heter Orhan. Högre bensinpriser. Bra för miljön, men ja.
2: Jag har sett att Miljöpartiet tar sig an klimatförändringarna. Det är att det ska vara dyrare att göra sånt som skadar miljön och billigare att göra sånt som är bra för miljön. Någon sa här att de vill helt och hållet ta bort bilar, och det stämmer inte riktigt. Men däremot så vill de höja skatten på drivmedel. Okej, så sammanfattningsvis så bygger Miljöpartiet på en idé om att människan ska leva i samklang med ekosystemet och göra så lite skada som möjligt på planeten. Men en utmaning för Miljöpartiet, det är att göra klimatpolitiken till en fråga om människors vardag här och nu och inte bara om att ta ansvar för framtiden.
0: Ja, det var partikollen då från Sveriges Radio. Här var det då statsvetaren Jenny Madestam som förklarade lite grann hur Miljöpartiet.
12: P4 Halland.
13: Sveriges Radio.

0: Funky Town, Lip Sync. Nu ska jag gå och öppna fönstret och titta ut lite grann och se om vi hör någonting utanför här. För det händer saker ute på Lilla Torg. Lite musik hör vi. Jag ska titta ut också. Oj, en storbildsskärm och polisbil utanför här. Ja, det är nämligen så att Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson ska komma till Lilla Torg och hålla tal här om en liten stund. Närmare bestämt 18.00 tror jag närmare bestämt det ska vara, om inte det är några förseningar. Och nere på Lilla Torg så har vi vår reporter Karl Malmborg där. Oj, nu hör vi hur det låter där nere på din mikrofon.
1: Ja, jag har ropat lite in i micken och frågat, hörs jag eller hörs jag? För att de har precis bränt på med rejält med musik här nu för att underhålla, misstänker jag, innan Jimmy Åkesson kommer då vid 18-tiden. Så att jag har tagit mig ut här på torget. Det är ju otroligt fint väder just nu, men härlig eftermiddagssol. Ja, nu sänkte de här igen så nu kan jag dämpa rösten lite. Mm. Men jag träffade en som satt här i publiken, Ulf Nilsson, även kallat Uffe Jagg, förstod jag det, som har tagit sig hela vägen hit från Falkenberg nu. Varför har du tagit dig hit idag?
2: Nej, jag vill ju titta på min älskling Jimmy. Ja, för det är det enda vettiga och det enda vettiga partiet. Ja. Och jag har sett han förr och träffat han förr, så det hägrar att åka hit.
1: Ja. Och hur känns det då att den kommer just nu då till Halmstad som ändå är grannstad till Falkenberg?
2: Nej, men det är ju inte så långt att åka, så det tog en bra dag och ut och åt gott och fint väder, så vi passar på att titta på han. Ja.
1: Och nu är det ju ganska nära till valet, bara några veckor kvar. Och hur ser du på chanserna nu för Sverigedemokraterna inför valet?
2: Ja, man har ju varit lite orolig, men vad jag fattar som så hämtar de upp sig rätt så bra det sista.
1: Vad är det som oroar?
2: Ja, det är ju värst det är ju om sossarna tar över, så det är. Så jag tänker mest på bensin och för mycket invandring. Och bensinpriserna kommer att kosta 30 kronor minst om sossarna tar över. Och för en annan som kör raggarbil så blir det dyrt, 10 kronor dyrare för bensin.
1: Ja, det är svårt att säga innan valet nu hur det kommer sluta med bensinpriserna eller dieselpriserna. Men jag tänkte på det här att vad är det ikväll eller det här nu när Jimmy kommer? Vad ser du fram emot med det?
2: Nej, det är trevligt att se han uppträda och prata och ja. Nej, jag är inte intresserad av att titta på någon annan.
1: Har du sett honom tidigare i år?
2: Ja, jag träffade han för, vad kan det vara, 8 år sedan i Falkenberg. Han var där och pratade, så jag träffade han där också.
1: Och så hur var det?
2: Kungsbacka för 12 år sedan tror jag det var.
1: Ja. Hur var det?
2: Ja, det var bra.
1: Ja, men då får vi hoppas att du tycker det är bra ikväll också. Ja. Du som ändå har sett fram emot det. Vi hörde, kan vi säga, Uffe
2: Jagg.
1: Uffe Jagg. Ja, vi hörde Uffe Jagg här som...
2: Ja, de kallar man för det i alla fall.
1: Ja, men tack så mycket Ulf för att du var med här.
0: Och Karl hänger kvar en liten stund till. Vi ska se om vi tittar tillbaka till honom här om det händer lite mer saker här lite längre fram. Annars får vi höra om detta i morgon bitti när vi kör nyheter igen på lördagssändningen.
3: –2005 toppade Nanne Grönvall svensktoppen med Hard om mig, och nu har hon sjungit in den på nytt. Och detta ihop med Elisabeth Andreasen på engelska i country-tappning. Och det är en av bubblarna i veckans omgång av svensktoppen där tjejerna också berättar om sitt samarbete. Och som vanligt också en färsk lista presenterad av mig, Micke Cederberg, söndag klockan 11.04 i P4.

0: Benson Boone, Mystical Magical heter låten.
1: P4 Dokumentär. 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är egentligen de hurrar för?
4: Det var honom jag skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: I appen Sveriges Radio, där hittar ni den här dokumentären som de pratar om där. Och mycket, mycket, mycket annat också. Vi ska se... Nu ska vi se, vi tar fram Tobbe Nilsson snabbt och lätt innan Ekot i kort format.
6: Ja, men det är ganska så lugnt ute på vägarna nu. Det var ju tidigare problem på E6an, Varberg-Kungsbacka mellan Varberg-Nord och Värbacka mot Göteborg. Men där rullar trafiken på bra nu faktiskt. Det var ju tidigare en husvagn som tappades på den sträckan. Så nu tycker jag faktiskt det ser bra ut på vägarna. Tips nummer 020, 999, 444.
7: Fritidsbåten som var inblandad i båtolyckan utanför Tjörn ska syns på radarn i samband med olyckan. Det har både kaptenen och lotsen uppgett i förhör, enligt åklagaren. Men ingen uppmärksammade detta i realtid. Om de hade gjort det hade kollisionen kunnat undvikas, enligt åklagaren. En kvinna och ett barn omkom i olyckan. Arboga kommun har kallat in en krisstödsgrupp i samband med den stora branden i en radhuslänga, rapporterar Arboga tidning. Gruppen ska ge stöd till de drabbade och se till att de har någonstans att sova. Ett tiotal bostäder har brunnit ned och branden har spridit sig till en radhuslänga bredvid. I Kalmar län utreder polisen ett misstänkt mord som begåtts tidigare i sommar, rapporterar Aftonbladet. En person har begärts häktad i sin utvaro och i övrigt är polisen mycket förtegna. Det var Ekot på en minut.
0: Ekot på en minut med Linda Kruppke där. Och som sagt, vad ni fick ju höra, våran trafikredaktion Tobbe Nilsson där innan Ekonyheterna. Och jag hann inte dra upp hans vignett där, men... han klarar det alldeles utmärkt, alldeles själv.
8: Lyssna in sommaren med oss.
1: P4.

0: Echo Smith med låten Cool Kids. Klockan börjar närma sig 5:30 och sista nyhetsrapporteringen från P4 Halland med Martin Axelsson Dert.
1: Under eftermiddagen har det brunnit i flera arbetsfordon i Varberg och Falkenberg, men bränderna har kunnat begränsas och släckas förhållandevis snabbt. Och brandrisken ligger nu på högsta nivå 5E i hela Halland.
2: 5E, det betyder ju att det är extremt hög brandrisk.
3: Men något eldningsförbud har man inte gått ut med, säger Henrik Malis, vakthavande befäl för räddningstjänsten i Halmstad, Hylte och Laholm.
2: Redan i början på nästa vecka, tisdag och onsdag, så kommer det här gå ner ganska betydligt i omfattning. Och vi vill inte heller ha ett eldningsförbud som slår till och från.
3: Även om det inte är förbud så avråder man starkt från grillning eller annat brandfarligt beteende där eld kan sprida sig.
2: Är man och jobbar i skogen och sånt, så kan det slå gnistor från verktyg och annat. Va? Fordon som parkeras felaktigt över högt gräs, likväl som fimpar och annat.
1: Reporter Ingela Winstrand. Musikfestivalen Way Out West är igång i Göteborg och polisen har fått in flera anmälningar om falska biljetter. I flera av fallen har försäljningen skett via försäljningsgrupper på sociala medier. Och polisen uppmanar alla som köper andrahandsbiljetter att vara vaksamma. Känns det för bra för att vara sant, då är det sannolikt det, skriver polisen på sin hemsida. Och sommaren lider mot sitt slut, men i Tylösand i Halmstad var det fortfarande läge för strandhäng under fredagen. Och badgästerna ger sommaren höga betyg.
4: Jag skulle säga 9 av 10 liksom.
5: Och Emil är inte ensam om att vara nöjd över den här sommaren. På stranden träffar vi också Emma Wallander som tycker att sommaren har bjudit på flera varma dagar.
6: Men jag tycker det har varit bra. Vi har haft väldigt bra väder. Det har ju varit typ mot 26 grader kanske vid 5 olika tillfällen. Det har varit en bra sommar.
0: Och reporter där hör ni Mohamed Tratovic. Och vad passar bättre när vi pratar om sådana här härliga sommartoner som inte är den här låten kanske. Juni, juli, augusti med Gyllene Tider.

juli, augusti, och då vill ni kanske veta vad det blir för väder också lite sent här, men ikväll så blir det ljummet kväll med sol, lätta slöjmål till natten, mest klart väder. Och vi låter Gyllene Tider fortsätta fram till att P4 Plus i FM tar över en tematimme med Micke Cederberg som bjuder mer härlig gammal musik. Tack för oss från P4 Halland. Vi hörs igen imorgon med nyheter.

0: P4 Plus med Micke Cederberg.
1: Hallå igen för sista gången under tematimmens rubrik i P4 den här veckan. Och det är femte dagen i rad och den här fredagen då toppar jag med producenttrion Stock Aitken Waterman. Och vi ska höra ett gäng av deras hits. Och ni får en sådan här som är en cover med Bananarama som är producenttrions hjälp moderniserade Venus på det här viset.

Slutet av 60-talet så kom originalet till Venus med Shocking Blue från Nederländerna. Och så nådde de översta platsen på USA-listan. Och 1986 då upprepade trion det här genom att även de hittade vägen till tronen i USA. Och det var ju trion Stock Aitken Waterman som hade grävt fram den till dem och försedde tjejerna med flertalet hits. En tidig hit nu då från producenttrion, det var ju när de låg bakom ljudbilden som Dead or Alive hade med Pete Burns vid sångmicken

You Spin Me Around Like a Record och Pete Burns stämma där i Dead or Alive, en riktigt stor hit våren 1985. Och Pete, han levde för att operera om sig, inte minst i ansiktet, och han hade som mål att hålla på med det tills han blev 80 år, tills inte ens Gud skulle kunna känna igen honom. Men ett liv kantat av ekonomiska problem och dålig hälsa, det gjorde att Petes liv släcktes när hjärtat inte orkade längre hösten 2016. Han blev 57 år gammal, en av Liverpools stoltheter. Men därifrån kom inte nästa artist som Saw Trion låg bakom när han kom ifrån Melbourne i Australien. Han som heter Jason Donovan.

Stockage and Waterman. Ja, detta var en av de över 100 hits som de har producerat som har hamnat på brittiska hitlistan topp 40, tagit dem till Guinness rekordbok. Det här var Too Many Broken Hearts med Jason Donovan, poppis här i Sverige våren 1989. Och Saw Trions Pete, han påstår att han skrev den här låten på bara 10 minuter på en toalett. Men det har Mike sagt att det stämmer inte alls, för det var han själv som skrev låten. Och Pete låg bara bakom låttiteln som Jason sjöng in och gjorde sina tagningar vid väldigt många olika tillfällen. Och han var ju då redan en etablerad skådis i australiensiska såpan Grannar, och där spelade han mot hon som heter Kylie Minogue.

Sverige var det här Kylie Minogues debutsingel med att hennes cover på The Locomotion. Det var den första hemma i till exempel Australien. Men hos oss alltså I Should Be So Lucky, poppis i början av 1988. Och Kylie, hon hade rest till Storbritannien för att spela in den här låten, men sa trion, de hade glömt att hon skulle komma, så de fick snabbt skriva ihop en låt på 20 minuter medan Kylie fick vänta. Och då blev det den här låten, men sen väntade då en timme i studio med väldigt många omtagningar. Och sen åkte Kylie därifrån riktigt förbannad. Hon var inte nöjd och fick knappt höra resultatet hur det blev, och det hela glömdes bort tills att låten släpptes, och så prickade hon in sin första brittiska etta. Och producenttrion, de fick åka till Australien och be henne om ursäkt för att de inte hade tagit henne på särskilt stort allvar. Och så träffade de då både henne men också Jason Donovan på en bar. Och låten, den finns med på Kylies debutplatta. Och så trion, de producerade Kylies fyra första album. Men nu ska vi höra Sinitta, som hade en relativt kort artistkarriär, men ett par hits hann det bli på 80-talet. Och en av dessa handlade om hennes Toy Boy. Poppis 1987.

han sa sig nedan hittar med Sinita, Toy Boy. Och när låten skrevs, då hade den faktiskt hennes privatliv i fokus. För just då så dejtade hon en yngre man och den här blev hennes debutplattas fjärde singel. Jag bara förnamnet som nyttjades där och så var det även på nästa hit för producenttrions fynd, nämligen

Precis som Dead or Alive för en stund sen så kom även Sonja från Liverpool och hon prickade in ett par hits i slutet av 80- och början av 90-talen. Hon fick även representera Storbritannien i Eurovision. Året var 1993 och hon kom tvåa där. Dock inte med den här låten som var genombrottshitten, men inte specialskriven för Sonja, för den skrevs med Kylie Minogue i sinnet men hamnade istället hos Sonja. En tredje tjej med ett förnamn som börjar på S kommer härnäst, men hon nickar minsann även efternamnet, nämligen Samantha Fox.

0: Av artisterna som hamnade i Stock Aitken och Waterman's stall, de var debutanter, men det var också flera som redan var ett namn. Och det var ju Samantha Fox, vars hitkarriär förstärktes av producenttrion, som först vägrade jobba med henne på grund av att hon hade visat sig som modell när hon var alldeles för lättklädd. Men de bidrog ju bara med en enda låt till hennes andra platta, och det var den här, Nothing's Gonna Stop Me Now. Och Samantha, som var med i studion när låten skrev, så lyckades även välta en kopp te då över hela mixerbordet. Och mer hits från trion får ni om 2 minuter här i P4.
1: Beachvolleyduon Oman Helvig är vidare till kvartsfinal i EM i Polen efter seger med övertygande siffror mot ett lettiskt par. Därmed är Sveriges båda par vidare efter att Hölting Nilsson och Andersson tagit sig vidare sedan tidigare idag. Dessutom har både Sara Sjöström och Mondo Duplantis gjort jobbet med att ta sig till respektive final. Sjöström på 50 meter fritt under sim-EM och Duplantis till stavhoppsfinal under friidrotts-EM. Elias Ranefur fortsätter att skrälla under bordtennisens storturnering Europe Smash i Malmö. 30-åringen som fick ett wildcard till turneringen är framme i kvartsfinal när antingen japanen Matsushima eller kinesen Chu väntar. Och ikväll har vi en härlig sändning framför oss i Sportextra. Från friidrotts-EM jagar Vanessa Kamga och Oskar Edlund medalj, och från sim-EM med Sara Sjöström. Dessutom allsvensk fotboll mellan Elfsborg och Västerås. Hela den här härliga mixen i P4 med oss från 19.
2: Ekonyheten nu. I Arboga utreder polisen misstänkt mordbrand efter radhusbranden under eftermiddagen. Minst 20 bostäder är drabbade. Det uppger räddningstjänsten för Expressen. I Jönköping har polisen inlett en förundersökning om grov våldtäkt efter det misstänkta sexualbrottet på länssjukhuset Ryhov tidigare i veckan, rapporterar Aftonbladet. Enligt P4 Jönköping är den misstänkte anställd på region Jönköpings län och greps efter en biljakt i helgen. Frankrikes konstitutionsråd har godkänt en lag om dödshjälp för vuxna, rapporterar AFP. Enligt lagen ska vuxna som är vid sina sinnes fulla bruk och har ett allvarligt obotligt tillstånd tillåtas dödshjälp. Samtidigt slog rådet fast att vissa delar av lagen behöver förtydligas innan den börjar att gälla. Och det här var Ekots nyheter, i studion Linda Krupke.
3: P4 Plus med Micke Cederberg.
0: Ja, men dags för finalen av fredagens röda tråd här i tematimmen med avsändare P4 Plus. Och det är femte kvällen i rad som jag ger er smakprov på hur det låter i P4 Plus. Och det gäller ju då tematimmen som sänds klockan 5 på lördags eftermiddagarna. Tematimmen varje lördag, ända sedan programmet startade i april. Och det har handlat om producenttrion Stock Aitken och Waterman ikväll. Och det gör det fram tills klockan blir 5:20. Så vi har ju ett gäng hits kvar som de ligger bakom. Ni har ju till exempel inte hört Rick Astley än, för att nämna någon. Men närmast en som verkligen var rutinerad när hon hamnade i deras stall med lyckat resultat. Och det var Donna Summer.

This Time I Know It's For Real, Donna Summer, och en låt som hon också var med och skrev ihop med Stock Aitken Waterman, som producerade låten också. Det blev en riktigt stor hit, och det var faktiskt Donna själv som kontaktade trion och ville samarbeta med dem. Och detta efter att ha besökt Frankrike och där tillsammans med sin man hört Rick Astley på radion. Och trions Pete Waterman, han hade ju träffat Donna redan i mitten av 70-talet när han ville få med henne i gruppen Silver Convention. Men det blev ju solokarriär för hennes del istället. Men efter den här plattan, då blev det inga hits med direkt för Donna, som gick bort i cancer 2012. Och Rick Astley, han har gjort avtryck på många, och så här lät ju hans genombrottshit Never Gonna Give You Up.

mest sålda singeln i Sverige från sista september och två månader framåt 1987. Never Gonna Give You Up med Rick Astley. Och 2016 då gjorde jag min första och hittills enda och senaste intervju då på engelska. Och det var just med Rick. Och jag har länkat den på P4 Plus hemsida tillhörande det här avsnittet av Tematimmen om ni vill höra den. Och Rick, han jobbade ju på kontoret för Stock Aitken Waterman innan han hamnade bakom en mikrofon. Han rengjorde ju alla spelverk och fixade te i princip. Men en vacker dag då hamnade hans röst på den här debutsingen. Och den spelades in nästan ett år för att den gavs ut och blev etta. Och en som önskade att hon blev etta hos en specifik person, ja, det var hon som kallade sig för Princess.

Ja, det var Princess det där, eller Desiree som hon egentligen heter. Hon började som bakgrundssångerska men hamnade sen hos Soa. Och den här låten var inspelad, ja, det var innan producenttrion var riktigt etablerad och sträckbordet på hitlistorna. Det gjorde de inte riktigt då, de fick kämpa ganska rejält för att få något skivbolag att ens ge ut den här låten, Say I'm Your Number One. Men så småningom då blev det napp och ett helt album gavs ut med Princess. Och även om hon inte blev etta med den här låten hemma i Storbritannien så blev det ändå en topp 10 hit där. Om vi backar ytterligare lite grann innan Stock Aitken Waterman hade etablerat sig som producenter och låtmakare så ska vi stanna till vid en liten udda grej. Deras första utgåva nämligen Tillsammans och den uppenbarade sig i Eurovision Song Contest 1984. Och det var det året när Herreys vann för Sverige, men trion de låg bakom och hade producerat Cyperns bidrag. Det som Andy Paul sjöng när han förklarade sin kärlek till Anna-Marie Elena.

15:e plats av 19 deltagande länder i Eurovision 1984, trots en 12-poängare därifrån Jugoslavien. Ja, det blev det för Andy Paul som tävlade för Cypern när han sjöng om Anna Marie Elena. Och han är grekcyprioten här, Andy då, som hade bott i Storbritannien i många år och kom i kontakt med Stock Aitken Waterman. Och de producerade den här låten samma år som det började hända lite grann hitmässigt för dem. Och de gjorde comeback i sammanhanget 26 år senare. Men att påminna om en av många floppar för Storbritannien i sammanhanget, det kanske vi kan välja bort här och nu. Och istället fokusera på en artist som var 16 år när hon sjöng in den här låten. Nämligen hon som heter Mandy Smith, och låten är I Just Can't.

Mandy Smith där och hennes största hit i Sverige i alla fall, I Just Can't Wait, året var 1987. Och häng med nu om ni kan om hennes privatliv, lyssna riktigt noggrant nu för det blir rörigt och snårigt det här. När hon var 13 år då blev hon tillsammans med Bill Wyman i The Rolling Stones. De inledde en relation alltså. Han var då 47 år, alltså 34 års åldersskillnad. Märkligt i sig och dels olagligt med tanke på Mandys ålder. Men kärleken den höll i sig några år och de gifte sig när Mandy var 19. Och äktenskapet det varade något år innan skilsmässan blev ett faktum. När hon var 23... Ja, då blir släktträdet ännu konstigare. För då ifrån Bill Wymans första äktenskap, då kom en son därifrån och han får tidningsrubriker. Han är då 30 år. Då gifte han sig med Mandys mamma Patsy som då var 46 år. Jag hängde med där i familjen som gillar ålderskontraster, eller gjorde då i alla fall, i kärleksrelationer. Men vi lämnar Mandy och vi lämnar de där lite halvmärkliga relationerna där med stor åldersskillnad. Ingen aspekt är det, men det blev ju lite konstigt just i det här fallet. Nu ska det handla om syskonrelationer istället och vi börjar med Mellon Kim.

lilla syster Mel och stora syster Kim efter namnen Appleby. Ja, de slog igenom och det här blev deras största hit i Sverige 1987, Respectable. En låt där båda systrarna älskade den här texten och världen stod framför tjejerna. Men så drabbades lilla syster Mel av cancer som tog hennes liv i början av 90-talet, endast 23 år gammal. Och året därpå då släppte Kim ett soloalbum med framgång, men efter den inga större avtryck på artisthimlen för henne. Och nästa uppsättning systrar, de fick bara en enda hit, nämligen de som kallade sig för The Reynolds Girls.

Linda Ashling med efternamnet Reynolds utgjorde The Reynolds Girls. Och de gav här en känga till radiostationer som prioriterar att spela musik ifrån förr. Som till exempel musik med Dire Straits, Rolling Stones och Fleetwood Mac gick ut på i den här texten. Och istället så valde de här radiostationerna bort yngre artister som inte var lika etablerade när de släpper ny musik. Men efter den här hitten, I'd Rather Jack, ja, då tyckte Stock Aitken Waterman att systrarna var på tok för svåra att samarbeta med. Så de avbröt relationen med dem.

They Say It's Gonna Rain och brittiska Hazel Dean där. Poppis även i Sverige och faktiskt hennes enda hit här. Och med tillhörande musikvideon inspelad på Malta. Hazel som träffade sin hjärtevän i början av 90-talet, en kvinna som hon fortfarande är tillsammans med. Och Hazel har i många år varit verksam och stått på Pride-scenen, men i augusti 2021 då gick hon ut med att nu lämnar hon offentligheten och pensionerar sig efter 38 år på livescenen. En tjej från Philadelphia nu då som hade sett upp till producentteamet länge, inte minst hur de gjorde ljudbilden åt såväl mellan Kim som Dead or Alive. Så hon var väldigt entusiastisk när hon fick samarbeta med dem. Och de försedde henne med en låt som blev en hit i början av 1990. Och tjejen, hon heter Lonnie Gordon.

Happening All Over Again, signerad Stockgate & Waterman, som sägs ha skrivit den här låten till Donna Summer, som inte ville göra den, och det ville heller inte Hazel Dean, men trion, de förnekade ryktet och påstår att det var en skräddarsydd låt till just Lonnie Gordon. Men hur lät det då när Stockgate & Waterman skulle agera artister själva då? Ja, det blev en mindre hit av Roadblock 1987, även om vi svenskar var riktigt svårflörtade när det gällde den här.

0: Stock, Aitken, Waterman, producenttrion som artister själva. Men i början av 90-talet då gick trion skilda vägar och det vart ju lite osämja om pengar där såklart. Men det har varit lite återföreningar. Och Roadblock som ni fick här, den var sist ut i den här fredagens men även veckans tematimme här i P4. Fem kvällar i rad med start klockan 17.35 tillsammans med mig Micke Cederberg har ni ju fått höra. Och har du missat veckans andra teman som till exempel Sånt är livet med Anita Lindblom, den spelade jag i måndags när det handlade om Stickan Anderssons texter. Eller föredrar du Ballroom Blitz med Sweet ifrån Nicky Chin och Mike Chapman? Ja, det var ju duon som skrev massa låtar som jag spelade i tisdags. Och i onsdag så spelade jag bland annat Hurrays när det var syskongrupper och så var det Popcorn igår när det var instrumentala hits. Så du hittar programmen i appen Sveriges Radio. Och tematimmen hörs ju annars varje lördag klockan 5 i P4 Plus och imorgon så handlar det om One Hit Wonders. Men nu är det ju vanliga P4 och jag hoppas att ni får en härlig start på helgen där det nu ska bli Prankligan. Hej då och tack för mig!
1: Hallå, Prankligan här med mig Marcus och Emilia Renberg. Dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Arvid, ja. Välkommen hit till Prankligan.
2: Ja.
1: Jag tror alla är väldigt nyfikna på vem du vill pranka.
2: Pappa, Anton.
1: Och vad vill du liksom att vi ska hjälpa dig med?
2: Att pappa ska sluta snusa. Mm-hmm. För jag tycker att det är dumt. Och ja, det är inte bra.
1: Är det någonting mer du vill att vi liksom ska lyckas med?
2: Istället för att han hela tiden köper snus, för då slösar han ju på pengar. Ja. Så vill jag att han ska köpa en hund.
3: Wow! Ja! Prankligan tar sig anfallet.
1: Ja visst!
2: Lycka till.
1: Oh, tack!
4: Anton Löfven.
5: Ja men hej, har jag kommit till Anton Arvids pappa?
4: Ja.
5: Ja men hej. Nej men det gäller det här kalaset nu på söndag som Mischa skulle ju ha ett kalas då. Och jag förstod det som att Arvid också var bjuden. För jag hämtade min son Merkel lite tidigare idag. Och då satt han och Arvid och pratade om det här kalaset. Och jag tror det är bra om du vet om vad det är som ska hända på det här kalaset. Har du fått höra?
4: Nej, jag har nog inte.
5: Alltså jag blev helt mållös. De ska ha dit liksom en trollkar. Och det är inte vem som helst, utan det är han Bayon Dufö, om du har hört talas om honom.
4: Nej, det har jag inte riktigt.
5: Nej, den här trollkaren hade alltså kommit till skolan idag.
4: Ja.
5: Med liksom hög hatt och väst och hela faderuttan. Och gått liksom laget runt och frågat de här barnen, Arvid och alla, vad de önskade sig. Och då hade Arvid sagt dels att han önskade att du slutar snusa och att han vill ha en hund. Och det var ju lite gulligt.
4: Ja, jag ska sluta.
5: Ja, nej. Ja. Då sa den här trollkaren till Arvid och berättade han för mig, jag tänkte jag måste berätta det för dig, att han ska ju försöka få tag på en av dina snusdosor och ta med till kalaset så att den här trollkaren då ska förvandla den här snusdosan till en valp.
4: Nej, men det kan vi ju inte. Nej, det här går
5: jo,
4: ju.
5: Jo, men
4: inte.
5: Det kommer nog bli så. Alltså den här trollkaren är alltså han levererar.
4: Vänta nu, är jag med i någon radioprogram?
5: Nej, alltså
2: prankad.
4: Ja,
5: jag blir prankad.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
6: Du lyssnar på Barnradio. Brorsans kompis Robban av Maja Hjärtsell. Det har blivit så tråkigt hemma. Alla dagar är likadana. Jims brorsas kompis Robban, han kom inte dit längre. Inte efter den där kvällen när han inte fick sova över, för det var skoldag dagen efter. Och Robban rusade ut ur huset. Brorsan är mest inne i sitt rum med stängd dörr och spelar och spelar. Och Jim får inte vara med. Inte ens om han kommer med popcorn. Pappa säger att det är för att brorsan är olycklig. Det kan vara svårt att vara snäll då. Fjärde och sista delen. Berättare Charlie Challis.
7: Kapitel 9. En dag är det en främmande pojke i köket tillsammans med en kvinna som skrattar hela tiden. Kvinnan är mammas arbetskompis och pojken är hennes son. Han heter Linus och går också i sjuan, säger mamma och låter som om det är en glad överraskning. Linus tittar ut genom ett fönster. Brorsan har stannat i köksdörren och ser ut som när vi måste sitta vid matbordet när mamma och pappa har gäster. Helt tom. Du kan väl visa Linus ditt rum, säger mamma till brorsan. Linus mamma skrattar och brorsan vänder sig om och går mot trappan till övervåningen. Linus lämnar platsen vid fönstret och följer efter. De kommer säkert igång, säger mamma och ställer fram kaffekoppar. Efter en stund smyger jag upp för trappan. De har inte ens stängt dörren. Jag hör hur spelkontrollerna klickar. När jag kikar in i brorsans rum sitter de där bredvid varann och spelar. Ingen säger något. Brorsan är helt rak i ryggen och ser lika tom ut i ansiktet som förut. Efter ett tag åker Linus och hans mamma hem. När vi äter kvällsmat frågar pappa brorsan om Linus verkade trevlig. Brorsan tittar upp från tallriken och tuggar ur munnen innan han svarar. Han är kanske snäll, men jag tror han passar bättre med någon annan. Pappa ser ut som om han väntar på att brorsan ska säga något mer. Ingen är som Robban, säger brorsan då. Det kan jag i alla fall hålla med dig om, säger mamma. De sa ju ingenting, säger jag. Och härmar hur Linus och brorsan satt helt spikraka och stirrade rakt fram medan de spelade. Pappa skrattar. Mamma också. Fast hon inte tror att det syns.

0: Kapitel 10. I skolan är det som vanligt. Torgny och jag leker taga med några andra i klassen på rasterna. Jag hukar bakom en stor låda som det är sand i. De andra skriker och springer. Jag är knäpptyst. Jag kanske inte ens kommer bli upptäckt innan rasten är slut. Robban går över skolgården. Han har händerna i fickorna och skorna skrapar mot gruset. Jag lämnar mitt gömställe och springer fram till honom och ropar hej.
1: Tja,
0: säger han och stannar. Sen vet jag inte vad jag ska säga mer. Han tittar på mig. De andra kikar fram från olika ställen. Han tar ett steg bort, som om han ska gå vidare.
1: Varför kommer du inte hem till oss längre?
0: Säger jag. Din brorsa vill ju inte det, säger Robban. Jag förstår ingenting. Jag tänker på hur det har varit sedan Robban försvann. Det vill han visst, säger jag. Han är helt ensam och ledsen hela tiden. Va? Säger Robban. Han säger att ingen är som du. Robban tittar på mig länge. Bluffar du? Säger han sen.
1: Nej, jag lovar,
0: säger jag.
1: Det är sant.
0: Jag måste dra, säger Robban.
1: Kommer du tillbaka?
0: Säger jag.
1: Vi får se. Kanske,
0: säger Robban. Kanske betyder i alla fall inte nej, tänker jag. Och springer tillbaka till de andra. Jag blir tagen direkt, men det gör inget. Jag är snabb som en pil. Innan det ringer in har jag tagit Torgny. Han skriker lika mycket som han springer. Efter en stund blir han anfådd och måste vila. Det är då jag kommer i kapp. På det viset är jag ganska listig. Efter skolan sitter jag på pallen vid köksfönstret och tittar ut. Två skator flyger fram och tillbaka med små kvistar och bygger sitt bo i stora tallen. Jag tänker att Robban ska komma gående på vägen borta vid brevlådorna. Jag vet exakt hur han skulle se ut. Händerna i fickorna och huvan uppe. Jag fixerar hörnet på gula huset med blicken. Det är där han skulle dyka upp. Kanske skulle man först se hans ena sko. Jag stirrar så jag blir helt torr i ögonen. Vad gör du? Säger brorsan. Han har kommit in utan att jag märkte det. Han tar ett äpple från skafferiet.
1: Jag tror han kommer tillbaka, säger jag.
0: Brorsan fnyser och biter i äpplet. Jag bryr mig inte, säger han med munnen full och går. Jag är ganska säker på att han menar tvärtom. Lite senare på kvällen när jag är på mitt rum ringer det på dörren. Både brorsan och jag rusar ut i trappan och tittar ner mot hallen. Men det är bara en vuxen som står där när mamma öppnar.
2: Vad glor du på?
0: Säger brorsan till mig innan han går tillbaka in på sitt rum och stänger. Allting är mycket dystert. Kapitel 11. Det går många likadana dagar innan något händer. Men till slut. Jag kan knappt tro det. Jag bara stirrar på de svarta skorna som ligger avsparkade på hallgolvet när jag kommer hem. Han är tillbaka. Det är sant. Jag hör Robban och brorsan gasta på övervåningen. Spelet är igång. Som om han aldrig har varit borta. Jag ställer hans skor in till väggen. Efter en stund rusar de ner i köket och öppnar alla skåp och letar efter något gott. Som hungriga vargar är de.
1: Robban tar tag om min nacke och klämmer till. Det gör inte ont. Hans hand är varm. Brorsan dricker vatten från kranen så det stänker över diskbänken och sprutar mot Robban som tjuter och hoppar undan. Till slut tar de fram mackor och boj som vanligt och spiller pulver på golvet och lämnar smöret framme.
3: Tänk på att det finns fler som vill ha Rasmus,
1: piper Robban med gnällrösten.
2: Ja, det där är inte okej, Robert,
1: säger brorsan med vuxen rösten. Brorsan rapar mig i örat och ställer syltburken framför mig. De klampar tillbaka till brorsans rum och fnissar vilt hela vägen upp för trappan.
0: När Robban ska gå följer jag efter honom ut i hallen. Han kliver i skorna och lägger handen på dörrhandtaget.
1: Hatar du min brorsa? Säger jag.
0: Robban vänder sig om och ser mig i ögonen en stund. Det känns ovant. Han börjar le när han förstår vad jag menar.
1: Japp, säger han.
0: Det gör jag. Och det är ju också förresten.
1: Det är som om han ler rakt in i huvudet på mig. Dumhuvud, säger jag.
0: Jag hatar dig också.
1: Robban trycker ner handtaget.
0: Vi ses, säger han.
1: Och så går han.

Du har hört Charlie Challis läsa fjärde och sista delen av Brorsans kompis Robban av Maja Hjertzell. Tekniker Ingela Håkansson och jag som har gjort serien heter Tove Jonstoy. Du kan höra alla avsnitt och många andra barnprogram på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Idag bestämde domstolen Göteborgs tingsrätt att en man ska vara fortsatt inlåst i häkte. Mannen var kapten på det stora fartyg som krockade med en fritidsbåt utanför Tjörn i slutet av juli. En mamma och en dotter dog i olyckan, en pappa och en son skadades. Kaptenen ville släppas fri, men det sa domstolen nej till. Nu fortsätter utredningen av den här olyckan. Och nu har vi kommit fram till den åttonde och sista delen i Klartext-serie Nils och Julia möter partiledarna. Och idag är det Kristdemokraternas vice partiledare Jakob Forssmed som svarar på frågorna.
3: För oss som har funktionsnedsättning är det svårt att få ett jobb. Vad vill ni ändra på det och i så fall hur?
4: Vi tycker det är väldigt viktigt att alla som kan jobba ska kunna ha ett arbete att gå till. Sen tror jag att arbetsgivare behöver bli bättre på att fråga människor, vad kan du göra och inte, vad kan du inte göra?
5: Många av de som jobbar på våra boenden kommer från andra länder. Jag är rädd för att de inte ska få stanna för att de tjänar så lite. Vad säger du om det?
4: Jag håller med dig att de som kämpar i Sverige och som har ett arbete och jobbar i viktiga välfärdsyrken ska kunna stanna här. Och det är faktiskt så att idag, när vi spelar in detta, så har regeringen presenterat en lista på yrken där man inte kommer ställa lika höga krav på vad man ska tjäna. Och då finns bland annat vårdpersonal med som sådana yrken, vårdbiträden, undersköterska och så.
3: Vad vill ni göra åt de långa väntetiderna till vården och operationer för cancer och andra hemska sjukdomar?
4: Vi vill dels satsa mer pengar på att man ska kunna få vård. Men sen är det också så i Sverige att det beror väldigt mycket på var man bor, hur länge man får vänta. Så vi vill att det ska vara ett ansvar i Sverige för all sjukvård, så att väntetiderna kan kortas och inte bero på var man råkar bo någonstans.
5: Er partiledare valde inte att ställa upp den här intervjun. Tycker ert parti att personer som lyssnar på Klartext inte är viktiga?
4: Nej, vi tycker att personer som lyssnar på Klartext här är viktiga. Men ibland är det ju så att man får inte ihop att göra allt det som man vill. Jag är vice partiledare i Kristdemokraterna, så jag är en slags inhoppare.
5: Många är elaka på sociala medier. Hur tycker ni att vi ska stoppa det?
4: Sociala medier tycker jag är ett jättestort problem. Där man kan hota, där man kan mobba, där också de bolagen som har de sociala medierna tillåter våld, övergrepp, konstiga filmer som man kommer upp som man inte har bett om att få se. Och sen att vi ställer krav på sociala medier att de faktiskt ska ta bort hot och hat som riktas mot personer.
2: Och hela intervjun med Jakob Forssmed hör ni på söndag klockan 10.33 här i P4. Alla åtta programmen i serien Nils och Julia möter partiledarna kan ni lyssna på i appen Sveriges Radio och på vår hemsida. Och just nu pågår den stora musikfestivalen Way Out West i Göteborg. Vegahusets äldreboende i Göteborg passar på att ordna sin egen festival. På scenen uppträder Jam Lady.
6: Var väldigt utstyrda med riktiga festivalkläder. De kunde alla de här gamla låtarna.
7: Kristina Kiki Månsdotter Engqvist bor på äldreboendet. Hon var med på festivalen som fått namnet Way Out Vega. Förutom musiken gillade hon fikat som det bjöds på.
6: Kärleksmums och kaffe. Det passar oss gamlingar. Inte så mycket att tugga i.
8: Fick du dansa någonting då?
6: Ja, det var någon som tog tag i min hand. Och då satt jag och vankade in i rullstolen sådär.
2: P4 Göteborg gjorde intervjun. Klartextsreporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar en trevlig helg.

0: Hallå där, här är Sportextra. Fredag med friidrott, simning och allsvensk fotboll på en à la carte-meny.
1: Ja, vi ser fram emot en spännande friidrottskväll från EM i Birmingham, där tidigare idag Armand Duplantis enkelt tog sig vidare till stavhoppsfinalen efter bara ett kvalhopp.
2: Ja, men det kändes som det var hur smooth som jag ville det ska vara. Kan inte klaga. Nu det känns som jag ska bara let it rip på söndag, så det var en fin dag.
1: Stavhoppsfinal på söndag alltså, men redan ikväll hoppas vi på medalj för Vanessa Kamga i diskusfinalen, där hon är favorit efter kvalet.
3: Min känsla är så himla bra. Jag har verkligen sett fram emot de här EM-dagarna, och nu när jag är här på plats så känns det helt otroligt.
1: Den diskusfinalen börjar runt 9:30.
0: Och så blir det simning från EM i Paris, och förstås stort intresse kring Sara Sjöström.
4: Ja, det handlar om semifinalen i Olympic Aqua Center i centrala delarna av Paris. Den kommer, den första semin med Sjöström, om ungefär 15 minuter. Vad kan vi hoppas, Anna-Karin?
5: Ja, men återigen blir det en spännande semifinal, och Sjöström ska ju inte ha några problem att ta sig vidare, men det ska bli intressant att se vilken nivå de toppsimmarna lägger sig på här i semifinalen.
4: Hon kommer till den här semin med den näst snabbaste tiden. Den unge, 19 år förresten, från Italien, Curtis, var snabbast i försöken i förmiddags. Om ungefär 15 minuter, då är hon i vattnet. Super Sara i Paris.
0: Redan nu är en match igång i herrarnas allsvenskan. Den spelas i Borås.
6: Elfsborg tar emot Västerås, och det är faktiskt nykomlingen Västerås som är poängen före detta Elfsborg, som ändå har två raka segrar på bortaplan. Både Mjällby och Malmö har betvingats. Och Västerås kommer till Borås med segerbagaget. När laget lyckades vända förlusten 0-6 mot Djurgården blev till seger på Rocklunda med 1-0 i måndags. Matchen förstås 0-0. Vi har spelat 2 minuter. En hörna för Västerås. Det är det enda vi har att rapportera från Borås.
1: Och från tidigare idag så har vi båda Sveriges beachvolleyduos vidare till kvartsfinal i EM i Polen. Vi ska höra förbundskapten om framgångarna där. Och Elias Ranefur fortsätter att skrälla under bordtennisens storturnering Europe Smash i Malmö. Ikväll får 30-åringen sitt motstånd till morgondagens kvartsfinal.
0: Sportextra ikväll den här fredagen hela vägen fram till klockan 23. William Walletoft och Peter Anberg i studion 9. Mycket, mycket varmt. Välkomna.

0: Shakira, Burna Boy, en av sommarens plågubben, då säger jag. Die Die, Sportextra är det här. Vi väntar på Sara Sjöströms semifinal på 50 meter fritt som kommer här om ungefär 10 minuter. Strax också William med uppdatering från sportens värld. Innan dess, det senaste från Ekot med Linda Krupke.
1: Och vi ska börja i Arboga där branden i radhuslängan ännu inte är under kontroll. Det säger Daniel Tessera, regional insatsledare på räddningstjänsten Mälardalen.
2: Jag skulle inte säga att det är under kontroll, nej. Men det ser bättre ut, bättre och bättre. Men inte helt under kontroll, nej.
3: Spridningsrisk till ytterligare längor?
2: Det anser jag inte att vi har.
3: Om man tänker det är ett 20-tal bostäder som har drabbats ut, och det är väl många fler som är rökskadade kring det här också. Mm. Hur ser prognosen ut framåt? Vad är det ni kommer behöva göra?
2: Ja, sen när vi har säkrat närliggande radhus där så kommer vi prata med rättsvärldsledaren då, som representerar försäkringsbolagen här, och se till att alla har tak över huvudet och är mätta och belåtna så att vi kan göra någonting åt deras hemska upplevelser de har haft här.
1: Räddningsledaren Daniel Tessera där intervjuad av Andreas Eriksson. Och vi ska säga att polisen nu utreder den här branden och de har upprättat en anmälan om misstänkt mordbrand. Fritidsbåten som var inblandad i båtolyckan utanför Tjörn ska syns på radarn i samband med olyckan. Det här har både kaptenen och lotsen uppgett i förhör enligt åklagaren. Men ingen uppmärksammade detta i realtid, och om de hade gjort det så hade kollisionen kunnat undvikas enligt åklagaren. Kaptenen han omhäktades tidigare idag. Och SMHI varnar för skyfallsliknande regn som kan ställa till det för personer i västra och nordligaste Svealand och delar av södra Norrland. Varningen den gäller under imorgon kväll och natten mot söndag, och regnet det kan leda till översvämmade källare, vägar och viadukter.
0: Tack för nu då, Linda. Vi har kommit tillbaka igen om en timme ungefär.
1: Ja, men tack. Mm.
0: När det är fotbollen, Elfsborg, Västerås fortsatt mållöst i Borås. Vi ska strax dit. Först William kring lite av det som hänt idag.
4: Och då kan vi börja i det som är dressyr-VM i Aschen, så där Maria von Essen idag har slagit personbästa med sin häst Invoice. Det blågula ekipaget fick 75,274 i Grand Prix-specialen, och det är alltså Marias bästa resultat hittills. Den tidigare proffsboxaren Prichard Colon är död. Det bekräftar internationella boxningsförbundet. Puertoricanen drabbades av en huvudskada i sin sista match för 11 år sedan. Och det är i sviterna av det som 33-åringen nu dött. Colon gick 16 raka matcher utan att förlora innan den ödesdigra matchen mot Terrell Williams i Washington DC 2015. Och till friidrotts-EM i Birmingham, där tidigare idag Mondo Duplantis enkelt tog sig vidare till final, även om det ju inför har pratats en del om skadebekymmer.
5: Ja, men det kändes som det var hur smooth som jag ville det ska vara. Kan inte klaga.
6: Det var lite grann en snackis efter skadekänningen senast, den brutna tävlingen i London. På den fronten då, vad var känslan?
5: Ja, men känslan var bra. Nu det känns som jag ska bara let it rip på söndag, så det var en fin dag.
6: Just det, och let it rip betyder ju ungefär...
5: Ja, kör hårt liksom, jag vet inte. Ja, hoppa högt liksom, det är vad jag menar.
6: Hur går snacket med Karalis här, Guttormsen, deras insatser? Hur känner du att du ligger till?
5: Ja, men jag tror att de hoppar väldigt bra just nu. Det är tvåan och fjärde bäst i världen är här på plats, så det är stark konkurrens. Men det blir guld ändå.
6: Känner du confidence runt att ha höga höjder också efter det här som har hänt?
5: Ja, men jag känner mig bra. Jag känner mig bra, och jag har jobbat stenhårt de senaste veckorna för att vara redo för EM. Så försöker bara visa det på söndag.
4: Ja, Mondo Duplantis som pratat med Bengt Skött, som också pratat med en annan finalklar friidrottare.
6: Stabilt, säkert, härligt. Samuel Pihlström till final i EM på 1500 meter. In som trea i heatet. Många starka namn, konkurrenter i fältet, men tredje plats in. De topp sex gick till final här. Vad säger du om insatsen?
7: Ja, egentligen full kontroll på det hela vägen. När jag känner att fältet drar ihop sig redan efter 200 meter så bestämmer jag mig för att det är ingen idé att ligga sist, utan då kan jag lika gärna gå upp och styra. Ja, men jag vågar gå upp där. Det är Jake som som har en växel liksom, när han väl slår på.
6: Britten Whiteman, ja.
7: Ja, Whiteman, precis. När han väl trycker till då, då kan han överraska lite sådär, bara in i sista kurvan där. Men jag kände att så länge jag hade hans rygg in på upploppet så skulle det lösa sig. Samtidigt så slänger jag en blick över axeln med 100 kvar och märker att ja, men det är några stycken där. Så jag försöker ta ett steg ut bara för att de ska behöva springa längre då för att komma om mig. Har egentligen full koll på det.
0: Gött, vi har mycket friidrott ikväll redan med vårt gäng på plats. Då Bengt Skött, Alexander Unnomes och Stefan Holm. Runt 8:30 börjar vi väl dra igång det där. Och sen vet vi om att diskusfinalen för Vanessa Kamga startar vid 9:30. Vi har ju också Oskar Edlund på 400 meter häck att se fram emot 9:20. Fotboll, Allsvenskan, Elfsborg, Västerås.
8: Det står 0-0, det har spelat 10 minuter. Bollen in i Västerås straffområde för en liten stund och så faller en Elfsborgare och det kommer att bli frispark. Det är i höjd med Västerås straffområdets linje på höger sida. Han som föll var Alexander Jensen, men det är inte han som ska lägga den här frisparken utan det blir väl Julius Bäck möjligtvis. Och det här är inget skott på mål utan det är ett inlägg från höger, en ja, ungefär samma farlighetsgrad som en hörna. 0-0 alltså, Elfsborg frispark i den 12:e minuten. Där kommer inlägget in mot straffpunkten som lyckas bollen upp i luften. Vem tar hand om returen? Det gör Elfsborg, men de spelar ju bollen ut på kanten och så kommer ett nytt inlägg från höger. Den här gången ganska långt och så nickas bollen mot mål och det är en jätteräddning utav målvakten i Västerås, Elis Jäger, efter en nick från väldigt nära håll. Men publiken trodde nästan att den här bollen var inne, men Jäger får på något underligt sätt upp sina orangea handskar, åtminstone vänsterhanden, och så räddar han bollen från påhälsning. Där var det definitivt det farligaste som hänt hittills. Inte riktigt färdigt än. Elfsborg har bollen, men nu har den spelat sig mer och mer bakåt. Bollen fortfarande på höger sida. Kan ett nytt inlägg möjligtvis då? Nej, där kan då Västerås bryta. Västerås som höll nollan senast i segern mot Djurgården. Publiken applåderar. Solen lyser över Borås, men det är mållöst 0-0.
0: Paul Schürrer är vår man på plats ikväll i Borås.

0: Fever Dream heter ju låten med Alex Warren. Vi ska nu börja ladda lite för Sim-EM och Sara Sjöströms semifinal på 50 meter fritt. Det var ju en Sara som tog sig vidare från försöken tidigare idag.
1: Ja, men det var ett bra lopp. Målet är alltid att gå vidare efter försökssimningen, så det var kul.
2: Fanns det detaljer att slipa på, eller?
1: Det finns det, absolut. Jag pratade snabbt med coachen och stod på bassängkanten efter, så det blir ju bara att försöka jobba på. Han tar ju hastigheten på mina armtag. Men det är mycket så här nördiga grejer som jag inte ska gå in på, för alla, ingen kommer fatta någonting då. Men det finns mycket grejer att bli bättre på. Så, men det var en bra simning, så jag är nöjd med det.
0: Alltså sprudlande. Härligt, hon är så optimistisk. Vi ska strax till Paris för att få det där loppet från Magnus Anna-Korren då.
3: Först kan vi berätta, det är ju fotbollspremiärtider vad gäller den internationella fotbollen. I England till exempel så har det idag blivit klart att Jeff Bezos, ni vet han som äger e-handelsföretaget Amazon, han kliver in som delägare i Liverpool, Premier League-klubben som ju har varit så framgångsrik här på slutet och som står inför en spännande säsong. Nu alltså med Jeff Bezos och alla hans pengar i ryggen inför det som väntar. Idag är det faktiskt dags för Championship, den näst högsta divisionen i England, med match mellan Wolverhampton och Blackburn. Det är ju två svensk bekantinglag det.
0: Nu till Paris. Magnus, Anna-Karin, vi vet ju om att det bara är semifinal, men det är ändå en liten extra vibration när Sara Sjöström ska simma, eller hur?
4: Ja, det känns så. Välkomna till öppna förskolan i Paris. Lite av den känslan har det faktiskt varit, Anna-Karin, den senaste timmen. Det har varit presskonferens med Saras man Johan och Adrian, sonen som fyller ett år senare i augusti månad. Svensk media mötte den delen av familjen, och i bakgrunden Sara som sen kom ut på några gummimattor och började mjuka upp inför det som var en semifinal i EM-simningarna med mindre än en timme kvar på en bakgård här i Paris in till arenan. Att liksom hantera de där två delarna, dels fullt fokus på det som väntar och den andra delen med nätter och mindre sömn och sonen Adrian.
5: Ja, men det är ju nästan osannolikt, men också så fantastiskt härligt när man just ser det här utspela sig. För det hör ju inte till vanligheten att det är småbarn med i bakgrunden bland de aktiva, utan nej, men precis som du beskriver, hon värmer upp, Johan står och vaggar Adrian och Sara är liksom där, har koll på att även son och man har det bra, och så samtidigt ska hon en timme senare liksom prestera på världsnivå. Är det häftigt?
4: Vi har några mycket spännande minuter framför oss när det gäller de båda semifinalerna då på frisim 50 meter. I första semin Sara Sjöström, hon gjorde 24-21 i försöken i morse. Det var 800 delar sämre än den nya superstjärnan som kommit fram den senaste tiden från Italien, Sarah Curtis. Blott 18 år förresten, hon kommer i den andra semin. Curtis som redan har slagit dubbla världsrekord i ryggsimmet både i semin och finalen under gårdagen. Sjöström på bana 4, Anna-Karin. Tror du att hon kommer att gå ner på en tid under 24 sekunder?
5: Jag tror alla de här simmerskorna som du har pratat om nu kommer att gå för fullt i semifinalen, och det är det som gör just den här semifinalen lite extra intressant, för det är en 3-4 simmare som kan fightas om den här medaljen, och intressant att se om Sjöström kan närma sig en tid under 24 sekunder igen.
4: In till Sara på bana 5, kvinnan som har världsrekordet på dubbla distansen. Det är Marit Stenbergen från Nederländerna. Spännande att se om Sara har ytterligare att plocka fram och liksom visa med all tydlighet de som är 10 och 15 år yngre som kommer i nästa semifinal. Ni blir inte av med mig så enkelt. Nu kanske hon är redo för en topptid i EM-simningarna här i Paris. De 8 semifinalisterna är uppe i startblocken. Snart kommer färdiga över knappa 25 sekunder, 50 meter frisim, lite av Formel 1, precis som 100 meter. Där är de iväg och det är en bra inledning av Sjöström på bana 4.
5: Ja, men det tycker jag är ett bra startmoment där utav Sjöström som simmar ju väldigt, väldigt fint.
4: Och se om hon nu är lika stark som vanligt sista vägen hem. Hon leder med en halv kroppslängd. Fantastiskt, säger Kamerling. Sjöström håller avståndet till Stenbergen.
5: Oj, oj, oj.
4: Hon kommer att vinna semifinalen i överlägsen stil och går i mål där på har 23-83 som överlägsen etta.
5: Vilken otroligt fin simning utav Sjöström. Tekniskt sett så i hennes simning så är det ju otroligt bra. Även startmomentet var bra och man ser ju att i frisimmet så stämmer det mer rent tekniskt. Det är lite liksom när hon simmar fjärrsimmet så blir det lite mer hackigt, inte samma flyt, men här, alltså, ja.
4: Det... Hon är nästan en halv sekund före Marit Stenbergen som är tvåa.
5: Ja, hon visar att...
4: Nu går hon in och säger att ja, ni är framtiden, men än så länge är det jag som äger bassängen på det som var OS-guldet just i Paris för 2 år sedan. Vad kan Curtis göra nu i den andra semin? Ja, det finns en nederländska också som gjorde en topptid i semifinalen. Om en stund får ni det från Paris. Ett superlopp av Sara som visade vem som är bäst i världen. I alla fall en av de bästa på den här distansen.
6: Radiosporten med fotboll.
0: Elfsborg har tagit ledningen mot Västerås i kvällens enda allsvenska möte. Det var i den 18:e minuten ett alldeles underbart fint anfall. Skolboksexempel på hur man ska göra. Här kommer Elfsborg förresten igen. Vi följer anfallet. Skjut, säger publiken. Passar istället. Skott och i nätmaskorna fast på fel sida sett med Elfsborgs ögon. Det blir inspark för Västerås. Jo, detta hände alltså i den 18:e minuten. Ett mönsteranfall med boll på snöre med först Alexander Jensen som slog in bollen och hittade Leonesen Momma Kamara som passade bollen bakåt och där kom Julius Magnusson, islänningen. Istället för att klippa på allt han kunde så placerade han bollen bara 3-4 maskor till höger om stolpen fram till 1-0. Elfsborg som har dominerat matchen leder rättvist 1-0.
4: Och dominerat i bassängen i Paris har Sara Sjöström gjort i den första semifinalen. Tiden 23.83. Hon utklassade konkurrenterna. Tvåa Marit Stenbergen, den superskicklige från Nederländerna. Nu är framme i den andra semifinalen. Där var hon snabb från Nederländerna. Milou van Wijk på bana 4 och Sara Curtis, 18 år på bana 5. De är nästan 15 år yngre de här än Sara Sjöström. Spännande Anna-Karin att se vad de gör för tider i den här semin.
5: Ja, verkligen. Se om de kan matcha Sjöström överhuvudtaget.
4: Det är väl en kamp mellan banan 4 och 5, Nederländerna och Italien. Jag har allt pekat mot det.
5: Ja, sen går ju även Vasek bra, polskan på bana 3.
4: Den rutinerade polskan, 33 år gammal. De är 3 stycken jämsides med 15 meter kvar. Jag undrar, men inte polskan som ändå har ett grepp. Och så kommer tjejen från Nederländerna. Vem sätter målgången? Det är en tid där på vinnaren som är von Wijk från Nederländerna som visar 24.07. Hon är en hundradel före polskan veteranen Vasek som noterar 24.08. Och då sätter vi in det inför finalen imorgon, Anna-Karin, där vi vet att Sara gjorde 23.83. Ingen har varit i närheten.
5: Nej, utan Sjöström visar ju att nej, ett snäpp vassare får ni nog simma om ni ska vara med och fighta som guldmedaljen. Så att hon sätter ju ribban högre än vad de här gör. Sen ska det, kommer det naturligtvis att bli tajt, men så som Sjöström imponerar i den semifinalen med tekniskt sett med den simningen, längden på armtaget, greppet hon har, frekvensen, är det otroligt imponerande att kunna göra alltså en tid bara dryga 2/10 över hennes personbästa.
4: Det är ju 18 år sedan hon tog sin första EM-guldmedalj, då blott 14 år gammal i Eindhoven. Nu kan hon ta sin 19:e individuella EM-sammanhang och slår man ihop det där med VM och OS på långbana så är det nu nära 100 medaljer. Hon är inte riktigt där än, Sjöström. I så fall en av de främsta genom alla tider i simvärlden. Det här lovar gott. Det ska bli kul att höra intervjun som Radiosporten Andreas Lundin får om en liten stund med Sara Sjöström som var en gigant, en stjärna. Och fick hela Paris att lysa upp den här kvällen, om det nu behövs. Det är 39 grader varmt.
0: Anna-Karin, nu blir man ju upprymd här och ser att Sara är helt överlägsen här. Men hur stor skillnad är det till finalen? Kan det mycket hända där? Kan någon lägga en växel till? Kan liksom, hur stor skillnad är det att köra semifinal mot en final?
5: Nej, men jag tror ju som sagt att de här fyra tjejerna nu som ligger i topp, de gick för fullt definitivt i semifinalen. Sen naturligtvis kan allt hända och det blir anspänning lite till i en final, så att visst kommer det att bli liksom en tuff finalsimning, men Sjöström markerade ju och satte liksom nivån här, och hon verkligen imponerar tekniskt sett och i sina detaljer, tycker jag.
0: Tack så länge, Magnus och Anna-Karin, kommer tillbaka till Paris om en kort stund.
3: Det spelas ju fotboll just nu i det som är Sveriges näst högsta division, och några viktiga mål, till exempel så tog Örebro ledningen, men det är kvitterat nu i matchen mot Brage. Oddevold leder också borta mot Landskrona.
0: Strax allsvensk fotboll, först Sara Sjöström.
2: Ja, Sara Sjöström, vilket lopp du gör, 23.83, vad säger du så här efteråt?
1: Ja, otroligt, det var min bästa tid som jag gjort i comebacken, så det är riktigt kul.
2: Expert Anna-Karin Kammerling sa att du simmar helt fantastiskt rent tekniskt. Var det ett fulländat lopp det här, eller?
1: Det var ett bra lopp, det tycker jag. Det finns alltid saker att jobba på, men jag får ta det med min tränare sen. Men jag tycker att jag korrigerade många bitar som jag och min tränare pratade om på morgonen. Så det var att fortsätta och kolla vidare på detaljer och se vad man kan skruva på ytterligare.
2: En halv sekund före Marit Stenbergen, de andra konkurrenterna tiondelar efter. Du visar verkligen att det är gammal äldst här.
1: Ja, men precis. Jag tror att jag kanske har en fördel att jag har lite färre lopp än vad många mina konkurrenter har. De simmar extremt mycket lopp, men jag hade aldrig klarat att simma så bra som de gör med den med antalet grenar som de simmar. Så jag gör det som jag behöver för att simma så snabbt som möjligt.
2: Det känns väldigt avslappnat när du glider in en timme innan tävling här och värmer upp och sen hoppar i bassängen och gör de här tiderna.
1: Jag gör det jag brukar bara, så det går bra då.
2: Tack så mycket, Sara.
6: Allsvensk fotboll från Borås.
7: Där solen lyser över arenan, och den lyser mest på Elfsborg som leder mot Västerås i kvällens allsvenska möte. 1-0 hörde ni om, det var Julius Magnusson, islänningen, som slog till 18:e minuten. Nu är vi 10 minuter längre fram i handlingen, och om Västerås fick en impuls att börja jobba i den här matchen, så har det inte fungerat, därför att det har varit efter målet Elfsborg för mer än hela slanten. Nu kommer det bli frispark efter en väldigt hård tackling som Västerås gav sig på, i ett läge när i princip allt som sker i den här matchen sker på Västerås planhalva. Det måste, jag har inte sett någon statistik, men jag kan tänka mig att bollinnehavet är ungefär 75-25 till boråsarnas fördel. Västerås kommer inte åt bolllyslingen, utan Elfsborg trillar runt. De har ju varit närmare att göra 2-0 än att Västerås har kunnat ens komma till något anfall. Frisparken har lagts, och det är Elfsborg som kommer med ett anfall på högersidan. Kamera som passade fram till målet. Han blir av med bollen, men västeråsarna kan först där starta ett anfall i mittcirkeln. Där en boll att springa på högersidan för Carl Gunnarsson. Kommer ner till kortlinjen, ett inlägg som målvakten Isak Pettersson får plocka ner, Elfsborgaren. Han har nästan kunnat plocka ut

0: miljoner för det hela. Får se vad de kan göra av det. Och hans ersättare, kongolesen från Brazzaville, Bonaventure Londabi, visade ju sin farlighet. Det var han som avgjorde mot Djurgården i måndags. Men han har inte fått några bollar att jobba med. Här då, kanske då Västerås i ett anfall. Men det är så att det blir en Elfsborgsbrytning i mittcirkeln. Först där kan Västeråsen ta hand om bollen och komma över mittlinjen. Nej, de gör inte det, för de passar bollen bakåt. Publiken, det är ganska fullt som vanligt på ståplatsläktaren bakom Isak Pettersson. Alltså de som håller på Elfsborg med, medan det är väl ett 200-tal västeråsare som inte har gett upp. De viftar med vita och gröna flaggor och ser nu hur Västerås anfaller på vänster sida. Bollen in i mitten till Taoré. Taonsa heter han ju, men han blir av med bollen. Publiken applåderar och så kan Elfsborgarna gå till anfall, men tar det säkra före det osäkra och lägger bollen bakåt. Här är en boll in i mitten. Lite farligt spelet av Elfsborgarna, men Alexander Jensen får bollen, startar ett anfall. Där går Kamara omkull. Han får en frispark. Leonesen, han som kallas för Messi utav lagkamraterna. Här så får han då nöja sig med en frispark. Nu har vi spelat dryga halvtimmen i Borås. Det är Elfsborg för hela slanten och laget leder i underkant med 1-0.
1: Det här är ju en riktig mästerskapsmånad, får vi ju säga. Det är ju EM och VM lite varstans. Här är en av sporterna som har mästerskap.
2: Ridsport-VM i Aachen i Tyskland kom idag med den första tävlingsdagen av två i dressyr för fälttävlansekipagen, de som också ska hålla på med terrängritt och banhoppning i sitt mästerskap. Två svenska ryttare tävlade, men Sofia Sjöborg och Amanda Stam och deras hästar fick inte till särskilt gnistrande prestationer. De är en bra bit ifrån de bästa i resultatlistan och det svenska laget ligger just nu på 11:e plats av de 16 deltagande lagen. De 7 bästa lagen kvalar in till OS i Los Angeles om 2 år och Sverige kan säkert vara med där bland de 7 bästa när fälttävlans VM-tävling avslutas på söndag eftermiddag. Men vägen dit är knixigare nu än vad den var före dagens tävlingar. Imorgon tävlar de 2 återstående svenska lagryttarna, Louise Romajke och Frida Andersén, i fälttävlans dressyr. Kristoffer Forsberg, som inte är med i det svenska laget utan bara tävlar individuellt, var bättre än dagens 2 lagryttare och är på 15:e plats i den individuella resultattabellen.
1: Berättar för oss Christian Olsson.
3: Det har verkligen börjat lossna för Djurgården i damallsvenskan i fotboll. Ni minns säkert att det gick tungt här under sommaren med 4 raka förluster fram till den där viktiga bortamatchen i den förra omgången, som ju dessutom var en viktig match för bottenstriden. Då lyckades Djurgården vinna med 8-0 mot Uppsala. Det verkar som att målformen sitter i, för Djurgården leder nu med halvtimmen spelad borta mot Växjö med 2-0, och det där är också en viktig bottenmatch, det är ny ledning alltså, men timmen kvar att spela av den här matchen, 2-0 ledning för Djurgården. Och så på några fler andetag så kan jag berätta att i Superettan så är det alltså 1-1 mellan Brage och Örebro. Örebro som ju har det fortsatt kämpigt nere i botten, tog ledningen i den här matchen, och hade det resultatet stått sig så hade de faktiskt återigen varit uppe på kvalplats. Nu är de ju på nedflyttningsplats i Superettan i och med att Brage sen kvitterade den där ledningen. Det är en match ytterligare pågående parallellt med den där. Det är i Landskrona där Oddevold är på besök, och det är bortalaget som har tagit ledningen. Det gjorde de redan i den första minuten, och det målet är än så länge matchens enda ledning alltså för Oddevold. Vi har ju också med oss idag att båda våra svensk duos i beachvolley-EM i norra Polen har tagit sig vidare till kvartsfinal. Först var det ju det unga paret som tog sig vidare. Sen var det något äldre, Oman Helvig. Här Jonathan om hur och varför.
4: Ja, det är helt sjukt faktiskt. Vi fick en väldigt bra start på setet. Vi fick stopp på Plavins mycket där i början. Och efter det kändes det väl lite som att de ledsna kanske gav upp lite, och det var väl delvis därför det blev så stora siffror till slut.
5: Och ni stod ut och mår ganska bra när ni såg att fan, nu börjar Plavins hänga där borta.
6: Ja, när man ser att han börjar hänga lite med huvudet, då är det bara mata på hela vägen liksom. Nu ska han få varje boll och få jobba hårt, och vi fick ju ganska många fler bollar på honom då också.
5: Men du David, alltså beachvolleyboll, det är liksom väldigt små marginaler. Ni var kanske inte illa ute, men ni var ändå någonstans där underläget, 2 bollar i slutet av första set. Och sen en timeout, och efter det så är det en total scenförändring. Berätta, vad hände?
6: Nej, men som du säger, beachvolleyboll, det är väldigt

0: väldigt jämnt och små marginaler. Och ja, vi visste ju att vi har chans på dem hela tiden där. Det gäller bara att vi lite skarpare lyckas få dem att gå i våra fällor. Vilket vi lyckades med väldigt bra där efter den timeouten. Men ja, som du säger, de hade lika gärna kunnat ha marginalerna med sig där. Och så hade det kunnat bli en tresättare istället. Så ja, det gäller verkligen att man tar fram det när det gäller.
1: Man hade gå i fällor att ja, ni är inte så unga längre. Men att lura en 41-årig Plavins.
0: Ja, ja det är rätt nice faktiskt.
1: Och vi säger, det har ju varit en snack hela veckan och jag snackade tidigare idag med Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson som också blev klara för kvartsfinal, likt er här nu. Och de hyllade den svenska publiken. Vad säger ni? Det var en kokhet gryta här i Stade Jablonki. Vad tänker du, Jonathan?
2: Ja, det var fantastisk stämning. Riktigt kul att det är så många svenskar som har åkt hit för att heja. Det uppskattar vi jättemycket. Och så var det ju många lettiska fans här också. Så att,
1: ja, det var högljudda i början.
2: Verkligen, det var högljutt på arenan idag.
0: Nej, verkligen. Vi sa ju det till familj och vänner innan att nu ni har en kamp att fightas på läktaren här också och se om ni vinner mot lettiska publiken. Och tycker ändå att de gjorde alltså.
1: Ja, det var så alltså.
0: Ja.
1: Om vi vågar nu då, givet att det är ganska tight in på det som var matchslutet här, om vi vågar titta lite framåt. Vi ska sova och alla som lyssnar på Radiosporten sen kanske också ska göra det, men vad tror vi om morgondagen? Tufft motstånd väntar återigen.
0: Absolut, det kommer bli tufft imorgon. Det gäller att vi ja, spelar som vi gjorde idag. De är väldigt fysiska, hoppar högt, slår hårt. Så det gäller att vi sätter upp bra block- och försvarsspel mot dem om vi ska ha en chans imorgon.
3: Ja.
4: Reporter Pontus Lind.
3: Spännande ju. Två svenska superpar.
4: Ja, storfavoriter också. Ett av två i världsrankingen.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns och det vill jag visa att jag tycker.
7: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
8: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
9: Oj, nej, varför gör jag så här?
8: Hon skulle kunna bli straffad.
10: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
11: Det kändes så världsfrånvänt.
3: Ännu en dokumentär från Radiosporten, den här gången signerad Patrik Åhman. Vi ska tillbaka till Paris.
12: Efter fem misslyckade lagkapper hittills på sim-EM så kom till slut den efterlängtade finalplatsen på 4x100 meter fritt mixt. Robin Hansson körde den första sträckan.
13: Det är här vi är hemma. Liksom. Det känns som att Sverige som simnation borde vara i fler finaler när det kommer till lagkapper. Så det är jätteskönt.
12: 17-åriga stjärnskottet Ludvig Bartolek tog över på andra.
13: Nej, det var skitkul. Det var det som min första seniorfinal på någonting. Det ska bli riktigt kul. Alltså, arenan är skik. Alltså, supporterna här är galna så att det ska bli jättekul.
12: Sara Junevik körde den tredje och sen var det Sofia Åstedt som på sista sträckan säkrade den svenska finalplatsen.
14: Jag gillar att ha sista sträckan och de brukar sätta mig på sista för att jag brukar vara ganska bra på att köra ner dem bredvid mig.
12: Hur ska det bli att köra finalen då?
14: Jättekul. Jag blev jätteglad att vi gick vidare. Det kändes jätteskönt.
12: Och Hanna Bergman är klar för semifinal på 200 meter medley efter att ha följt dramat vid en tv-skärm in till Radiosportens mikrofon.
15: Det här är typ mer nervöst än att simma loppet liksom. Det blir tajt alltså.
16: På 15. Ja, nej, men det är lugnt.
15: 15.
16: Ja, vi grattis. Hanna Bergman, nu har du följt rysaren här. Du är klar för semifinal.
15: Åh, vad skönt.
16: På 200 meter med dig.
15: Åh, vad kul.
16: Och nu ska det bli semifinal ikväll då?
15: Ja, så kul. Jag tror jag ska göra som i morse, bara gå ut och njuta, ha kul. Bara gör mitt bästa alltså.
12: Däremot så floppade Victor Johansson igen, den här gången i försöket på 1500 meter fritt.
17: Ibland klickar det inte, men det är sport. Hur många straffar har inte Messi missat, du vet, när det är, alltså, eller Ronaldo eller sådär. Så det, ibland hittar man inte hem, det är okej. Insatsen inför mästerskapet har varit hur bra som helst. Bästa förberedelserna någonsin. Och sen gäller det att hitta nu då, varför stämmer det inte här? Vad är det som inte klickar? Utan det kan även vara någonting bara på plats.
16: Gillar inte Paris helt enkelt?
17: Nej, men det är nog någonting med Paris alltså. Så kan det vara. Det är någonting i luften.
3: I Paris. Anders Lundin är reporter där och Magnus Wahlman, Anna-Karin Kammerling. Ni följer ju det här på nära håll, våra svenska deltagare. Vi har ju lite kvar till framåt ikväll, eller hur?
18: Ja, sannoliken. Närmast då Bergman, som ni hörde i samspråk med Radiosporten, där det stod klart att hon avancerade till den här semifinalen. Hon kommer i den andra som ska hoppa i vattnet om bara någon minut. Vi har sett den första, där vann de på 2.11 ungefär. 2.15 gjorde Hanna i försöken i morse, Anna-Karin. Kan vi ha några som helst förväntningar på 25-åringen?
19: Ja, men förväntningar får vi rikta mer åt att hon putsar sitt egna personliga rekord som ungefär 1,5 sekund bättre än vad hon gjorde i försöken. Att ta sig vidare till en final här, då krävs det en tid på 2.12, och då skulle vi vara nere på liksom svenska rekordet som Stina Gardell fortfarande har. Så det tror jag blir svårt.
18: Det har ju varit en del svenska damer som har överraskat den här EM-veckan. Vi minns finalen häromdagen på 800 meter, och det har varit en del andra uppstickare under tävlingarna. Och låt oss hoppa också på Bergman här på bana 8. Ett par ord om Viktor Johansson också, som floppade, som Andreas sa, för andra tävlingen i rad. Vad ser du hos honom när han simmar?
19: Nej, men han har inte lyckats pricka formen. Han gjorde en okej 200 i lagkappslaget här i inledningen av veckan. Men sen har han haft svårt på sina huvuddistanser. De är längre där, både på 800 och 1500. Så att, ja, det är långt ifrån hans bästa form.
18: 200 meter medley alltså är det som gäller i den andra semifinalen. Favoriten från Israel, Anastasia Gorbenko. Bana 4, Abby Wood från Storbritannien på bana 5. En italienska också som är vass på just två medley där på bana 3. De är i vattnet för 200 meter i den andra semifinalen.
19: Och medley där de börjar med fjärilsimmet innan de går över till ryggsim, bröstsim och avslutar med frisimmet. Och Hanna är ju ändå en hygglig fjärilsimmerska, så att, hon börjar ganska bra där.
18: Där nere på bana 8, ungefär 15, kanske 20 meter från Radiosportens kommentatorsposition, vänder hon nu efter 50 meter och gör det som 4, 28, 25. Det är Gorbenko från Israel som inte helt överraskande leder efter 50 meter.
19: Då öppnar hon på samma tid som hon hade i försöken ungefär, och det är klart att det hade vi velat se henne kanske våga gå ut lite tuffare för att kunna hänga med övriga.
18: Faller tillbaka lite nu i ryggsimmet dessvärre. Är väl nere nu som 7, kanske 8 efter halva distansen i den här semifinalen. Det här är inte den starka delen av Bergmans simning. Där vänder hon. Hon är 8, 1.04.03. Det är istället en kamp på bana 4 och 5 mellan Wood som har passerat Gorbenko där på bana 4. Det är långt upp nu för Hanna på bana 8 som får jobba för att komma fram i en hygglig position i alla fall, med snart bara 50 meter kvar.
19: Ja, jag vet inte om hon blev lite stressad där första 100. Jag tycker greppet är väl inte det optimala, varken i fjärrsimmet eller ryggsimmet. Nu tycker jag att det ser men något bättre ut på bröstsimmet. Vi får se vad hon vänder på här när upp emot sista vändningen.
18: Ja, med flera simmare som ligger på rad. Hon är 7, Bergman i semifinalen med 50 meter kvar. Annars är det en uppvisning av brittiskan Abby Wood som har lämnat Gorbenko från Israel på bana 4 och defilerar sista 20 hem i den här semifinalen. Avslutningen är ändå helt okej. Okay. Hon kanske kan simma upp sig som 6. Nej, det ser inte ut så. Förmodligen blir hon 7 Hanna i den här semifinalen.
19: Ja, precis. Och se om hon lyckas gå ner lite grann på den tiden hon hade i...
18: Ja, det gör hon. Det är bra. 2.13.88. Då putsar hon det med 1,5 sekund i alla fall.
19: Ja, det är klart godkänt precis ovanför hennes personliga rekord. Och då gör hon en väldigt bra andra del av loppet, det vill säga bröstsimmet och frisimmet.
18: Kvar med svenskt intresse, det som är lagkappen, mixen, frisim, 4x100 meter. Det avslutar den här kvällen ungefär 8:15. Kan vi ha några förväntningar på det svenska laget? Robin Hansson, Bartolek på de två första. Sara Julevik och Sofia Åstedt avslutar för Sverige. Om vi tittar mot försöken i förmiddags, Anna-Karin, så är det ett par sekunder upp till en medaljplats. Men då vet man att de bättre lagen ofta byter ut en del simmare. Sverige har ingen möjlighet till det just den här kvällen.
19: Nej, och det är ju det som är svårigheten när man ska konkurrera med de här riktigt vassa simnationerna som du säger, som kan byta in sina bästa simmare när det väl är dags för final, vilket gör att de kommer att putsa ganska rejält på de där tiderna och Sverige får gå med samma laguppställning. Jag tror att det jag hoppas få se framförallt, det är ju att man som lag lyfter sig och att vi får riktigt bra simningar ut av de här simmarna som nu är.
18: Vi räknar med att det blir en kamp mellan Italien, Nederländerna och kanske värdlandet Frankrike också i den kommande lagkappen. Den kommer om en liten stund, ungefär kvart 20 minuter över 8. Ingen finalplats för Bergman, Hanna, när det gäller medley 200 meter. Hon slutade sjua i den andra semin.
5: Radiosporten med fotboll.
20: En match i Allsvenskan spelas ikväll i Borås. Elfsborg leder med 1-0 mot gästerna från Västerås. 45 minuter spelat där. Det kommer bli en tilläggsminut utav den första halvleken och sedan paus. Det där behöver Västerås, för att det är Elfsborg som totalt dominerar och det är ett ganska så andefattigt spel och dessutom alltså med missförstånd i Västerås, som där till exempel när målvakten rusar ut och så är det en back som sparkar undan bollen, som tur var för honom, inte till Elfsborgarna. Det är nu bara sekunder kvar utav tilläggstiden, 30 sekunder närmare bestämt, när Västerås har bollen. De har, eller hade, ett antal intentioner till anfall, men i motsats till Elfsborg så siktar de på långa inlägg. De tar sig inte in i straffområdet, vilket Elfsborg gör, och matchens lirare i den första halvleken, 21-åringen från Sierra Leone, Kamara. Momo Kamara, kallad Messi ut lagkamraterna, har firat stora triumfer. Det var han som passade fram till Julius Magnussons 1-0. Där har tilläggstiden gått och där blåser också domare Oskar Jonsson av den första halvleken. För att det ska bli spännande, för att det ska bli underhållning utav matchen, så krävs det att Västerås lyfter upp sitt spel, och det är väl hoppet att tränare Alexander Rubin kan få sina spelare att spela som ett lag, för det har varit lite si och så i den första halvleken. Eller så är det helt enkelt så att Elfsborg är för bra. Men de leder matchen, Boråsarna, på hemmabanan med 1-0.

0: Agnes, release me i Sport Extra där vi har så här långt varit med om Sara Sjöströms härliga semifinal på 50 meter fritt. 23.83, överlägset bästa tid in till finalen som kommer imorgon. Tyvärr ingen finalplats för Hanna Bergman på 200 meter medley. Hon blev sjua i sitt heat. När det gäller fotbollen så är det en allsvensk match idag från herrarnas allsvenskan. Det är Elfsborg mot Västerås och hemmalaget leder med 1-0 i paus.
1: Det är paus även på två ställen vad gäller annan fotboll som spelas inhemskt den här kvällen. Det är paus i damallsvenskan mellan Växjö och Djurgården. Bortalaget från Stockholm leder med 2-0 så här långt. Och det är paus i Borlänge där Brage har kvitterat Örebros tidiga ledning i den matchen vad gäller Superettan. Steget under allsvenskan på herrsidan. Alltså Örebro tog ledningen där, men 1-1 är ställningen just nu. Det är lite kvar att spela av den första halvleken mellan Landskrona och Oddevold. Där leder Oddevold med 1-0 så här långt.
0: Vi ska tillbaka till Polen och beachvolley-EM.
2: Rasmus Jonsson, och jag tänker att vi börjar i den här änden. Det var ledning för letterna. 16-14 i slutet av första set. Då tar du tillsammans med Oman Hellevig timeout. Vad säger ni till varandra där?
3: Nej, att vi bara ska ha tålamod. Att vi gör massa bra saker, men kan inte riktigt kommentera lägena till poäng. Men så här, att vi bara ska vara, vi ska bara lugna, och kanske att vi ska försöka placera bollar lite mer, lura försvararen istället för att bara slå hårt som vi har gjort dittills. Så, men sagt, vi spelade jättebra, hade massa lägen. Fram till dess så det var bara att jobba på precis i de spår vi gjort. Det var inga stora förändringar.
2: Nej, men sen går ni ut och tar tre raka bollar och sen stänger ni första set. Och sen i andra, då är det en fullständig överkörning mot ett bra motstånd. Förklara hur.
3: Det är topp 5 lag i världen vi möter. Så det är, anfallsmässigt är vi fantastiskt bra. Vi får massa chanser på Plavins, deras högerspelare. Där vi har bra tålamod. Och vi får upp massa bollar på honom. Så,
2: ja. Motståndet är ju klart 16:45 imorgon. Förvisso att det är tajt in på det här, men om vi vågar spekulera, vad väntar där imorgon mot det franska laget?
3: Det är ett väldigt, väldigt fysiskt lag vi möter. Blockan är oerhört stor och hög, och deras försvarsspelare är jätteexplosiv. Så det gäller. Vi förlorade en jämn match mot kvartsfinalen i Sakarema tidigare i år. Så det är läge för revansch, men det kommer bli jättesvårt. Det är som sagt återigen ett världslag som vi möter.
2: Hur känns det nu då som svensk förbundskapten Jakob Hölting Nilsson, Elmer Andersson och så vidare till kvartsfinal, liksom David och Jonathan?
3: Ja, det kan inte bli så mycket bättre givetvis. För Jakob och Elmer är deras första gång de är kvartsfinal i ett Europamästerskap. Det är jäkligt stort och någonting de ska vara stolta över. Nu sagt, det är bara bra lag kvar nu och det kommer vara skit ut varje match. Men vi spelar bra, så vi har chansen.
0: Ja, Rasmus Jonsson, förbundskapten beachvolley, till Pontus Lind som är på plats där i Polen. Båda svenska paren då i beachvolley-EM vidare från kvartsfinal. Mm. Så då.
1: Till kvartsfinal.
0: Det är så mycket mästerskap som pågår nu. Så jag har koll på det där. Tack för det, William. Vi jobbar vidare då med en annan stor turnering. Det är bordtennis i Malmö. Europe Smash. Anton Kjellberg var ju senast att försvinna. Och Truls åkte redan i första Mörgård. Alltså redan första omgången. Men vi har ju en svensk kvar.
4: Succén fortsätter för Elias Ranefur i den stjärnfyllda turneringen Europe Smash i Malmö. Nu, Elias, så är du klar för kvartsfinal efter att ha besegrat Tomislav Putsar med 3-2 i set. En riktig rysare bjöd du publiken på. Hur var det för dig?
5: Ja, jag är i underhållningsbranschen, så det gäller att bjuda lite. Nej, men det var en väldigt tuff match. Det gäller att vara på tårna direkt, för han spelar så aggressivt så att man kan inte ge honom några lägen, utan det gäller att spela med väldigt mycket kvalitet, sätta honom under press istället. Så att det var en kamp på det sättet.
4: Jag vill beskriva det lite som hjärnornas kamp också. Vad spelade upp sig i din hjärna?
5: Jag vill ju inte att han ska få attackera för mycket med sin backhand, särskilt på mina kort när jag servar kort. Så att jag försöker rycka honom hela tiden med långa server i backen, långa server i mitten. Jag fick in en lång server till forehand i början av skiljesättet, det var jag nöjd med. Så att, man måste tänka till där när man möter honom.
4: Men du berättade också lite grann om din långa backhand-serve. Den verkade vara otroligt svår för din motståndare idag. Vi har sett den tidigare. Vad är det som gör den så svår för motståndaren?
5: Den är snabb och har väldigt mycket skruv. Och jag träffar bollen nära bordskanten så att det är... Jag sätter motståndaren under press hela tiden. Och sen så är det inte så många som servar backhand-serve, så att det är också lite ovanligt på det sättet. Så att ja, alla inte, de flesta är inte så vana att serva, returnera en backhand-serve som de är vana att returnera en forehand-serve.
4: Att nu vara framme i kvartsfinal är en av de största turneringarna på hela spelåret. Vad sätter du in dig i din karriär så här långt?
5: Ja, bland högsta. Det är... Men kvartsfinal, jag är inte redo, jag är inte klar än.
4: Jaså?
5: Nej, det går för det nu.
0: Nej, det är klart. Man ska ju gå vidare så långt man bara kan. Elias Ranefur där, vårt bordtennis-S nu den här veckan i Malmö. Överraskningen där till Patrik Ljunggren.
1: Det går jättebra för Ludvig Åberg vad gäller PGA-mästerskapen. Han är trea just nu, 6 under par i den andra rundan den här helgen. Det är efter 4 birdies på de 6 inledande hålen här under fredagen. Så det är en jättefin start även idag för Ludvig Åberg, som därmed är 2 slag efter sydkoreanen Im som just nu leder. Men det är flera spelare som är kvar ute på banan, så det kommer nog hända en hel del. Men tredje bästa resultat nu alltså för Åberg, som gjort 4 birdies på de 6 inledande och totalt 6 under.
0: Sportextra.

0: Peter Andre, Bubbler Ranks. Mysterious Girl heter den låten, 90-talsdänga om jag minns rätt. I Sportextra som har paus i fotbollen, det är Västerås som besöker Elfsborg på bortaplan och det är Elfsborg som leder med 1-0. Efter nu klockan 8 om en kvart ungefär så är det simningen, då är det lagkapp 4x100 meter där Sverige finns i finalen. Strax också Linda Krupke med ekonyheter, först William med senaste nytt från sportens värld.
1: Cykeltalangen Finlay Tarling omkom i dagens lopp under Volta a Portugal. Det bekräftar arrangören under fredagen. Den unga britten var med i en krasch under loppet och hans liv gick inte att rädda. Den portugisiska arrangören har därför valt att avbryta loppet av respekt mot 19-åringen och hans familj. Finlay Tarling var delaktig och ansågs som stor talang inom sitt stall. Men omkom alltså i dagens tävling under Volta a Portugal.
0: Nu är det.
2: Ja, och vi börjar med att FNs matsändningar till flyktingar i Sydsudan riskerar att ta slut inom några veckor på grund av bristande finansiering. Det skriver FN-organen WFP och UNHCR. Den här maten den ska gå till de flyktingar som är i störst behov av hjälp och om det inte kommer någon finansiering snart så kommer den sista livsmedelshjälpen att delas ut i september. I USA så har den 28-årige Luigi Mangione idag erkänt mordet på sjukförsäkringsvdn Brian Thompson i New York i december 2024.
3: En rad frågetecken kunde rätas ut i den federala domstolen i New York där man idag fortsatte förhandlingarna mot den mordåtalade 28-åringen. Han erkände för första gången att han sköt ihjäl Brian Thompson, vd för ett av USAs största sjukförsäkringsbolag. Han erkände att han kartlagt Thompson för att kunna begå mordet. Mangione mejlade bland annat till Thompsons kontor där han utgav sig för att vara en investerare och fick då reda på var Thompson skulle befinna sig. Orsaken till mordet skulle enligt försvarsadvokat Karen Friedman Agnifioli vara att han skadat ryggen allvarligt men inte fått någon hjälp. Martin Svenningsen, Washington.
2: Och vi byter lite ämne. Jag ställer frågan, vad stör ni er på med era chefer, Peter?
0: Oj, om de lägger näsan i blöt och frågar för mycket.
1: Min chef sitter bredvid mig så jag vågar inte säga något.
2: Helt försåligt. Det är så att en ny undersökning från Novus visar att bristande kommunikation, konflikträdsla, det är något som anställda irriterar sig mest på hos sina chefer. Ekot, vi har träffat Andreas Valdén från Stockholm och han var en av dem som irriterade sig på just kommunikationen.
4: Ja, men det är för stelt och liksom, inte på ögonnivå, vad säger man? Alltså när man inte är liksom på samma nivå utan när det är hierarkisk.
5: Onödiga möten, om det känns omotiverat att gå på de här mötena som det kanske är information som man egentligen kunde ta via mail eller i andra kanaler.
2: Och sist där hörde vi Ann Gustafsson då.
0: Tack Linda, tack för frågan också. Ja, det är bra, du är välkommen tillbaka igen. Vi om en timme ungefär runt 21 där. Bra, Linda Krupke från Eko till med oss under kvällen. Vi ska simma om en stund igen, men vi ska till fotbollen först. För andra halvleken, Paul Schürrle har börjat i Borås. Det är 1-0-ledning för Elfsborg. Och då är frågan om Västerås kan hitta på någonting i andra halvlek.
6: De hade en nick precis när vi kom in, men över. Och det var inte mycket att hänga i julgran. Men å andra sidan så har ju inte Västerås åstadkommit någonting bättre under de här första 48 minuterna. I paus så bestämde sig också Västerås för att göra ett byte och Abdelrahman Saidi har kommit in istället för Bonaventure Londonbi, han som avgjorde mot Djurgården senast. Så och han var ganska anonym i den första halvleken, men det var en stor del av Västerås. Här kommer nu Elfsborg i sitt första anfall i andra halvlek. Bollen till vänster. Albert Zanelli hittar framåt och så står precis utanför stolpen. Och så stussar bollen in på planen igen. Så att en del av publiken trodde nog att den här bollen gick i mål. Men farligt var det. Och det är en stor skillnad mellan hemmalaget och bortalaget i den här matchen. Just att Elfsborg skapar betydligt mer farligheter. Och det går undan i anfallet. Och en sak till som kanske vi får se. Det är att på pappret i alla fall, så ser Elfsborgsbänken, alltså reservspelarna, ut att vara något starkare än vad Västerås har att sätta in. Men en illa riktad tåfjutt från borta laget skulle kunna sätta fart på den här matchen. Vi följer ett anfall för Västerås. Bollen är vid mittlinjen ungefär. Och så kommer den på högersidan. Kommer faktiskt in i straffområdet till Saidi, inhopparen. Och så får då Västerås nöja sig med att få... Han får faktiskt inte ett inkast. Det kan jag inte förstå hur det kan gå till. Å andra sidan, jag sitter 50 meter från bollen medan den assisterande domaren är mitt i gröten, så han borde väl ha sett att det där ska Elfsborg få, och de får också ett inkast, och så kan då Niklas Hult slå bollen framåt. Just nu kontroll fotboll ifrån Elfsborg, och Västerås har väldigt svårt att visa att laget ska vara ett allsvenskt lag. Behöver ungefär 10 poäng till för att säkra det allsvenska kontraktet om man ska titta på det tidigare serier. Här kommer bollen in i straffområdet. Det kan bli farligt då för Västerås. Bollen bakåt, men där är det Elfsborgs fötter som tar hand om bollen och startar ett anfall nu. Med boll i mittcirkeln ungefär. Men så lyckas Västerås ändå bryta. Kommer då Västerås. Men det är missförstånd mellan spelarna som gör att två spelare springer åt varsitt håll bort från bollen. Och så kan ju Elfsborg bryta. De får ju bollen närmast till Schenks. 50 minuter drygt spelat på Borås Arena. Zonen har gått ner. Och det känns mer och mer, fast det är så långt kvar att spela, som att den också går ner för Västerås, som jag just nu inte ser ut. Jag ser inte att laget är så tillräckligt organiserat för att göra match utav det hela. De har bollen nu, löser det hela genom att kasta tinkas ner till målvakten Elis Jäger, som har hållit ner i siffrorna i den första halvleken. Nytt anfall för Västerås den här gången, även den här gången på högersidan, men det blir inte så mycket av det. De får börja om igen. Annars är Simon Gevert som är mittfältare, ytter halva. Han får bollen där nu. Det är väl han som ska starta anfallen. Det gör han nu också. Här kommer det att bli en frispark efter det att Mattias Hellisdal dras i tröjan. Frisparken läggs ut av Västerås ganska snabbt, men boråsarna är mycket samlade, som gör att västeråsarna har väldigt svårt. Och så kommer Kamara med bollen. Då blir det alltid farligt där på högersidan. Han går inåt, men så blir han avväpnad. Men inte färdigt än. Bollen kommer in i straffområdet och så tvingas västeråsarna att lägga bollen till en hörna. Det trodde jag, och det trodde också publiken bakom mål. De håller på Elfsborg och är partiska. En domare Jonsson tycker att det där är tufft spel av Elfsborg, och det kommer bli frispark för Västerås som kommer att lösa det hela med en inspark, kan man säga. 52 minuter spelat till Borås. Ganska ensidig historia, och det är undligt att Elfsborg bara leder med 1-0. De skulle kunna haft en redan säkrat segern. Men Västerås har ju chansen att komma igen, men de måste hitta på någonting. Det måste man ju konstatera efter drygt 52 minuter.
7: Pashyra på plats i Borås. 1-0 för hemmalaget alltså.
1: Vi kan titta till Superettan också. Där är det ju också igång spelet vad gäller den andra halvleken. Det är fortsatt 1-1 mellan Brage och Örebro. Och nu är det paus mellan Landskrona och Oddevold. Det är ställning 0-1 fortsatt där också. Damallsvenskan, Djurgården leder mot Växjö borta med 2-0. Vi ska väl ta och titta till friidrotts-EM.
7: Ja, vi har ju en härlig kväll framför oss.
1: Ja, vi har ju mycket att se fram emot den här kvällen. Det har ju varit fina mästerskap så här långt. Och vi hoppas mycket på Kamga, bland annat, ikväll.
8: Ja, William Asker, det blev tyvärr inget avancemang till EM-finalen här i stavhopp. 5,45 som du tog i andra försöket visade sig inte räcka. Du rev ute på 5,60. Vad säger du om att det blev så här?
9: Nej, men det är självklart tråkigt. Jag hade höga förväntningar att ta mig till finalen. Och det var kul att liksom göra det tillsammans med Mondo. Men jag var bara för dålig idag. Inga ursäkter. Jag bara tränade hårdare och liksom komma tillbaka. Få ta med mig att det är mitt första mästerskap. Och jag gjorde så gott jag kunde idag i värmen. Eller det var ju samma falla. Men
8: värmen plågade dig, eller?
9: Jag blev typ lite trött av värme, men som sagt, det är samma falla.
8: Framförallt, vad gjorde du inte tillräckligt?
9: Det var ansatsen idag som tyvärr inte stämde. Jag gjorde för många hopp som bara slarvrivningar. Till exempel, hade jag tagit 5,45 i första så hade jag gått till finalen. Och det var en rivning kostade mig liksom finalen, och det är så det är.
1: Dessutom så är Lovisa Karlsson igång. Då är det sjukamp som gäller. Hon är den bästa svenskan just nu efter de två första grenarna på en elfte plats och är nöjd så långt.
10: Resultatmässigt så ligger jag ju plus på min PB-serie, så det är ju väldigt positivt. Sen är jag ju ganska missnöjd med häcken. Jag får ju ett ganska grovt islag där och tappar mycket fart, så att det är surt. Jag hade ju kunnat springa under 13 idag, tror jag verkligen. Så att det känns ganska surt, men jag är ju såklart nöjd med tiden trots att jag höll på att stå på näsan då. Och höjden är jag väldigt nöjd med tanke på hur min inhoppning var, och de lägre höjderna, det stämde inte alls idag. Alltså det brukar vara så när jag är snabb att jag inte alls får till tajmingen i höjden, så att jag är sjukt glad att jag krånglade mig över 71 där.
1: Fint resultat där alltså. Kul är det nästa, hon fortsätter tävla här under

0: it snap.
1: Rosalyn, snap. Den var ju väldigt populär för några år sedan, den här låten. Sportdistra, vi har koll på fotbollen. Det är dryga halvtimmen kvar utan andra halvleken mellan Elfsborg och Västerås. Fortsatt Elfsborgs ledning 1-0. Vi ska tillbaka till Sim-EM och Paris.
2: Sara Sjöströms EM-guld på 50 meter fjäril är inte den största bedriften som hänt här i Paris. Landslagskollegan och nära vännen Sara Junevik berättar om ett stort ögonblick tillsammans med Sjöströms snart ettåriga son Adrian.
3: Igår var det en himla stor dag. Adrian lärde sig gå och det var liksom det största momentet i hela tävlingen nästan. Att man blev så himla glad för att det är såna små grejer som är... Men det betyder lika mycket liksom, så det är fint.
4: Var du med när Adrian tog sina första kliv eller?
3: Nej, jag kom ner lite efter, men sen så när jag kom ner till samlingen så Sara bara stanna där och så satte vi oss på huk och så kom han gående mot oss och det var, nej, men vi var lite tårögd faktiskt.
4: Hur upplevde Sara hela?
3: Nej, men hon var helt amazed. Alltså det, jag tror man inser att de stora målen man själv har, det betyder lika mycket med såna små milstolpar i hennes barnliv nu liksom.
2: Sofia Åstedt menar att Adrians närvaro på Sim-EM även lugnar landslagssimmarna.
5: Jag har suttit och ätit frukost med henne innan mina lopp nu och suttit med hennes lilla bebis och sånt, så att det blir ett annat perspektiv och det tar bort lite det här jätteallvarliga, så att man inte behöver bara tänka att det är allvarligt hela tiden på tävlingen och bli spänd.
1: Ja, det låter ju härligt. Andreas Lundin är ju vår reporter där och Anna-Karin, Magnus, det låter som den svenska sintruppen ändå mår väldigt bra och mycket tack vare Adrian. Vi ska säga det också att det finns på våra sociala medier en video med Saras make Johan och Adrian då att spana in om man vill. Men visst låter det härligt, Anna-Karin?
6: Ja, men absolut. Det är fantastiskt och det är klart att det märks ju när vi var ute här också för tidigare när Sara värmde upp och Adrian och Johan var med, att det blir ju väldigt avslappnad stämning. Så att, ja, det är härligt.
7: Och en himla söt unge är det.
6: Absolut, jättegullig.
7: Ja, han fyller ett år den 26 augusti. Nu har vi en gren kvar den här femte kvällen vad gäller EM-simningarna och dess finalpass. Och där har vi svenskt intresse. Det är mixen, lagkappen 4x100 fritt. Det svenska laget inleds med Robin Hansson, Ludvig Bartolek på den andra. Sara Junevik och så avslutar Sofia Åstedt. Sverige gjorde 3.25.58 i försöken, Anna-Karin. Vi vet att det svenska rekordet är knappt 3 sekunder bättre. Går det att putsa på det och vara med och hugga om de här medaljerna?
6: Ja, men det tror jag blir svårt. Vi har ju länder som... Frankrike kommer att lyftas fram av publiken, även om de går på en ytterbana så tror jag att vi inte ska räkna bort dem. Vi har också Ryssland som tävlar under neutral flagg på banan in till Sverige. Tjeckien har ju överraskats upp i den. Jag tror att det blir ett svårt med att ta medalj med att många byter ut några simmar till finalen.
7: Den tjeckiska republiken har ju inte på senare tid varit någon stor simnation. Men i det här laget då, som kommer i bassängen om en stund, finns Barbora Semanova. Hon vann 200 meter frisim igår. Och för en stund sedan när det gällde 50 meter rygg, då vann Miroslav Knelda. Och båda är med i laget, så att det är väl en utmanare till guldet.
6: Ja, kanske inte till guldet, men de kommer väl att vara där och hugga på någon medalj, det tror jag. Men det är härligt att se att Sverige har tagit sig till den första finalen på lagkapsidan under de här mästerskapen så här långt. Och får se om de tillsammans nu kan verkligen hitta den här lagandan och simma liksom för varandra, som gör att man ändå kan lyfta sig en nivå från de individuella prestationerna. Det är ju många länder som är liksom exceptionellt duktiga på just plocka fram det där i lagsammanhang.
7: Svenska här truppen har än så länge med de här dagarna simmade bara nått en semifinalplats. Det var på 200 meter det, Robin Hansson, igår kväll tror jag. Och med de siffrorna så är det, om inte på väg mot ett historiskt misslyckande för herrsimmarna, så ett av de sämre resultaten på ett EM.
6: Jag hoppas att Robin Hansson kan få lite av en revansch här nu på första sträckan. För det är ju så att i lag, när man simmar lag så räknas ju första sträckan. Som, det blir liksom en officiell tid, vilket gör att det ibland också har hänt att det har varit världsrekord på en första sträcka i lagsammanhang, medan sträckorna inne i laget och när man går på det vi kallar flygande start inte blir en officiell individuell tid. Men viktigt för laget nu med snabba växlingar, och vi kommer ju se att alla lagerna startar med de två herrarna och damerna får avsluta, och det är ju för att annars så hamnar tjejerna alldeles, ja men de kommer efter och det blir alldeles för mycket rörelse och skvalp att simma i.
7: De åtta nationerna är presenterade och det ska stänga denna fredagkväll. Det är solen vackert nu. Försvinner ner bakom gigantiska arenan där PSG, fotbollsklubben till vardags, spelar. Stade de France som vi har ungefär 150 meter till höger om simarenan i Paris. Och jag tror ingen gnäller att solen är på väg ner denna dag där temperaturen nästan har varit uppe och snuddar vid 40 grader. Då är de uppe i startblocken. Robin Hansson, bana 7 Sverige. 4 gånger 100 meter frisim. Färdiga. Är det tjuvstart där borta på banan? Ja, visst är det det, va?
6: Rejäl sådan.
7: Där kommer de att diskas, Anna-Karin. Ja. Frankrike kommer att diskas. Den är så uppenbar, den där tjuvstarten på värdlandet Frankrike som är långt före. Signalen, Maxime Grosot är det också, den stora stjärnan som är inte tillräckligt kylig. Och då är det vändning efter 50 meter och Sverige är femma, 22,87 50 meter, Robin Hansson.
6: Ja, får se, han har ju klappat igenom lite grann på sina tidigare distanser här, så att hoppas han behåller här nu trycket på armtagen hela vägen. Jag tycker det ser... Ja... hyfsat ut.
7: Ja, Sverige kommer inte att vända bland de första efter den första sträckan. Det är Ryssland under neutral flagg som är etta. Kornev, Sverige är sjua. Han gör 48,76 på första 100, Robin.
6: Det är ju någonting att han stumnar alldeles för mycket sista 5-10 metrarna.
7: Nu är Bartolek, den unge. Han är 17 år, fyller snart 18. I vattnet med kraftfulla tagar han upp och vänder efter 50 meter. Sverige kvar som sjua.
6: Ja, men han går bra där, tycker jag.
7: Ryssland. Han närmar sig Bartolek. Nu är det några lag som ligger och skvalpar bakom ett par som ligger i en ganska tydlig ledning där i mitten.
6: Ja, nu ska han växla över till Junevik här på tredje sträckan.
7: Här hoppas Sara Junevik i vattnet och Sverige är sjua. 1.36,83.
6: Ja,
7: vi vet att det svenska rekordet är 3.23,40 från EM i Rom för 4 år sedan.
6: Ja, men en riktigt bra sträcka där utav Bartolek på 48.07. Så att, kul att se att han tar för sig.
7: Ryssland leder fortsatt när det är vändning efter halva distansen på den näst sista sträckan i lagkappen. 4 gånger 100 fritt. Italien är uppe som tvåa. Curtis, den unge, som var med i semifinalen med Sjöström för en stund sedan, finns i bassängen och går jättebra för Italien. Och så vet vi att de har tjuvstartat Frankrike, som inte kommer att vara med och utmana om medaljerna. Titta vad bra de går på bana 4 där borta. Jättebra på bana 3 också. Det är ju Curtis som simmar jättefint för Italien.
6: Ja, och så är det Ryssland då, som är riktigt, riktigt vass.
7: Sista sträckan och Sverige, de vänder nu som åtta dessvärre. Sverige är åtta och sist i den här finalen.
6: Ja, men en bra sträcka även utav Junevik, så att, och i det läget de är så gör hon det bra.
7: En kamp mellan Ryssland och Italien. De två vänder där jämsides med bara 50 meter kvar. Vad kan svenska laget Åstedt göra? Ja, det är bra ändå av Åstedt som ännu inte plockat någon placering. 35 meter kvar. Allt pekar mot en rysk seger om det inte blir riktigt stopp sista 15 meterna i den här lagkampen.
6: Ja, nu kommer Stenberger, simmar ju väldigt, väldigt bra för Nederländerna.
7: Ja, hon upp Nederländerna förbi Ryssland. Det ser väl kanske ut som det blir rysk seger ändå. Målgången, vilka sätter den? Ja, det går till Ryssland. Nederländerna tvåa. Åstedt i mål där och Sverige slutar åtta och sist på 3.24.20, Anna-Karin. Och det får väl ändå anses som en oerhört bra tid med den här uppställningen.
6: Ja, men det tycker jag. Tittar vi också på tiderna de gör, så absolut, de simmar bra, och utifrån de förutsättningar de har så ska de absolut vara nöjda med den där prestationen, tycker jag. Sen är det ju, går det inte att rå på de här riktigt vassa länderna då.
7: Guldet i Ryssland, silvret i Nederländerna, Italien tog hand om bronsmedaljen och Sverige åtta och sist. Då avslutar vi denna härliga fredagkväll där vi bär med oss för en dryg timme sedan Sara Sjöström. Vilket superlopp hon gjorde i semifinalen. Vinner hon finalen imorgon, Anna-Karin?
6: Jag har ju ändrat min uppfattning lite grann från försöken där jag tyckte inte att de var någon solklar guldfavorit. Men jo, men visst känner man lite guldvittring, va?
7: Vi hoppas det. Imorgon tillsammans med Sveriges Radio och Radiosporten. Vi tackar för den här kvällen från den franska huvudstaden och promenerar hem i den sköna Frankrike-natten. Imorgon finalen med Sjöström. Välkomna till oss då.
1: Och som vi ser fram emot det. Tack så mycket, Magnus Wahlman. Anna-Karin Kammerling. Andreas Lundin, vår reporter, fångar också ljud och snack kring lagkapsfinalen under kvällen här. Nu tillbaka till fotbollen, den allsvenska matchen mellan Elfsborg och Västerås. Fortsatt 1-0, har det inte hänt någonting, Paul, sen vi var där sist?
0: Nej, det har inte hänt speciellt mycket, i alla fall inte i målchansväg. Det enda vi kan notera är att matchen sände målskytt i islänningen Julius Magnusson, som gjorde 1-0 i den 18 minuten för Elfsborg. Han fick i den andra halvleken nu, i den 65 minuten, så fick han matchens andra varning. Och det värsta för honom och för Elfsborg är att hans tredje för säsongen, alla tre räknas, och han kommer att vara avstängd nästa match. Han kan vara segerskytt idag, men alltså få se nästa Elfsborgs match från tv-apparaterna, får inte ens vara med på bänken. Här kommer nu Elfsborg med boll. De kommer få en frispark. De spelar lite nu på resultatet. Västerås har inte lyckats skapa några farligheter i huvud taget. Även om Abdelrahman Saidi, som kom in i den andra halvleken istället för Bonaventure Londonbi, tycker jag ändå har gjort ett visst avtryck. Han har varit klart farligare än kongolesen, även om han inte har skapat speciellt mycket mer än en hörna som sen blev den farligaste, som Västerås skapade två chanser i samband med den hörnan. Här är det nu Elfsborg som har bollen. De sista 20 minuterna av ordinarie tid har börjat vid den 71 minuten. Bollen kommer till Elfsborg, Niklas Hult som inte skjuter. Bollen utanför straffområdet, Albert Senelli tillbaka till Hult och ett boll bakåt då. Och där är det mål! Mycket snyggt, då är det inte Kamara som får göra mål. Han som har varit och är matchens lirare, Momo Kamara, som därmed gör sitt andra mål för Elfsborg. Frågan är hur länge boråsarna får behålla den här svarta pärlan, som verkligen är en bra spelare. Som har gjort någon säsong i USA, inte i den högsta serien, men näst högsta kan man väl kalla det för. Och han är en publikfavorit redan nu, och publiken står upp och jublar och sjunger, och de känner nog att det här kan vara segermålet, för jag har väldigt svårt att tänka mig att Västerås på 19 minuter ska kunna åstadkomma två mål. 2-0 till Elfsborg som är på väg mot en tredje raka seger i fotbollsallsvenskan.
8: Och från Superettan så är det lika läge nu i båda de matcherna som spelas här under kvällen. Det är 2-2 nu mellan Brage och Örebro. Det var hemmalaget Brage som tog ledningen. De har alltså vänt på det där, men Örebro lyckades kvittera till 2-2. Och Landskrona har kvitterat den ledning som Oddevold hade med sig från den första halvleken till 1-1. Där har det bara spelats 10 minuter av den andra halvleken. Det är kvarten kvar mellan Brage och Örebro. Lika lång tid kvar, ja, lite drygt kvarten är det i Växjö. Där har faktiskt hemmalaget hämtat upp det där underläget mot Djurgården. Djurgården som ledde med 2-0 efter den första halvleken. Där är det nu 2-2. Och det där är en viktig match vad gäller damallsvenskan och bottenstriden.

på länsväg 648 som ligger utanför Simlångsdalen. Mellan Skärkered och Härtered, där har det hänt en singelolycka. Det är ett mindre motorfordon som har råkat illa ut. Länsväg 648, 648, mellan Skärkered och Härtered, där en singelolycka. Och det är oklart vilken riktning spårkas mest av den här olyckan.

0: Ja, Superlimo Silvertape kan ju behövas ibland. Här gjorde du det för Molly Sandén och Miriam Bryant. Vi vill ju inte hålla fast någonting ikväll nu i början. Släpp loss allt ni har nu, Alexander och Stefan och även Benke så småningom. Det är ju finaler och medaljer kanske för svensk del också, eller hur?
1: Ja, kanske är det dags igen nu. Bara ett brons för Sverige än så länge. Den första dagen kom ju den bronsmedaljen utav Viktor Pettersson i kula. Sen dess ett gäng tröga dagar. Igår skulle det komma medalj i herrarnas diskus, men det blev ytterligare en fjärde plats för Daniel Ståhl då. Men ikväll, Stefan, då kommer Vanessa Kamga, då kommer Oskar Edlund. Blir det två medaljer?
2: Ja, det luktar väl i alla fall medalj på båda. Oskar var ju faktiskt snabbast av alla i semifinalen. Och får han ett lika bra och rent lopp i finalen här så kan han nog mycket väl vara tvåa bakom Karsten Barholm. Vanessa Kamga har också ganska bra silverläge. Jorinde van Kvinken är väl favorit där, men Vanessa är tvåa på Europarankingen faktiskt.
1: Vanessa Kamga ständigt bra i mästerskap. Det är då hon brukar slå till med sina bästa kast. Gjorde hon också kvalet här när hon var bäst av alla där på morgonen och tog sig över kvalgränsen omedelbart.
2: Ja, det var ett imponerande kval faktiskt. Precis så som man ska göra. Ingöra ett kast, sen bara tillbaka till hotellet och käka lite lunch och ta det lite lugnt och ladda om.
1: 21.30 startar damernas diskusfinal här på Alexander Stadium med Kajsa Marie Lindfors också som den andra svenskan. Och det är ju viktigt att notera inför kvällen att värme men är borta. Den där extremhettan som var igår har förvandlats till något annat.
2: Ja, det har vänt under dagen och ska väl bli ännu svalare under helgen är det sagt. Så att det kanske är lite mer drägliga temperaturer nu under kvällen mot vad det har varit de sista 2-3 dagarna här.
1: Och det är det som Oskar Edlund ska springa i då när det är dags för 400 meter häckfinal 21.40. För Oskar Edlund som noterade svenskt rekord i semifinalen. Han var ju snabbast där. Kan han få till det ännu bättre i finalen, tror du?
2: Han har ju sprungit väldigt, väldigt bra den här sommaren. Och nu i semifinalen så fick han ju till ett väldigt rent taktiskt lopp, tekniskt lopp. Och kan han springa lika bra i finalen så ja, varför inte lite snabbare då?
1: Dessutom så säger Stefan fram emot höjdhoppsfinalen förstås. Det blir final på 10 000 meter för damer och 200 meter för herrar. Men det är många längtar efter. Det är 800 meters finalen för damerna med tre superstjärnor. Kili Horskinson, Audrey Verro och fem.

0: Henke Brodersboll mot varandra i loppens lopp här på Alexander Stadium senare ikväll med start 10:45 ikväll.
1: Ja, var det inte avgjort tidigare så är det den nu på Borås Arena. Elfsborg kommer att ta sin tredje raka seger, leder nu med 3-0 mot Västerås i herrallsvenskan. Och just nu så tronar Elfsborg på tredje plats i tabellen. Dessutom kommer att få göra det några dygn till innan de andra lagen som kämpar om topplaceringarna kommer i kapp. Och var det inte så avgjort redan tidigare att Momo Camara är matchens lirare, så blev det det när han i den 77:e minuten fick bollen på långlinjen och avancerade, gick förbi sin bevakare, kom in i straffområdet och placerade, eller sköt, stryk det som är önskas, bollen i det bortre krysset. Väldigt vackert mål och publiken gav sig på nåd och onåd igen. Andra målet inom loppet av 8 minuter för leonesen Momo Camara. Där gjorde han på egen hand. Och Västerås har ingenting att sätta emot. Tyvärr måste jag konstatera det. Laget har dessutom inte alls visat sig vara starkt i försvaret. Det var de mot Djurgården, men idag har det inte fungerat där heller. Så att det är bara att konstatera att Elfsborg är det klart bättre laget, och att idag så har Västerås spelat som just den nykomling som laget är och får helt enkelt ägna sig åt att försöka fixa ett eget kontrakt. De har ju ett bra läge, men så här som de har spelat mot Elfsborg, det kan laget inte göra, för att då blir det fler förluster. 10 minuter kvar att spela ordinarie tid. Det är 3-0 till Elfsborg. Matchen är ju praktiken slut.
2: Vi ska tillbaka till friidrotts-EM i Birmingham och få träffa medeldistansaren Carmen Sernhjul, 19 år gammal. Imorgon är det debut i mästerskapssammanhang för seniorer, och hon har ju ett lite knepigt efternamn. Det ska vi få lära oss nu.
3: Ja, men här i Sverige brukar jag säga Sernhjul, men sen är det kroatiskt och där utomallt lite annorlunda. Men vi håller oss till Sernhjul.
4: För det är det du säger när du presenterar dig, eller?
3: Ja, precis.
4: Du har haft ett spännande schema, om man säger så, den senaste tiden, eftersom du fanns på plats borta på junior-VM i Eugene i västra delen av USA väldigt nyss.
3: Jag flög i amerikansk tid tisdag morgon och landade onsdag kväll här, så att, det var en lång resa.
4: Lördag vid lunchtid är det dags, första omgången för er del, eller semifinal.
3: Jag hoppas att kroppen ska vara pigg och huvudet också för för det loppet.
4: Och det du gjorde i JVM, där hade du också ett digert schema. Vilken prestation är du mest nöjd med där?
3: Absolut sista loppet på 3000. Fjärde plats på 3000.
4: Nu då? 1500 meter alltså. Lite hemmaplan distansmässigt. Vilka möjligheter mot final och liknande?
3: Jag ska väl bara gå ut och göra mitt bästa och njuta av att vara här och av mitt första seniormästerskap. Så att det känns väldigt häftigt, och jag tror det är en viktig erfarenhet för mig att vara här. En finalplats kan vara möjligt. Sen är standarden väldigt hög på 1500 i Europa just nu, bland de bästa. Så att det kommer absolut behöva krävas något extra av mig. Så att vi får se. Jag ser fram emot det, och det blir en rolig utmaning.
4: Var det sent in på som du överhuvudtaget beslöt att också åka till det här EM:et i Birmingham, eller?
3: Nej, men det var absolut ett sent beslut som togs. Jag hade väl första fokuset på junior-VM, vilket jag haft hela den här sommaren. EM blev bara blev en bonus, och en väldigt rolig bonus, kan man ju säga.
2: Rolig bonus,
5: sa hon, Carmen Sernhjul till Bengt Skött där. Och så blir man ju så här, Stefan Holm, vår friidrottsexpert, man blir lite upprymd av nya unga talanger, och så har man förhoppningar som kanske blir förväntningar, och så är det svårare kanske att gå från junior till senior. Vad tänker du kring det?
6: Nej, men det är mycket att se och lära på Carmen Sernhjul här i Birmingham. Vi ska inte hoppas för mycket, men vi kan ha förhoppningar på henne i framtiden, men kanske om 2, 3, 4 år först och främst.
0: Det är ju ett speciellt upplägg att åka så snabbt ifrån ett junior-VM och hit när det också är helt olika tidszoner.
6: Ja, vi såg en kille i herrarnas stavhopp i morse till exempel som var tvåa på junior-VM i stav och som nollade i kvalet här i Birmingham. Så att det är ingen lätt resa att göra, och det är ett stort steg att ta och gå från junior till senior över en natt.
0: Det är också en gren, damernas 1500 meter, där det stod fler på tur för Sverige. Vera Sjöberg som är här och sprang 5000 meter. Hon hade kunnat få springa här om Carmen inte hade valt att ställa upp.
6: Ja, Sverige hade faktiskt 5 stycken anmälda, för man får anmäla fler än de 3 som får starta då. Sedan var det i slutändan att valet föll på att Carmen skulle vara den tredje till start, tillsammans med Mia Barrett och Vilma Nielsen. Men som sagt, Vera Sjöberg är faktiskt den som sprungit snabbast som svenskarna gjort.
0: Men gjorde hon efter att truppen togs ut. Just nu så är det faktiskt 2 stycken svenskor som tävlar här inne på stadion, och det är sjukamparna Erika Werf och Lovisa Karlsson, och de har varit igång hela dagen ju. De började tidigt i morse med 100 meter häck, och där var Lovisa Karlsson en av de snabbaste i hela fältet. Hon sprang på 13.03, planerat personligt rekord, men i för mycket medvind. Erika Werf är betydligt sämre, 13.83. Där sticker det ut att Schweiz Annika Kärling sprang på 12.59.
6: Ja, det är ju faktiskt snabbare än vad man sprang i damernas 100 meter häckfinal. Men som sagt, det var 3.3 medvind, vilket i och för sig inte alltid är lätt i häck. För du ska också lyckas pricka in steglängd mellan häckarna när det går så fort som det gör i medvind.
0: Sen var det ju höjdhopp, och Lovisa Karlsson har vissa mentala spärrar där. Det har vi ju hört sedan tidigare, och 1.71 stannade hon på då. Erika Werf 1.74. Och därmed efter 2 grenar så ligger de på 11:e plats, Lovisa Karlsson, och 17 Erika Werf. Vad säger de om den starten?
6: Ja, det är väl en ganska bra start skulle jag säga, framförallt på Lovisas sida. Erika kan mer i höjden om 1.74 och fick ihop idag, men vi pratar inte medaljchanser på någon av dem, men kanske 10, 12, 14 plats någonstans på åtminstone Lovisa Karlsson.
0: Det är Adriana Solek-Schubert från Polen som leder nu när kulan har dragit igång. Det är den tredje grenen, det är den de tävlar i nu, och svenskorna har inte stött sina första stötar där än. Och senare kväll så väntar ju 200 meter som avslutar den första dagen utav sjukampen, där som sagt svenskorna inte tillhör favoriterna. Men det är rätt imponerande att de har tagit sig hit. Erika Werf har kämpat sig igenom 7 tuffa år utav skador, och Lovisa Karlsson, hon var ju skadad i fjol med en fotfraktur som stoppade henne ifrån både VM och finkampen då. Har kommit tillbaka i år med personligt rekord i sjukamp.
6: Ja, och det är kul att de är 2 stycken, för de kommer ju också pusha varandra till bra resultat då. Så att jag hoppas att de båda orkar köra på ett tag, för ingen av dem är speciellt gammal. Lovisa född 2000 och Erika också född 2000, så att det finns ju en framtid där för båda två.
0: Men du, i den andra delen av arenan där pågår inhoppningen till herrarnas höjdhopp och finalen där. Och där saknas ju Melvin Lyckeholm som var precis utanför final, och det är ju din son Stefan, och det var ju bittert för er att han missade den finalen.
6: Ja, det var tråkigt, för han var väldigt, väldigt nära. Hade han tagit 2.19 i första så hade han varit där. Hade han tagit 2.23 som var väldigt nära, och Lars hade också varit där. Lite grann samma läge som William Asker i stavhoppet. De är jämngöra dessutom att de försvann eller missade final på samma höjd som andra hoppar gick till final på.
0: Ja, William Asker precis utanför finalfältet i stavhopp tidigare idag. Mondo Duplantis såklart vidare högt över den enda höjd han hoppade, 5.60. Men det var ju förtroendeingivande efter de veckorna utav oro för Duplantis. Men när det gäller höjdhoppet nu och finalen, vad har du för förhoppningar här om höga höjder?
6: Nej, inga superhöjder kanske. Oleg Doroshuk från Ukraina är årsbäst i Europa i år på 2.33. Och någonstans där behöver väl guldet kanske gå. De höjer 30, 32, 34. Matteo Scioli, italienaren, har hoppat 2.30. Han tog brons på innermuseum i fjol och var i VM-final då också. De båda britterna, Kimani Jack och Joel Clark Kahn, såg väldigt, väldigt bra ut i kvalet. Så att, det är väl mellan de 4 i första hand som jag tror det kommer att stå.
0: Och du har väl träffat Gianmarco Tamberi på sista tiden här, italienaren med 3 stycken EM-guld. Ni vet, han som har skägg på bara ena sidan utav ansiktet och som är vann och delade på OS-guldet i Tokyo.
6: Ja, han har ju dessutom vunnit 3 EM-guld faktiskt. Jag sprang på honom, han satt nere på en bänk nere vid kanalen här i Birmingham förut idag. Han sa att han var i väldigt bra fysisk form, men lite osäker på tekniken. Han har ju varit lite skadad sista året också.
0: Birmingham kallas ju för Venice of the North, alltså nordliga Venedig, för att det finns så många kanaler här. Fler än i Venedig faktiskt, men den viktigaste kanalen, det är ju P4 förstås, där vi nu kan berätta att Lovisa Karlssons första kula landar strax över 12 meter.
6: Det var väl en helt okej inledning, men de får gärna öka på lite i omgång 2 eller 3.
0: I sjukampen som pågår här i Birmingham.
5: och i Sportextra i P4 som kör på fram till klockan 23 ikväll då med friidrott som huvudnummer från och med nu egentligen. Vi har ju fotboll också. Elfsborg Västerås stod 3-0. Det var ett par minuter kvar där. Upp till 90 och falska strax får sammanfatta den här matchen som med all sannolikhet med Elfsborg vinst då 3 poäng till Borås. Vanessa Kamga 21:30. Ska vi guld?
0: Ja,
5: vi hoppas på det. Här är Coldplay, Paradise, Sportextra P4.

0: Vi hamnar i Borås, det är för sista gången den här kvällen. 6155 åskådare har varit på arenan. En del av dem har lämnat den för att matchen har varit avgjord en bra stund. 3-0 står ju till Elfsborg. Vi har bara sekunder kvar utav tilläggstiden. Det blir bara 2 minuter. Och publiken stod upp här för 10 minuter sedan när Momo Camara byttes ut. Han som har varit matchens lirare. 2 mål och dessutom målgivande fram till 1-0. Det som Julius Magnusson gjorde för Elfsborg i första halvleken. Det sista som händer nu, det är en frispark från ganska långt håll för Elfsborg. Jag tror inte de anstränger sig över hövan för saken är ju redan klar. Vi följer frisparken. Det är nu 92 minuter exakt spelade. Där kommer den, en boll som går långt över. Och det är väl det sista som händer. Inget att snack. Elfsborg var det bättre laget. Västerås kom absolut inte upp till nivå. Om det sedan var för att laget var för tröttkört efter segern mot Djurgården i måndags. Eller för att helt enkelt Elfsborg var för bra. Det är och de som kan fotboll bättre än jag är tvista om. Elfsborg på gång ordentligt och den här långa perioden när laget inte lyckades vinna, den är nu glömd för nu är det 3 raka segrar och Elfsborg är med i diskussionen. Västerås måste ta tag i det här, annars så kan det gå ganska snabbt som att laget hamnar i bottenskiktet. Just nu ligger ju laget i mitten, men det här var lite skrämmande och dessutom har ju laget förlorat mot Djurgården med 0-6. Så något måste laget hitta på för att fixa nytt kontrakt. Idag var det inte riktigt allsvensk klass över VSK. Det var det däremot för Elfsborg och framförallt för Momo Camara. De utav publiken och de som inte tillhör de 6000 och kommer nog nästa gång för att se den här leonesen som är en riktig lirare. 3-0 till Elfsborg. Inget snack om saken.
1: Tack så mycket Paul Jura för ikväll. Ta det lugnt hemåt från Borås. 3 poäng till hemmalaget mot Västerås. Alltså i tabellen avancerar då Elfsborg. Ni kan ju få tabell och mer kommentarer via vår sajt eller i appen Sveriges Radio såklart. Friidrott igen.
2: Dramatiska och otäcka scener utspelade sig under stavhoppskvalet på EM i Birmingham. Kroaten Ivan Geronimo Seric misslyckades helt med sitt hopp på 5,25 och föll handlöst ner i gropen där han blev liggande orörlig för en stund. Inte långt därifrån stod svenske William Asker.
3: Ja, det är så riktigt otäckt ut. Jag typ kollade bort en sekund så kollade jag tillbaka och såg att han föll ner. Ja, det är så riktigt otäckt ut. Ja, jag är glad att han klarade sig bra liksom, inte att det var någon axel eller typ nyckelben som knäcktes. Så han hade jävla tur där. Men det var riktigt otäckt. Jag vet inte riktigt exakt vad det var som orsakade det, men ja, riktigt otäckt faktiskt.
4: Hur togs han om hand så att säga? Vad hände sen?
3: Ja, de kom in med både rullstol och bår och allting, så de var snabba. Faktiskt väldigt snabba där. Så det var tur. Jag har ju sett att de inte varit det på alla andra olika grejer jag har sett tidigare. Så de var snabba.
4: Hur användes rullstolen? Rullade han ut med den?
3: Nej, han rullade sig ut med det för han gick tillbaka sen. Så jag tror det var bara att de var där för säkerhet skulle varit värre. Men jag tror han klarade sig okej.
2: Svenska giganten Armand Duplantis såg också händelseförloppet och försökte stoppa Seric. För Aftonbladet berättar Duplantis att han såg att kroaten hade för bråttom och att han visste att det var ett dåligt beslut. Han ropade, gör det inte, men förgäves. Duplantis pratade sen med Seric som försäkrade honom om att han mådde bra.
1: Vår reporter här Astrid Englarsson och Bengt Skött. Ja, Alexander och Stefan, det är ju en gren som är lite... Ja, man får vara respektfull mot dem i höga höjder och det gäller att tajma värdet, eller hur?
5: Ja, det har ju varit en del olyckor under åren. Vi minns ju med glädje Toby Stevenson som alltid hoppade i hjälm förra åren till exempel.
6: Ja, det är 6 meter upp i luften. Jag tyckte det var läskigt när jag skulle hoppa på 2 meter i stav. Vad har du för personligt rekord?
5: Jag har faktiskt hoppat 2,50 i stav. Men jag har en gång i en 10-kamp hoppat 2,04 i höjdhopp och 2 meter jämnt i stavhopp.
6: Men Mondo Duplantis hoppar högre och det gjorde han också idag. 5,60 och det var högt över ribban i kvalet. Och nu är han tillbaka då efter oron. Han bröt i London med skadekänning och han sa själv i intervjun i förrgår att han har varit tveksam till att komma hit. Bestämde sig för bara några dagar sedan. Hur lugn känner du dig nu?
5: det såg väldigt bra och stabilt ut i kvalomgången såklart. Så att, jag hoppas att det inte ska vara några bekymmer för honom i finalen om två dagar.
6: Och han tog sig vidare precis som de andra storfavoriterna Sondre Guttomsen och Manolo Karalis och sådär. Men vissa hade problem i det här kvalet. Det är inte bara att gå in och ställa ner skorna.
5: Nej, men framförallt också när det handlar om lite förmiddagskval där så kan det vara lite småstressigt. Folk inte riktigt vakna och så kommer man in i det fel från början och då kan det bli någon rivning sådär. Så då blir det lite besvärligt.
6: Han är på jakt efter sitt fjärde EM-guld i stavhopp, Mondo Duplantis. Och vi pratade med honom förstås också efter kvalet.
7: Ja, men det kändes som det var hur smooth som jag ville det ska vara. Kan inte klaga?
8: Det var lite grann en snackis efter skadekänningen senast, den brutna tävlingen i London. På den fronten då, vad var känslan?
7: Ja, men känslan var bra. Nu det känns som jag ska bara let it rip på söndag, så det var en fin dag.
8: Just det, och let it rip betyder ju ungefär...
7: Ja, kör hårt liksom, jag vet inte. Ja, hoppa högt liksom, det är vad jag menar.
8: Hur går snacket med Karalis här, Guttormsen, deras insatser? Hur känner du att du ligger till?
7: Ja, men jag tror att de hoppar väldigt bra just nu. Det är tvåan och fjärde bäst i världen är här på plats. Så det är stark konkurrens. Men det blir guld ändå.
8: Känner du confidence runt att ha höga höjder också efter det här som har hänt?
7: Ja, men jag känner mig bra. Jag känner mig bra och jag har jobbat stenhårt de senaste veckorna för att vara redo för EM. Så jag försöker bara visa det på söndag.
6: Mondo Duplantis som säger att han känner sig som nystartad efter bröllopet. Att nu är det som att han börjar på noll. Han vill sätta sitt första världsrekord som gift, hörde jag på BBC idag. Så att... det är en Mondo med motivation som har kommit hit till Birmingham.
5: Han har rebootat sig de sista veckorna. Nej, men det känns väl jättebra att han säger det. Jag tycker att han har haft lite små knack i säsongen och förstås också haft fokus på lite andra saker. Och dessutom skadebekymmer på det. Så att jag hoppas att han är helt fit for fight. För det kan väl bli en rolig söndag här i Birmingham.
6: Ja, det är på söndag som stavhoppsfinalen avgörs. Och det blir utan Thibaut Collet från Frankrike och Menno Frohn från Nederländerna som inte fick något resultat alls i det där kvalet. Så där har vi två medaljkandidater som försvann, precis som Turkiets är Susasma som också varit med där uppe och kämpat ibland i de stora finalerna. Men nu pågår en final här just nu. Det är damernas 10 000 meter som har varit igång i några varv. De har 18 varv kvar att springa och det har inte gått fort än så länge. Nu har brittiskan Keefe dragit upp lite mer av ett tempo. Men bakom henne springer Nadia Battocletti, italienskan som vann guldet på 5 000 meter. Och som i Rom för 2 år sedan på hemmaplan tog dubben 5 och 10 000 meter. Gör hon det igen nu, dubbla, då blir hon först i historien med det.
5: Jag har svårt att se vem som ska kunna slå henne. Jag vet inte hur de ska kunna springa ifrån henne och jag vet inte hur de ska kunna spurta ifrån henne. Så att jag räknar ganska iskallt med att det här är Battoklettis kväll igen då.
6: Ja, på 5000 meter så låg hon och lurade i hela loppet fram till ungefär 200 meter kvar när hon vecklade ut sitt enorma löpsteg och ökade tempot och då hade ingen någon chans. Det var mäktigt att se.
5: Ja, det var när hon stack och stack hon helt. Det var lite som Mo Farah back in the day, så att när han väl bestämde sig, det var ingen som kunde hänga på.
6: Vi har ju herrarnas 10 000 meters lopp att se fram emot imorgon med Andreas Almgren som en av guldfavoriterna. Är han till och med den stora guldfavoriten imorgon?
5: Ja, han är väl kanske ändå det. Det är så svårt det där med 10 000 meter, för man springer i loppen så sällan. Men han verkar ju vara i väldigt bra form. Han har fått de svar han vill på träning. Han har en plan för loppet. Jimmy Gressier såg inte jättebra ut på 5000 meter, så att det är mycket som pekar i Almgrens riktning den här kvällen.
6: Och precis framför oss så vandrar Vanessa Kamga in för diskusfinalen. Uppvärmningen börjar strax. Där finns ju också Kajsa-Marie Lindfors som den andra svenskan. Men Vanessa Kamga vann kvalet. Hon var 4 på VM i fjol. Hon siktar på att ta sin första EM-medalj. Sin första medalj överhuvudtaget i stora internationella mästerskap. Den senaste diskusmedaljen för Sverige. Ja, den kom 1928, OS i Amsterdam. Det är 98 år sedan som Rut Svedberg var bronsmedaljör. Så att det skulle vara något extra om Vanessa Kamga gör det nu.
5: Ja, det är ju inte vardagsmat direkt att svenska diskusdamer tar medaljer på stora mästerskap. Och det är 1928 vi också för allra första gången faktiskt som kvinnor fick vara med på OS. Så att det var ganska bra att vi tog en medalj då.
6: Vi tittar till sjukampskulan som är inne i den andra omgången och Lovisa Karlsson har stött 12,77 som bäst och Erika Werf 13,92. Betydligt längre.
5: Ja, de ökar i andra omgången båda två i alla fall. Så att det båda väl gott. Hoppas att de kan få till lite längre stötar i den tredje också.
6: Erika Werf som kan lite längre. Hon har ett personligt rekord på 14,33. Så det här var en 40 cm därifrån ungefär. De är ju långt efter i totalställningen. Och just nu så är det fortsatt Adriana Solek-Schubert ifrån Polen som leder med svenskorna som 15 och 16. Precis efter Katarina Johnson-Thompson. KJ Tay som ju vunnit VM tidigare vid två tillfällen men som är tillbaka efter en svår skada och bara tävlat en gång under den här sommaren i en kultävling och är ett stort frågetecken inför den här tävlingen där det finns andra större favoriter, till exempel Kate O'Connor från Irland som än så länge ligger tvåa i den här tävlingen och så då schweiziskan Annick Härlin som började så bra i häckloppet och som ligger på femte plats än så länge i sjukampen som kommer att avslutas imorgon. Där är det ju Carolina Klüft som har Europarekordet på 7032 poäng. Klüft som vann EM både 2002 och 2006. Det var ju i München 2002 där på Olympiastadion som hon fick sitt enorma genombrott.
5: Ja, vi hade väl hört talas om henne i friidrotts-Sverige tidigare. Hon hade vunnit junior-VM och hon hade vunnit junior-EM och hon var oerhört lovande. Det var ett namn man kände igen, men att hon skulle gå och sopa hem ett EM på seniornivå redan som 19-åring, det tror jag inte att de har riktigt hade räknat med. Hon detroniserade Sabine Braun som då var den tyska stora sjukampsstjärnan.
6: Och några månader senare så vann hon inomhus-VM dessutom här i Birmingham och det var ju ett succémästerskap i Sverige med guld också för Kajsa Bergqvist och för Christian Olsson och för en viss Stefan Holm som sitter bredvid mig. Och idag besökte vi den arenan också, Stefan. I alla fall var vi utanför. Det var väl härligt?
5: Ja, men det var skönt att komma tillbaka och få minnas lite grann för en stund. Och se den dessutom i sommarvärme. Jag har aldrig gjort det förut. Jag har varit där och hoppat 4 gånger och coachat en gång, men alltid på vintern.
6: Och vunnit 2 guld.
5: Ja, det är med.
6: Nostalgiska vibbar inför den här kvällen som kan bli häftig med Vanessa Kamga i diskus och Oskar Edlund i finalen på 400 meter häck.
1: Från Birmingham, vilket trots vara mycket på plats under kvällen när det gäller friidrotts-EM. Nu närmast dock ekonyheter med Linda Krucke.
9: Och först här om att Houthi-rebellerna i Yemen påstår att de har attackerat en saudiarabisk oljeanläggning med drönare enligt gruppens egna nyhetsbyrå. Houthi-rebellerna är allierade med Iran och har tidigare i veckan angripit fraktfartyg i Röda havet. Och något helt annat nu, 3 stulna målningar som värderas till ett mångmiljonbelopp har återfunnits i den italienska staden Parma.
10: I en övervakningsvideo från museet Magnani Rocca som visas av den italienska tv-kanalen Rai News ses 2 maskerade personer med pannlampor slå sönder en fönsterruta för att ta sig in i byggnaden. Blixtsnabbt plockar de ner 3 tavlor från väggarna i en sal för att därefter snabbt lämna byggnaden. Operationen tog bara 3 minuter och i kuppen fick tjuvarna med sig 3 verk av de franska konstnärerna Renoir, Cézanne och Matisse till ett sammanlagt värde på över 9 miljoner euro, vilket motsvarar drygt 100 miljoner kronor. Det dyraste av verken, ett stilleben av Paul Cézanne, värderas till omkring 6 miljoner euro. På fredagen meddelade italiensk polis att man nu har återfunnit de stulna målningarna efter att ha genomfört husrannsakningar i och runt Parma.
9: Rapporterade Anna Grönberg. Och i en annan del av världen så har en Pablo Picasso-tavla som stals från en konstgalleria i Milwaukee i USA 2018 återfunnits. Tavlan den hittades av en hyresvärd som höll på att städa ur en tidigare hyresgäst lägenhet förra veckan. Och enligt ägaren till konstgallerien så värderas den här tavlan till motsvarande 470 000 kronor.
1: Ja, det är en bra slant.
9: Ja.
1: Ja. Tack så länge, Linda. Välkommen tillbaka igen här kring 10 med fler ekonyheter. Vi har ju slut i allsvenska fotbollen. Där var ju Elfsborg mot Västerås med 3-0.
11: Och från Superettan så är det klart nu mellan Nico Brage och Örebro. 3-3 slutade den målfesten som var viktiga poäng för båda lagen i bottenstriden. Landskrona, Oddevold 1-1. är ställningen med bara sekunder kvar att spela av den. Och Djurgården lyckades till slut vinna matchen, som också var målglad i damallsvenskan, borta mot Växjö. Det blev 3-2

0: Ja, AC/DC, det går inte att ta fel på det. You shook me all night long. Vi ska förstås alldeles strax tillbaka till ett friåt, men vi ska minnas tillbaka lite på simkvällen här då, där vi hade svenskt i bassängen och framförallt Sara Sjöström.
1: Ja, Sara Sjöström, vilket lopp du gör, 23.83, vad säger du så här efteråt?
2: Ja, otroligt, det var min bästa tid som jag gjort i comebacken, så det är riktigt kul.
1: Expert Anna-Karin Kammerling sa att du simmar helt fantastiskt rent tekniskt. Var det ett fulländat lopp det här eller?
2: Det var ett bra lopp, det tycker jag. Det finns alltid saker att jobba på, men jag får ta det med min tränare sen. Men jag tycker att jag korrigerade många bitar som jag och min tränare pratade om på morgonen. Så det var fortsätta att kolla vidare på detaljer och se vad man kan skruva på ytterligare.
1: En halv sekund för Marit Stenbergen, de andra konkurrenterna tiondelar efter. Du visar verkligen att det gamla är äldst här.
2: Ja, men precis. Jag tror att jag kanske har en fördel att jag har lite färre lopp än vad många mina konkurrenter har. De simmar extremt mycket lopp, men jag hade aldrig klarat att simma så bra som de gör med den med antalet grenar som de simmar. Så jag gör det som jag behöver för att simma så snabbt som möjligt.
1: Det känns väldigt avslappnad när du glider in en timme innan tävling här och värmer upp och sen hoppar i bassängen och gör de här tiderna.
2: Jag gör det jag brukar bara, så det går bra då.
1: Tack så mycket, Sara.
0: Final imorgon alltså. Andreas Lundin är ju på plats som reporter i Paris för sin sim-EM och var med också när vi hade en annan semifinalist i bassängen.
1: Ja, Hanna Bergman, du går inte vidare till finalen på 200 meter medley, men du är väldigt nära att slå ditt pers och du har kollat på splittiderna här också. Du är 13:e i Europa, vad säger du?
3: Nej, men jag är jätteglad. Som sagt, det här perset gjorde jag 2024. Inte riktigt var nära sen dess. Men nu här i en EM-semifinal så är jag ändå några 2/10 ifrån bara.
1: Ja, det måste vara en härlig känsla att veta att du är tillbaka på de tiderna nu igen.
3: Ja, men det är jättehärligt och så kul också att göra det så här pressat läge.
1: Och 2 sekunder till så är du ju vidare till final.
3: Exakt, så det är bara att gå hem och kolla detaljerna och jobba vidare.
1: Hur häftigt var det att simma en semifinal? Det är första träff för dig på långbana inför den här publiken.
3: Det är jättehäftigt och jag tror aldrig jag varit i en arena med så här mycket publik innan. Man hör ju bara när Leon simmar innan, alla bara Leon, Leon. Så det är skitkul, skithäftigt och man bara njuter.
1: Hur mycket mersmak är det här att 2 år kvar till OS?
3: Jättemersmak, alltså. Det är bara hem och jobba vidare på detaljerna så gå lite snabbare nästa gång.
0: Positiv Hanna Bergman då som gjorde en bra tävling, dock räckte det inte till final. Men det var ju final för ett annat gäng.
1: Ja, det svenska lagkapslaget 4x100 meter fritt mixt. Ni blir 7:a i Europa efter att Frankrike har blivit diskad för tjuvstart. Robin, du som körde första sträckan, märkte du det direkt att det hände någonting där eller?
4: De höll starten väldigt länge så att jag själv tyckte det var jobbigt att stå där. Men skulle jag blivit diskad så var det nog i morse. Men idag så... jag tänker på att de håller rätt länge. Men de har gjort hela tävlingen så att jag var hyfsat redo på det. Så att ja...
1: Hörde du att lagkamraterna skrek att du skulle fokusera?
4: Ja, absolut. Det hörde jag. Nej, man hörde inte så mycket för stämningen här inne är helt sjuk. Så att, man hör bara bakgrunden och jag fick gåshud.
1: Berätta om ditt lopp då.
4: Jag försökte hålla mig cool, men det gick inte så bra. Persade nästan första 50. Sen fick jag betala för det andra 50. Men overall så droppade jag 7/10 från i morse, så jag är nöjd.
1: Och Ludvig Bartolek, 17 år gammal, du körde din första EM-final här. Hur var det?
5: Det känns på att det är den jag snackar om, men det var så jäkla mycket vågor. Alltså. Jag har känt lite innan, men det här var så man blir fan bakåtputtad känns det som. Det var jättehäftigt.
1: 48.07 på din sträcka, vår expert Anna-Karin Kammerling säger att det var otroligt imponerande simning från din sida. Vad ser du om det?
5: Jag försöker leva i nyhet, men att gå från 51.5 till jag kan göra 48.0 i ett lag på ett år, det är sjukt. Så att jag bara är med taggad för nästa säsong och se hur långt det kan gå.
1: Och Sara Junevik, 3:e sträckan, hur kändes det för dig?
2: Nej, men som de grabbarna säger, det är vågigt. Vi hamnar verkligen i ett otacksamt läge. En utebana hade nog varit mer tacksam för oss. Så alla gör ett sånt jobb med det förutsättningar vi får. Jag hade otroligt kul, raceade tufft och inser 50 att jag tar i ganska mycket. Får soda lite för det, precis som Robin i slutet, men min första tid under 54 och det känns otroligt kul att hundringarna också sitter.
1: Du som varit med i många lagkapper här också på EM, hur viktigt är det att Sverige är med i de här finalerna och tampa som medaljer och så?
2: Nej, men oerhört viktigt. Jag tror att det är för framtiden och visa att vi platsar och visa att det finns en framtid för unga simmare och sånt också. Och lagkapp tycker jag nästan är det roligaste att göra. Det är sån stämning bakom och det är, ja, mycket glädje i det. Så att, det är otroligt viktigt.
1: Och Sofia Åstedt, på sista sträckan, hur kändes det för dig?
6: Nej, men jättebra. Det var vågigt också. Det blir ju två stycken som är lite för oss. Men ja, det är en bra tid. Det kändes bra.
1: Och vad tror du det här betyder då, inför de sista två tävlingsdagarna, med att lagkapslaget har gjort den här insatsen och tagit sig till final och gjort det bra där? Stärker hela gruppen på något sätt?
6: Ja, men det tror jag. Och speciellt inför imorgon när vi har 4x2. Att det är liksom inte omöjligt att gå till final. Utan vi kan gå till final och utmana.
0: Det är bra. Sofia Åstedt sist ut från det svenska lagkapslaget som har i finalen idag på 4x100 meter fritt. Ingen medalj där. Andreas Lundin, simreporter. Imorgon är det mer simning från Paris. Då med kanske huvudnumret 50 meter fritt för damer. Där Sara Sjöström är favorit. 18.37 är tiden för det där loppet imorgon.
7: Vi ska blicka tillbaka för friidrotts-EM i Birmingham, men vi ska också blicka framåt. Det är ju en häftig kväll som väntar där allt är framför oss, men imorgon så är det ett tidig uppgång för de som vill följa gång. 8:30 är det dags i Birmingham.
8: Oerhört van vid stora mästerskap, Perseus Karlström, när det nu gäller gång i slutet av det här EM:et, och maraton är distansen. Ja, först och främst, hur trivs du? Vad brukar du prestera, tycker du själv, när du ska gå riktigt långt som nu? Har du samma höga potential som de här 20 kilometers framgångarna du har haft?
9: Det ska bli spännande att se, tycker jag. Jag har ju tävlat på 50 förut. Jag tränade aldrig jättemycket för 50 egentligen, så det var väl kanske den anledningen varför jag inte var lika bra på 50. Det är en kul utmaning. Det skulle bli kul att se vart de andra står också.
8: Ska folket, ska vi som är högintresserade runt om, se det som en klar medaljförhoppning, eller? Vad tänker du själv?
9: I juli så var jag var sjuk hela juli. Men jag hade någon inflammation uppe i bihålorna. Och sen så rann det ner liksom och i lungorna, så jag har gått och hostat hela juli. Och det har varit tufft på träningen. Ändå så har jag kunnat göra väldigt mycket träning.
8: Kunnat gå alltså?
9: Ja, jo, men det har jag ju, absolut. Om jag känner mig bra så bör det kunna räcka långt och kunna vara med och slåss som något fint, det tror jag.
8: Hur är det med konkurrensen som väl på något sätt delas upp, va, mellan halvmaraton och maraton, som tävlar helt samtidigt? Vad är det för upplägg? Tycker du det är helt okej?
9: Vi har väl i princip alla atleter och tränare kritiserat att det är just samtidigt, att de kunde spridit ut det, men arrangören sa att nej, det är så här vi kommer köra och det kommer inte bli någon skillnad alls. Fick vi bara gilla läget. Det kan bli lite stökigt, tror vi, framförallt i början innan halvmaraton är slut.
8: I vilken tävling ser vi ut att hitta de flesta stjärnorna, de flesta riktigt bra?
9: I maraton faktiskt.
8: Så det är den konkurrens du får?
9: Ja, precis.
8: Hur blir det i OS?
9: Då blir det bara halvmaraton.
8: Så du kommer snart att göra ett skifte igen i fokus?
9: Ja, precis. Det här blir lite som ett mellanår. Tanken är att jag får in mera mängd i år och sen så kan jag använda mig av den träningsbakgrunden inför nästa år som OS-året.
10: Säger den mångfaldiga medaljören Perseus Karlström, regerande Europamästare igång dessutom ju. Och kan du förklara för mig, Stefan, hur kan de ha två gångtävlingar som pågår samtidigt så att de bästa inte kan vara med och vinna i båda?
11: Jag kan inte förklara det faktiskt, men det är väl för att spara tid, för att de inte vill stänga av gatorna här i Birmingham mer än nödvändigt, antar jag. Och det kommer ju väl vara åt fyra lopp samtidigt, det är väl både herrar och damer och halvmaraton och maraton på en och samma gång, så att det blir stökigt.
10: För annars hade ju Perseus Karlström kunnat vara med och ta två medaljer under det här Europamästerskapet enkelt, om man hade haft en gång tävling i början av EM och en här nu i slutet.
11: Ja, nej, det är ett väldigt konstigt system, det får jag säga. Men det kanske blir så när man är i en så pass stor stad som Birmingham ändå är. Alternativet är ju att lägga gångtävlingarna en bit utanför stan eller i anslutning till arenan till exempel. Men då vill man försöka vara ganska centralt, misstänker jag, och då har de väl valt det som en kompromiss som kanske inte är helt lyckad.
10: Tror du att han tar en medalj?
11: Jag tycker att det är jättesvårt att spekulera. Dels har han ju själv att han har haft sjukdomsproblem. Dels är det en ny distans, så man vet inte riktigt vilka som ens kommer att gå den. Men står han på startlinjen så brukar han ju ändå vara med och bråka om det ganska länge, Perseus.
10: Vi hör hur det går i kortrapporter i P4 under förmiddagen. Nu är det inte långt kvar utav damernas final på 10 000 meter. Snart kommer klockan att ringa för det sista varvet. Och det har varit en rejäl tempoökning på slutet som Megan Keefe från Storbritannien drog upp. Men hon har fått smaka på egen medicin nu, för hon har fått släppa de tre som är i täten. Och där är Maureen Koster från Nederländerna. Där är Jana van Lens från Belgien. Och där är förstås Nadia Batocletti från Italien. Och nu är det de tre som springer tillsammans när det snart bara är ett varv kvar.
11: Ja, och det är väl Batocletti som förmodligen har det här under kontroll, kan man tänka sig. Jag misstänker att hon gör ungefär som hon gjorde på 5000 meters loppet och sticker med 200 meter kvar.
10: Hon har inte dragit en meter den här gången heller när de är på upploppsrakan för näst sista gången här på Alexander Stadium, där det är nästintill fullsatt just nu på de läktarsektioner som vi kan se i alla fall där vi sitter, och det är ju för första gången under det här mästerskapet i så fall. Ett varv kvar nu. Klockan ringer för de tre tjejerna som gör upp om guldet på 10 000 meter. Och om Batocletti vinner så tar hon dubbeln precis som under EM för 2 år sedan på hemmaplan. Sen dess har hon blivit olympisk medaljör och VM-medaljör och är en av världens bästa. Alltså även i konkurrens med etiopier och kenianskor. Men nu snart bara 200 meter kvar. Nu kommer hon, precis som i 5000 meters finalen, så sticker hon iväg. Och då kan de inte svara, inte den här gången heller. Avståndet ökar dramatiskt direkt.
11: Ja, på 20 meters löpning har hon luckat på 5-6 meter och nu bara drar hon ifrån.
10: Koster ligger tvåa tydligt, men Batocletti leder. Och nu är hon inne på upploppet i sprintfart. Hon är drottningen utav långdistans här under EM i Birmingham, precis som i Rom för 2 år sedan. Hon tar en dubbel igen för första gången i historien. En dubbel. Och italienskan Batocletti vinner där på 31, 41 och 18. Det blir nederländskt silver och belgiskt brons. Men Nadia Batocletti behåller kronan.
11: Ja, på sista 250 meterna så är hon 30 meter snabbare än holländskan. Så att det är liksom inget snabbt när hon väl sätter fart på det här.
10: Hon har inte imponerat lika mycket under sommaren. Hon har haft lite sjukdomsproblem och sprang ett lopp i Rom i Diamond League där hon inte var att känna igen. Men nu är hon uppenbart i stor form, Nadia Batocletti. Och Italien har återigen ett bra mästerskap.
11: Ja, de har ju det. Inte lika bra som hemma i Rom för 2 år sedan när i princip allting gick hem. Men jo då, det går bra för dem här också.
10: De är tvåa i medaljligan bakom hemmanationen Storbritannien. Höjdhoppsfinalen har startat på 2:18 är de, och precis nu så upplevde vi hur Gianmarco Tamberi, då den italienska profilen, tog i andra försöket.
11: Ja, det är ett brutalt höjningsschema. De har alltså 2:18 som första höjd när 2:19 räckte till final. De höjer till 2:23, 2:27, 2:30, så att det kommer nog ganska fort det här och ganska många rivningar.
10: Tror du att det är därför de gör så här, arrangörerna, att de vill att det ska gå fort?
11: Ja, de brukar vilja bli av med höjdhoppstävlingar och stavtävlingar så fort det bara går på stora mästerskap. Det finns inget bättre sätt att förstöra en höjdhoppstävling på än ett alldeles för tufft höjningsschema.
10: Sjukkampskulan är slut och det blev ett bra resultat till slut för Lovisa Karlsson. Inte långt ifrån det personliga rekordet med 13:25 där, och Erika Werf stannade på 13:92. I totalställningen så är Lovisa 12 och Erika på 16:e plats. Och leder gör då Adriana Solek-Schubert före Kate Connor och tyskan Sophie Weissenberg. Men än så länge, vad tycker du om Lovisa Karlssons sjukkamp? Hon ligger ju bäst till.
11: Nej, hon har haft en väldigt bra start på den här sjukkampen. Ett jättebra häcklopp, ett helt okej höjdhopp och en bra kulstöt. Så att, det båda väl gott. Hon är ganska bra på 200 meter också, som avslutar dagen om en stund.
10: Men höjdhoppet är en akilleshäl för henne. 1:71 idag. Varför stämmer inte riktigt för henne i höjdhopp?
11: Ja, men hon blir lite stressad när det blir högre. Vill kanske göra lite mer för att ribban kommer upp lite grann och blir lite spänd. Så att det gäller att våga lita på och kunna göra exakt samma sak oavsett hur högt det ligger på. Det är en träningssak det där. Och mångkamper har inte riktigt tid att träna teknik så mycket i alla grenarna.
10: Det börjar dra ihop sig. Om 10 minuter, dags för Vanessa Kamgas diskusfinal. Om 20 minuter, då är det 400 meter häck och final för Oscar Edlund.

0: Lars Winnerbäck, hälsningar heter låten.
1: Det går lite tyngre för Ludvig Åberg vad gäller PGA-golfen efter ett misslyckat par tre hål. Där gjorde han en dubbel, det såg så himla bra ut. Men det elfte hålet blev kostsamt, en dubbel där. Och nu är Ludvig Åberg fyra slag under par. Det ger en totalställning just nu som 11 i det här som är den första delen av slutspelet i PGA. Här gäller det att vara så högt upp som möjligt som allt egentligen. Ludvig Åberg har några hål kvar att spela och fyra under par leder. Gör fortsatt sydkoreanen Im på minus 8. Han har spelat klart för dagen, så det blir hans slutresultat. Det är flera som är ute, men fyra under par ger en elfte plats för Ludvig Åberg. Det är viktigt också med Alexander Norén att han slutar högt upp av precis samma anledning som för Ludvig Åberg, för att få fortsätta spela under det här slutspelet i PGA. Och det har ordnat upp sig ganska fint för Alexander Norén på slutet, som nu är tre under par, jagar alltså Ludvig Åberg. Han är något hål före sin landsman.
0: Ett par dagar kvar, va?
1: Så är det ju av just den här tävlingen. Och sen så var det som du berättade för mig lite tidigare, Peter. Det är ju flera tävlingar i det här slutspelet också. Så att här är det ju en kvalificering för att få spela vidare också i slutspelet. Inte bara under den här helgen. Men två rundor kvar efter dagens.
0: Klart som en fridropp.
1: Ja, men det är du som har berättat.
0: Det är bra. Nu så ska vi börja ladda och känna inför diskusfinalen som bara är några minuter bort. En favorit då, Vanessa Kamga. Och vi tror ju på Vanessa Kamga. Och det som är ännu bättre att hon tror ju också på sig själv.
2: Min känsla är så himla bra. Jag har verkligen sett fram emot de här EM-dagarna. Och nu när jag är här på plats så känns det helt otroligt.
3: Vanessa Kamga, 27 år gammal. Redo för sin första medalj i ett stort internationellt mästerskap. Här ställs hon emot en farlig konkurrent i form av Jorinde van Klinken från Nederländerna, som var tvåa på VM förra året och tog silver i kula. Men här saknas Sandra Elkasevic från Kroatien, som har vunnit 7 EM-guld i diskus. Det är ju nästan till osannolikt, men hon har tagit paus ifrån tävlande under det här året och det öppnar upp för en ny mästarinna. Och van Klinken är väl huvudfavorit för många inför.
4: Ja, hon är ju det, och hon visade ju form i kulstötningen dessutom, men hon har kastat långt hela sommaren och hon har tagit medalj på stora mästerskap förut. Men Kamga är rankad tvåa i Europa och går ut som tvåa i startfältet dessutom.
3: Förutom de där två finns också Alida van Dalen från Nederländerna också, som var i kulfinalen precis som sin landsman innan. Här finns två tyskor att se upp med, Christine Pudens och Shanice Croft. Och här finns ju också Kajsa-Marie Lindfors från Sverige, som var tia under EM i Rom förra gången och gör sin andra EM-final i rad, alltså 26-åriga Kajsa-Marie Lindfors. Vad kan hon ha för förväntningar, förhoppningar på den här finalen?
4: Så hon kunde ha slåss som en topp 8-placering i alla fall. Fick inte riktigt ihop det i kvalet. Jag trodde inte hon skulle gå till final efter den första kvalgruppen tog slut där. Men hon lyckades hanka sig med och har alla möjligheter att slå underläggare. Hon har ändå kastat bra vissa tävlingar under sommaren.
3: Det är två stycken linjer ute på gräsmattan här på Alexander Stadium. Det är en 60-meters linje och en 70-meters linje. Det är optimistiskt.
4: Ja, det är nästan lika optimistiskt som höjningsschemat i herrarnas höjdhopp faktiskt. Men vi får väl hoppas att Vanessa kan vara närmare 70 än 60-meterslinjen i alla fall.
3: Där finns också en vinduppgift som vi kan se genom det fladdrande där nere. Och det fladdrar rätt bra i motvind för diskuskastarna.
4: Ja, vinden vände ju här under dagen igår faktiskt. Det gick från att vara motvind på upploppet till medvind på upploppet. Och medvind på upploppet innebär motvind i diskus, så att det båda är ju gott.
3: Det kan bli långa kast i dagens tävling för Vanessa Kamga, som har ett personligt rekord från VM förra året på 66 och 61. Hon är ju mästerskapens kvinna, Vanessa, de senaste åren. Hon var ju fyra på VM i fjol, hon var femma på OS i Paris. Hon var nia under EM i Rom för två år sedan. Då var hon först femma, men blev av med den placeringen eftersom det var ett kast som var felmätt. Och hon borde inte ha blivit en av dem som blev topp åtta. Och därmed så blev hennes personliga rekord struket och hon blev nerpetad till nionde platsen i den finalen. Men visade ju också då, alltså i de tre senaste stora mästerskapen, att hon alltid kastar långt när det gäller.
4: Ja, hon har också känt sig väldigt trygg hela den här sommaren i upptakten mot det här EM:et. Hon har pratat om att allting handlar om det här, att hon har legat där hon har velat formmässigt sett. Även om hon har kastat sämre på en tävling så hon valt att se det positiva i det. Så att det känns som att hon verkligen går in med nerven under kontroll och som ja, en av de som verkligen kommer att slåss om det här.
3: Nu börjar

0: Världsmästerskapet blev en flopp för norrmannen som fick lämna utan medalj. Och när han idag, knappt ett år senare, blickar tillbaka på loppet så är det fortfarande med en känsla av besvikelse.
1: Det var lite skuffande att bli nummer fem i VM. Jag hade lite problem med kroppen den finalen och det är ju alltid cheapt att inte kunna göra det man önskar att få till. Men man måste bara back on the horse då. Och jag känner egentligen att kroppen är bra, formen är bra, så jag hoppas vinna och få lite revansch i Birmingham.
0: Ja, att motivationen fortfarande finns trots 30 år fyllda och segrar i samtliga tävlingar som finns i friidrottsvärlden är det inget snack om. Det finns fortfarande barriärer att bryta.
1: Den dagen man väljer att stoppa så kan man säga att ja, jag gjorde mitt bästa. Jag fick förhoppningsvis ut mitt potential i den idrotten här och jag tror fortsatt att det är möjligt att löpa fort än 45-94 och det är också målet.
2: Emil Håkansson hade porträtterat Karsten Warholm och Alexander Stefan. Jag har ju följt Warholm många gånger. Vad kan vi förvänta oss i afton?
3: Ja, han bör ju sopa hem guldet här i alla fall. Han är en ganska stor favorit att vinna även om han ligger så långt in som bana 6.
4: Ja, han har inte fått sin favoritbana, bana 7 den här gången, Karsten, utan där springer Emil Agiekum från Tyskland och utanför honom Oskar Edlund från Täby. Den svenska rekordhållaren numera som i semifinalen sprang på 47,81 för första gången i hans liv under 48 sekunder. Och det har ju varit målet med den här säsongen, han ville göra redan under SM, men han fick till det nu i semifinalen.
3: Ja, under SM fick han trippa lite innan sjunde, åttonde häcken och då tappade han fart. Men igår i semifinalen så hade han ett stort sett tekniskt helt perfekt lopp. Inga misstag överhuvudtaget.
4: Och så här säger Oskar Edlund inför finalen.
5: Jag har målet inställt på medalj. Jag har bra självförtroende inför det. Det är absolut inte så att jag går in och är kaxig utan jag ser mig fortfarande som en underdog. Men jag har absolut bra chanser.
4: Oskar Edlund, 23 år gammal, och nu står han redo för att bli presenterad i den här finalen som börjar om bara någon minut. Men först Kajsa-Marie Lindfors i diskusburen, för hon kliver in i den nu. Vanessa Kamga ligger på andra platsen med sina 63 och 66. Nu när 7 stycken har genomfört sitt första kast. Så fortsatt medaljläge för Vanessa Kamga i den här första omgången. Nu när de främsta utav motståndarna väl ändå har kastat här. Så det är ju en lovande start, minst sagt. Nu Kajsa-Marie Lindfors då, som vevar igång och kastar iväg diskusen där och ska den ta sig över 60 meter. Ja, men den träffar 60 meters linjen.
3: Ja, det är, återigen, jag blir lite lurad av vinkeln vi sitter i. Det såg ut som att den inte alls skulle flyga så långt, men den drog iväg ganska bra ändå.
4: Och det där kan vara en inledning som ger henne möjlighet att få fortsätta kasta i den här finalen framöver. Det är 59,61. Nu byter vi fokus till 400 meter häck igen. Ja, Oskar Edlund, han har fram till i fjol pluggat på college i USA med bra lagkamrater att tampas med på träningarna. Brutal konkurrens då. Men han har flyttat hem sedan förra året och bor numera ensam i Sverige i en lägenhet i Solna och tränar själv med sin första coach igen. Och det har ju gett resultat får man säga, för Oskar Edlund har tagit ytterligare ett kliv.
3: Ja, han går framåt år för år. Det är precis det man vill se i någon form av utveckling, att det blir lite bättre hela tiden. Och Edlund känns som en coming man som kan bli ännu bättre på sikt.
4: Han vann ju junior-VM-guldet 2021, precis som Maja Åskag och Gabriel Wallmark. Men Oskar Edlund blev av med guldet i efterhand, diskad för en felaktig häckpassage. Han har haft problem med det där, att han tar fel ben så att säga över häcken i kurvan. Och han siktar på att ta 13 steg istället för 14 i kurvan för att komma med rätt fot först. Så att inte risken finns att man hamnar innanför häcken och riskerar en diskvalificering.
3: Ja, man får ju dra benet utanför häcken, både första och andra benet. Man måste dra det över häckhöjd så att säga. Och det var ju det som han då blev diskad på i Nairobi den där gången, att han låg för lågt med ena benet.
4: Här finns på bana 2 Ismail Nesiri från Turkiet. På bana 3 Jesus David Delgado ifrån Spanien. På bana 4 Alessandro Sibilio ifrån Italien, EM-silvermedaljör senast när ju Carl Bengtström tog bronset. Maticijan Gusek från Slovenien på bana 5 och så Karsten Warholm på bana 6. Emil Agiekum från Tyskland på bana 7. Oskar Edlund på bana 8

0: och Uwe Fischer Breiholz på bana 9 för Tyskland. Vad är din känsla inför nu?
1: Känslan säger Warholm, hjärtat säger Edlund på silverplats.
0: Karsten Warholm gör sitt sedvanliga hopp innan han ger sig ner i blocken för Norge. Och så ska Edlund på bana 8. Bäst i semifinalen med svensk rekord då. Hur långt räcker det i finalen för honom?
1: Han måste nog få ett lika tekniskt bra lopp idag för att han ska kunna vara med och slåss om den där silvermedaljen, det tror jag. Inga stopp på vägen nu.
0: På Alexander Stadium tystnar publiken. Det är 21 grader här i Birmingham när Oskar Edlund ska springa final på 400 meter häck. Startskottet nu och Oskar Edlund springer mot den första häcken och inleder han offensivt tro.
1: Ja, det gör han, tysken innanför, redan upphunden av Karsten Warholm.
0: Karsten Warholm börjar snabbast på bortre långsidan. I motvinden förmodligen så kommer Karsten Warholm i ledningen, men Oskar Edlund hakar på och kan finnas med i medaljstriden som det ser ut.
1: Ja, Edlund går bra, han är nog tvåa, trea någonstans där, men nu kommer tysken innanför honom.
0: Agekun springer bra förbi Oskar Edlund. Det är Karsten Warholm som leder överlägset, men Oskar är nog på bronsplatsen med 100 meter kvar.
1: Ja, går in på upploppet och Oskar har just nu tredjeplatsen.
0: Oskar är trea just nu med två häckar kvar, men utmanas utav tysken utanför sig. Karsten Warholm kommer att vinna stort med Agekun som tvåa. Oskar Edlund kämpar för bronset och det är tajt, det är väldigt tajt. Han ser ut att förlora bronset.
1: Nej,
0: på slutet. Han gör det!
1: Ja, turken,
0: han
1: är fyra! Turken på innerbanan tar bronset. Var kom allt ifrån?
0: Ismail Nesir kommer som ett spjut på upploppet och Oskar Edlund är fyra.
1: Ja, han tappade lite i mellan sjätte, sjunde, åttonde häcken i andra kurvan där. Då tappade han väldigt, väldigt mycket på dem innanför sig och det räckte inte riktigt över upploppet.
0: En till fjärde plats i Sverige här under EM. Fanny Ros, Daniel Ståhl, Oskar Edlund, Karsten Warholm springer på 46,63 och vinner på mästerskapsrekord. Ett fjärde EM-guld i rad för Warholm som gratuleras utav Edlund som är fyra på 48,36. Det går långsammare än i semifinalen.
1: Ja, semifinaltiden hade räckt till silver. Man får inte riktigt samma rena lopp i finalen som han hade i semifinalen. Han kan inte hålla speeden riktigt på samma sätt, framförallt genom andra kurvan. Tyvärr, han tappar ganska mycket där. Fasen också, det blir inga medaljer.
0: Det fortsätter att gå mot Sverige här. Tre fjärdeplatser nu.
1: Och nu är Vanessa Kamga nere på tredje plats dessutom.
0: Under loppet har Shanice Crafty från Tyskland passerat med 64,49, men Vanessa Kamga är fortfarande på bronsplatsen i alla fall.
1: Croft såg väldigt bra ut i kvalet och har kastat långt i sommar. Men det känns ändå som att Vanessa skulle kunna gå över 65 idag i alla fall.
0: Karsten Warholm, han poserar framför sin tid. För vilken tid han gör här alltså, Karsten?
1: Ja, det där världsrekordet är väl i det närmaste oslagbart. Men gör man tider en bit under 47 sekunder, då går det fort.
0: 46,63 för norrmannen som har virat den norska flaggan omkring sig. Och det här är Norges tredje guld under detta EM.
1: Påminn oss inte, Alexander.
0: De vann mixstafetten. De vann 5000 meter genom Jakob Ingebrigtsen. Och nu har deras andra fixstjärna fixat ytterligare ett guld. Och Warholm var ju med i den stafetten som också blev guldvinnande. Och han har ju haft en turbulent tid, Karsten Warholm, i fredags. Så alltså för en vecka sedan så dog den tidigare häcklöparen Atle McAdam som har varit med i Warholms stab. McAdam var med om en kollision i en bil under ett cykelpass i Oslo och det var precis inför loppen här som Warholm fick reda på detta dödsbud och han har ju sagt att han springer för Atle McAdam här och det gjorde han genom att vinna guldet för Emil Agekum från Tyskland som tar silvret för Ismail Nesir som tar bronset för Turkiet och Oskar Edlund är fyra i EM-finalen när Vanessa Kamga ska ge sig in i buren för andra gången. Jorinde van Klinken har kastat sitt andra kast nu, hon som leder på 67,67 och det här var ingen ökning utav van Klinken.
1: Nej, Kajsa-Marie Lindfors nedpetar till nionde plats också, måste då öka för att vara topp åtta och få göra ytterligare tre kast, men som sagt, vi är bara inne i andra omgången än.
0: Ja, Lindfors är passerad utav den 47-åriga Melina Robert-Michon som varit med så länge, har en VM-medalj redan 2013, men fortfarande med i de stora finalerna alltså.
1: Ja, hon förlorade dock franska mästerskapen i år. Det var första gången på hela det här millenniet som hon inte vann franska mästerskapen när hon har ställt upp.
0: Vanessa Kamga.
1: Två gånger.
0: Vanessa Kamga, nu är hon i buren igen. För att öka från de 63 och 66 som hon har ifrån den första omgången. Hon ligger på bronsplatsen med det. Och nu ser hon fokuserad ut där hon står längst bak i ringen. Och börjar att rotera i mörkret i Birmingham. Kastar hon iväg diskusen som flyger iväg och som flyger bättre ja. Nu väl. Det där är upp mot 65 meter och det är nästan upp mot silvret. Men jag tror inte att hon når upp till silverplacerade Kraft.
1: Nej, vi hade velat ha en 65 meter. Vi har en 60 och en 70. Men det är någonstans i trakten av Kraft i alla fall. 64-49. 64-39 på Kamga.
0: Det är 10 centimeter ifrån. Men det är fortfarande i alla fall en bronsplats för Kamga. Om du tittar på namnen som finns där bakom, känns det som att ja, men medalj ska det bli nu med tanke på 64-39.
1: Jag är lite orolig för Van Dalen. Jag är lite orolig för Robert Michon och även för Pudens. Vi såg ju också vad tyskarna gjorde igår i herrarnas diskus. Nu är Kraft 2 här och Pudens känns fortfarande farlig.
0: Ja, påminn oss inte om det också då, Stefan.
1: Förlåt.
0: Ska vi följa Van Dalen då som är farlig och som har kastat väldigt bra under den här sommaren. Hon har gjort 69 och 31 i en college-tävling och nu kommer hennes diskus och det är inte längre utan hon är kvar på fjärdeplatsen bakom Vanessa Kamga. Var det så att vi hade med oss Bengt Skött nerifrån intervjuzonen i väntan på Oskar Edlund som ju slutade på fjärdeplatsen i 400 häckfinalen alldeles nyss?
2: Ja men absolut och framförallt Oskar Edlund med sin syn på det här loppet där du ja, tumlade in över mållinjen, rullade in, gjorde allt där i fällningen men ja, fjärde platsen Oskar.
3: Ja, hej Bengt, idag har du inte en lika glad Oskar framför dig. Nej, det är ju såklart helt brutalt snopet att komma fyra istället för trea idag.
2: Hur var loppet tyckte du, ditt genomförande då?
3: Nej, struligare idag, det var mer, fick kämpa mer idag än hur det förgår. Inte alls samma flyt. Det har varit liksom bara kriga sig genom 400 snarare än att liksom springa sig igenom. Och ja, det fick jag betala för på slutet.
2: Där började krigandet så att säga. Hur många häckade in i loppet?
3: Ja, men det är någonstans kring 7-8 liksom. Det har varit inte alls samma fart och flyt. Så jag är jättebesviken. Man ska prestera i finaler, inte semifinaler.
2: Vi tyckte att se att du hade medaljkänning, inte grepp, men medaljposition liksom en bra bit in på upploppet. Sen kom en turk som en raket på innerspår där. Vad var din känsla med 10 meter kvar? Liksom, hur du låg till?
3: Nej, svårt. Man kan inte riktigt kolla åt sidan för då tappar man fart. Men jag kände väl att jag tog på honom liksom varje meter efter sista häcken. Så jag bara hoppades och så kände jag väl någonstans när jag över mål och han lyfte armarna i luften att nej, det sket sig då.
2: Finns det någon sanning också i att det kan ha varit en väldig urladdning för din del fysiskt och så med det svenska rekordet i semifinalen och ett jättelopp helt enkelt?
3: Nej, jag vet inte. Jag har varit extremt peppad hela dagen idag, liksom varit inne i min lilla bubbla. De andra på hotellet har nog trott att jag har varit en psykopat liksom. Inte pratat med någon liksom. Jag var grymt laddad inför idag. Jag tror inte det påverkar mig alls. Utan det var bara jag själv som ställde till det idag. Liksom, hade inte riktigt samma teknik som i förrgår.
2: Om några veckor, vad tror du att du kommer att få för bild då när du blickar tillbaka på Birmingham igen?
3: Ja, men extrem liksom revanschlusta. Vad har jag kvar nu? Jag hoppas att jag kommer med Ultimate Games i Budapest. Men framförallt finkampen också. Jag knipar dem på fingrarna i år igen och visa vem det är som springer 47.
2: Först och främst tippar vi att du blir uttagen av Kajsa Bergqvist i finkampen, det tror vi.
3: Ja, du får lägga in ett gott ord där så håller vi tummarna.
2: Hur var det med, det har ju blivit ett grymt väderomslag här från 29, 30, 31, sköna plusgrader till 21 nu.
3: Åh, nej, alltså jag vet inte, man tänker inte så mycket på det. Man står ju där nere och skakar av adrenalin liksom. Ja. Kylan påverkar inte, det är väl om det skulle vara vinden liksom som gör lite tuffare idag men det är final, då ska man ha en extra växel och det ska inte vara någonting. Det är samma för alla. Så att, jag är fyra idag, jag önskar jag var trea.
2: Tack Oskar Edlund. Strul och besvikelse, det är tyvärr rubrikord från hans sida idag.
0: Som man formulerar på ett sätt som du tänker så här om Stefan när du hör Oskar.
1: Nej, men jag gillar att han uttrycker besvikelse, att han vill mer. Jag gillar att han redan nu snackar finkamp och allt Ultimate Championships i Budapest, att han ser framåt. Han har lärt sig mycket av det här, tror jag. Och jag tror att det kommer båda gott inför framtiden.
0: Det var så nära.
1: Ja, det kändes ju när han gick in på upploppet att han skulle ha den där bronspengen i alla fall. Men sen kom ju vår turkiske vän smygande på innebanan ganska långt ifrån Oskar också. Så att, nej, men det var inte som han själv säger. Han fick inte ett tekniskt, taktiskt lika bra lopp idag som han fick i semifinalen. Och då räcker det inte riktigt till.
0: Tror du att det som Bengt var inne på, att det kan finnas en sanning i det också? Att det var en enorm urladdning med segern och rekordet i semifinalen och att han sedan dess förstås har gått runt och tänkt på det, att nu är jag medaljkandidat och wow, vad snabbt det gick.
1: Jo, men det tror jag lite grann. Man ser som Karsten Warholm som joggar igenom semin och laddar för finalen, medan Oskar, för honom är semifinalen ett väldigt, väldigt viktigt lopp, för han måste prestera på maxnivå där för att ens nå finalen, och det är klart att det blir en urladdning. Vi har sett det på många av de här mästerskapen, att det är full sula i kval och försök, och då finns inte riktigt kraften kvar i finalen för alla.
0: Med en svart sko och med en vit sko går nu Kajsa Marie Lindfors in i diskusburen för att kasta för andra gången. Hon ligger på en nionde plats än så länge när hon ska börja rotera. Här kommer hennes diskus som flyger lite kortare den här gången.
1: Ja, hon behöver ha en ökning. Hon ligger på nionde platsen som sagt, och det krävs en bit över 60 meter för att få kasta vidare i den här tävlingen. Hon har visat det tidigare i sommar att hon har 62-63 meter i sig, men det gäller att få till det här också.
0: Men alltså Kamgar trea fortsatt med sina 64 och 39, 10 centimeter ifrån silvret. Och nu när Oskar Edlund missade medalj, Stefan, så står Sverige kvar på en medalj fortsatt i väntan på Kamgar nu då, i väntan på Almgren, i väntan på Mondo, Perseus och så vidare. Men hur ska det gå med det där målet att slå Göteborg 2006 då det blev 6 medaljer och 3 guld?
1: Nej, det känns ju tyvärr som att det flyr bort likt Karsten Warholm gjorde på det här häckloppet faktiskt.
0: Är det omöjligt till och med?
1: Ingenting är omöjligt som Gunnar Svan skulle säga, men i det närmaste är det omöjligt, ja.
0: Och då har det gått betydligt mycket mer emot än vad också du trodde var under det här mästerskapet. Även om Kajsa Bergqvist var mer optimistisk än du, så har det väl också varit negativt jämfört med dina förväntningar.
1: Jo, men jag hade nog ändå trott på en av medaljerna i damernas kula där. Att Axelina eller Fanny skulle knipa en medalj. Man trodde ju att Daniel Ståhl skulle ta minst en bronsmedalj. Och så bra som Oskar Edlund sprang i semifinal så kändes det som att en medalj fanns inom räckhåll. Men det har varit lite stolp ut och inte blivit de där medaljerna tyvärr. Fjärdeplatser ger inga medaljer.
0: Höjdhoppsfinalen pågår nu på 2.27. Är det dags att höja ribban och lägga dit den för första gången, för nu har de hoppat färdigt på 2.23 och vi har tre stycken i delad ledning. Oleg Torosuk från Ukraina, Kimani Jack från Storbritannien och Matteo Scioli från Italien, som alltså är delad ledningen så länge.
1: Ja, i det interna tips jag har med mina gamla höjdhoppare så jag tippat att Torosuk 1, Scioli 2 och Jack 3. Så just nu ser det i alla fall ut som att har rätt medaljörer på gång.
0: Men vem tippar Oskar Edlund som 4 på 400 meter häck?
1: Nej, det hade vi inget tips om. Vi ägnar oss bara att höjda på den här gruppen.
0: Ja, men i våra tips, Stefan.
1: I era tips. Ja, jag hade dem som 6, du hade dem som 4.
0: Ja.
1: Ja, du går bra i vårt tips.
0: Ja. Snart är det 200 meter för sjukkamparna här med Erika Werf och Lovisa Karlsson. Och dessutom så fortsätter ju diskusfinalen alldeles snart. Om några minuter, Vanessa Kamga i tredje omgången. Hon ligger på bronsplatsen.

0: vara bra att ha när man är på mästerskap till exempel, så som friidrottsmästerskap. Det är en del härliga bilder att ta där. Eller hur, Alexander och Stefan? Det är, oavsett vad vi tar medaljer, det är inte så blir minnesbilder ändå. Så kanske kan vi få ett längre kast från Vanessa här nu som kan bli en bra minnesbild också, va?
1: Ja, för nu ska det vara klart för henne igen i den tredje omgången. Hon ligger ju på bronsplatsen, men kan ju öka. Samtidigt som sjukamparna springer 200 meter första heatet nu, och Erika Werf springer mot en femte plats i det här heatet för Werf, som ju ligger en bra bit ner i listan på 16:e plats totalt efter de tre första grenarna. Snart Lovisa Karlsson som ligger något bättre tillplacerad inför det här 200 meters loppet. Vi återkommer till sjukampen, men nu är det diskusen som gäller. Ledande Jorinde van Klinken har precis kastat 65 och 96. Men hon leder ju på ett längre kast än så. 67 och 67, det är längre än Vanessas svenska rekord. Så vi vet att det krävs ett svenskt rekord av Vanessa för guldet i den här tävlingen.
2: Ja, men vi vill gärna se henne gå upp på silverplats nu, gärna en bit över 65 meter, det vet jag att de kan.
1: Janice Kraft på silverplatsen har 64 och 49. Och Vanessa är bara 10 centimeter ifrån det idag. Den ständiga mästerskapskastaren Vanessa Kamga, som bäst när det verkligen gäller. I mästerskap efter mästerskap de senaste åren. VM4, OS5, vad blir hon i EM? Vanessa Kamga i tredje omgången, nu står hon i buren, nu roterar hon, nu kastar hon iväg diskusen. Här kommer den, det är en hög diskus och den flyger lite kortare nu.
2: Ja, den skär lite tidigt igen, 62 meter kanske. Men det är klart, femma på OS, fyra på VM, trea på EM idag, tvåa på VM nästa år, etta på OS i Los Angeles. Det är väl hyggligt svit om vi ska dra ut ett streck.
1: Vanessa Kamga som är från Vilhelmina men uppvuxen i Gävle. Hon började med diskus som 16-åring först. Hon spelade basket under gymnasiet och pendlade till Ockelbo för att spela i ett damlag där. Och det var ju först därefter som hon hittade till diskusen och blev tidigt en talang i sporten. Och hon gjorde sitt första mästerskap som senior under EM i Berlin 2018 och åkte ut i kvalet där. Hon berättade tidigare under veckan att hon fick en total blackout när hon kom in i buren för första gången då. Hon hade ingen aning om hur man kastade diskus.
2: Ja, men det är den stora skräcken man har varje gång man går upp på en tävling. Minns jag fortfarande hur man gör det här, eller jag har helt glömt bort det. Jag har aldrig upplevt det själv, men jag förstår precis känslan.
1: Sen dess så har hon ju tagit kliv för kliv, men det var ju framförallt då 2024 som hon hittade någonting nytt.
2: Ja, slog svenska rekordet som Anna Söderberg hade haft i många, många år. Gick till OS-final, ja, EM-final först i Rom. Så att hon har verkligen gått framåt sista åren, och det har varit steg för steg. Hon är ju ingen ungdom egentligen, hon är 28 år gammal, men hon känns ändå som att hon är ganska ny i det här och som att hon fortfarande kan bli ännu bättre.
1: Hon hade 61 och 86 i det här kastet för övrigt. Halida van Dalen från Nederländerna vräker iväg sin diskus och det är ingen förbättring, utan hon är bakom Kamga fortsatt som är på bronsplatsen. Ska Sverige få en till medalj efter Viktor Petterssons kulbrons den allra första dagen, så har vi fått vänta dag efter dag på en ny medalj för det svenska landslaget. Alldeles nyss en fjärde plats för Oskar Edlund alltså. Och nu är det alltså sjukampens 200 meter som pågår, och när det gäller Werf då alldeles nyss fick vi en tid på henne.
2: 24.85.
1: Och då var hon femma i det heatet. Och snart så har vi Lovisa Karlsson i nästa, och Erika Werf har ju 24.55 som nysatt personligt rekord på 200 meter den här säsongen. Och nu alltså 24.85, så något sämre än så. Lovisa Karlsson har ett personligt rekord så bra som 23.99. Alltså under 24 sekunder, och det hade ju varit trevligt om hon gör idag igen.
2: Ja, och det är ganska bra vinnare åt målkamparna nu. Det var en plus 1,8 det första hit som Erika sprang. Så att kan Lovisa få något liknande i ryggen så är det bra.
1: Kristin Podens i diskusburen närmar sig, men inte tillräckligt för att ta sig förbi Vanessa Kamga.
2: Nej, hon är på en uppåtgående trend, Podens. Hon har kastat längre och längre för varje kast än så länge.
0: 63 och vad står det? 27 där nere.
1: Mm. Hennes bästa kast hittills tar henne till femte platsen totalt. Bakom Van Klinken, Kraft, Kamga och Van Dalen. Vi har Kajsa Marie Lindfors på nionde platsen fortsatt. Snart ska hon kasta igen och då måste hon öka för att vara topp 8. Och det är 60 och 58 som krävs just nu för åttonde platsen. Och det är då den gamle Melina Robert-Michon som ligger där.
0: 47 år gammal. Det finns hopp för dig också, Alexander. Du är bara 38.
1: Ja, men mitt personliga rekord i diskus är 19 och 93.
0: Jo, men hur mycket har du tränat diskus? Du har ju 9 år på dig.
1: Ja, du. När det gäller damernas diskus så väger den 1 kilo och herrarnas diskus väger 2 kilo. Det gör ju att de kastar ungefär lika långt då. Att damernas resultat är upp mot 70 meter, då är det ett världsresultat. Om herrarna kastar runt 70 meter är det ett världsresultat.
0: Ja, det är ju rätt gött. Jag tycker att man skulle köra lite mer mixtävlingar faktiskt i diskus också. Kanske till och med, kan de köra mixtstafett, kan de väl köra mixtdiskus på EM. Det hade Sverige mått väldigt bra utav.
1: Vi minns ju från igår att Christian Tjeck kastade över 72 meter och mästerskapsrekord där, och att vi hade 2 medaljörer till på 69 meter med Daniel Ståhl på 68 meter strax där bakom på fjärde platsen då. Det var ju en särdeles underbar final resultatmässigt. Måste ju varit den bästa genom tiderna.
0: Ja, det tror jag. Det var dels ett fantastiskt segerresultat men också bra bredd där bakom, så att det var verkligen en kanonfinal. Det var ju synd bara att Daniel skulle vara 4 igen.
1: Nu presenteras damerna som ska springa 200 meter med Lovisa Karlsson på bana 2 här då i sjukampen. Och om hon får till det här så går hon in i nästa dag med en bra poäng och ett bra läge. Hon är bra den andra dagen, framförallt i första grenen då, längdhoppet.
0: Ja, hon har ju vunnit inomhus-SM med längdhopp och sådär, så att hon har hoppat runt 6,5 meter. Så att hon kan definitivt plocka en del poäng både på 200-metersloppet nu och på längdhoppet imorgon.
1: Annars är ju häckloppet det bästa hon har i serien. Hon är i Sverige en av de bästa inom alla tider. Det är ju Ludmilla Engqvist som har det svenska rekordet. Därefter följer systrarna Kallur. Och sen kommer Lovisa Karlsson faktiskt.
0: Och vad innebär då detta?
1: Hon är den snabbaste född i Sverige.
0: Precis, för systrarna Kallur är ju födda i New York. Och Ludmilla borta i gamla Sovjetunionen.
1: Och nu är det 200 meter som gäller för Lovisa som har häng på topp 10 den här gången. Vi vet att hon gjorde ett bra EM för 2 år sedan i Rom när hon tog sig dit i sista stund. Hon blev 10 där. Hon var först inte uttagen, men när Frankrike lämnade återbud så öppnades det upp 2 platser. Men då fyllde inte Europeiska friidrottsförbundet upp de platserna först innan det blev ett enormt hallå i media. Och de fick krypa till korset och Lovisa Karlsson blev anmäld efter några hetsiga dagar där tränaren Nadja Kassadej var upprörd som aldrig förr och Lovisa själv inte kunde sova. Men till slut kom de till Rom i alla fall.
0: Och Nadja kan vara entusiastisk när hon vill. Det kan man säga.
1: Det vet vi. Och Lovisa Karlsson blev 10 i Rom och nu kan hon bli ännu bättre i den här mångkampen om hon får till det på den här svåra innerbanan här nu på 200 meter. Hon springer mot till exempel ledaren i sjukkampen Adriana Solek-Schubert och nu är loppet igång då. Och Lovisa i kurvan närmar sig konkurrenterna, så hon springer bra här.
0: Ja, lite dålig start men sen fortsatt väldigt bra kurva.
1: Hon är före i alla fall 2 stycken i loppet och snabbt går det på mittenbanorna för favoriterna Kate O'Connor som ligger bra till totalt i sjukkampen och även då Schubert som går in på fjärde platsen i loppet. Lovisa Karlsson är väl 6 här på 200 meter.
0: Ja, återstår att se vad det blir för tid bara, för det är ju det som är viktigt här. Placeringen är inte speciellt intressant egentligen.
1: Vi väntar på Lovisa Karlssons tid och vi väntar på Vanessa Kamgas nästa kast i diskustävlingen där hon ligger på en 3:e plats. Än så länge brons för Vanessa Kamga i diskusen.
3: Och tack med friidrott. Närmast ekonyheter. Vi säger välkommen till Linda Krupke.
4: Tack. Och vi börjar med i Arboga där uppges nu den omfattande radhusbranden vara under kontroll enligt räddningstjänsten. Erik bor i ett av husen som drabbats.
5: Jag var på väg hem och såg att det rök och tänkte att nej, men det ser inte ut att vara riktigt hos oss. Och så ju närmare jag kom så insåg man att fan, det kanske är hos oss. Kom jag bara hit, ställde bilen och såg ett svart moln. Jag var bara in och försöka komma på vad som är viktigt med papper och ta sig ut. Knacka på grannar och försöka få ut dem om de inte har märkt det.
6: Larmet om branden i radhuset här i Arboga kom strax före klockan 13 idag och kort efter var hela byggnaden övertänd. Men trots ett intensivt släckningsarbete så kunde branden sprida sig och totalt har runt 20 bostäder drabbats av branden. Flera barn och vuxna har under eftermiddagen sökt vård för rökskador, men det finns inga uppgifter om allvarligare skador.
4: Reporter Andreas Eriksson. Fartygskaptenen vid båtolyckan utanför Tjörn omhäktades idag misstänkt på sannolika skäl för vållande till annans död. Det var i slutet av juli som ett handelsfartyg kolliderade med en fritidsbåt och två personer, en kvinna och ett barn, omkom. Åklagaren uppger idag att fritidsbåten syntes på radarn men att detta inte uppmärksammades ombord på handelsfartyget. Även lotsen som var ombord vid olyckstillfället är misstänkt. Båda har nekat till brott. Och sist så ska vi till Frankrike där landets konstitutionsråd nu stoppar Frankrikes planerade sociala medieförbud för unga under 15 år.
7: Frankrikes konstitutionsråd stoppar nu lagen eftersom den anses innebära ett oproportionerligt ingrepp i ungdomars yttrande- och informationsfrihet. Förbudet har varit en av president Macrons mest uppmärksammade satsningar för att skydda unga på nätet. Lagen röstades igenom i parlamentet i slutet av juli och den är utformad så att den lägger ansvaret på techbolagen för att verifiera att inga användare är under 15 år. Men ledamöter från oppositionen överklagade alltså till författningsdomstolen. Nu har presidenten gett premiärminister Le Cornu i uppdrag att arbeta om lagtexten och man är fast besluten att lagen ska kunna träda i kraft innan våren 2027 enligt ett uttalande från presidentpalatset. Karin Arbsjö, Paris.
4: Och nu fortsätter friidrotten.
3: Ja, tack så mycket Linda Kruppke för i afton. Vi tar oss tillbaka till Birmingham och diskustävlingen framförallt i fokus med två svenskor.
1: Ja men visst, och det kommer att fortsätta så också, för Kajsa Marie Lindfors har precis jublat här i Birmingham. Över 61 och 66 i den tredje omgången, upp på sjunde platsen, hon får kasta vidare.
2: Ja, hon är inte 100% säker än, för hon har två tjejer kvar att kasta som ligger bakom henne, men det bör räcka med 61-66. Nej men det var skönt att se. Det var lite en injektion som Sverige behövde just nu efter en lite tung period med Oskar Edlunds fjärde plats.
1: Läget just nu alltså att Van Klinken leder på 67-67, Janice Crafter 2 på 64-49 och Vanessa Kamgar 3 på 64-39 när Janice Craft går in i buren igen, alltså silverplacerad just nu. Tyska. Hon ökar ytterligare. Hon är bara 10 cm före Kamga. Här kommer hennes diskus och ja, men det där är väl längre. Det där är längre. Det där är ungefär 66 meter för Janice Craft som har 3 EM-brons i karriären och som har varit stark under säsongen. Och nu ökar hon.
2: Ja, det såg väldigt bra ut för henne i den första kvalgruppen också, snyggt helt på morgonen här häromdagen. Så att ja, hon känns vass. 65-72.
1: 65 och 72 för Janice Craft och det kan ju Kamga göra, för det har hon gjort tidigare.
2: Det kan hon göra, definitivt, men det blir svårare och svårare att nå den silvermedaljen och Craft kastar bra.
1: Vi oroar oss också för den andra tyskan Christine Pudens som har fina meriter, OS-silver i Tokyo 2021 till exempel. Vi ska ge er Lovisa Karlssons tid på 200 meter. Hon fick 24:30 och var 200 delar ifrån sitt säsongsbästa.
2: Ja, men det var starka vinder. Det var plus 3,4 i ryggen så att det borde behövt gå lite snabbare för poängens skull.
1: Vi väntar också under den här kvällen på 200 meter, finalen för herrar och dessutom då 800 meter för damer med Keely Hodgkinson mot Femke Brodersboll och Audrey Verro. Det är något riktigt att vänta på. Vilken god bit, eller hur Bengt, här på Alexander Stadium?
8: En riktig god bit verkligen. Den här kvällen då vi behöver värmas av saker och ting, för jag var ju inne på det ni också tidigare. Vi är på väg att ha ett väderomslag på 10 grader svalare på bara några timmar. Det var 29, det kommer att bli 19 grader enligt prognoser när vi packar ihop här om en liten stund. Lovisa Karlsson efter fullbordad första dag i sjukampen. Vad säger du? Vi följde noga i 200 meters lopp nyss. Vad säger du totalt sett om din tävling hittills?
9: Men mycket bra, mycket dåligt. Jag har lyckats få till bra resultat till slut i alla grenar, men det har inte varit så snyggt. Det har varit vissa jättedåliga saker och vissa jättebra saker helt enkelt.
8: Vi tar de bra, vi avslutar strax med de bra, men ge oss ändå någonting som inte funkat.
9: Nej, men höjden så rev jag ju redan på min ingångshöjd. Så att det var ingen bra start där. Men sen lyckades jag ju ändå ta mig över 71, vilket jag är väldigt nöjd med. Och kulan var ju lite samma där. Jag missade helt mina två första stötar. Så har man bara en chans kvar och där sätter jag den. Så att det var lite som i höjden att det blev ju bra till slut.
8: Det krävs ju mental styrka för det, tänker vi.
9: Jo, men verkligen. Men jag försöker bara hålla mig lugn. Ja, och det funkar idag.
8: Nu vänder vi blad till det som var härligt.
9: Vad sa du?
8: Jo, det var någonting som var ganska härligt och bra också, va? Så var du inne på.
9: Ja, men det blev ju bra resultat till slut ju efter de dåliga. Så att jag har ju faktiskt fått ganska bra resultat i alla grenar till slut.
8: Är det tufft imorgon att försvara den här positionen i sammanlagt i listan?
9: Jag vet inte vilken plats jag ligger på just nu, men vi får se helt enkelt. Jag hoppar längdhopp på morgonen ju och det är en av mina bättre grenar, så jag hoppas jag kan hoppa upp med lite där.
8: Tack så mycket. För nu, Lovisa Karlsson, vi ska följa ditt öde givetvis och även Erika Werfs. Erika som när hon gick förbi för en stund sedan klagade lite över att hon fick ont i foten efter höjdtävlingen. Sen efter en viss behandling av det och något smärtstillande så kunde hon ändå fullborda dagen. Men det störde Erika Werf en aning i dagens tävling. Men hon genomförde ju givetvis 200 meters racet på det sätt som vi har beskrivit efter det.
1: Och det skiljer ungefär 100 poäng mellan Lovisa Karlsson och Erika Werf till Lovisas fördel. Men Lovisa är å andra sidan ungefär 300 poäng från ledande Adriana Solek-Schubert. Vi ska ge Lovisas och Erikas placering också efter det 200-metersloppet som just nu löps, det sista i sjukkampen. Och efter det har vi en totalställning efter den första dagen, så vi återkommer till det. Men nu du Stefan, så närmar det sig ett avgörande medaljmässigt i höjdhoppsfinalen, för det är bara tre stycken hoppare kvar.
10: Ja, Dorosjuk och Sioli felfri över 27, Tamberi 27 i första med en rivning sen tidigare, så att det är bara de tre kvar.
1: Och då är Kimani Jack från Storbritannien till exempel då borta härifrån med sin landsman Joel Clark Kahn också, som länge gav stämning här på Alexander Stadium, men de kommer att missa medaljen här. Vem tror du vinner nu då när Tamberi finns kvar? Det är ju kittlande.
10: Ja, Dorosjuk tog precis 2.30 först där. Jag håller honom som favorit i segern. Han har varit bäst under året. Han vann inomhus-VM. Har hoppat högst i Europa i år. Så att det är väl Sioli som möjligen ska kunna utmana honom.
1: Men det händer ju alltid märkliga saker med Tamberi.
10: Han ja, det ska gudarna veta att det gör. Så att man ska aldrig säga aldrig. Men
1: han delade guldet under OS 2021. Han vann ju EM på hemmaplan 2024 med mästerskapsrekord. Året 2.37, då kokade det i den kurvan utav Olympiastadion. Sen minns vi hur han tappade sin vigselring i Sän under invigningsceremonin där i Paris 2024. Ja, sen fick han njursten och fick åka ambulans samma dag som OS-finalen.
10: Ja, det är alltid drama runt Tamberi, det kan man inte komma ifrån. Han är härlig, men det händer grejer omkring honom också.
1: Ändå var han med i den OS-finalen efter ambulansfärden.
10: Ja, han försökte, men då var han ganska spak faktiskt.
1: Dorosjuk än så länge ensam över 2.30, men Sioli och Tamberi har inte hoppat än. Det är två italienare kvar alltså, och här kommer Sioli på 2.30 första försöket och hoppar upp där och river.
10: Ja, tyvärr är det ju så att det är ett alldeles för tufft höjningsschema för de här grabbarna. Det är 2.18 som första höjd, det är 2.23 som andra höjd, 2.27 som tredje höjd. Och de kommer inte in i tävlingen, utan det blir för tuffa höjningar. Det blir för mycket fokus på att bara lyckas klara ingångshöjderna. Så att, därför är det bara tre man över 27. Man blir alltså fyra på 2.23. Man är åtta på ingångshöjden 2.18. Så att, och tyvärr är det ganska tufft även i damernas final sen. Så risken är att det kommer vara något liknande där.
1: Där finns ju Louise Ekman med. Men nu är det ju diskusfinalen som pågår och som vi har järnkoll på, självklart. Nu är det dags för den fjärde omgången och beskedet är att Kajsa Marie Lindfors är med. För hon slutade sjua efter tre omgångar och utslagen är Melina Robert Michon. Här tog det nu slut för veteranen som får lämna som nia. Men Kajsa Marie Lindfors ligger på sjunde platsen och Vanessa Kamga ligger trea. Ingen har passerat Vanessa Kamga i den omgången som nyss var den tredje. När den fjärde utav sex har inletts och Kajsa Marie Lindfors kliver in i buren. Och då har hon förbättrat. Det bästa hon har gjort i ett mästerskap. Hon var ju 10 i Rom för 2 år sedan. 26 år tävlandes för Uppsala. Har ju haft en lång collegekarriär också i USA. Här kommer nu diskusen för Kajsa Marie Lindfors. Och den landar kortare den här gången. Hon har ju 61 och 66 som bäst i tävlingen. Och det är inte jättelångt ifrån det bästa som Kajsa Marie har gjort i sitt liv. Hon har ett personligt rekord en meter bättre än så ungefär. Nu Tamberi som river sitt första på 2.30 och då har ju Doroshuk verkligen guldläge i den höjdhoppsfinalen som pågår väldigt nära diskusburen. Det är bara några meter däremellan.
10: Ja, man kunde ha flyttat mattan lite längre till vänster från hopparna sen så har fått lite mer lucka till diskustjejerna, men ja, det är arrangörerna har sina idéer på det här stället.
1: Resten av arenan är helt tom just nu. Det är ingenting i den andra kurvan.
10: Och de drog dessutom igång höjdhoppet mitt i 10 000-metersloppet förut. Så det var maximalt med störningar från början.
1: Nu är det Maria Tolj från Kroatien i diskusfinalen. Hon har ett bra personligt rekord men har inte fått till det hittills i den här tävlingen och inte heller nu. 60 meter ungefär träffar hon. Och då är det Kristin Podens tur för nu kastar de i den ordningen som de är placerade. Alltså den som ligger åtta börjar och den som leder avslutar. Jorinde van Klinken leder på 67 och 67. Kraft i tvåa, Kanga i trea.
10: Och Matteo Scioli har avbrutit höjdfinalen. Det står ett R på honom bakom första krysset på 2.30. Då är det bara Tamberi kvar och hoppa då tillsammans med Doroshuk.
1: Och då ska han försöka här på 2.30 igen för han ligger på bronsplatsen och klarar han så tar han ju sig förbi sin landsman. Italien som hade 4 stycken deltagare i den här finalen. Europas klart bästa höjdhoppsnation på här sidan.
10: Ja men så är det. De har en väldigt, väldigt fin bredd just nu. Det är väl bara Ukraina som kan konkurrera men Ukraina har ju en del andra bekymmer på hemmaplan just nu tyvärr.
1: Tamberi står och laddar där på den blåa löparbanan och så börjar han att springa nu i kylan då i Birmingham plötsligt. Här de sista stegen hoppar upp och klarar! Ja, men han är vidare!
10: Ja, han är magnifik. Han är helt otrolig.
1: Han har fortfarande chansen på ett ytterligare EM-guld, Gianmarco Tamberi, som vann 2016, 2022 och 2024. Kristin Podens kastar i diskusen, men ökar inte. Kamga fortsatt på tredjeplatsen. Men det är ju en farlig plats att vara på. Det räcker att en kastar längre där bakom, står hon utanför.
10: Ja, det kan alltid vara någon som får en träff. Det är lite farligt det där i diskusen just.
1: Sverige som prenumererar på fjärdeplatser under detta Europamästerskap. Fanny Ros i kula. Daniel Ståhl i diskus, Oskar Edlund på 400 meter häck. För nytillkomna lyssnare så blev det ingen medalj för Oskar. Han sprang inte lika snabbt som i semifinalen. Han kunde inte förbättra sitt svenska rekord ytterligare. Han blev 4 efter att ha spurtats ner på upploppet. Han låg på medaljplats in med 100 meter kvar men orkade inte riktigt hålla emot på slutet. Alida van Dalen, nu ifrån Nederländerna. Som ligger på fjärde platsen i diskusfinalen. Hon har kastat långt i år.
10: Det gör hon nu också.
1: Ja, det gör hon nu med. Nu kastar hon upp mot Vanessa Kamgas bronsplats. Det är väldigt nära att gå förbi Vanessa nu. Det kan skilja centimeter mellan van Dalen och Kamga.
10: Ja, det där var oroväckande långt från van Dalen faktiskt. Det kändes väl onödigt.
1: Det är 64 och 22. Det räcker inte. Hon är fortfarande bakom Vanessa Kamga. Men det är inte många centimeter däremellan. Van Dalen är 4 i tävlingen på 64 och 22. Vanessa har 64 och 39. Och det är så tajt mellan de där 3 nu. 2, 3, 4 i tävlingen. För Kamga har ju sin tur bara någon meter upp till Kraft som gör 65 och 72. Vanessa Kamga som nu kliver in i diskusburen igen. För fjärde gången i den här tävlingen. Hon har en väldigt bra serie. Hon har 64 och 39 som längst. Med det ligger hon 3. Med det ligger hon på bronsplatsen. Vanessa Kamga som börjar rotera nu i Birmingham. Här kommer diskusen ut på gräsmattan. Inte lika hög den här gången. Och den flyger rätt så bra. Men är det lite längre? Det är ett helt okej kast det där utav Vanessa. Ja, det är runt 65 meter.
10: Det är inte förbi Croft. Det är inte förbi Croft, men det är frågan om den då kan vara en liten ökning.
1: Det är nog hennes bästa kast i den här tävlingen. Vanessa som har 64,39. Det är 64,61 nu. Hon ökar, men det räcker inte. Hon är fortsatt en meter ungefär ifrån silvret.
10: Ja, hon förstärker sin tredje plats som man brukar säga. Men som sagt, det räcker inte riktigt till silvermedaljen än. Och Doroshu kriver första på 32 och lämnar fältet upp för Tamberi då.
1: Alldeles snart italienaren för att ta guldgreppet om höjdhoppsfinalen. Han står där redo nu.
10: Vinner han det här då? Ja, jösses.
1: Vad gör du då?
10: Ja.
1: Tamberi klappar igång publiken i kurvan och nu kan han ta över ledningen. Om han klarar 2.32 är det första försöket.
10: Han har inte gjort 2.30 sedan han vann det där EM-guldet i Rom för 2 år sedan.
1: Mannen som aldrig slutar att förvåna, Gianmarco Tamberi. Han laddar fortfarande, blickar bort mot 2.32. Laddar, vankar av och an där han står. Men nu är han väl redo, nu står han helt still där. Han vill ha ännu mer hjälp av publiken. Nu vevar han igång ytterligare. Och det är mycket folk här på Alexander Stadium idag som hjälper honom. Fram och tillbaka. Gianmarco Tamberi för 2.32. Ska han hoppa någon gång? Han nu börjar springa. Här kommer italienaren för att ta över ledningen. Hoppar upp där och han river.
10: Men han är uppe på det i alla fall. Han är nära att ta. Han är närmare mot Doroshuk 2.
1: Janice Croft ökade inte i diskusen. 62.34 kvar på silverplatsen alltså. När Jorinde van Klinken ska göra sitt kast här i den fjärde omgången. Hon som leder tydligt med 2 meters marginal på sina 67.67. Tvåa på VM förra året, tvåa i världen får man väl säga de senaste säsongerna här bakom. Här kommer du. Nej, den går i buren. Jo, men det är ju Valerie Sion från USA som är bäst i världen. De senaste åren har dominerat diskussporten totalt. Men van Klinken är ju där bakom som tvåa i världen och etta i Europa. Och ett kryss här nu i den fjärde omgången, 67.67, står hon kvar på. Och Bengt, du som finns där nere i kurvan där allting händer. Det är rätt så häftigt. Det där var Bengt. Det är piper ifrån honom. Upptaget. Ja, vi fortsätter här uppifrån då. För nu börjar den femte och näst sista omgången i diskusfinalen. Alldeles snart Kajsa-Marie Lindfors som ligger på sjunde platsen. Så det börjar dra ihop sig nu, Stefan.
10: Det gör det verkligen. Nu riktar vi blickarna mot Oleg Doroshuk, andra 32.
1: Hoppar upp där, gör ukrainaren och han river igen.
10: Ja, då har Tamberi en chans till då.
1: Doroshuk som är den regerande mästaren och som också vann inomhus VM-guldet som hoppar 2.33 år och alltså en centimeter högre än det han hoppar på nu. Miljana Cha från Portugal ligger på 8:e platsen och får ett kryss här i den femte omgången i diskusfinalen när Kajsa-Marie Lindfors ska kasta. Hon som redan har gjort det bra genom att ligga på 7:e platsen med 61 och 66 alltså som hon fick till när det krävdes som mest. När hon låg utanför topp 8 och behövde öka och då gjorde hon det.
10: Ja, men det var skönt att se att hon kunde samla ihop sig och få till en träff. Hon har ju kastat bra av och till under sommaren. Hon ska ju kunna vara topp 8 i ett EM och nu är hon på 7:e plats.
1: Presentationen av herrarna som ska springa 200 meter och finalen har inletts nu också. Snart till den, men först Kajsa-Marie Lindfors. I omgång 5 så kommer diskusen nu ut för att landa och det ser ut att inte bli en ökning här utan nej, det där blir ett kryss för henne, ja.
10: Tamberi igen då, andra på 32. Han var alltså sexa på italienska mästerskapen på 2.20 för 2 veckor sedan, ska vi komma ihåg.
1: Ett kryss för Kajsa-Marie Lindfors kvar på 7:e platsen. Snart är det Vanessa Kamga. Men först Gianmarco Tamberi då. 2.32 för andra gången. Han var nära i första försöket. Här kommer han nu. Inte lika lång väntan den här gången. Här kommer Tamberi och hoppar upp. Och han klarar! Han är över ju! Ja, men Gianmarco Tamberi, vad säger du nu, Stefan?
10: Nej, det finns inte på världskartan med den säsong han har haft, med de skadeproblem han har haft. Han ska komma tillbaka och faktiskt förmodligen vinna det här.
1: Ingen är som han. Gianmarco Tamberi leder höjdhoppsfinalen och är på väg mot ett fjärde EM-guld i höjdhopp.
10: Och ingen annan har vunnit mer än ett. Ingen har vunnit två EM-guld mer än Tamberi. Han har vunnit tre på väg mot ett fjärde.
1: Doroschuk satt under press nu. Gör han ett tredje försök på 2.32 eller sparar han?
10: Det finns ju egentligen ingen anledning att göra tredje försök. Det är klart att känner han har kraft och energi kvar, så kan man göra ett tredje för att försöka få tre chanser på 34 då. Och räkna med att Tamberi inte tar det, men han tar väl förmodligen det också.
1: Nu är 200-meterslöparna inne på arenan allihopa. De har presenterats en och en. Så där mäktigt har de kommit in genom stadionporten. Och det här kan gå undan. För här finns exempelvis Sarnel Hughes som var trea på VM på 100 meter 2023 och vann EM-guldet på 200 meter 2022. Han har sprungit snabbast i Europa i år och det har han gjort med 2004. Här finns Owen Ansa som är under dopningsutredning, eller i alla fall så att han kan bli avstängd i 4 år för ett dopningsbrott efter att ha vägrat lämna ett dopningsprov tidigare under sommaren. Han tog brons på 100 meter och den tyska antidopningsbyrån yrkar på 4 års avstängning. En skiljedomstol ska avgöra hans fall. Här finns Timothy Momenthaler som vann det senaste EM-guldet för Schweiz, springer han, men det var en rätt långsam final där i Rom. Det har gått snabbare här under detta EM. Filippo Dezza är den italienska mästaren och det finns ytterligare en italienare här, SSO Sapostini Desalo. Och så William Reis, också han är från Schweiz, som finns på en mittenbana efter bra löpning i semifinal. Hur ska det här sluta?
10: Ja, hur ska det här sluta? Jag är fortfarande helt tagen av Tamberi här, så att jag vet inte ens om att de ska springa 200 meter längre.
1: Men de går ner i blocken i alla fall. Och Storbritannien har chansen att vinna ytterligare ett guld på 200 meter. Amy Hunt vann ju igår och tog sprintdubbeln 100-200 meter. De är inte nämnt, det är Delvis Santos från Portugal och Oskar Skrava från Lettland som har varsin bana längst ut åt sidorna. Santos längst in och Grava längst ut. Men
10: det är britterna som tar sprintgulden, så det är väl Hughes som vinner det här då.
1: Hughes på bana 7, Ansa innanför sig för Tyskland. Herrarnas 200 meter nere i blocken. Nu är de iväg och det är väl Ansa för Tyskland som startar bäst också. Momenthaler, den regerande mästaren, springer bra in på upploppet.
10: Ja, det är väl Momenthaler som är först, men då kommer Hughes tror jag.
1: Nu kommer Sarnel Hughes och då leder han, men så är Ansa tillbaka. Tysken, han kommer att vinna, för han är bäst på upploppet, han vinner på 19.95. I plus 2,5, det är för mycket medvind, men Owen Ansa, den så kontroversiella tysken, vinner här.
10: Ja, återstår att se om han får behålla det här guldet då, men det var faktiskt ingen snack om att han var snabbast idag i alla fall.
1: Om han blir avstängd i 4 år så kommer hans resultat här att bli struket och då är Sarnel Hughes Europamästare i så fall på 20.16 på silverplatsen. Det är ett intrikat läge förstås och Stefan, du har ju haft dina funderingar kring det där.
10: Ja, är han kallad till ett dopingtest och då måste han göra dopingtestet och då, även om han har ett flyg och passar, då får han ta med sig dopingpolisen till flygplatsen och kissa där då. Det går inte bara att säga att man inte har tid. För då blir man ju avstängd, eller riskerar avstängning.
1: Det är fotofinish om bronspositionen här bakom Ansa och Hughes, och då är det intressant med fjärdeplatsen också eftersom det skulle kunna bli en medalj framöver då efter att skiljedomstolen har sagt sitt. Doroschuk nu tredje försöket på 2.32. Nu hoppar han och nu river han. Och där är han borta då. Han ligger kvar i mattan. Det är 3 kryss för ukrainaren. Och Gianmarco Tamberi vinner EM-guld igen.
10: Ja, det trodde jag inte. Det ska jag ärligt säga. Jag trodde inte han skulle vara med i medaljsnacket en gång. Men man ska aldrig räkna bort Gianmarco Tamberi.
1: 2016, 2022, 2024, 2026 för Tamberi som tänker försöka på 2.34 här nu också när han har vunnit, verkar det som. Han har lagt upp rivan på det, men han har ju dragit av sig linnet där nere.
10: Jag tror inte han hoppar något mer. Jag har svårt att tro det.
1: Nej. Han firar där nere nu. Så glad han är förstås efter detta oväntade guld. Den här gången var han inte favorit. Och nu vevar han igång publiken igen så som han har gjort hela kvällen.
10: Nej, han var väl egentligen bara fjärde bästa av italienarna. Som sagt, han var sexa på italienska mästerskapet för 2,5-3 veckor sedan på 2,20. Nu gör han 2,32 med luft här idag och vinner sitt fjärde igen guld.
1: Vi ska återkomma till diskusfinalen alldeles snart. Vanessa Kamga är kvar på tredje platsen i mitten av den femte omgången. Men jag tänkte ge er ställningen i damernas sjukamp eftersom ni inte har fått den än efter 200 meters loppet det sista. Det är Adriana Solek Schubeck som leder på 3968 poäng för Sofie Doktor inomhus, världsmästarinnan från Nederländerna som är tvåa, och Kate O'Connor som är trea för Irland. Och vi har Lovisa Karlsson som bästa svenska på 14:e plats och Erika Werf ligger på 20:e platsen i den där mångkampen. Tillbaka till diskusen nu för Vanessa Kamga ska kasta. Vandalen hade kryss och Podens ökade inte. De farligaste konkurrenterna bakom Vanessa Kamga. Hon ligger på tredje platsen i den näst sista omgången. Van Klinken leder. Kraft är tvåa. Och Kamga har 64-61 än så länge. Några decimeter till. Någon meter till gärna. Så kan det bli silver.
10: Ja.
1: Här är hon nu i buren och Vanessa Kamga börjar rotera. Kastar iväg diskusen som kommer flygandes i Birmingham. Och är en ökning här utav Vanessa Kamga, det är bra. Men det är väl inte så pass långt att det räcker för en silverposition. Utan det är en röd flagga dessutom. Jag tror inte att det hade varit längre än Shanice Crafts silverkast. Men det är hur som helst inte godkänt. Vi ser en repris på att Kamga är uppe lite grann på kanten utav ringen.
10: Ja, det är nog i trakten av de 64-61 hon hade i fjärde omgången. Så en chans kvar då för att förbättra sig från bronspositionen.
1: Vi har två stycken kastare kvar i den här omgången. Sen ska vi också börja ladda upp emot det som så många har längtat efter. Damernas final på 800 meter med hemmafavoriten Kylie Hodgkinson mot Femke Brodersboll och Audrey Werro. Men vi följer väl Shanice Crafts här först då, tyskan som ligger tvåa. Två meter efter Jorinde van Klinken. Shanice Crafts kastar iväg diskusen där. Här kommer den nu. Och det är ett bra kast. Hon är stabil men inte längre än det hon redan har.
10: Det är ungefär i samma hål. Det var nästan diskus landade nyss. Kanske något lite längre men ingen ökning.
1: Jorinde van Klinken kvar då med sina 67 och 67 från den allra första omgångens allra första kast. Har hon ju guldet i sin hand. Hon har sedan dess också två stycken kast runt 65 meter och ett kryss. Så att det är en stabil serie utav hon som just nu har EM-guldet i sin ficka. Hon kliver in nu i buren och Jorinde van Klinken ska hon öka ytterligare. Hon har ju gjort en sån fin sommar hela vägen i Diamond League till exempel. Hon kastade 70,99 i Ramona men också tävlingar runt 68 meter tidigare under sommaren som visar att det inte bara är i vinden hon kan kasta långt, och då har hon visat även den här kvällen när van Klinken i orange kastar sin diskus nu och det ser ut att vara ett bra kast igen, men det är ingen ökning, det är kortare än tidigare och därmed också nu rött för van Klinken. Jag tror till och med att hon trampade över där. Vi har Vanessa Kamga på tredje platsen inför den sista omgången. Vi har Kajsa Marie Lindfors på 7:e platsen. Men nu ska vi prata med Femke Brodersboll som har lämnat 400 meter häck bakom sig där hon ju har två VM-guld och hon har klivit rakt in på 800 meter en säsong där det har varit stenhård konkurrens, tuffast genom tiderna får man väl säga. Och frågan är varför hon egentligen bytt gren och om det var bra timing.
11: I wanted to ask you about the change from the hurdles to the 800 meters.
12: Yeah.
11: How come?
12: I mean, on the 4x4 hurdles, I really reached pretty much everything I could dream of, and I was 25, and the question was a bit, do I want to keep trying to push myself? But I also felt that speed was becoming my limiting factor to get much better. Or will I maybe try something? I've always been curious if I could do the 8. I love the endurance trainings. I love to run under fatigue. So then I talked a lot with my coach, and we thought, okay, why not try it? I mean, what do I have to lose? Yeah, of course, maybe like people see guaranteed medals, but nothing is ever guaranteed, also none of four hurdles. And I just love as an athlete to become a better athlete. I think this is a way to become a new and better athlete in a different way.
13: Hon svarade på frågan om varför hon valde att gå från 400 meter häck till 800 meter med att hon kände att hon har kommit väldigt långt på 400 meter häck och att snabbheten började bli en begränsande faktor för att kunna bli mycket bättre. Samtidigt så har hon alltid gillat uthållighetsträning och att springa när hon är

0: tanke på den hårda konkurrensen på 800 meter, bland annat med Kelly Hodgkinson och Audrey Wero, svarade hon att hon snarare tycker att det är en bra tid att byta. Hon menar att den hårda konkurrensen gör att alla kan pusha varandra till snabbare tider. Samtidigt är hon medveten om att det är mycket svårare att vara på toppen, men ser, återigen, konkurrensen som något positivt.
1: Fredrik Enberg, reporter där, och det var Emil Håkansson som hade pratat med Femke Brodersborg. Vi ser hur Kajsa Marie Lindfors är jätteglad och firar med armarna upp i luften efter att hon kastat 62,39 ökar i den sista omgången av diskusfinalen. Det räcker inte till att förbättra sin position. Hon är sjua i den här tävlingen, men hon gör en av de bästa tävlingarna i hennes karriär, och hon gör det i en EM-final.
2: Ja, och mer kan man inte begära. Hon var inget medaljhopp, hon hade finalchans, hon hade topp 8-chans. Hon blir sjua här och kastar riktigt, riktigt bra.
1: Hon är bara någon decimeter ifrån sitt personliga rekord här i Birmingham. Det återstår nu inte många kast, och snart kan medaljen vara klar för Vanessa Kamga. Nu har vi Kristin Podens, och sen har vi Alida van Dalen, och sen är det Kamga, Kraft och van Klinken. Så nu drar det ihop sig, Stefan. Nu kan vi snart ha ytterligare en svensk medalj här under Europamästerskapet, en andra. Och för Vanessa Kamga, en första i hennes seniorkarriär.
2: Ja, men jag är lite orolig för Podens. Det har jag varit hela kvällen.
1: Och nu är hon i buren för sista gången. Stefan har varit så orolig. Har han haft rätt i det? Det är frågan nu när de tyska tränarna applåderar åt henne. När de står där inne innanför det svarta nätet. Kristin Podens, som ligger femma, kastar iväg diskusen nu. Det är en väldigt låg diskus den här gången, och det räcker inte för henne. Hon är bakom Vanessa Kamga.
2: Då är det bara van Dalen kvar då, som kan hota. Och det är väl oroväckande nog i och för sig. Men...
1: ja. Alida van Dalen, om hon nu inte ökar så har Kamga en säkrad medalj. Sen är bara frågan vilken valör det blir.
2: Hon brukar ju vara bra i sista omgångar och kunna kasta långt. Så att, hoppas på det bästa.
1: Men är också Alida van Dalen en sista omgångskastare? Svaret får vi om bara några sekunder. Nu är hon redo. Nu kommer hon. Hon har kastat hela 69,31 den här sommaren. Så hon kan kasta väldigt långt i sina bästa stunder. Ska hon passera Vanessa Kamga? Just nu ligger van Dalen fyra och Kamga trea. Och Vanessa står nu och tittar på när nederländskan är i buren. Här börjar hon att rotera. Nu kommer kastet som avgör det för Vanessa Kamga. Och nu flyger diskusen, och det är inte tillräckligt långt. Och Vanessa Kamga har vunnit en EM-medalj i diskus här i Birmingham.
2: Ja, det var skönt. Det behövde både hon och svensk friidrott just nu.
1: Hon gör det för första gången i livet. Så är hon på en pall i ett mästerskap. Efter att ha varit fyra på VM och femma på OS, så visar hon återigen att hon är mästerskapens kvinna. Och nu resulterar det också i en medalj.
2: Ja, men det är härligt, det är underbart att se. Hon har varit så oerhört stabil hela säsongen. Allt har byggts upp mot det här. Hon kastar bra här idag. Hon kan förhoppningsvis kunna öka i sista kastet, men minst en bronsmedalj.
1: För hon har ett kast kvar. Kan hon samla sig här nu för att passera van Klinken och Kraft? Hon ligger på bronsplatsen. För silver krävs 65,72. Det är det som Kraft har. För guldet 67,67. Det är det som van Klinken har. När Vanessa Kamga, medaljören här i Birmingham, står för att rotera och kastar iväg sin diskus nu. Här kommer den flygandes, och den landar nu, och det är inte längre, utan hon blir bronsmedaljör ikväll. Vanessa Kamga tar bronset i diskus 2026 i Europamästerskapen här. Och det är 98 år sedan som Sverige tog en diskusmedalj på damsidan. Det var ju under OS i Amsterdam 1928 när Ruud Svedberg blev bronsmedaljör. Och den nya bronsmedaljören heter Vanessa Kamga. Med ett jätteleende på sina läppar så konstaterar hon att hon blir trea i den här tävlingen. Och Bengt, du som står inte långt ifrån Vanessa Kamga, nu har hon bronset.
3: Ja, och det är glädjestrålande svenskar också som är redo att ta emot henne. För nu, Vanessa Kamga korsar. Hon marscherar över löparbanan bort mot staketet. Och där är det, ja, en fläck av läktaren som...

0: kokar av medaljglädje, Vanessa Kamga. Nu vecklas den svenska flaggan ut. Jag har varit bakom kulisser och följt lite grann flaggmekanismerna före den här tävlingen och vet att det fanns en flagga förberedd för Oskar Edlund också. En annan flagga är i vänteläge borta hos Anders Axlid och kastledaren alltså där borta och de andra svenskarna. Där är det kramkalas just nu runt Vanessa Kamga. EM i Rom bara nia då i den finalen. 60 meter lite drygt bara. Men nu alltså två år senare så mogen, så vuxen, så etablerad. En riktig stjärna som nu får medaljfira den här kylslagna Birmingham-kvällen. Härligt!
1: Och det är glädjetårar som rinner ner för kinderna på Vanessa Kamga som också brister ut i ett jätteleende nu när hon vinkar till publiken där uppe på läktaren. Hon har ju haft under detta EM sin lilla syster Patricia här som ju var med i släggtävlingen och inte tog sig vidare ifrån kvalet men som är en jättetalang i slägga. Och de två tillsammans är ju en unik duo i Birmingham. Och hennes föräldrar som alltid har varit med henne och stöttat henne. Och nu kommer guldmedaljören Jorinde van Klinkens sista kast. Och det når nästan upp mot 70 meter men det är en röd flagga. Hon vinner Jorinde van Klinken på 67 och 67. Janice Craft är tvåa, hon ökar inte i sista. Och Vanessa Kamga är på tredje platsen. Ja, ni.
2: Vi ska... Äntligen en svensk medalj igen.
1: Vi ska uppdatera medaljligan för Sverige, för nu är det två stycken brons. Viktor Pettersson har en i kula och Vanessa Kamga i diskus. Två stycken medaljer nu för Sverige, alltså. Firande för Nederländerna, Tyskland och Sverige. Och vi kommer att höra Vanessa Kamga senare under kvällen, självklart. Men nu ska vi också fokusera på det som väntar alldeles snart. Damernas final på 800 meter med en hemmafavorit. Vi ska lära känna Keely Hodgkinson.
3: Hon är en av den brittiska friidrottens allra största stjärnor. 800 meter löperskan Keely Hodgkinson har blivit ansiktet utåt för en ny generation av löpare, en ny fixstjärna. Och gång på gång så visar hon varför hon hör hemma högst upp i världseliten, inte minst under olympiska spelen 2024 i Paris. Hodgkinson looking cool, calm and collected. Hodgkinson goes to another gear. Has she done it? Is this Hodgkinson's time? 50 to go. Sekiniso is gone. Hodgkinson's there. Silver in Tokyo. Silver in Eugene. Silver in Budapest. It's gold for Hodgkinson. The wait is over.
4: Look it up, darling. London.
3: Keely Hodgkinson kommer in i turneringen som ett av Storbritanniens stora guldhopp. Och efter att ha krossat det 24 år gamla inomhusvärldsrekordet på just 800 meter så sent som i februari så är det många som undrar, pressar hon nu sig själv till att slå ännu ett världsrekord?
5: Not really. I'm not like killing myself to chase times. I think that will come like whenever it's meant to. Like I know I'm capable of a lot more than that. Sometimes it's a bit frustrating to get out on the day.
3: Nej, typ inte, säger hon. Hon lägger inte särskilt mycket energi på att jaga tider och hon vet vad hon är kapabel till. Så om ett världsrekord kommer så kommer det när det kommer. Ja, 24 år gamla Hodgkinson har varit ett stjärnskott sedan dag ett. Då hon blev Europamästare inomhus och Diamond League-mästare redan som 19-åring, Europamästare utomhus som 20-åring, försvarade sitt EM-guld inomhus som 21-åring, blev åter Europamästare och olympisk mästare som 22-åring samt världsmästare inomhus som 24-åring i år. Och inte för att glömma så har hon ju även ett halvdussin brons- och silvermedaljer att stoltsera med. Men om hon nu inte pressar sig själv till att ta ett nytt världsrekord så kanske hon i alla fall känner av pressen av att vara en stor guldfavorit.
5: Mm. Probably, but I don't really look at that too much. There's a lot of talent in my event right now. I'm probably not the outright favorite. I'm up there and it's going to be a battle between us all. But that's what I love about championships. It's a completely fresh slate. I've gone into championships world number one and haven't won. I've gone in ranked 8th and come out in the top 3.
3: Nej, typ inte det heller. Hon menar att favoritskapen borde komma med en viss press, men att hon inte tänker på det särskilt mycket. Det finns andra i hennes gren som hon tycker är större favoriter. Hon berättar att hon själv har varit rankad etta och missat pallen, men också att hon varit rankad typ åtta, och när det väl kom till kritan så stod hon där med en medalj runt halsen. Så hon vill kanske inte dra allt för stora växlar av förhandssnacket, men en sak är säker. Kili Hodgkinson är värd att hålla ett extra öga på.
1: Hör ni jublet på Alexander Stadium? Precis nu presenteras Kili Hodgkinson för publiken. Nu springer hon ut på banan och hon är en av tre favoriter i den här finalen. För hon har ju sprungit en av de snabbaste tiderna i historien, men det har ju också Audrey Verro gjort, och hon har sprungit ännu snabbare. Schweiziskan som varit nära Jarmila Kratochvilovas världsrekord. Alltså det 43 år gamla omöjliga världsrekordet från 1983. Och Audrey Verro från Schweiz slog Kili Hodgkinson i Stockholm på Diamond League när Kili drog bort i långsidan, och så smög Verro förbi sen på upploppet.
2: Ja, och jag har lite svårt att se hur Kili Hodgkinson ska kunna vinna det här loppet. För att går det fort så kommer Audrey Verro besegra henne, för att hon är starkare. Och går det för sakta så är risken att 50 broders boll spurtar ifrån de båda två. Så att jag har svårt att se hur Kili Hodgkinson ska kunna lösa den här uppgiften och faktiskt vinna det här loppet.
1: Här finns det som sagt också 50 broders boll som ni har lärt känna tidigare under den här kvällen, som har inomhus världsrekordet på 400 meter och två VM-guld på 400 meter häck 2003 och 2025, och som har gjort ett lyckat byte till 800 meter den här säsongen och sprungit så snabbt som 3.55 och 60. Men det är ju ändå ungefär 2 sekunder ifrån Audrey Verros säsongsbästa som är trea genom alla tider. Och Audrey Verro var ju nära att åka ur i semifinalen, för hon föll in på upploppet men får ändå springa här.
6: Ja, hon föll med 150 meter kvar, men det visade sig då att det var en touch från fransyskan Bourgogne som har bana fyra här som gjorde att Verro föll. Men jag kan ändå tycka att det var lite billigt. Att litauiskan Galvi Dyte gick vidare till final, det var väl givet, för det var hon som drabbades av att Verro föll.
1: Men kanske fick Verro den här platsen också för att hon är en stor stjärna, tror du det?
2: Ja, det kan jag ärligt säga att det tror jag faktiskt.
1: Från Fribourg i Schweiz med en mamma från Elfenbenskusten och en pappa då från Schweiz som när Audrey var liten sa till henne att var inte blyg, var ett lejon. Och det är hennes motto, och därför gör hon också en segergest med som lejonklor sådär för att visa att hon är ett lejon när hon springer. Hon ska inte vara försiktig. Audrey Verro. Kili Hodgkinson utanför Manchester kommer hon ifrån och är ju därmed mångas favorit här på Alexander Stadium förstås, som aldrig har sett så mycket folk under den här veckan som nu när det är dags för det här loppet. Årets race som så många har pratat om. Kan det gå så pass fort att de utmanar Kratochvilovas världsrekord i en final? Nu har de börjat springa.
2: Ja, ska vi se. Hodgkinson verkar väl ändå vilja gå fram till tät, vad det ser ut som.
1: In på gemensam bana snart. Kommer Kili Hodgkinson då att vara först av alla i mörkblått för Storbritannien? Nu glider de in på gemensam här, och även Verro lägger sig väl rätt offensivt här. Det är de två som är längst fram, och var har vi broders boll då? Jo, på en kanske fjärde, femte plats, men det är Hodgkinson och Verro längst fram.
2: Ja, och Verro har ju ett långt löpsteg. Hon är ganska lång, så vill nog ligga långt fram så att hon får ut sitt steg.
1: Nu är de inne på upploppet snart för första gången, och snart så har de bara ett varv kvar. Verro är i täten och lägger sig allra först. Verro är tvåa där bakom. Vi har också Gemma Ricci från Storbritannien som trea med broders boll bredvid sig. Ett varv kvar att springa. De passerar på 56.45.
2: Ja, det går undan, det kan man nog säga.
1: Det här går snabbt. Verro drar upp ett tempo. Vilka orkar hänga med? Hodgkinson springer bakom henne och Boll och Ricci hakar på. Men sen är det 10 meter. Det är de fyra som orkar med 300 meter kvar att springa. Drottningkampen. Vem vinner 800 meter? Snart bara 200 meter kvar.
2: Broders boll tassar som är så lätt där bakom Kili Hodgkinson. Det här blir spännande nu.
1: Ricci börjar väl släppa. Nu är det de tre det står emellan. Verro, Hodgkinson och broders boll. Nu har de 150 meter kvar att springa. Publiken skriker för Kili. Men det är 100 meter kvar nu och det är fortfarande Verro som leder. Boll ser inte ut att orka. Men Holmqvistsson har inte gett upp. 70 meter kvar. Verå leder. Holmqvistsson kommer. Och Boll kommer också. Men hon kommer att bli bronsmedaljör. Verå leder fortfarande. 20 meter kvar. Schweiziskan leder. Och Holmqvistsson orkar inte. Hon klarar inte. 1:54.81. Mästerskapsrekord. Och schweiziskan Lejonet Audrey Verå vinner.
6: Ja, hon gör ju loppet i stort sett helt själv. Hon går in först efter 250 meter ungefär. Tar tät och bara kör. Låter ingen överhuvudtaget röra henne. Holmqvistsson orkar inte på upploppet. Boll orkar inte på upploppet. Det är Verås lopp från början till slut.
1: Vilken sommar utav Audrey Verå. Nu har hon också EM-guldet. Broders Boll tangerar nationsrekordet för Nederländerna med 1:55.54 här. Och hon är på bronsplats trots det. Och sen var det långt ner till Galvi Dyte som är 4:59.
6: 4,5 sekunder emellan tredje och fjärde platsen. Det var verkligen de här tre tjejerna det handlade om. Ricky försökte och fick betala för det på slutet.
1: Som man sett fram emot den här finalen, och den levde upp till förväntningarna när de tre drottningarna slogs om det på upploppet. Men Verå ledde och vann. 1:54.81 är det nya mästerskapsrekordet på 800 meter.
0: Och vi vill prata diskus den här kvällen. Vanessa Kamga har för Sverige vunnit medalj i form av tredje platsen för en stund sen. Men väldigt mycket glädje även i övrigt i form av den fina tävlingen. Sjunde platsen i samma diskusfinal för Kajsa-Marie Lindfors. Alltså, ni två den här kvällen. Det blev bra det här. Vad säger du själv, Kajsa-Marie?
7: Vi bara körde där inne. Nej, men det här var ju helt otroligt. Den här atmosfären är helt makalös. Britterna, liksom, det är 23 000 inne här på läktaren, och kunna göra ett av sina bästa kast i karriären för mig är helt otroligt. Jag är så stolt över mig, jag är så stolt över mitt team. Alla, liksom, jag är så stolt över den här kastgenerationen som vi har i Sverige. Liksom. Och det är så kul att kunna göra det med Vanessa som tar brons. Viktor, liksom, Axelina, Fanny, Daniel. Alltså, vi har sån bredd i Sverige och det är så kul att vara med här och köra och vara EM-sjua.
0: Strax mer om Vanessa som givetvis jublar enormt där borta med flaggan draperad runt sig. Men din tävling då, på sjunde plats alltså, 62:39, bara dryga decimetern från perset när det gäller som mest och sådär. Hur gick det för dig, tycker du? Vad var det som stämde så bra?
7: Alltså, ja, jag hade 2:59 och sen så bara, alltså, jag vet inte, jag bara ställde in skallen och bara, nej, men det finns inte på kartan att jag åker ut nu, alltså. Så jag bara gick in i ringen med bestämda steg och så bara smackade jag dit den på 61-66. Så det kändes jättebra. Och jag är i bra form, så jag vet bara att det reflekterar inte vad jag har i kroppen. Så sista kastet så drog jag igång klapp och fick med mig lite grann. Även om Tamberi står här i höjdhoppet och kör och har lite crowd control.
0: Det kan man lugnt säga.
7: Ja, det kan man lugnt säga. Men nej, det var så kul. Och göra det i sista kastet med klapp, göra det med publiken framför svenska folket. Nej, jag är så nöjd och så kul att vara här.
0: Vad har du sagt till Vanessa Kamga? Brons Vanessa efteråt?
7: Jag hann inte träffa henne riktigt. Hon sprang iväg med svenska flaggan, så jag ska gratulera henne efter det här. Men såklart är jag jätteglad för hennes skull.
0: Ja, vad säger du om situationen att se en kompis jubla på det där viset?
7: Ja, nej, men det är otroligt inspirerande. Alltså, hon är toppvärldseliten liksom, och att gå in i ett mästerskap där hon ändå förväntas lite grann ta medalj, det är inte lätt. Men hon höll för trycket och tog bronsmedaljen, och hon ska vara riktigt stolt över sig själv. Sverige ska vara stolt över henne, så det är riktigt kul, inspirerande, och jag can't wait inför nästa år och OS om 2 år. Alltså, då ska vi dunka på för svenska folket igen.
0: Ja, det låter underbart. Kajsa-Marie Lindfors där från ett just nu, ja, medaljjublande svensk diskusgäng här i Birmingham.
1: Ja, men Kajsa-Marie Lindfors, 7:a alltså i diskusfinalen med 62:39, och så glad hon var, och hon sätter ju fingret på den här kastgenerationen som levererar för Sverige.
6: Ja, det är ju Fanny Roos som lite grann har gått i bräschen där och varit med i många år och visat vad de kan. Och just nu har vi en väldigt fin generation på gång. Vi har några yngre tjejer också i både diskus och slägga. Så det ser bra ut för framtiden.
1: Utav de som har varit topp 8 för Sverige under det här mästerskapet så är det bara Oskar Edlund som inte är kastade. Viktor Pettersson och Vanessa Kamga i kula och diskus blev ju bronsmedaljörer. Vi har fyrorna Daniel Ståhl och Fanny Ros och vi har sjuan Kajsa Marie Lindfors. Så att det är bara en löpare bland dem där.
2: Vi har blivit en kastarnation. Vi är ju en hopparnation förr i världen, men vi är som alltid bra på just teknikgrenarna.
1: Men Duplantis är ju kvar på söndag och imorgon kommer Andreas Almgren. Men framför oss nu så springer Vanessa Kamga med den stora svenska flaggan efter bronsmedaljen på 64 och 61. Och hon vinkar till publiken och stort leende har hon förstås på läpparna hela tiden, Vanessa Kamga. Och vad känner du när du ser henne och inför det hon har gjort här i Birmingham?
2: Nej, men det är fantastiskt. Hon har varit väldigt stabil hela sommaren. Hon har byggt upp mot det här mästerskapet och haft en trygghet i sig i allt hon har uttalat sig i media efter varje tävling. Och det är skönt att det också får gå vägen då i sån här tävling.
1: För hon var sexa i statistiken inför, sett till årsbästa. Men ändå så såg ju du henne som en medaljkandidat definitivt. Du trodde verkligen på henne.
2: Ja, men hon var tvåa på rankningen. Hon har kastat bra i alla de stora tävlingarna i Diamond League. Och de här tjejerna som är förande på statistiken, en av dem var inte ens med i final för de försvann i kvalet. Och de flesta resultaten är satta på speciella kasttävlingar, framförallt då borta i Ramona eller i USA i alla fall. Och då visar det att det lönar sig att vara med på Diamond League och kasta långt där.
1: Hon är ju 27 år, fyller 28 år senare under det här året. Och nästa år väntar ju VM och året därefter ett OS. Ser du framför dig att Vanessa Kamga kommer att kunna fortsätta utvecklas och bli ännu bättre än vad hon är nu?
2: Ja, jag ser inte varför hon inte skulle kunna göra det. Får hon bara vara frisk och skadefri så känns det som att hon är stadig i utveckling fortfarande. Och diskuskastare kan bli relativt gamla. Daniel Ståhl är 6 år äldre än Vanessa är och han är fortfarande en världskastare.
1: Och vi hade ju 47-åring i den här finalen och vi har ju sett en sån som Sandra Elkasevic som tidigare heter Perkovic som har fortsatt att kasta långt under många, många år av sin karriär. Och Vanessa Kamga har ju fått ett sent lyft i livet så att säga. Det är ju först de här två senaste åren som hon har varit en del av världseliten.
2: Ja, men precis. Men det lönar sig att kämpa på och försöka bli lite bättre på alla delar, både tekniskt och fysiskt och mentalt. Och det känns som att Vanessa är på en resa som fortfarande pågår och att hon fortfarande kan bli bättre och bättre på egentligen allting.
1: Jag tror att vi har en Europamästare på 400 meter häck hos Bengt som ju vann för Oskar Edlund som slutade på fjärde platsen i den finalen.
0: Ja, Karsten Wahlholm, guldposition igen. Ja. Det har hänt så många gånger nu i EM. Vad säger du om det här loppet? Grattis till att börja med.
8: Tack, tack. Det var ett väldigt viktigt löp. Ingen har vunnit 4 på rad i 400 häck för, så det var viktigt för mig att bli den första när jag hade chansen. Och väldigt gøy.
0: Blev det prickfritt tekniskt längs vägen?
8: Ja, alltså ganska bra. Det var ju mycket vind idag. Det var vanskelig förhåll. Men jag är nog den där ute som har mest rutin och jag gjorde det bästa löpet idag och väldigt förnöjd med det.
0: Hur känns det att samla på sig så många guld i olika mästerskap helt enkelt? Det är ju en enkel fråga, men berätta.
8: Det känns väldigt bra, men det är nog inte så enkelt som det ser ut. Och man måste alltid komma ut där och göra jobben. Du får det aldrig gratis. Det är tufft. Jag kom också från en mixstafett med det norska laget, så det var inte lätt idag, men samtidigt idag var jag bäst. Det var ingen som kunde toucha mig idag och allerede när jag var förbi både tysken och svensken efter hektor så visste jag att det här kommer att bli bra.
0: Vad säger du om dubbeln som det har blivit i EM med tanke på mixstafett vinsten tidigare? Bara en sån sak.
8: Det var väldigt gøy. Det är en väldigt bra bredd i det norska laget nu. Vi gör det väldigt bra och det är väldigt gøy att vara en del av norsk idrett generellt. Norsk idrett är på en väldigt bra plats och det är gøy.
0: Ja då, vi gläds med er.
8: Ja, och Sverige också gör det väldigt bra, så grattis till er också.
0: Vi kämpar på.
1: Vi kämpar på bakom Norge som är sexa i medaljligan med 3 guld nu ju och 2 stycken brons dessutom och långt före Sverige i den där medaljligan. Men nu har i alla fall det svenska landslaget 2 stycken medaljer. Det är ju 2 stycken brons och Sverige är på delad 20:e plats. Det blir inga nyheter här nu i P4. Vi hänvisar till andra kanaler, P1 exempelvis, för nyheter här nu när klockan blir 23. Vi fortsätter att sända eftersom vi väntar på bronsmedaljören Vanessa Kamga till Bengts intervjumikrofon. Det blir ju väldigt kul att få höra henne. Italien toppar medaljligan på 5 stycken guld nu och 10 medaljer totalt efter Gianmarco Tamberis guld i höjdhoppet. Stefan, vad säger du om det?
6: Ja, det hade jag inte räknat med, kan jag säga. Jag trodde att det fanns 3 italienare i den här finalen som var bättre än vad Tamberi var. Men han visar verkligen att när det gäller då är gammal äldst fortfarande. Som jag sa tidigare, han var 6:a på italienska mästerskapen med 2:20 för 3 veckor sedan. Han har hoppat 2:23 som bäst i år. Han hade full KTH 23 i kvalet. Men ja, han samlar ihop sig och han har hoppat högt så många gånger förut. Och det är vansinnigt imponerande.
1: Och han hade ju crowd control, som Kajsa-Marie Lindfors sa. Han hade verkligen publiken i sina händer där nere när han dirigerade hur de skulle klappa åt honom när han klarade 2:32. Och du har också sett att han hade... Vad hade han? Tatueringar på armen? Eller vad var det stod?
6: Han har skrivit med tuschpenna på sin vänstra arm. Trust your mind, trust your body, trust yourself. Och 3 utropstecken.
1: Han firade med familjen där uppe på läktaren sedan dessutom. Alltså, det är ju kanske friidrottens absolut största profil.
6: Ja, men det är det ju. Han har ju vunnit väldigt mycket nu. 4 EM-guld, han har vunnit både VM och OS. Han har vunnit inne i EM, inne i VM, 4 Diamond League-finaler. Han har varit med väldigt länge. Han gjorde sitt första EM redan 2012 i Helsingfors. Hans pappa var i OS-final 1980 i Moskva. Vi ska ta höjdhoppshistoria. Så att han syns och han hörs och han gör väsen av sig och han får med sig publiken. Folk älskar honom.
1: Pappan som hoppade 2:28, va, som italiensk rekordhållare 1983, men också var tränare till sin son fram till uppbrottet dem emellan. Det var väl inte helt lyckat mot slutet att ha det samarbetet dem emellan. Men han är ju ändå mest känd för många i Sverige, tror jag, som mannen med skägg på ena halvan av ansiktet.
6: Ja, han började med det där 2012, tror jag. Första gången jag såg honom då i Helsingfors 2012, då hoppade han EM-final i blått hår. Undrar jag vad det var för en typ det där, men ja, han är en showman och han får energi av att han har publiken med sig. Och att han blir den här halvskäggsgrejen för att han råkar göra det en gång för att det var roligt. Och så hoppar han bra den dagen, då var han tvungen att fortsätta med det.
1: Han har också kritiserats och hyllats för sina inlägg på sociala medier där han har lagt upp bilder på sig själv väldigt smal och också skrivit om sin låga kroppsfettprocent där och att det då är viktigt för att prestera bra. Det där har jag fått kritik för att det är dåligt att hetsa kring vikten, men andra menar ju att det där är lite drottens verklighet.
6: Ja, det är ju faktiskt det. Och det gäller att man kunde ha det under kontroll. Det tror jag att Tamberi har, men det finns alltid en risk med det. Vi har sett England Nilsson, inte minst i Sverige under det senaste året. Så att, det är ju vad det är det där. Men ja, kan man styra det och ha kontroll över det, då är det väl så det fungerar.
1: Han bröt ju också fotleden i Monaco inför OS 2016. En väldigt läskig skada när han var som allra bäst egentligen och hoppade 2:39. Och sen kom den fruktansvärda skadan på 2:41. Men nu är han Europamästare ännu en gång för 4:e gången alltså. Vi väntar på Vanessa Kamga. Hon står fortfarande och intervjuas av tv-stationer på den första delen av den läktaren där Bengt befinner sig på den andra stationen. Men du, Stefan, vi kan ju redan nu börja blicka emot det som väntar imorgon, för det är en häftig dag för Sverige, inte minst genom Andreas Almgrens final på 10 000 meter som kommer på kvällen. Andreas anlänt hit till Birmingham, det här är det enda han gör under mästerskapet och du har honom som guldfavorit.
6: Ja, jag tycker att han utstrålar en trygghet och säkerhet i sina intervjuer. Han har gått väldigt bra på träning. Han har en plan för hur han vill springa det här loppet. Han är oerhört stark och kan hålla hög fart väldigt länge. Jimmy Gressier som vann VM-guldet förra året såg inte så imponerande ut på 5000 meter. Slutade bara 4 där och var faktiskt inte ens bästa fransman i det här loppet. Så att det känns som att det är mycket som talar till Andreas Almgrens fördel inför morgondagen.
1: Dessutom höjdhoppsfinal för Louise Ekman där på kvällen och Samuel Pihlström i final på 1500 meter. Han var imponerande under försöksloppen och så ska ju Perseus Karlström gånga tidigare under dagen. Är det nu så, Bengt, att Vanessa Kamga närmar sig med bronsmedaljen?
0: Ja, och mer glädjestrålande än någonsin. Vi har sett ditt leende mycket nu och det har vi värmts av. Varmt grattis!
7: Tack så mycket, känns hur bra som helst!
0: Låt det bubbla fram mer.
9: Ja, men jag är superduper stolt över den här resan som jag gör, sättet som jag tävlar. Gång efter gång kommer jag in och gör en raketresa verkligen när det betyder som mest. Och jag är mest stolt över sättet jag tävlar, sättet jag har verkligen fortsatt kriga på med den här idrottsresan. Och nu står jag här med en medalj runt halsen, det känns helt otroligt.
0: Hur var det att så länge liksom försvara den där tredje platsen? Det känns som timmar nästan, jag menar, och det fanns hot bakom. Hur var det längst i tävlingen?
9: Jag var fullt fokuserad på mig själv. När jag går in i det där sista kastet så har jag ingen aning om hon har kastat om eller inte. Jag bara förbereder mig på att jag ska göra min grej här idag. Och jag bygger resultat efter resultat. Jag gör en av mina bästa tävlingar i livet när det betyder som mest. Jättestolt över sättet jag tävlar här idag.
0: När medaljen var säkrad och vi jublade i högan sky, då hade ju du ett kast kvar. Innan du gjorde ditt sista kast, hade du i huvudet då att medaljen var säkrad?
9: Nej, jag gick verkligen in med ambitionen att göra det bästa kastet jag bara kan. Och det är så viktigt att man är i stunden och fokuserar på sig själv. Och min tränare sa inför det här mästerskapet att men låt de andra tänka på dig, du gör din grej liksom. Och jag höll det hela vägen. Supernöjd över det verkligen.
0: Hur var det att ladda för diverse kast och ha den här höjdhoppshysterin bara några meter ifrån dig? Jag måste ändå fråga det.
9: Ja, men jag tycker att vi blir lite trängda där i hörnet faktiskt. Det är inte så många av oss som kan vara igång och röra på samtidigt. De springer på banan och sen så kommer det en ansats liksom in på våran kurva där. Men det är ju en del av tävlingen att det ser olika ut hela tiden. Och jag antar att man blir bättre på att träna på det också.
0: Alltså, du gör många otroliga saker för att bli väldigt folkkär. För bara några dagar sedan, sommar i P1. Och nu det här, jubel i P4 och SVT och hos svenska folket. Alltså, vilken vecka.
9: Ja, jag hoppas att jag gav alla någonting att skrika hemma i sofforna och att det var verkligen så coolt att få dela den här stunden. Jag vet att jag har så många där hemma som hejar på mig och som vill se mig göra min grej här i ringen. Och jag är extra glad då att jag levererade för dem också. Det känns hur bra som helst.
0: Ja, det får bli de fullständigt sprakande slutorden från Vanessa Kamga. Återigen från oss, varmt, varmt medaljgrattis.
9: Tack så mycket, vi gjorde det!
1: Vanessa Kamga gjorde det och tog bronsmedaljen i diskustävlingen 64 och 61. Och man kan ju inte annat än smittas av den där glädjen.
2: Ja, men så är det. Hon är ju härlig och sprider verkligen optimism och positiva vibbar omkring sig.
1: Hon säger själv att hon gör en av sina bästa tävlingar i karriären.
2: Ja, men så är det ju. Hon är ju stabil. Alla godkända kast över 61 meter. Inte den riktiga fullträffen kanske, men hon är verkligen på en hög nivå.
1: 64 och 61 blev hennes längsta. Hon hade en dryg meter upp till silver placerade Shanice Croft och ytterligare upp till vinnaren Jorinde van Klinken. Men hon säger också att de blev trängda där i hörnan.
2: Ja, vi var ju lite grann inne på att man kunde faktiskt ha flyttat höjdhoppsmattan ett par meter till vänster och gett lite mer utrymme åt både höjdhopparna och diskustjejerna faktiskt.
1: Med Vanessa Kamgas bronsmedalj så lämnar vi nu Alexander Stadium som är nästintill totalt tom nu efter kvällens häftiga finalpass.
10: Hörrni, bra jobbat. Långa arbetsdagar.
1: Tack så mycket.
10: Hörrni, Stefan, jag bara...
1: Laddar vi om för gång.
10: Ja, underbart. Jag har en reflektion bara, Stefan. Jag tycker de här, kallar de nya då, svenska friidrottarna, är så öppna och positiva, inspirerande när de är med intervjuerna. De är liksom... Ja, de bjuder på sig själva. Är det något nytt eller så här? Jag tyckte det var lite mer stängt på din tid.
2: Vi kanske får lite mer medietränare på min tid, jag vet inte. Det är klart att det är också lätt att bjuda på sig själv när det går bra. Det är ju ingen snack om det, men så är det ju.
1: Vi hörde också Oskar Edlund idag som var väldigt frispråkig trots att det inte gick så som han ville.
2: Ja, men precis. Det kan också. Han har ju också pluggat i USA och det finns det väl en del träning i retorik och så.
1: Det har Kajsa Melinfors också gjort som också kunde prata i kväll, om man säger så.
10: Ja, vad härligt idag. Stefan, du är glad och öppen. Jag vet. Det var inte det, men. Tack så mycket, hörni.
2: Jag kan vara gammal och gubbgrinig också. Det verkligen krävs, det är inte det.
10: Hörni, vila, ladda och så hörs vi imorgon igen. Tack så mycket för idag.
2: Perfekt.
10: Lundholm, Stefan och Bengt Hött, god natt med dig. Ja, då ska vi runda av här då. Och vi har haft en mat idag. Allsvensk fotboll har vi inte glömt bort. 3-0 till Elfsborg mot Västerås till exempel den här spännande dagen.
11: Ja, vi har ju fått med oss dubbla våra svensk par i beachvolleybollens EM i norra Polen. Imorgon är det dags för kvartsfinal där. Och så minns vi ju och har ännu mer tro och hopp för Sara Sjöström som ju idag simmade hem semifinalen av 50 meter fritt och nu går för guld även där.
10: Underbart. Lotta Lindedal, Tobbe Karlsson i tekniken, i redaktionen Charlie Andersson Lidberg, Olle Allén, Emil Håkansson, William Walletoft och Peter Arnberg, så var ju också Linda Krucke här från Ekoredaktionen. Vi hörs imorgon igen. Det blir ett härligt sportextra. Yes. Långt och mycket. Ja, ha en bra kväll. Nu kommer P4 Plus. Det är gött det också. Hej med.
12: Från sporten till musikens värld. Nu blir det P4 Plus här i P4.

Vänta! Jag vill höra!

Ja, det är ju sån här musik nu i P4 Plus. Det är Elton John till exempel, och de med Crocodile Rock. Passar alldeles utmärkt i den här kanalen, för det är ju en sån där låt som många känner igen och som har legat på topplistorna. 1972 kom den. Thomas Ledin, som ju till slut hamnade i Eurovision Song Contest med just nu 1980. Han var med första gången, tror jag var 72. Det blev en tionde placering i Eurovision Song Contest där. Och så Bernt Dahlbäck för det, en person med mycket humor som då visar hur man skriver en hit. Det är ju en fråga som jag har fått ställa många gånger när jag arbetar med Eurovision Song Contest. Hur skriver man verkligen en hit? Vad tänker man? Och vad gör man för påslag? Och ja, det börjar oftast bara med en liten enkel melodisnutt och sen blir det massa pålägg och grejer. Det var väl ett bra exempel i Ba Ba Ba Ba Ba som vi fick höra från 77. Nu till Glenn Campbell här i P4 Plus. Och sen ska jag berätta lite grann för er som lyssnar på sig från vanliga P4 under kvällen här, att ja, vad som händer i helgen, ja, det får ni P4 Plus också höra då förstås.

länsväg 554 mellan Solhem och Tingsberga har det inträffat en singelolycka med en personbil som ska ha kört i diket där. Oklart vilken riktning som påverkas, om det påverkas överhuvudtaget trafiken. Länsväg 554 alltså mellan Solhem och Tingsberga, en personbil som kört i diket på platsen.

Ja, så där lät den. Siw Malmkvist sjöng den. Men hon var inte ensam om att sjunga den i Melodifestivalen då. Utan det gjorde också Lill-Babs, för hon var ju den som vi sjunger i Eurovision Song Contest sen. Siw fick en massa smörj i tidningen också. Det var inte ovanligt att redan då skälla på folk i tidningarna för att man tyckte att de gjorde dumt i Melodifestivalen. Det var 1961. Vi var med första gången 1958 och då så var det någon som skrev att nu hade minsann man nått ett bottennapp. Och varför det? Jo, för att Siw tappade bort sig när hon skulle sjunga en av verserna här. Hon började skratta för att det var någon som stod in till. Och jag tror, hon har berättat för mig, hon minns det mycket väl själv än idag. Men jag har ju förstås glömt bort vem det var. Men det kan ha varit Simon Brehm eller någon som stod vid sidan av och vinkade åt henne. Och så skulle hon vinka tillbaka och tappa bort sig i texten. Och så skrattade hon och trallade till. Och jag tycker hon skötte det alldeles utmärkt. Men det här var ju direktsändning. Och då tyckte man i tidningen att Siw Malmkvist, som de skrev, apade sig. Har ni hört? Ja, det var 1961 det. Johnny Preston och Cradle of Love från 1960 har vi hört, och Glen Campbell med Wichita Lineman har vi också hört från 68. Jag lovade att jag skulle berätta lite grann om vad som händer här i P4 Plus för er som inte vet vad vi gör här till vardags. En del av er kanske har kommit till oss för första gången och lyssnat på oss. Det är nämligen så att kanalen P4 Plus är Sveriges Radios egen webbaserade, eller appbaserade om du så vill, kanal i vilken du kan höra en mängd kända låtar av lite äldre modell. Och förutom att vi presenterar musiken så här nu på sommaren, så är det inte mycket presentation, men det blir mer när vi kommer in i september då sommartablåerna är över. Men redan nu så är det faktiskt så att Mikael Cederberg är en av dem som är nere i vårt arkiv och röjer. Och då fredag klockan 16 så är han eller har varit i arkivet och plockat fram en kvällstoppen från den 29 juni 1979. Det kan vara intressant att lyssna på. Sen har vi på lördag, imorgon alltså, ja, då händer det mycket. Då är det Mikael Cederberg igen klockan 11 med svensktoppen från den 10 maj 1970. Där är både Agneta och Frida med varsin låt, och Björn och Benny, ja, de får nöja sig med att ha skapat en låt. Stefan Rydén toppade svensktoppslistan. Ja, det är mycket sånt där som händer. Det är klockan 11 imorgon, det är topplistetid förstår ni här hos oss. Och sen kommer en P4 Plus tematimme klockan 17, då är det One Hit Wonders det handlar om under den timmen. Låtar som har slagit med en grupp som kanske inte har blivit mer känd än så. Och sen så avslutar lördagskvällen med Lördans med Henrik Olsson. Sånt där händer i P4 Plus och mycket mer. Gå gärna in och titta på vår hemsida så får ni lära er en del om den här kanalen. Men vi är ju då också med i P4 ibland på kvällarna och nu fram till midnatt i afton. Vi går vidare med Papa Boo's Viking Jazz Band, Down by the Riverside. Mm.

Jag på tal om Micke Cederbergs tematimme imorgon lördag, One Hit Wonders. Det här är faktiskt Amy Stewarts enda riktigt stora hit, Knock on Wood. Och det är ändå inte hennes egen låt. Det var ju faktiskt en annan kille vid namn Eddie Floyd som gjorde den från början redan 1966 var det faktiskt. Men just den här versionen, ja det är ju då förstås en låt som jag tror att många av er dansade till på 80-talet. För den kom redan 1979. The Turtles, Eleanor har vi hört från 68 och Papa Boo's Viking Jazz Band. Från 1970 med Down by the Riverside har vi också hört. Till Chubby Checker nu, och då är vi på 1961.

Det är någonting med vatten som är fritt. För sommaren är slanten som är lånad. Och sommaren är fågeln som blir kvitt. Och kylans lön känns varm och skön. Just då när björken blir grön. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft och behag. När sol och måne gör sitt år, då längtar vi dit våren går. Till sommarvind, tänk att än är det sant att vi får. När sommaren har blåst bort ur mina segel, då ska jag måla sommaren på en vägg. Då vänder sommaren så som i en spegel och målar med sitt skimmer i mitt skägg. I förlig bris och på mitt vis styr jag mot mitt paradis. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft och behag. När sol och måne gör sitt år, då längtar vi dit våren går. Till sommarvind, tänk att än

0: år, då längtar vi dit våren går till sommarvind. Tänk att än är det sant att vi får.
1: Till sommarvind. Det är Carl Anton det här. Han spelade in den 1980. Före det så lyssnade vi på Lars Kristers och Karina. Den spelades in 2009. Och före den hade vi balladen om Bryggen Bluebird of Hull med Imperiet. Det är en förfärlig historia där som utspelas inte långt från det jag sitter utanför Bovallstrand på Sotefjorden. Där gick jag faktiskt en kväll med båten. Då var det mareld och alldeles stilla. Så det där är vatten som verkligen förvandlas från den ena stunden till den andra. Den här inspelningen kom med Imperiet 1985. Och så Chubby Checker med Pony Time har vi också hört från 1961. Så där då. Nu ska Claes-Johan Larsson be att få tacka för sig själv. Och den här veckan. Och jag ska med varm hand lämna över för er som lyssnar på P4 till Ekots sändning här vid midnatt. Och därefter så blir det Vaken med Pontus Andersson och Robert Frank. Här är P4 Plus så fortsätter musiken med Rita Järnqvist som musikväljare. Själv är jag ledigt över helgen och så hörs vi väl på måndag igen hoppas jag. Då börjar jag igen klockan 10 på morgonen här P4 Plus och ni andra får gärna lyssna ni också. Fram till dess önskar jag er en riktigt trevlig helg och tack för den här veckan.

0: Här är Ekot. I centrala Kiruna har en man i 30-årsåldern avlidit efter ett larm om bråk utomhus under kvällen. Anhöriga är underrättade. Exakt vad som hänt i Kiruna är oklart, men ytterligare en man ska ha skadats. En tredje man är misstänkt för mord och kommer att förhöras, enligt polisen. USAs president Donald Trump sa under kvällen att han tänker förklara det strategiska Hormuzsundet, alltså mellan Iran och Oman, som amerikanskt territorium. Trump sa det här när han talade på en polisskola utanför New York.
1: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
2: Trump angav ingen tidsplan eller hur det ska gå till. Och den amerikanska presidenten hävdar också att Iran lidit stora förluster och håller på att förlora kriget.
0: Rapporterade Frida Karlqvist. Den svenska skörden av spannmål väntas bli något sämre än i fjol enligt Jordbruksverkets nya prognos. Fredrik Andersson är spannmålsbonde i Arboga.
3: Vi har svårt att bedöma vad vi får för skörd förrän den dagen vi sätter tröskan i det och väger in det helt enkelt. Men att vi nu ser att vi ligger någonstans runt medelskörd, det är väl det vi kan ta till oss just nu.
4: Skörden av spannmål är i full gång och enligt Jordbruksverkets prognos väntas spannmålsskörden landa på 5,9 miljoner ton. Det är en minskning med 9% från förra årets rekordskörd, men också en ökning med 10% sett till genomsnittet de senaste 5 åren. Variationen är stor mellan olika delar av landet, men i flera delar har juli gett grödorna bättre förutsättningar, säger Per Järmundsson på Lantmännen.
5: Och då är det väl kanske vissa områden i Östergötland och Sörmland har varit ganska gynnsamt. Södra Sverige var mer drabbat av torka och Gotland var också drabbat av torka.
0: Reporter Linn Hallberg, sist i Ekot vid midnatt.
6: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
7: Det här är Vaken med P3
6: och P4.

Fem minuter över 12 är klockan, samtidigt som Rosalie med Thin Lizzy fejdar ut här i radion. God afton mina vänner, varmt välkomna till oss här på Vaken. En ny natt vi sänder ända fram till klockan 7. Jag och Pontus Andersson sitter här fram till klockan 4. Och sen kommer Robert Frank och tar över. Och i natt är det äntligen dags, hörni, för önskenatt. Där du som lyssnar gärna får bidra med dina låtönskningar. Fylla på den här jukeboxen som vi kallar önskenatt. Det här kan du göra på lite olika sätt. Antingen så mejlar du till vaken@sverigesradio.se och berättar där vilken låt du gärna vill höra. Eller så skriver du till oss på vår Facebook-sida där vi har en så kallad tråd ute. Det är väldigt många som har hört av sig redan där. Med massa härliga låtar som förhoppningsvis ska hinna spela så många som möjligt av. Man kan också skicka in ett sms till 72250. Skriv vaken först, bara gör sedan ett mellanslag. Eller så ringer du in till programmet på 020-99-55-00. 020-99-55-00 alltså. Härligt! Så det blir en önskenatt den här veckan också. Underbart. Varmt välkomna ska ni vara.

Madonna. Där är låten slut. Madonna var det vi hörde med Danceteria här i Vaken med P3 och P4. Och vi ska köra ut den första, nattens första önskning. Och den kommer från Thomas. Han hörde av sig till oss på vår Facebook-sida och vill gärna höra den här låten. Lolita Pop med Hey Winner.

Lolita Pop med Hey Winner. Tack så mycket för den önskningen, Thomas. Det är många som hör av sig just i detta nu. Det är många som ringer in. Härligt. Och en av dem var Fredrik som gärna ville höra Free Falling när han satt och körde bil här i natten. Tom Petty heter ju artisten naturligtvis.

2005 toppade Nanne Grönvall Svensktoppen med Hard om mig, och nu har hon sjungit in den på nytt och detta ihop med Elisabeth Andreasen på engelska i country-tappning. Och det är en av bubblanamn i veckans omgång av Svensktoppen, där tjejerna också berättar om sitt samarbete. Och som vanligt också en färsk lista presenterad av mig, Micke Cederberg, söndag klockan 11.04 i P4.

Ja, ingen önskenatt utan att den där låten önskas och spelas oftast. Volbeat, danska Volbeat för evigt heter låten. Det var Pia som hade önskat den via vår Facebook-sida. Dit kan du höra av dig eller så skickar du ett sms in till programmet 72250. Skriv vaken först, jag sänder ett mellanslag. Så skriver du vilken låt du gärna vill höra den här lördagsnatten. Alla.

Yes, Chris Norman tillsammans med Susie Quattro stumble in. Det var Aya-Lisa som ringde in här förut till mig och ville gärna höra den. Nu är det dags för Krille i Åby att få sin önskan uppfylld, kan man säga så. Hej, lastbilschaufförer i all ära, men nu tycker jag att det är dags att uppmärksamma alla skickliga och alerta lokförare som kör nattens miljövänliga transporter på järnvägsspåren. Spela gärna något passande, till exempel Miracle Worker med Super Heavy. Natthälsningar från Krille i Åby.

Dancing Queen med ABBA här i Vaken med P3 och P4. Vi kör ju Önskenatt. Och det här är ju en fantastisk låt som för övrigt var en önskning från Anneli via vår Facebook-sida. Men, herregud, det är ju, stämmer det då alltså att det är idag, den 15 augusti, är det då alltså 50 år sedan ABBA släppte Dancing Queen. Jag vet att det är lite sisådär med exakta release-datum när låten faktiskt gavs ut. Om det är den 16 eller om det är den 15 augusti. Men hur som helst så är det en fantastisk låt som firar ett jubileum idag. Otroligt. Vi går vidare i programmet. Fortsätt gärna önska musik. vaken@sverigesradio.se. Och näst ut här är Edith som ringde in här nyss och ville så hemskt gärna att jag spelade Tennessee Waltz med Alma Cogan.

Alma Cogan, Tennessee Waltz. Vandraren med Nordman hade gjort min natt på vägarna med dryga 10 mil kvar med 70 mil bakom mig, hälsar Andreas.

0: Nordman hör vi med Vandraren här i Vaken med Peter och PFÖ. Nu är Jonas Karlsson här från Trafiken. Hallå där. Där ska du vara också så
1: hördes jag?
0: Nej, jag vet inte
1: vad. Jag säger tjena igen.
0: Jag tror att du hördes genom min mic. Okay. Men jag drog en regel som absolut inte var rätt. Så. Ja. Hur ser trafikläget ut?
1: Nej, men vad gäller liksom olyckor på våra större vägar, alltså riksvägar och Europavägar, där har jag inget att rapportera just nu.

Eros Ramazzotti tillsammans med Tina Turner, Cosa della Vita. En av många önskningar som har kommit in här nu den senaste stunden här. Jag har suttit här och fortsätter gärna önska musik. Vi kör ju önskenatt ända fram till klockan 6, så det är mycket tid kvar. vaken@sverigesradio.se eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör så ett mellanslag. Så skriver du vilken låt du gärna vill höra, eller så skriver du till oss på vår Facebook-sida, och det har Lena gjort, och hon vill så gärna höra mig spela Alphaville, Forever Young. Eller inte höra mig spela låten, utan att jag spelar ut originalversionen. Jag ska inte sitta här och sjunga.

10 minuter i ett är klockan. Alphaville Forever Young hör vi där. Tack så mycket för den önskningen, Lena. Sanna i Sundsvall har mejlat in här till vaken@sverigesradio.se och vill gärna höra Fisherman's Blues med The Waterboys. Tillägnad min krillskrank. Jag vet inte vad det betyder, Sanna, men det är säkert internt mellan er två. Vi ligger och lyssnar på gammal hedlig radio i vår husvagn på Dundret och hade gärna lyssnat på denna låt medan vi löser mordgåtor. Hälsar Sanna i Sundsvall. Ja, trevlig nattaktivitet. Här kommer Waterboys Fisherman's Blues.

0: Sylvia Vrethammar, tycker om dig. Det var Solveig som hörde av sig per telefon och önskade den för en stund sedan. Alldeles strax ska jag släppa på Ekot här. Vilken härlig första timme vi har haft, hörrni. Men jag hinner spela Elvis Presley, Promised Land först.
1: Ja,

0: här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Socialdemokraterna vill att det ska bli enklare att arrangera festivaler. Det med en festivallag. Det här säger riksdagsledamoten Laven Redar som är på plats på festivalen Way Out West som ju pågår i Göteborg. Socialdemokraterna vill förutom att göra det smidigare också att det ska gå snabbare att få tillstånd till festivaler. Sport. I friidrotts-EM i Birmingham tog diskuskastaren Vanessa Kamga brons. Kamga kastade 64,61 och EM-bronset var Kamgas första medalj i ett internationellt mästerskap. Efteråt var hon mycket nöjd med sin insats.
3: Jag är superduper och nu står jag här med en medalj runt halsen. Det känns helt otroligt. Jag är en av mina bästa tävlingar i livet när det betyder som mest. Det känns hur bra som helst.
2: Jorinde van Klinken från Nederländerna tog diskusguldet i EM. Vanessa Kamgas brons var för övrigt historiskt den första svenska medaljen på damsidan i diskus i ett internationellt mästerskap sedan 1928. En man i 30-årsåldern är död och en man i samma ålder är skadad efter ett bråk i centrala Kiruna under kvällen. Det uppger polisen på sin hemsida. Den skadade mannen fördes till sjukhus med ambulans. Det är också han som misstänks för att ha mördat den första mannen och inte, som vi felaktigt sa i förra sändningen, en tredje man. Enligt polisen kommer förhör att hållas och brottsplatsen i Kiruna är avspärrad. Miljontals invånare i England och Wales varnades under kvällen via sms för mycket hög brandfara. Invånarna uppmanas att inte elda, grilla eller använda fyrverkerier. En konsert i Royal Albert Hall i London fick avbrytas när många telefoner i publiken började tjuta. Ekonyheterna, Mats Karlsson Lennart.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
0: Det här är Vaken.
1: Med Pontus Andersson.

Vill jag ha där. Egentligen 5:05 är klockan. Eagles med How Long inledde den här andra önskenattstimmen här i Vaken med P3 och P4. Jag, Pontus Andersson, sitter här och drömmer mig tillbaka, eller drömmer och drömmer, men jag blickar tillbaka lite grann när jag hör den där låten med Eagles, How Long. För det första så är det, kan man ju lätt tro att den låten är från 70-talet. Den här låten är relativt ny. Den kom 2007. Men jag minns detta eftersom jag i gymnasiet då gick musikklass och spelade gitarr och hade min sista... Vi hade alltså, jag fick betyg i gitarr helt enkelt i en, vad säger man, kurs på gymnasiet. Och så gick jag i trean sista året och så skulle jag ha min sista gitarrlektion där då min gitarrlärare skulle göra sin slutgiltiga bedömning av mitt gitarrspelande. Och då så satte han på just den här låten med Eagles och så sa han, gör ett gitarrsolo, spela ett gitarrsolo över de här ackorden. Och så gjorde jag det och så fick jag MG faktiskt. Jag blev betyg, fick ett MG efter ett gitarrsolo. Men det var så kul, jag kommer att tänka på det när jag hörde den här låten. Hur som helst, vi kör önskenatt här i natt så att det går jättebra att höra av sig ifall man har ett önskemål gällande musiken, kanske något sånt där minne som jag hade där. vaken@sverigesradio.se är mejladressen, eller så skickar du ett SMS till 72250. Skriv vaken, gör sedan ett mellanslag. Och så skriver du vilken låt du gärna vill höra. Och Tommy har önskat en låt som det är många som önskar. Och det är Fields of Gold. Och det är många som önskar en dels med Sting, men också med Eva Cassidy. Men vi inleder här, vi kanske får spela Eva Cassidy senare. Men vi inleder med Tommys önskning här. Att han skriver att få lyssna på Fields of Gold med Sting vore toppen. Så här, nu får du göra det, Tommy.

0: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
1: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet sänds direkt i P1.
0: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Så heter låten. Vaken, snabbelavsverigesradio.se. Dit kan du mejla ifall du har en låtönskning eller så skriver du till oss på vår Facebook-sida. Det har Inger gjort. Hon skriver så här: jag, Inger och min man Hans skulle vilja att ni spelar Cheerio med favoritgrabbarna i Lasse Stefans. Hoppas ni vill och kan spela den. Det skulle betyda mycket för oss då vi har och har haft väldigt många motgångar. Lika med lite uppmuntran skadar aldrig, hälsar Inger. Det håller jag med om. Här kommer Lasse Stefans med Cheerio. Lite akustiskt här, sen drar igång med det.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Bon Jovi med låten Because We Can. Här är Vaken med P3 och P4. Det var Patrik som hade önskat den låten. Tack så mycket för det. 72250, skriv Vaken först i sms:et. Gör sedan ett mellanslag ifall du också vill önska dig en låt denna lördagsnatt. Man kan också skicka mejl, det har Christer gjort här. Skriver, nej det här är ett sms ser jag nu. Han skriver, hej Vaken, på fredagen igår alltså var jag med om avteckningen av ett, av en minnesplakett tillägnad den kända ABBA-ljudteknikern Micke B. Tretow. Platsen var Kungsgatan 21 i Norrköping där Micke växte upp och gjorde sina första inspelningar. Bland talarna fanns Janne Schaffer som hyllade den bortgångne ljudmästaren genom att återge flera fina episoder från inspelningsvärlden. Jag föreslår att Janne får medverka genom att spela den melodiska gitarrslingorna i Ted Gärdestads låt Jag vill ha en egen måne, inspelad av Micke B. Tretow förstås, hälsar Christer. Ja, Micke B. Tretow, stor legend, gick ju bort här för ett tag sedan, men fick alltså en minnesplakett i Norrköping. Jag såg bilder på detta, Christer. Bilder nådde mig. Men jag visste inte att det här var. Men supermäktigt och superrimligt att han får en minnesplats, Micke B. Tretow. Vi lyssnar nu på Ted Gärdestad, Jag vill ha en egen måne. Stort tack, Christer, för att du hörde av dig kring detta.

The Spirit of the Hawk med Rednecks, innan det Jacqueline med Effortless här i Vaken med Petro P4. Vi kör önskenatt. Det där var två ytterligare önskningar som har kommit in här. Och näst på tur är Mårten. Han skriver, nej, nu är det dags att spela någonting med lite klass. Vi som var med på den tiden vet att det fanns mycket bra musik som spelades jämnt på radion i slutet av 70-talet och i början av 80-talet, som man knappt hör idag. Så jag vill höra en av dessa låtar, nämligen Titanic med Micke Wiehe.

Vi förstod inte riktigt orsaken till att fartyget sprungit läck. Man hade sagt oss att det

Mikael Wiehe sjunger Titanic, andra klasspassagerarens sista sång. Tack så mycket för den önskningen, Mårten. Nu drar vi upp tempot något här, för Merita har hört av sig och vill gärna höra Animal med Def Leppard.

Def Leppard med Animal. Tack så mycket för den önskningen. Vad hette du nu igen? Merita. Stort tack för det. vaken@sverigesradio.se. Dit kan du mejla din låtönskning eller så skickar du ett sms in till programmet här 72250. Skriv vaken först och sen ett mellanslag. Eller så skriver du till oss på vår Facebook-sida. Det har Linda gjort. Hon vill gärna höra Sherry Sherry Lady med More Than Talking, för det vore väl festligt och kult en fredagsnatt, skriver Linda. Absolut.

Ulf Lundell, Rom i regnet. Det är många som har önskat den låten här i natt. Så där fick ni den. Jag var lite osäker där när jag skulle. Jag har ju hört den här låten många gånger i många olika versioner live och sen den här studioversionen naturligtvis. Men det som är kul är att den heter ju Rom i regnet och jag har hört genom åren här på Sveriges Radio flera olika tolkningar av den här låttiteln, att det har varit Rom i regnet. Men man hör ju, eller om man lyssnar på texten, så är ju Ulf, han har ju köpt en flaska rom och satt sig ner i Tanto här på Södermalm i Stockholm. Ja, vi släpper det nu, för Håkan är näst på tur här, har skrivit till oss på vår Facebook-sida. God natt i natten. Frågade min son om en önskelåt. Svaret kom direkt och det var Nirvana med Come As You Are. Så det får bli min önskan, skriver Håkan.

Come As You Are med Nirvana, och den här timmen den flög bara förbi, hörni. Men jag hinner spela en låt till med Amanda Bergman här, Grasp. Fortsätt för guds skull att önska musik, vaken@sverigesradio.se, eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först i smset, gör sedan ett mellanslag, sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. Alldeles strax en nyhetsuppdatering från Ekot. Men först Amanda Bergman.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Den kraftiga brand som bröt ut i ett radhusområde i Arboga igår uppges nu vara under kontroll. 16 bostäder har förstörts, uppger räddningstjänsten för Ekot. Kommunstyrelsens ordförande i Arboga, socialdemokraten Andreas Silversten, sa så här när han befann sig på det kriscenter som upprättats för de drabbade.
3: De som är i den här lokalen där jag är nu, det är ju otroligt tagna människor. Men engagemanget från kommunen har varit fantastiskt. Och det har bildats grupper och det har skänkt saker. Och det var till och med så pass att vi var tvungna att säga att vi kan inte ta emot mer just nu, för att vi vet inte riktigt vad det är som behövs.
4: 15-åriga Isak bor i närheten av radhuslängorna.
5: Jag låg och sov och min kompis ringde och skrek i mobilen och sa att jag skulle gå ut från huset. Och då gick jag upp och ropade på mamma, för hon hade jobbat natt så hon låg också och sov. Och sen kollade jag ut och så såg jag att det var hur stora lager som helst. Och sen kom polisen och så här knackade på typ och sa att vi behövde evakuera. Jag kände att det är hemskt, alltså, fast också en liksom lättnad att ingen har dött. Liksom så. Men som sagt, det är väldigt, jag är tom typ.
2: Reporter Hugo Bernhard med hjälp av P4 Västmanland. En kraftig jordbävning har inträffat i Indonesien i natt. Skalvet hade magnituden 7,7 med epicentrum i havet utanför ön Flores. Indonesiska myndigheter har utfärdat en tsunamivarning, men det finns ännu inga uppgifter om skador eller skadade till följd av jordbävningen i Indonesien. En av världens rikaste män, Jeff Bezos, grundare av Amazon, blir ny delägare i den kända engelska fotbollsklubben Liverpool. Det är efter att nuvarande ägaren, det USA-baserade Fenway Sports Group, bestämt sig för att sälja runt en tredjedel av det klassiska Premier League-laget. Liverpool som vunnit 20 ligatitlar i England senaste säsongen 24-25. Det var Ekots nyheter.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken
0: med Pontus Andersson